0: сайн байцхан уу хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг Ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу?
1: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад, багахан намайг онгорхой байхад, нуурт нугас галуу дүүрч байхад, нутагт жираад өрөхтөдий байхад, манай айлд мод харийн элдэн өгчгүүл нисгэлч чихоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авга аавд, ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд, модон чагарах хуартай луу тоглсон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж, гээчин эрвэл үнэр ханхлуулж, тойроод суухад төв төгрөг, чайгаан уухад хав халуун, хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг, ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг, айлд байгаагүй, бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгий. Аавын магнаан атра үхрийн бариа шиг хідэнт мушгирлдсноон дэсгэлгүй уучран тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гээгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднийхэн жахыг хүйснөө овоортол жирүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавга ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтоод тохоогоон жирүүлэн хийж, хоёул хөрөөс үх бажаагаад хараалаг үхрээн хяхнах тэргэндэн хөлөөд хээр яв. Тэгээд удаж төдөлгүй алаг үхэр нүдэн гүлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихээ дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндлөсөн гэвтжээ. Ханшинай маргааш нь можин аавыгаа харуул ойл сүхтэйгэн хурч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараан би мэдчихээ гэхэд даагад авчихсан юм чинэ, жаавал их адагтай хийх биз дээ гэж алга уруугаа нулмаж модыг шинжиж хажайгаад жогсов. Мом ширин унаад уул өнгөн мэдэгдэхгүй болж, ар түмэнд үйлчлээ гихч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг ялаа шавардатал чийлж, ирмгийн даммар ус дүүргэн, сөм сөм хэрсүү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гих дуун чураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аав хөлгөнө өхрэн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаа дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаа бараадэ гэж хийе гих болжээ. Можин аавгийн харуул хөрөөгөн хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөн хөдөлгөхөөс өмнө хар чайн иролон үччихлээ. Хар чайн хоршоонд байна, хар дахан манайд байна. Өдөржин пүс пас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндөглөхий бүүмэд гэд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилиг хөнгөхөн ярсаар харчаачгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгад чинь нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг 5 өдөр шаална гэдэг чинь яй гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин авгын халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. Шарангуй чагаан хайлсан модон дээр тэмдэг журах можин авг хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босж, зүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлжин, далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажих, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтрах нолмах метийн хөдөлөлийг олонтаа давтан анх найжурснаа нь тоохгүй дахин таажурж дахин журснаа нь таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж үдийн өмнө тэмдэглэснээн үдийн хоно нь баллж үдийн хоно баллснаа маргааш нь сэргэн байсаар гурав хоног. Нэг гарвал мод анилан очиж бас нэг гарвал мод төөлж бүгчгэнэх можин авгыг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтгий гэхэд үгүй эгүй энэ бол эрхи үшхийх аж гэж можин авг чайгаан гүдгтэл жалглаад жалгаад мөнгөнөн. Мөөм орж ирэн алгаан хамтдахын жалвраад надад эртнэ домогт Нюва гэгч нэгдүгээр өдөр дахиа хоёрдугаар өдөр нохой 3 дугаар өдөр яма, 4 дугаар өдөр гахай, 5 дугаар өдөр үхэр, 6 дугаар өдөр мор, 7 дугаар өдөр нь шавар хүн жохож, 8 дугаар өдөр нь өөрийг хит удаан байна гэж шүүрийг шаварт дөрж хурайлахуя. Гажир тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховлчглаа гэдэг. Хүмүн чи анхаарч вэ? Можин авахчин яг шүүр хурайлах өдөр болоод байна да гэжээ. Хайлсан шалуулж аалжин тор мэт тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авга зүүн шнэг бөмбөрүүлж баруун шнэг өнгөрүүлж үжин. Иинхүү бэруу тоглын мөр биднээ тоглосон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үд дундхгүй өдр алслалгүй мөнгөнөж хайлсан модыг босгохгүй бол унгааж ийшэн урвуулж тийшэн бөмбөрүүлсээр 7% хатаасан байлаа. Халт үживэл можин авгачин шоолын сүмийн тойн мод нудрагдан булчингаан чангаруулж байгаа мэт модыг байн дахин унгаагаад босгоогод л байх юм. Хүрээгүүгээс гахай сэндилээд яй гэж байхад энэ авгачин бүр инхүл донхол болгоод бодвол гажар хөдлөлтийн хэмжүүр жохож байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад суруулжилэгчид наашаан чавруул би юу гаран дайли одоо? Дайлхан ч гайгүй, юу байвал юу штэ. Харин түмэн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад гажар хөдөлжээ гэд айл араан дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можан авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахан хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можин авга сандран хажууд нь байсан улсан дээсийг бөөмлөн чайгаан хид туслагаж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдөр бочлогсны дараа аав можин авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчхан да гэж можин авг дахан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можин авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилийн сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэд. Тансаглам барууш ном жалахаар очоод хэдий өдөр боллоо гэжээ. Дахан шил уусных нь маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар дахаанай эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можин авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь чирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөржээ. Аав можин авгыг ирж хүрсэнд сайн хатаг одоо хиймээр ажгүй гэхэд аав хэдий хатвал хатсанд орох юм гэхлээр. Хундганд хийсэн архийг хөх дүлийн унтартал шитаагаад ерөөлт нь ус үлдэхтэй адил гэж хамаа хайдаггүй жишээ татсанд. Ой гээд олдггүй байхад хаанаас шатааж гээх арих байх юм гэж аав харж ирээд өөр ажилд мөнгөнсоор байж ширээ бүтээх их үйлэн мартаж орхижээ. Ээжил надад хүрээнд тоглохдоо хэрсүүлэн шүү битгий хайлсан модонд бүдрээд хөл гараан гимтээч гэж яншин хар дахаа байсан бол наадаж ахтаан

хүчин өндөг ав амархан олчгох биш үү гэд ширж байсан улын хаан улсан утсыг уугж татав. Баргатын лаваар нийхэм журам сайн гэж айл даяар дуулуулна. Хоёр морь хөллсөн тэрэг хоршоонд суул арих авчирлаа. Можин авга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгай дарж, хөрөө дүүжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үүрсээр ирв. Манайхнай ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можан аавга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь биш ээ, энэ нэг нь, энэ нь бас биш ээ, лав энэ нэг нь гэд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав. Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгон авалчсан можин авгын хөлөс газар туслах бүрий бор дахиа гоо-гоо гэсээр чоргуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхаж. Аав хүрээнд хэвтэх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөнд хуруугаа наалдуулан энүүгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можин авг суун даагуран аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй! Гурун хуруу жужаан ширээ нүүр байдгийм үү ангаа? Амбан хийвэл таарах биш үү? Гэсэнд. Ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих вэ дээ тэр чинь. Гэж можон авга сая нааш хандан гэдэж. Чомоотой чагаан уруулдан ойртултал. Харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа. Муу ажээ чинь ихнэр хүүхдтэйгээ наймул шүү. Юу гэсэн үг вэ аж? Энэ нь гол нь. Тэр. Тентхийн хөрөөдөж, огтолж, хусаж, наалдуулж, жалгаж, хөвөө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу? Гэд можин авг дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сайн анхаарч. Аа, энэ харин таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирья гэж. Аав минь хоршооных нь арихгүй болчихсан гэж хэлхийг итгэхгүй, гөлтгөнөх архин гангийн ирордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрээн толдод хансангүй, бүдүүн гангийн ирмэгт элгэдэн толгоо хүжүүгэн тонгойлгож, баруун гараан сунгаан, долоовор хуруугаран гангийн ирори тэмтэргийлэн, хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил үгүйлээ юм байна гэжээ. Можин авга хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаа чонхно ойртож. Бэргэн, мод хатажгүй ч эдэ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахиан үрийн сүүдрийг дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмөд жахаад яваад одов. Мөөм надад, сонслова, тэр хэдэн дуудаад хүрээнд наад. Дахиан үрийн сүүдрийг дагаад хөрөөдсөн модуудыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан ул чороод байна. Энэ шахаг жавдаж авахгүй болохгүй гэд шахан ултайган авалчв. Нар нар наашан, наран сүүдэр чаашан, хэрмийн сүүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ. Можан ан ажилгүй модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажи. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвтгөө можан авгыг ирээд очиход тэр аавы дагаж ирээд моддыг шинжиж тэмдэрж үжичгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээнэ учрыг дуртаггүй болж, моддийч хархан байгаад, ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж, жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж өндөг ахтан, хар байсан болоо, хайраа, гэж хар тахаагаан үгэлж. Бүүл хайлсан модонд тороод өндөгөө хагалчихыг, гэмээн өдөн алдсан өндгийг пүү-пүү үлээн үүлэнд дэгдэж, жаварт үлээгдгээс эмээсэн шиг, дэгдэн тонон моддийн жагаар өнгөрч гэртэн ортон.

0: Мөн одот улаан туг салхины айсаар намрын ялалтын дуу хичнээн хөнгөнөн бэ. Хайртай их орноо магтан дуулъя. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрхэгжээд гэх дуу айлын домдох лаваараар хөнгөнөн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын 1 болоход баргатаас 3 өрхөд 1 шүлнээ юм ахуважээ. Гэртэ махтай болсноо маргааш нь можин авга бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хойнох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирэмгэн гэлтэрсэн можон авгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атга чай хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад атга атгаар хийгээд пити.
1: Сонсогчдаа амарсан байна уу? Ерөнхий медиа кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 10 сарын 13-ны өдөр Гаргийн 2 Билгийн үлрэлийн 9 сарын 4-н. Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-18 градус.
2: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
1: Ардын амьдралын зул зэрлэгийн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төгжлөлтийн үүрэгтэйгээ хамтар эдлэгээ гихээ суны медиана тусгай их бичиг.
2: 5 жилээс нараа Шинжан гулрдлыг сэргэлэн засах бэрхшээлийг шийдвэрлэх гаждаг үргэлжлэн сайнаар гэж. Тэнгэрүүдийн энэ хөд бий намах үгэн дэвсгэрэн үргэлжлэн сайжирсан.
1: 3-р удаагийн Шинжангийн Ерэнхайлсан шинжил ухааны байцаалтын үүрэгтэйгээ нийтлж, Шинжангийн Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтэй Батбек шинжил ухааны батламж хангасан.
2: Бэкшинжангийн Альба Кэнгийн гаралт нь орно, Кэн түүж хураах ажлыг эмх дараадаа явуулж байх.
1: Күйи хотаас Карагаш Шэнгэркэ засмал замд тэргэн нэвтэрж, хоёр газар хагас сагийн зам харилцаана төөрөх дурсан.
2: Одоо Тэнгэрүүлийн энэ хэд би намран уураар бэлхэж. Альва гадрын зугаатчд намрын гой сайхан үзмжиг хамтал эдэлж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Гэрэл затрангуу 5 жил. Шинжангийн радио телесурааны маань. Ерөн кашуужи шийдэмхийн ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг төрийн байран тавьж, Ядугас гэтлэгж бэрсэдвийг шийдвэрлсэн эрбитадыг бэхчүүлэн өртгэж, нийгмийн айл үйлсийг их гар хөгжүүлэн, альвин сна олон төмнийг хөгжүүлтэн ахстой эргэн дэлгүй уралсуулж, хөгжүүлтэн эрбитадыг хамтар эдлэг болгох хэрэгтэй гэж зааж гарав. Чин сэтгэлэн гэсэн айдлагыг бач ээжилж, Шинжан кезад артымнар гол болохгүй хөгжүүлтэн үзэл санааг баримтлан, Ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх нийгэм батламж, сурган хэмжил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын инженерингийн өргөнжил нахгүйлж, ард ашгүртахгүй боттой юдлмод, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдийг боттааруулан өрбтэмж болж, намын төв хураан санаачирлаг, тэнгэр уулын энэ хөд биеийн альвын усны олон төмнөөр мэдэрч болох, кертэж болох, суул жиргалтай амьдрал болгоно хөөрөл бай. Гэрийн ахсуу хот байх тус хугацаанаа төгссөн сурагч Ахгад Рахман энэ жил 9-р сард нэг кимнэ кишнэ экбайлг нь ажахлуулдаа амжилтаа эсэгтэн ажилва. Юнас юм тэр ажил хайх күчирдүүд тулгарсан да. Тухан гадрын кимнэ кишнэ экбайлг ба нэгэн батламжа саламичрын ажилтан санаачилгаас нь гертэн гөрчээ. Түйэнд ажил мэрэглэн жулаадлах гэж. Олон ээлж ана ажилын байр тохруулсна дараа тэр тохромчлоо ажил улсан байна. Тэр сургуулжлагч хэлэхтэн. Одоо тогтвортой урлагтай болж, компанигаас бидэнд нийгэм батламж тушааж байна. Энэ ажлын байранд утгах цагаар ажиллахаар чирмэн амгива. Кинэкшний эквайлг ба нийгэм батламжийн салам мэчир санаачилгаас нь хамжилцах юм. Сургуулаас салж ажил улаадгүй их дээд сургууль төгсөх зэрэг залуу хүмүүст хандуулан хэрэгжүүлсэн. Нэг нэг 3-1 нарилаг оновчтойгоор ажиллахгүй үйлчилгээнаа төгсдөд түшгэлжээ. Баруу нэг удаа төрийн бодлогыг ухааруулан танилцуулах. Нэг удаа ажил мэргэжлийн жулаадлах гэх. 3 удаа ажлын байр танилцуулах ба нэг удаа үр чөдвөрөн боловсрол гэхгүй юу? Ажил олголтын дадлагын завшаа голгох болно. Нэг жилээс нар энэ тогтцыг Шинжаанд нэгэнт хэвэнжүүлэн хавсрын төсөлх арга хэмжээ болгон хэрэгжүүлвэ. Ажил олголт бол хамгийн эндсэн ардын амьдрал мэн. 5 жилаас нарын Шинжаан ажил болголтыг төрийн

харанда тавихад айлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Дээр яч нарт гүйдс ажил болголтыг авахгүй болох хэрэгжүүлэхээ санныг нийтлэн нэгт олон зүйлийг хуйлд болох босоо цогцтой ажил болголтын төрөн бодлогын системийг байгуулжээ. Их дээд сургууль төгсөсөд нь тус хугацаанаа төсгөл сурагчнаа биеийн гарлыг магадлан тогтаах төрөн бодлогыг бүх улсдаг урд дараа тэмшээрлэн шилдэгжүүлжээ. Ажил олоодгүй их дээд сургууль төгсөсөд нь ажил олголт нь үйлчилгээнэ бэрхшээдвийг шийдвэрлэх ажиллагааг гүргэнжилнэ. Улмаас улам олон залуучууд нутгаан хөгжилтөнд тавцан анулваа. Үүнээ хамт Эмнхэд Шинжаан мужийн хооронд гэдмэр үйлчилгээнэ хамжилцааг гүнзгийрлэхээр дамжин Шинжаан олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрглэж гэдэ тусахны гүнзгийрэн гүчиг гадраан гаргаж ажил ахуй келгийг ахгүй болов. Дөрөн жил залагаар гүнзгийрчтэн ажил болголтыг хамжуулцлан хайрлаж хавтрын туслах ажлаар нүүлжээ. Ажил болголтын сүйр шугамыг батламжлав. Хашгир хот нь ахарчгэр ажиллах үг их зах дэлгүр нь ардаш гүр так болсуултын аваацна амала тусхна мукамилт сали жузи гаусрын нэгзүүлэн ур чидвэр эзэмшүүлсэн байгаад удаа тэр бас санаандан таарсан ажил болсон байна. Тэр гэлхтэн би хотын малдар машныг хайдуулах ур чидвэр нь энэ төлөргөө болсуулт нь анд оролцва. Би удаа малдар машны жулаад иж байна. Сар бүрийн орлого 8000 төгрөг 30 мянга ба. Нэкэск чихэл тоо баримт төр битэмжиг гэрчилвэ. 5 жилаас нар бих орно хот болгосон шинээс нэмсэн ажил олгосон нийт 239 тэмн 2400 гин гэрчээ. Ажил алдагсаа дас 116 тэмн 8900 гин дахин ажил болжээ. Ажил олход хүчирдэг юмсаас 18 тэмн 7000 гин ажил болгоо. Ажил олголтын ясчиннэрэн дээгшлүүлтийн сугаалард нь орлог өргөжлөн нэмтгийг шууд дайчилжээ. 2025 онд Шинжаан сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлог 32811 төгрөгчээ. Гэдэг тусгны сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлогын нэгжих анхд горуудаа 20 төгрөгөөс давж цалингийн чанартай орлогын эзэмж болох орлогын зууна 34% 5% хэсэлвэ. Гэрвэл ажил болголтын олон тэмнэ орлогын нэмэгдлийг тулаарлаа гэж хэлвэл тэгвэл нийгмийн батламжийн дарга 1000 тэмнэс найлуурхийг сагдан хамгаалах амар төвчнээ тухар болно. Шинжаан нийгмийн батламжийн дөрмөн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгмийн батламжийн турыг тасралтгүй нэгтвэгэд бат бэксүүлжээ. 2020 оны адгаас 2025 он хүртэл Бүх орно настачтын авторимжийн даатгал, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэрэнтлэн даатгал зэрэг 3 зүйлийн нийгмийн даатгал дурлцсан хэмнудаа 1994-тэмн нэгзэн байснаас нь 2294-тэмн нийгмийн голж нэмэгдвэ. Энэ жилийн 8-р сараа надад хүртэл бүх орно нийгмийн даатгал дурлцсан гэвч 2356-тэмн 8800 хэмнудаа дэгэрвэ. Энэ жил Шинжаан анхдуудаа хот хөдөлгөн сугаал ардын насаачдын авторимжийн харгалзлыг дээшлүүлэх ажиллагааг Евран зосгорны ардын амьдралын бодлого явдал дууруулва. 10-р сарын 1-ний өдөр Манур ажил алдагсдын даатгалын мэгнэ баримжааг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ. Цанжи хотын ард цавна нэгсард 1870 төргөн ажил алдагсдын даатгалын мэгнэ тоглжээ. Эний яг Ажлан солох гэж ажил алдсан байдал байгаа түүг нэлээд санаамор болгожээ. Тэр гэлхтэн сэтгэлэн дараас нь нэлээд их байжээ. Ажил алдагсдан батламжин мэнгийг цаг даруудын тархаас насан над зай завсаргүй залгуулдуулах амьдралын батламж хангава. Энхэ үндсэн зүйлийг батламжлах батламжтай болснаас би ажил хайхад нэг ихтэй болва гэвэ. Ажил олголтын ардын амьдралын энэ дүсийн сүйрийг бэхжүүлж нийгэм батламжийн ардын амьдралын сүйр шугамыг бат бэк батламжилж сурган гимжил эм эмлэг хоёрыг олон нийтийн үйлчилгээнэ күрэ адил алхмаар яс чинарын дээшлүүлэн сурхан наснаас өмнөх 3 жил нь энэ төлөвгөө сурган гимжил хотын сурхан наснаас өмнөх нэгжлэн цэцэрлэгд байх хэвхтийг асран харгалзаж гимжилх сурган гимжилэн сардлыг хэлтрүүлэх төрөн бодлогыг боддоор нь Түгэмл харгалзалт цэцэрлэг нь эзлэх харьцал өргөжлөн дээгшлвэ. 5 жил аснаар Шинжаан дээрүн улсын дэсийн дээрвэн Евран зосгорны дэсэн орон бүсн эм эмлэгэн төвийг байгуулжээ.
Сумын тосгон

0: хоёр шатны эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууллагыг 100-аас 100 хуваар баримжаажуулан Бутан байгуулжээ. 86 шанхуут 12 шанаа хэвчэнэ эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын хамтын цоцсон Бутан байгуултыг авахгүйлж нэгтэй төвлөрсөн хэлбарын шанаа хэвчэнэ эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын хамтын цоцсон нийлэх харьцал 121.9% гэрчээ. Күн дэвшнийг Шинжангаас гаргахгүй, энгийн өвчнийг хот шанд шийдвэрлэх, өдөр тутмын өвчнийг үндсэн шат шийдвэрлэхийг алхам алхмаар биелүүлвэ. 5 жил аснаар Шинжанг жил бүр 170-аас дээшгүй эдэн засгийн зарлагыг ардын амьдралын хүрээнд оруулж, 2025 онд энхийн харьцлын 176-ыг дээрэн хөвдөгөрчээ. Улам ас улам олон сэтгэлийг дулаацуулах боттой явдлыг олон тэмнэс сэтгэлд гэргэн найдалдаг ономжтой гэвэ. Өнөөдрийн Шинжанд ажил олоход төшөх тулаартаа урлагаа нэмэгдүүлэхтэй арга замтай. Нийг батламж үндсэн зүйлийг батламжлах. Сургам хэмжил яс чанартай, эмэмлэг батламжтай болж, ардын амьдралын золжиргалын дэвсгэр өнгөний өнгө илгэрэн болгоо.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжанг нарааны төлөсгөрөн чимээн 5 жилаас наар Шинжанг бүзэрлэгийг сэргээлэн засах бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж, Өшөгөба нутаг бэлжээрийн амхахуугийн хамгаалалтын сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, Тэнгэр уулын өмд хот биеийн амхахуугийн дэвсгэр өнгө үргэлжлэн сайжирвэ. Тэнгэр уулын хот биеийн хот мөдийн агаар мандлын орчин тойрныг цэгцлэн засахыг 2023 оноос эхлэн залгаагаар 3 жил Евран зас хуурна ардын амьдралын 12 буттай явдалд оруулва. Евран зас хуур нь бие тань ба орон нутгийн хамжил цагийн дээр төвшнээс нэгдэлтэй төлөвлөж, аж үйлс, энерги, зам харилцаа, 3-1 буцаас гардан КЭК огторгыг хамгаалах ажлыг ахиулва. 2025 онд Тэнгэр уулын хот биеийн хот мөдийн дундч чилгэр тунгалаг өдрийн тооны харьцал Зуна 91% хүрчээ. PM хуурцаг 5-ын дундч өтгс куб метр бүрд 27.9 микрограмм болж, күнд бузралтай өдрийн тооны харьцал зуна 1.5% болж, 3 зүлийн гол гүйцэтгэх тооны цөм оромсын кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй болснаас нарко түүгийн хамгийн шилдэг тэмдэглэлгийг үүсгэсэн байна. 5 жилаас наар Шинжан 101 дүншүр 2300 төм төгрөг байршуулж, Евран зас хуурна Өшөгөба нутаг бэлжээрийн амхахуугийн хамгаалалтын сэргээх үйлстэг хэрэгжилжээ. Көрөнгө мөнгөөр 1 дүншүр 1900 төм мөө улсын өмчлөлтөд Өшөгөгийн хамьяарын хамгаалахыг голдлохтой дэмжиж, 118 кинин гэмжгийн өртэйгээ кижгэн эквисл кижиг гэмигэ кинин гэмжиж байцаах ажил өрнөлөхтөд дэмжиж, 98700 ядугаас гэтэлсэн күн намигэ Өшөгө нутаг бэлжээр шивэрлэг газар элсрэгчсэн газар шураа зэрэг эх байлгыг хамьяран хамгаалахар дамжин орлогын нэмэгдүүлэн байшигтад айшилвэ. Юна хамто Шинжанг бас 6 дүншүр 5400 төм төгрөг байршуулж Өшөгө ба нутаг бэлжээр нь ажилласан хөжилтийг дэмжиж өөсөөсөн ажилласан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх Үзмийн архин ажилласан хөвжөлтөс зэрэг төрөлсөлдөд тусгай хэрэгэлж, амхахуугийн хамгаалт ба аж ахуйн хөвжөлтийн сан үйлдэлсөлдө сүйр тавьбэ. Битнэ энэ 5 жил.
0: Шинянгийн радио телевизорын шимэн. Шинянгийн тоочсон кодот тусгана битэн байгуулалт үргэлжлэн ахуулгдхыг дахалдан. Кодот тусгана электрон худалдааны иж бүрдэлх тасралтгүй төгөлдөрж иж, ариун уулын шин тараачд байжих шин арга хэлбэрэг олсон байна. Савал хотын таач янсумна хөши тусгна ард сүнрүн лиан гар утсан шин тараалынган багш хэрэгсэл болгоёж шууд нэвтрүүлгийг шин тараалынган ахуу болгожээ. 5 жилийн хугацааны дээр сүлжаанд төшгөлөн утгус нанаан сайн бараг бикулсту кэргэн голдожээ. Олон нар нь сайн байна уу? Намаг сүнрүн лиан гэдэг. Савал хотын таач янсумна хөши тусгна тараач молно. Эм болвол миний дансан дугаар. Энэ гар утсан бас миний шин тараалынган багж хэрэгсэл болно. 5 жил нь бидна тарсан лаз амт төмс кичнэн сайн ургаж, гарлын кедичнэн дээр болсон ч гэ. Бас л тарминлан газар нь захт зогсож, худалдаач нь ирж хулдан авахыг хүлээдэг үгээд, энэ зөвлөлдөх эрхгүй байваа. энэ таун

0: улс асуудал тооцоосон кредит тусгана битэн байгууллагыг авахгүй болж, Евран засварнаас кредит тусгана электрон худалдаанд ер яс шинэртэй гүйж үлдэн төслийг нийтэлжээ. Шинэ тараачдыг их хэр хэмжүүлвэ. Энэ төлөргөөр электрон худалдаана ур чиглэлэн боловсруулдаг шууд тосгон тарминал газар дэх хэрэгнээр нүүлжээ. Ахыр харааны давтамж сүйдэрлэг найруулах шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах дэлгэрэн эзэнлэг зэргийг бүгдийг нь зааж улам асуулам олон нутгийн нахтвинаар энэн боттоо ашгүй орлуулж бас ахыр харааны давтамж сүйдэрлэг шууд нэвтрүүлгийг дахч сурчээ. Хот электрон худалдааны олон нийтийн үйлчилгээний төв кодд тосгоны шууд нэвтрүүлэг нь байгуулж бидэнд талуур газар тоног төхрөмжийн дэмжлэг хангаж бас сайн төрн бодлого нийтэлж тусгаалдын кодд тосгоны электрон худалдааны дахуулагчийг хэмжүүлжээ. Тус газрын шин тараашны 9 төлжгийг дэмжиж шилдэг бүркнизм хоршо бас тавцангийн урсан дэмжлэгийг олжээ. Бидний гэх холтрын савалын хатасн лаас тус газрын кодача хүгэн онц гаралтыг нэр алдуршуулваа гэвэ. Одоо шан сумын тосгон гурван шатны Илган Кюрк эртацгийг бих талар хамруулж, тосгонд төргөн кюргэлдийн торц секта болснаас барана гүйлгэнэ эвэрн өртгэ дургшлва. Лаз амта тэмсэгий түйж ухраасна дараа шууд бодлж кейтнар хадгалан кюркэ келкасар бара илгэж, тосгонас бих усны алба гадарцы йогулж байна. Барана гүйлгэнэ хурцчгий түрэг дэж, одоо электрон худалдаагаар тараачдыг туслах саадгүй нэвтрэг замаар Бээжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг 1-р зэрэг нь хот явуулбал энгийн электрон худалдааны зүйлийг Ердан 3-аас 4 өдөрт хэрэглэгчсэн гарт хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг. Түйка шин сургал идэг агаар айдлын зөэлдэр хамгийн түргэндээ 3 өдөрт хэрэгжүүлж болно. Энэ 5 жилд газар чуулга хөвөрсөнгөө, газар тархах кимэн хөвөрсөнгөө гэвч бид нам байж хзам төйлбөртэй хөвөр бай. Гар утсын шин тараалын багж хэрэгслүүлж, шууд нэвтрүүлгийн шин тараалын ахуулж, нэгний кэсгэ тараачд надтай адилхан гар утсан ашиглан гол нь нэвтрүүлгч болж, бидэн дахч худалдаачдыг санаачлахтай бусуар хүлээх гоулж, сүлдэгэр дамжын савалын сайн бараг бих гүлсту явуулж чадах болва. Эрэгчэн 5 жилд, нутгүсэн дан ажлын амдарч цаг үйг күсрд үлхгүй, мана шин тараачд үргүжилэн чирмайгарай. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжаан нарад үед хилүүс хураан чимээ. 10 дугаар сарын 11 өдөр 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерэнхайлсан шинжил ухааны байцаалтын үрвэхтайлыг өрөмжтөний нийтэлвэ. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын 5 жилийн хугацаа хэрэглэн алуулан анх үйлдэлтийн чинэртэй, шүвдлэлтийн чинэртэй үрвэхтайл болвэ. Нийтлэлгийн хуралд 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын 11 акцигийн нийтэлвэ. Нэгэнд Шинжаангийн үр амьсгал дулаан чиглэг болох хандаж илэрхэ үлж, усных байлгийн хэмжээ нэмэгдсэнийг олж мэдвэ. Хоёрт амьхагийн байдал бүхэл зөксөр сайжирж, нийслэгчийн давхар хөрслийг хураан цуглуулахуд далд өгчин дээгшлэлтнийг тодорхойлва. Гурунд амьдсэн олон ястай чинэрийн үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож нэг хэсэг онцгой сөрөг шин генийг олва. Дөрөнд бэлтгэл тармилын газрын их баялагын хадгалагцсан үйлс онцлогтой кодаж ахуйгийн давуулаг илэрхэ байхыг байцаан тодлва. Тавнд нийлжи уул болжи эрүдэсчгүй онлыг хөгжүүлж ойлог үүрхэ хайхын мэрэгжлийг судлан нээвэ. Сургаанд Турпан хамлын хотхрын тослог нүүрсний их баялагын байгалыг давуулахыг хайн тодлва. Дуланд Салкин элсд орчин төрнө олон хэмжээт үйлдэлийг илрүүлж, бүх хүчин зүйлээр элсэрхичгийг засах шин хэлбэрийг байгуулвэ. 8-д Хил алслын амахуугийн системийг хамгаалан боожлох төслийг дурдан гаргава. 9-д Сансар, Охторго, газрыг нэг цогцчулсан ажиглалт ба шинжил ухааны туу баримтын хамьяарлын системийг байгуулвэ. 10-д Шинжил ухааны байцаалтын үрвэхтайлаар нийбүсний экзамын хамтар битэн байгуулах улс мүдийн нөлөөлөлийг акулва. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерэнхайлсан шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дэд дарга, дунд улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн

0: Тус удаагийн шинжилханы байцаалт нь шинжилханы судалгаар их талаар үйлчлэх. Үйлдвэрлэгдэж чидэмж олохыг баримтлж, шинжилханы судалгааны дүнлэлтийг төлөвжилгийн төсөл, засалтын мэрэгжлэх гэж шийдвэртө бодлогын сануулга болгон хувирулж, усны их баялагын тохиролт, улсын нутгийн дэвсгэрийн орон сайгийн төлөвжилгээ, элсэргэчгээ сэргэлэн элсэргэчих засах ба амиах үгийн сэргээхтэй хүчтэй тулаарл хангааснаар барахгүй, бас онцлогтой тараалан малааж авах үгийн дэстэйшүүлгэ, шин энергийн ажиглалсан хэлбэргийн хөрвүүлэх ба торгоно замын аж ахуй гүмсийн гол орны битэн байгууллагын нарилаг унаштагаар чидэмж олгов. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилхууны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дарга, Дундад улсын шинжилхууны Кюрайлингийн академич, Дундад улсын шинжилхууны Кюрайлингийн Шинжаангийн хуваар Кюрайлингийн хуваар намын удирдах дугуйлангийн шүүж, Кюрайлингийн дарга, Шоуэн Жоу хэлэхтэй. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжилхууны байцаалтын буттай байдлыг байцаан ойлгосон тэд биш. Нэгжих шинжилхууны дэст аврагаас ган хура орна их баялаг, орчин төрнө үндсэн байдлын тоо баримтын цуглуурл болон онлайн төм төлбөгийг анх удаа системтэй байгуулж, Шинжаангийн их баялаг орчин төрнө даас хэдүүч нэн чанга, үргэлжлүүлэхээ ашиглах замаар яаж замдах вэ гэх энэ үндсэн асуултуу хариултэйгвэ. Эдгээр онлайн үүрэг талыг яг төлөвжүүлгүй төрөн бодлого ба ажилсан үйлдэлг болон хөөрүүлж байна. Эцсийн ард олонд ашиг хүртээх болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж. Одоо шинжилхүүний техник мэрэгчлэр Шинжаангийн хөгжүүлгийн алс холын хөгжүүлтэд чидэмж болгоо гэхээ гацгатаа. Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж сонсхия. 5 жилийн хугацаа хэрэглэн системтэйгээр хэрэгсэлдвийг шийдвэрлж, 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилхүүний байцаал төгс амжилтад төгсөж, бүх талын нарийн гомштой шинжилхүүний судалгааны хайн сүйгшлүүлдэг. Шинжаангийн амиах үгэн урсан төрнө үндсэн байдлын тухай шинжилхүүний танин мэдхийг бүх талаар шинтгэж, маш их энэ цэнтэй шинжилхүүний судалгааны хариултан хуудсыг тушаава. Шинжилхүүний судалгааны энэ цэнийн голдлогын боттаруулж чидэмж олох гэж байна. Тус удаагийн шинжилхүүний байцаалтын их хэмжээний шинжилхүүний тоо баримт тусгай мэрэгжлийн судалгааны дүнэлтийг амиах үгэн засалд ажиулсан дэс дэвшүүлд газартаа чулаатай уулзах боттой ажиллагааны төсөл болгон хөвөрүүлжээ. Шинжилхүүний байцаалтын үр бүтээлийг шинжилхүүний судалгааны дүнэлт байснаас засалтын боттой үр бүтэмж, хөгжүүлтэн боттой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлэхийг ахгүй. Тус удаагийн шинжилхүүний байцаалт энэ нэг удаа их баялагын байдлыг бүх талаар байцааны ойлгосон явдал болохоор барахгүй. Нэгжиг Шинжаангад чидвэртэн мэрэгжлийн тоо баримт зэрэг шилдэг их баялагыг хурамдуулж, онцгой шинжилхүүний техник мэрэгжлийн хүч чарга хөгжүүлтэн далд хүчийг хөгжааж, аж ахуй нийгмийн дээр хэснэртэй хөгжүүлд. Улсын дайлт бодлого нь бүх талд үйлчлэхэд удаан дамгаа хөдөлгөх хүчтэй гэж нэмэрлэв.
0: Шинжаанг радио телевизхорын чимээ шидрэ Еврон засгуурын өөшгөө нүтг бэлчээрийг хамгаална ашиглах 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг барлан тархааж, Эсвэлэн сайхын Шинжаангийн битэн байгуулалтын харалтыг нүдлж, 3 халгавчи 2 орон гих өөшгөө нүтг бэлчээрийг хамгаална ашиглах байршлыг байгуулж, улсын баруун хотын амиах үгийн амар төвчнээ халгавчиг өргөлжлөн бэхжүүлэх болва. Төлөвлөгд 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын нутгийн дэвсгэрийг их хэмжээ жагаар нугааруулахыг шинжилхүүчээр өрнүүлж, КВЭ захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг өргөтгөх, КВЭ захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг бэхжүүлэх, КВЭ захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг тогтворжуулахар гол болгож, Такл Макан Илсэн Цөлийн КВЭ захыгийн хөргөлөн тосхо нугаан өнгөтэй халахвчгийг нэгтрүүлэн өргөтгөх, Илсэн Цөлийн КВЭ зах өргөчгөө байхыг баталж, 3 төвөнгтийн элсэн жүлгийн ерөнхийлэн засахыг хамжилсан акулж, нугааруултын орон зайгийн бүтэмжтэй өргөтгөх нь хоормын хүшин нөм болохдоо бикорна өөшгөө нутг бэлчээрийн бүрхэлтийн хэмжээг 129.95 хувиас дээр болгож, өөшгөөгийн бүрхэлтийн хэмжээг 105.92 хувиас хөргөж, өөшгөөгийн хадгалагдсан хэмжээг 3.900 төмөн куб метртө хөргөхээр чирмэнэ гэж тодорхойлжээ. Еврон засгуурны өөшгөө ба нутг бэлчээрийн төвчнө дэд дарга Жанхуа Танцүлийн гэлэхтэн. Такл Макан Элсэн Чөлийн КВЭ захыг хөрөглөн хязгаарлах ажлын уян бүрээ өрнө хамгийн ивчүү

0: газрыг өргөтгөн нэмэнга метр болгож, гурын хайтын инженерингийн бэрхсэдвгийн шийдрүүлэх ажлыг эрс санар хийж дийлэлт олна гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Евран засгорын бас өөшөгөө нутг белчаарын ажиүлсийг боожлон ихтгэж, өз эмсэн ажиүлсэн байрлуутыг шилдэгжүүлж, зэмсэн багцсан яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлхийг акуулж, жилийн өз эмсэн гаралт 8000 түмэн тоннагаас дур үш байхыг батална. Тэнгэр үлийн ар хурма. Илин голын көндай зэрэг үзмийн нархийн гаралтын урныг хүшүргэгжүүлж, Шинжангийн үзмийн архийн том гаралтын урна нэртэ тэмдгийг бий болгоно. Элсна ажиүлс өөгийн доторхоо аж ахху, амаахгийн зугаацл, өө шугуугийн эрл мэндийн сүйлөлт зэрэг шин эзэнлэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж, өө шугуу нүгтүгэлчарын ажиүлс нь үйлдэхнэ ерэнгийн өртгийг 8000 дүншүр төвөргаас давуулахар чирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Одоо ман урна альва көнгийн гаралтын урна көн түйж хураа хажлжа гэмэг тараатай өгдөж байна. Энэ хоёр өдөр лобн уршана нэгсэн 16 тэм мүү көн төлөрлөн түйж хураах хугацаанд нуурж. Лобн уршана итэп бак болгсна компани тусгана ард. Жоян шингэн көнгийн гадарт улс дааны илбэрсэн том келбарын көн дүк машин наар цар сүлжилдэж. Түйг дарж багсах буудлах зэрэг ажлын дарааллыг нэг л дарвчаар биелүүлж байлаа. Жоян шин келхтэн. Миний артки эн көнгөн урамлын күндин нэгцэг 3 тоннагаас нэгцэг 4 тонна юм. Көн түк машны ийм нэг көн урамлыг түйж ухрааж гарах гэдэг зөвхөн 20 минут хэрэгсэн. Манай гэрэн 350 мугатрыг зөвхөн 3 цагаас 5 цагт бүгдийг нь түйж дуусгачихна гэвэ. Савал хот көн хулдан авах ажлыг идэвхтэй таахгүй байна. Савалын Лифан эрэмчтэй көнгийн үйлсэн хязгаарт компаниг нь 2 дугаар көн боловсруулах үйлдвэрийн харилцуулахтан ванг ухаа тайлан сүрэнгэлэхтэн. Энэ жил ажиглавал 17,000 тонна үрта көн хулдан авахар тэлвэлж, одныгнт 18,000 тонна үрта көн хулдан авбаа. Ирмэгцэх хураан авах, шат хуван хулдан авах 10,000 дүнгэн бутхыг хэрэгжүүлжээ. Көн хулдан авахын яс чанарын боомтыг чангаатгаж, көнгийн тараачт нь хууль ёсны ашгуурлагыг үнэнх батламжилж байна гэв. Энэ жил дунд улсын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуяр банк 500 дүнгийн төрийн тусгай зүйлний итгэмжтэй сэлгэн 40,000 гаргаж, көн хулдан авахыг батламжилж, удаа хүртэл нэгэнт 100 дүнгийн өнгөр төгрөгийн сэлэлдэг тавьжээ. Хууд биш ана дафун нэрмштэг көнгэн үйлсэн гизгард компани болвол ашг күрцэн көнгэн ажахлуулын нэгэн болна. Компанигэн ерэмка закарла ван ихан таншулан гэлэхтан. Бихчилд төлбөлсэн хулдан оху ерэмка хэмжа хоуртмин тонна орчин байгаад таун дүншүр төгрэгэн хулдан оху тусха зүйлэн көрэнг мэнгэг ерэмш мэдвэлж. Ода күртэл манал компанид нэгэнд нэг дүншүр төгрэгэн сээрлэг таббайг ба. Дундуд усын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуяр банкын амбуда көн тосна кэргэлэгчтэн гадарн дарга Чэн Шомин келхтэн. Итхимстэс елгийн төрөн бодлогын талар төрлхуан арг бодлог хэрэгжүүлэн нарлаг омфтагар күчэлж ажахлуудан көрінг мэнгийн елгүлг өрін өткийг дургшлуун. Үйлчилг батламжын талар Сөлжана банк. Суух итүн зэрг электрон тэл карл замара. Гарагтад улаад нөтөр эдэрбэрэй хэрэн дээрэн сагар хайлуулж. Кэрэн мэнг на тусха мэнгийг тусха кэргэлгий батлж. Цаг даруудын тойосар солж өгнагий ба.
0: Шинжанг нарадуэд хилус хоран чимэн. Шинэр сайта кэвэнгийн экбайлэгта түшгэлэн. Шинжанг нэхмэл хубцу хундарын ажуэлэсэн келкасийг үтгэгу, келкасийг нөкөрлгэ, келкасийг күшүргэгжүүлгийг үргэлжлэн акулва. Нэгдуа сарас 8-дуа сар гүртэл. Шинжангийн нэхмлийн ажиүлс төргөн нэмэгдлэн баталж, нэг хэсэг шинээс байгуулсан төрөлжил залгаар ашиглалт дуурж, өм Шинжангийн ажиүлсэн сөргөлөл төргөн бүрлдэж байна. Корлин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна нэхмлийн баг балгасанд ерэнгийн эх орлуултын 6 дүншүр 8,000 төм төөргийн жүүжи бөлөглөлийн амаахуйгийн нэхмлийн дарамдан бутах төрөлжил бутаарлагдан үр өвтөмж олж, Нэгдүгээр хугацаанд тоочлсон К-гулз дарамлах үйлдвэрийн тасх нэгэнтэй бүх талаар ашиглалт дуурж, өдрийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 15 төмөн метртэй хүрч байна. Жүүжи бөлөглөлийн Шинжангийн компани Еринка Закрал

0: Үүшангшин сүрүүлжүүлэгчт хэрэгтэй нь. Бараг салдар 2028 онд бүгд дарын төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидвэрийн хэмжээдэг хөрснөөс гоор. Үйлдэхнээ 90 гөртөг 50 дүмшүр төвөргөөс дамна. Шинжангийн гүнгийг тус газартын хөрүүлэх хэмжээ 110 хаса дээгшүүлж, цаашлан 115 хөвдөг хөрнө гэвэ. Энэ жил аснаар Еврэн засгуурын нэхмэл хувцас хүндрийн шин 9 зурус сэргээ төрөн бодлогодо төшөглөн. Ажилсан их байлгийн өм шинжанг зүгэ келвэлхтүү үргэлжлэн хөтлөн жолаадаж, ажахлуулгийн тоошлон ойнжулун дэстэвшүлгүй өөршөлтөө өрнөлөхтөө зөргжүүлж, өм шинжангийн ковин нэхмэлийн ажилсан яс чинэргийн дэгэшлүүлэн үйр ашгийг нэмдүүлхийг төрөгдөхвэ. Йопрох шэнд байх шинжангийн тайвэн эрэмштэй нэхмэлийн хызгаартаг компани үйлдвэрлүүлийн тасагт ажахлуулын шинаас оруулсан шинжангийн Жуолан ковин нэхмэлийн иж бүрэн ойнлог сэмдэс эркэ тону төхөөрөмжээ түргэн хурдсаар ажилж, түрүүнэ үйлдвэрлүүлийн шугамын ажахлуулын закаалгын яс чинэргийн бүтэмжтэй батламжилж, үйлдвэрлүүлийн үр ашгийг дээгшлүүлсэн байна. Шинжангийн тайвэ нэрэмжтэй нэхмэлийн хызгаартаг компани Ерэнга Закрал Лю Чунхо хэлэхтэй нь, өм шинжангийн хуурай газрын ковин, чинэр сайтай ут чирэгтэй ковин зэрэг адил үсэг ковингийн түйхэн материалд тохрох байгаад, Күмнэ күшнэ эврэн өртгийгэс үнэ 50 хуар дурагшлуулж, өдөртөө тус газрын 30 тонна үргөө ковингийг шийдвэрлж, Ерэнгалсан үйлдвэрлүүлийн чидвэрийн уламжлалтуу үр мэргэшлээс зүүн 37 хуваар дээгшилвэ гэвэ. Удаа, өм шинжангийн зүүн дүншраас давсан 3 Ерэнгалсан шинэртэй нэхмэл хувцас хүндрийн ажиулсан сүрэн газрыг яг төрөтгөн битэн байгуулж байх бөгөөд гол эзэмхэд тухайлсан ажлын урлаго. Ажил олгосон күнэ тоо. Голдлогтой төрөлжлийн их хурлуут зэрэг 3 жилийн гүйцэтгэх тоон цөм. Бүгд Шинжангийн Ерэнгаа хэмжээнэ 170 хуваас дээгшиг эзэлж байна.
1: Шинжангийн радио телесхураанч мэн. Дээр дугаар удрал болсонд хотын аймгийн Ховорзны өнгөрөө төрөлжлийн ажлыг ягдуулахар төлөвлөжээ. Ажилсан ардын амьдрал амаху зэрэг хэрэг хамрва. Хотын Күнган ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд. Шинжангийн Күнган ландвэ нэрэмжтэй литин үйлсэн хязгаар тарицуулах компанигийн 1-р хугацаана 2-р шатны жилд 5 тонна кикрүгчлэн лит үйлдвэрлэхэд төрөлсөлий яг кемчиг малдах ба талур газрыгэд тэгшлэг зэрэг ажил хийж байна. Шинжангийн Күнган ландвэ нэрэмжтэй литин үйлсэн хязгаар тарицуулах компанигийн мэрэгжлэн ерэнга кинэгч Шүйчэн Ян танилцуулан ялгтаан. Тус төрөлсөлий болвол хотоно Ховор тэмэрлэгний эквалгийг ерөнхийдөө хайлуулан боловсруулах системийн чихэл хуваар инженерин болохгүй гэдэг. Литигд ер битэмжтэй цэвэр илгурлын авах гурван мэрэгчлэг эргэлж. Литин эквалгийг тус газрын найрлаг боловсруулах нь хөрвүүлэхийг биелүүлнэ. Ашлал дурснаас гөр хотын аймгийн шин энергийн экна гогцоно түйхэн материалны ажилсан хөдөлсгөө талыг битэмжтэй нэвхрүүлж. Шин энерги машинд хэрэгэн энерги хадгалгаач үйлсэм мэрэгжлийг үе сологдуулан дэстэвшүүлэхдээ гүч нэмрүүлж. Нэгчгийн эхнобас үйлчин гогцоно иж бүрэн ажилсыг төвлөрлөн боддоруулахыг дайчилна гэвэ. Хотын аймгийн 4-р үлрэл 232 төрөлсөлийн ажлыг эхдүүлхаар төлөвлөж, бараг цалтаар 186 дүмшир доламын долаансын төм төргийн эх урлуултыг биелүүлэх болно. Энэ дотор 20 голдлогтой төрөлзөл байхгүй гэдэг бараг залтар 80% дүмшир төргийн эх урлуултыг биелүүлэх болно. Хотын хотын ардын амьдралын батламж болон хотын шинжилтийн голдлогтой байдлыг шийдрэн ажил эхлүүлэн битэм байгуулва. Хотын хотын хотын хэдбийн хэсгорн ардын амьдралын уран цусны голдлогтой төрөлзөлийн байдлыг нь ажлын тухайн царанд суурах келварт элгүр машинууд сүндэрлэн Маш механик дээр битэмжтэй ажиллаж, барилгын ажилтнууд ажиллаан хуайрлан хамжилцаж, төрөлзөлийн битэм байгууллагуудыг бүх хүчээр нь ахгуулж байна. Төрөлзөлийн тогтмол хөрөнгөний эх урлуултыг үргэлжлэн дайтлж чадхаар барахгүй, бас барилгын материал, хөдөлмөр үйлчлэг, барааны гүйлэг зэрэг эхнээ бас үйлчин гогцоноо ажилсан хамжилцсан хөвчгийг битэмжтэй дайчилж, тухайн газар нь олон төмнө эрэгэндээ наажлуулж, урлагаа нэмэгдүүлэхийг ахгуулж чадна. Төрөлзөлийн барилгын ажилтан Алдхим Мухтар хэлэхдээ төрөлзөлийн гэрээс маш өөрхөн байгаад цалин улгомж мас сайн юм гэв.
0: Шинжангийн радио телесхураан чимээн шидр Бинтван ба орон нутгийн үүсэлсүүлсэн голдлогтой засман замын төрөлзөл болох күнүү хотаас карагаш шенгэр

0: Тэр заснал замд жингээр тэрэгн нэвтэржээ. Хоёр газар хагас сагийн зам харалцанаа төөрөхт урваа. Күйи хотаас Карагаш шэнгэрх засмал замыг 2024 дулаадгаа сард ажил эхлүүлж, зам шугамын бүх хөтийн 33 цаг 3 км байж, 1-р дэлсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулсан бөгөөд хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ зам байж, зурж төлөвлөсөн сагийн хурдсын 80 км болно. Энэ замын Карагаш шэнэ 5 сум балгасныг нэвтрүүлж, Лоб, Хотан, Карагаш, Күнжи, дөрөн газрын холбоолон хөдөлсчийг Көгчгө зам харилцаанаа чихэл замыг нэвтрүүлвэ. Тэргэн нэвтрснээс хойро Күнжи хотоос Карагаш шэнэ дөрөх айлын замын өгдөн 20 минут байснаас 30 минут болж ахардва. Карагаш шэнэ Тохлаа сумна, Гүлбах тосхотна ард Илимнур эйли хэрэгтэй. Күнжи хотоос Карагаш шэнэ дөрөх засмал замыг манай тосхонд хөргөн засва. Замын өргөн дардан байна. Одоо бид нэ тарсан янгаг Шарлоунгийг зөөрлөн газараан борлуулахд өхөн болва гэвэ. Күнжи хотоос Карагаш шэнэ дөрөх засмал замд бас гурван засмал замын дурагшин нэвтрэх зам. Усн нүрсн өнгөрх 110 голдун нүхийг иж бүрдүүлэн. Мал сүргийн бэлчаар шилжих тараалингийн машин нэвтрэх. Тарвлын газрын услуутын зэргийг хэрэгцээ шаардлагыг хангаава. Карагаш шэнэ зам харалцаа зөөлтийн топчана намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн топчана дэд дарга Фэнян Шэн илэрхийлэхтэн. Күнжи Карагашын засмал замыг ашиглалтад оруулсын. Хотана уран бисэн засмал замын торын байрлуултыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, хоёр газрын суулцаа явуулцааг нэгтрүүлж, Бингтон ба уран нутгийн үүсэлсэн гөгчгөж шахал топчлорыг байгуулж, Төдөө жахуугийн дахмын үйлчлэгнийг газараан борлуулах, соёл зугаасл холбоолон хөдөлсгөх, аралжаа худалдаа харилцан нэвтрэлсэхэд хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио төлөвсгөрөнч мэн. Шаннунгийн дүнгийн хотын Шинжаангийн төсөлгүй жолаатх газар хашгир ян шар шана. Альбинсн олон төрний ардын амьдралын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрлөн. Хуншилгыг золжруулдаг ер орно битэн байгуултыг идэвгэ дахгүйлж нийгмийн төргөн сасалтын Кирилско талыг нэхүрлэн ард дөхм зүйл гүйлчлэгийг шилдэж жүлвэ. Шидр хашгирын янз шашаана хашгирын янз шар болгосон боован нийгмийн төрг зүүн айлын гийчлэгийн хөдлөр эрхэлсэнд суугаалард идэвгэ дууралцва. Суугаалард Зинат Гүл тохт нэг хайсан сагса гэж олонтаа хамт хоолволва. Тэр хэлэхдээ Олон нар нь хамт иж хамт зоогд иж яг л нэгэрэн кимсиг дотна юм гээ. Өнгөрсөн дөө боон нийгмийн төрөлд үйлчлэгийн уян буура олон төрний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх үр бүтэмж дур зэрэг асуудал оршиж байжээ. Дүнгийн Шинжаангийн туслахгүй жолаатх гадар үндсэн шатны засалт ба ардын амьдралын үйлчлэгтэй байрлуулна. Кэрингмэн гурлын хуншил юу зоол жиргалтай гэр орно бүтэн байгуултыг эхлүүлжээ. Альвин сна олон тэмна амаржин сүүж аж зүрх зулж жүрхэлтэй гадрыг байгуулва. Шандун мужин дүнгийн Шинжаанг туслах жулаат гадрын намын хуран гишүүн. Кадр чидвэртэн дуулингын дарга айн ажээ келхтэн. Бован нийгмин төргөр үлгэр зүлгэ үлгэр кеп болгыж. Намын гишүүн ба олон тэмна жисалан гадрыг дээс дэвшүүлгэ ард дөкім зүлгэ үлчилгэ шилдэг жүлгэ. Сойлын үсэлсэлэн тавцангын гурун ике кэске гаргэж. Исэн мэнгэн нэнгэр байнгу суга сугаларад шууд хашгүрт авагива. Нийгмийн төргөс дестапур гага басгасан засалтын хэлбарыг дэлгэрүүлж. Олон тэмнэ гүсэн шаардлагыг бүтө цагаар шийдвэрлэх туцыг байгуулж. Одоо зөрчлөлийг тухайн гадартын шийдвэрлэх хэмжээ 196 хөвтгөрч. Гүсэн шаардлагыг шийдвэрлэж дуусгах цагийг 18 цаг дотор болгоно ахартах ба. Нийгмийн төрөг бас настачтан зул жиргалтан хоолын гэр. Залуучууд багчдыг найдан хамьярлах төв зэрэг онцлогтой ард дөхм зүлхий өртэйг байгуулва. Юуны хамт үйлчлэнэ жигсгалан гадартай төшхлэн нийгмийн төргөөс үр чидвэрэн боловсруулалтуу айл хушаан зүүн айлын гээчлэг зэргийн хөдөлгөөрийг хэмжүүлэн өрнүүлж сан дурны үйлчлэгэн ангийн зохион байгуулж сүйэр тоног төхрөмжиг сэлбэн засах зэрэг альва төрлийн ардын амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэв. Нийгмийн төргийн 138 зүйл нь ард дөхм зүлхий үйлчлэгэн зүйлсийг эмгэтгэн нэгэлж цагийг нь хөөштөлн үйлжилгэ. Гертин гөрчиг урлан гүйцэтгийг гэрэгжүүлжээ. Олон төрнө хэрэг явдлаан битаг цаг дунджаараа 170-аар ахардва. Хашхыр еңшаршана хашхыр еңшар болгсна боон нэгэн төргэн намын үрэн шуужи лиюн чангэлхтан. Дунингийн Шинжангийн туслахж улаадах гадарн күшта хавтарлгаар одоо нийгэм төргөн ардд өгөм зүл гүйлжлэг улмас улам төгөлдөржиж нэг дарвчар үйлчлэг дуудах тусга мэрэгжилтэн гертэн гүрч асуум онслох настачтан зул жиргалд хуулын гэрэг бүгдийг нь ботааруулж настачтан амьдрал нэг тааламжта гэрн ахмадн дараас нэг кэн болж харьяат орно олон төрн зул жиргалд сэтгэлг улмас улам чангарч байна гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
0: Шинжан нарадууд хэлсхурын ерэнхайсан шимэн. Уда тэнгэр уулын өмд хот би намрын нүүрээр бэлхэж өнгөзөмжи тааламжтай сайхан байж альва газрын зугаасгчд үзмжийн нурн үзмжийн цагаар таатай зугаасж намрын үлэрлийн сайхан үзмжигэ таатай сонрхож байна. Энгэс хугацаанд чапчалын шивэ эвра засах шана. Закучин руу сумна дөрөн сун өнгөрөм улаан бат цагаана хамгийн сайхан сонорхон өсгөх хугацаанд норж гал улаан бат цагаана навч нарны гэрэлд онцгой гэлсэм харагдэж намрын үлрэлд романтик үр амьсгалыг нэмэрлэнэ. Сугаасгчд өгийн дундаагаар селүүсн алхалж зүрх татн дурсгал үлдээж кэр талын нам селүн бүгэ тааламжтай байдлыг эдлэнэ. Сугаасгч сайн шоушвэ гэлэхтэн эндэржи зүрх тачи гой сайхан үзмжи сүйдрүүлж их сайхан санагдва. Эндхийн үзмжийн үнээр сайхан байна гэвэ. Корлготын тэа голын үзмжийн дорн усна квэна гой сайхан амахгийн үзмжтэй түшхлэн хотын нарт сугаасгчдын халамжилтай селүүсэн төрх газар болжээ. Оларын үзмжи сонрхго сугааслын онгоцтой сүжи тэа голыг гатлна. Зам дахугийн өнг үзмжэ жигдрэн харагдэж голын квэнтки ногоон нурмал өнгөр чимгэлэгдэж хотын байрлуулан амахуугийн усна үзмжи харилсан гой сайхан үзмж улам бүрлдэж нэг алхамдк нэг үзмжийн намрын өдрөн эвхмэл сүрэг болжээ. Шиана зугаасгч тэн шаужуу хэлэхтэн тэа голын үзмжи миний санснаас их гой сайхан байна. Онсту сүжи төөрвөл хотын үзмжийг сонорхож болно. Бийш ёлголтой маш сайн болва ирж болмар газар байна гэвэ. Алтын шархал намрын 10 дугаар сард Өмшинжангийн альва газрын төөрэ алтын шархал өнгөр чимэглэгдэж түүлийн гой сайхан болжээ. Лобшана лобина төөрэн үгийн үзмжийн норондо күмс уулширж алтын шархал төөрэ салхины аяар найхаж альва газрын сугаасгчдгийг хөрөлсөн нэрчи үзмжийг сонорхож сугаацсан наадаж зүрх татчи төөрнөсөктө татна. Үзмжийн орна доторко кэрлэн аялах цагарг шитгэ. Энкра амттай үйлдэлсгэ. Боттай үзмжийн тоглолто. Цаасан шоу нисгэ зэрэгэ. Олон ништэ зугаасан наадахад төрөл зүйлийн. Адил усу зугаасгчдийн хэрэгцээ шаарлагыг хангана. Чунчингийн зугаасгчи. Тангийн нүдэн өмтгэ сайхан үзмжигэ зогсолхо магтаж байла. Тэргэлэхтэн. Нүрийн өргөн нуудам салхин бас сэрэн байна. Нисгсэн цаасан шоумудын Кэк хогторхын дур хзгаарлагшгүй гой сайхан харагдана гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Алтан хотын цастан төшкө талбар ба цастан төшкө хэрэгстэн дэлгүр эклэн тонот төкрөмжөн байсан сэлбэн засжээ. Цастан төшкө хэрэгслэн цэвэрлж шин цасны үлрэл кэрчэргийг үхтэж байна. Эн хоёрдор алтан жанжуншаа нуулын олон улсын цастан төшкө амралт норно. Дээжин сам ажилтан тухан царанд. Айлтад дүйжин замын бол дээсэнэ элэгцэн байдлыг нэг хэсгээр дараалан байцааж, турамслох систем амарт үүшнэ хамгаалуултан тонг төкрөн зэрэг зангилган тонгийг нарин нэмэ байцааж, тонг төкрөн жин далдайлыг түйлүүртэ дараалан байцааж байна. Амарлтан орна дүйжин замын ертэнэ дарага жанхуан хэлэгдан. Бүх талбарын дүйжин зам голгур шатан машин цахилгааны системд бүх талаар хамруулсан өнцг бүлэн үлдээх тусгай зүйлээр байсан сэлбэн засгаар өрнүүлжээ. Онц төрлөн тоног төгрөмжн амар төвчнө баримжааг чангаж урмулн жилэн байцаалт төрсөн зөвөрлөг бачин байдлыг гаргацсан сөрөлдөгийг биелүүлнэ. Амар төвчнө далдалыг Төчлөд экликас өм найрлагаж, шин цасна өдөрлөн үдөө бүрін ажилған сөм, амар түүшін тоқтбурда найдүрдай байхыг батылжы. Цасна төшгін найж нарыг санамар төшгі санамар наадах болгына гива. Алта хотан цасна төшгі хэрэгсілін алба тоон үйдін дейлгірч гэ езінгілдан еклүүлж бейлтгіл гэгэ яарлда байдалд орва. Нэг цасна төшгі хэрэгсілін дейлгүрт ажилдады тусхай мэржілін арсалан хамгалғы бағжыг шиндгін дэсті өшүүлжі. Цасна төшгі хэрэгсіліг арүүтгі арсалан хамгалғы тусалж туршын тохруулғы зэрэг ажилыг үрчүлін сайнар гэжі. Шин цасна өлүрлін өйлчілгана чинар чинса олын зүғаадшыстын бий жөлгүлдэг бүйкөжарын дейхт үлхар байна. Цасна төшгі хэрэгсілін дейлгүрін ажилдан аян адылжан сургүлжадығ Цаныг тослох цасны төшгі шаахаг арүүтгі хамгалғылтын хэрэгсіг үғаад сөвірлгі савад бараг дейлгін тайвх орсан төрінег арүүтгін бақтар үстгі үйлсілгана юбцыг эмэгтгі күртіл нәрін зүйлсіне егбірігі бидін сөйом нәрлік еж байна. Шин цасны өдөрлд бидна тонгудул нэйн бүрін, төрін зүйл нэйн байлыг, үйлсілгі басы нэйн нәрінігді нэйн тусға мергізлін болғар барахго. Цасны төшгөр ирсэн зугаатгачд нэг өртөнө келбарын дээр чинэр чинсад цасны мөснө толгондолны үйлчлэг хангаж. Ол нэг цастах хот алдах хот тааламжла цасны төшг болгоно гэв.
0: Уда тош медамда сонсхья. Ардуу сарын 12-ны өдөр Еврен засхурна нүүсар арал жалахт цокол дөк ерэн калын засх удуртхот голингэн алан гэр олон сала мэчирта хамтрын Үрімшті торғын хұрааж авсын нүүсар арылжалсын тәмкін бітәдіхінеге төлірілін шатақ кейгәд, нүүсар арылжалғығы есіргөсчі хуул түгәмжілгі ұхаарылтын көділбір өрінөл бә. Тус ұдан еті, тауынзын төчін ғұрын түмін шіркік нүүсар арылжалсын яңжүр тәмкі, таумен ғұрынзын төшін долан шіркік хуул бұсы электрон тәмкі, хуурцек долан тонна кершмел тәмкіге хор годолын төлірілін шатаж, Оршин төрнийг хамгаалах халуунаар задруулж кийжүүлэн шатаах үр мэргэжил хэрэглэснээс хоёрдугаар удаагийн бузурдал үүсэхгүй юм.
2: 2026 оны хашгир зөвсөг Кэлбимгийн кет дисэн залуулгын нуурлаан 10 дуусарын 17-наас 31 өдөр хүртэл ёпрох шана бийн тамрын хөдөлгөөнө төвд явагдана. Тус хугацааны хашгир зөвсөгийн амжилтлын хөштө хашгир эрэгчдэн Кэлбимгийн күслэн гэр голсэд болгож Бекусын алба гадрын 16 дээр хэрхэмжэдэ кэлбэмгийн нанг. Таунзын шаху бэмгчнийг урлданд оролцогда татва. Урлданд дуулын хуан орчилдулын урлдах ба. Солубцулын шишгэ урлдана дүрмэ гэргэлж. Олын элжина дээр хэчэлста дүрлдан салагар яуғдах олна.
0: Мүжин самын 2-4-9-дугаар шуғмин хамлин өм нүүлін амар зүйн тэнгэр үүлэг өнгэрч. Хуан цай гоу, тэнгэр үүлдийн гуанди сүм, хамлин өйшуғығын талва сэргар өнгэрна. Бихүүтийн жирн нэгцэг 24 км байж, хамгин сайхан тэнгэр үүлдийн засмал зам гэсэн нэртайым. Ардуу сарын 12-ны өдрийн 8 цагаас эхлэн, мүжин самын 2-4-9-дугаар шуғмин хамлин хаалгасы хамлин өм нүүлийн амгэрхгүй замын гэсэгдэ үүлийн үлэрлийн бүтүмжил хэрэгжүүлжи, машин дэргэн нэптэргийг цаажлна.
2: Цагүүрдің хүйрілтегі цаг мүйхтан анхария. Нептүрілген адықты бүкшін жанген 16 хотын цагүүрдің үрчулсы медага сонсхия.
0: Үрімшді чилгір зәрімдән өйлтә 8-18 градус.
2: Алтады өйлтә 2-14 градус.
0: Тардады чилгірасын өйлтә 3-19 градус.
2: Құлызды чилгірі 6-20 градус.
0: Порталды чилгірі 6-22 градус.
2: Қарамайды үйілті 9-22 градус.
0: Кейтінді үйілті 8-22 градус.
2: Шықызды үйілті ғасын чилгірі 2-21 градус.
0: Цанжыды үйілті ғасын чилгірі 3-21 градус.
2: Хәмілді үйілті ғасын чилгірі 6-24 градус.
0: Турпанды үйілті ғасын чилгір 10-30 градус.
2: Қорылды үйілті ғасын чилгірі 10-26 градус.
0: Ақсуды бақұртағасын үйілті 7-21 градус.
2: Атушты үйілтағасын бақұрта 9-22 градус.
0: Хашқырты үйілтағасын бақұрта 10-22 градус.
2: Хотанды үйілті 11-22 градус.
0: Үрімшті чилгірі зәрімдән үйілті 8-18 градус.
2: Үріне мейдан ептір үшті өксіпә. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Жиргал Бадамжав гинж

нарын туя болон нэвтрүүлвэ. Күлэн апс сонсонтон байрлла. Нэйн улын агулгыг сонсгүйл тавас сылушы тэн хэрэглэшний үйрдрүйг үүлгэж болна.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Гэнэт сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр гаргийн 2. Гэнэт сонсогчдаа Урдарын үгийн нийл Утасокаж Айсигийн Оо Цэрэн Зокагад Оо Цэрэн оюутын дуусна хайлаар тань байдаг чимээ та гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа, салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгийн ширс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгийн дууг сонсох юм.

сонсгоч чаднаарай. Салгаад үгийн санжаб зукааж айсигийн цэвай зукаага цэвайн дуусна хоёулан жиргас сууя гэхэд үг сонсхьяа.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгайсгийн оо төвшин баяр зогхаж тэмгэн дуусна бэр гэдэг сайхан гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч нь баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөрөгшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрхэн өндөс сонсны сайн байцгаан та. Энэдөр өглөө 2026 оны 10 дугаар сарын 13 гэргийн хуур болно. Синжаг нарад хэл сураан Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгээр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэндсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрхэн өндөс сонстаа тэгнэн удаагийн нэвтрүүлгээр нь Манай нутгийн шин сэвгэн уучрабдал дугаараар бидэн хамтар агж шана. Хулын сэрг сумна. Нэг жилд хоёр удаа хураг хэлбэраар. Гүшг тараба. Гуурсандын тарих шишиг уйлуулсан. Тарилт наргыг туршин.

хэрэгжилжээ. Хагас шил сул байгаа газрыг нэлээг хураалтаа болгосон тухай хуйлгана. Давхан дурсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар мөрийн шинэ 320 метр өндөр салхи хэмжих сурвалж байгуулагдсан ашиглалт орж бигтэлкэн салхинаа хүчээр сахлаа гарахгүй ажил үйлстэй сүйр баримжаанд тоо баримтай хангаачдах болсон тухай хуйлгана. Гинзэхнэ дугаараар нь олондоо санжилуугийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтан жишээж хүйхэн Фукан хотын гэнхоз болгосна. Гуангмин замын нийгмийн төргийн намын хураан шүүж лилог таньцуулна. За одоо тэгэхээр миний өгүүлсэн миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг овлог хэлэн авсан сонсголо. Нэвтрэлгийн шинжаг нарада телескран солиуштин шин зүүчрийн хэрлэгчний үйлчлэл зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд нарандахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундад инстн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа. Энэ жил улсын баяр нь амралтын хугацаанд улсын зам нь 681 дугаар шугамын алдаа хомын засам зам машин дээрх сугаасгүй ургалын хугацааг өгдөн ирэв. Энэ засам замын бэхүүт нь ховорзын хэсэг 45 км байж. Энэ шинэ алтаа утаас эхлэн хойшоо мохлох хом тосгондөг хөрч, хөөцн жанг нь намрын нэзэмж дундаагаар морозон дөнгөрч, машин дээрхээр зугаасгүй, сугаасту, машин дээрнаас харухан газаа цөм сайхан нэзэмжтэй, намрын нүлэлийн зүрхтөх хонхалыг кемээгд байна. Амралтын хугацаанд ховорзон 9 км уулын замд машин дээрхэн цовруулдан кем хар сүлжилж, кепчин энэ гэлгэрэм чимлэгч, яг намрын дөнгөөр билгч, гайхам сайхан намрын нэзэмжтэй, маш олон зугаасад, машин дээрхэн зугсааж, зугаас наад чи эргэн үзчи гэрэл зүрх сэдэрлээ. Алтау тас мордод хөшөн хом тосхон зүгэ айлгад сам зуран намрын нүзэмж салга залагаар харагдчи. Энэ засам замны чи амралтын хугацаанд хээч нэгэн хамгийн халамжилта машин дээр гарч гацхой шихм замын нэгэн болсон байна. Сонсгонара 10 сарын 8 өдөр чапчалын шивэ Евронск шана Швен Эрдэнэ хоттон. Сугаац цууралдан нэг сарын улсын хэлбэрн бидсэн бус соёлын нэвэн бий чойлголт юм. Энэ хүү улсын баяр нь амралтын хугацаа өрмөс онцха утхавлагта болгосон байна. Хотын дэдэнд улсын баярын гол сэдвтэй утхурлагын тоглолтыг ээлжлэн тоглова. Бидсэн бус соёлын нэвэн бич нэлхүү хорны кимсэн хралыг хамгийн нэлийн уулж юм. Уламжилтад саадаг харуух домбор хөвжм дуулах цагийг байрг ухлаа бүгдийг нь нээж Бидсэн бус соёлын нэвэн төлөөлөгч нэртэй уламжлан завм зүт тухайн царанд биерэн сааж сугаасд цаадаг харуухыг бичнэ ойлгож юм. Домөр хөгжимдэр нь айсаг дахан баяр хөөртэйгээр биелэг байж бий бэжгэлнэ.

Үзмийн дорнд бас үзмжин орныг танилцуулан дэлгэрүүлсэн хараана давтамжид Магдал шаашил хурам дусна дараа билет хэлтрүүлгэ. Гэхдээ энэ нь уламжлалтын хөвс засал эмсч орвол билет хэлтрэх зэрэг ард ашгүй таг хөлөр өрнүүлж шивэн дүснэ цэлэг кэк шивэн дүснэ хатмуулыг сугаас нь уралж үйлдэх агуул болгон нээж хөвжүүлж. Шивэн эртний хотын хариуцлалт нь гөөш танилцуулан хэлэгтэн. Салга бидэн утгасаагаар бидс мөсөн соёо нэвэн төлөөлөг шинэтэй уламжлан залмш нарыг залж саалгаж Эрдэнэ хотын зугаас нь дан цулгуу эргэн зүсч сугаас байснаас нь гар хөдөлсөн уралсч болох уу бие чиний өлгий хэлээр нь сугаас болно хөөрүүлж соёо зугаас нь хөгжилтийн нэрвэлэн дайшлахаар төлгөөлж байна гэв. Эрдэнэ гэнэ сонсдоо 10 дугаар сарын 8-ны өдөр хуурмын 26 нооно бигүүлсэн сэтдэд өрүүлжин ширс уралдаан гээд хуур дугаар хугацаанаа ерөмч хотын сэтдэд өрүүлжин судан авьяаснаа соёлын баярын сэтдэд өрүүлжин ил уралдаан ерөмчин улан бэкэн биеийн тамирын төвтэй юу гэдэг вэ? Эло газрын сэтдэд өрүүлжин дур багтад уралдаанаа талартуу хуран цоглорч сэтдэд өрүүлжи эвлэлх уралдаанаа баярын амралтын баяр хөөртэй өнгөрүүл бай. Уралдааны уламжлалтуу том хэлбэр нь уралдаанаа төлөөс зайлсч Содн уралдаана баяр тусгаар нь амралтын өдрийн Керлигана ах байдалд усал суулж байна. Тохон царанд сэтдэд өрүүлж байна. Цүлдраа маймаа хийгээд. Баран хусгаар нь бедсэн бус соёлын нэвэн зүлгэн хөтлөрийг сэргээр өрнүүлж бас. Бихүүлсэн сэтдэд өрүүлж байна. Нийт наашгдаг хөтлөрийг ижвэрдүүлэн өрнүүлж. Уин чи биеийн тамирын ойлгохтон ба. Шинэ тухайн чар бие сэргэжүүлэх мэлгийг төгөөмжил байна. Дөрөлт хуцаа зөвлгэхлээ. Уралдаанд оролцсон уралдаанд Уралдаанд оролцсод уралдаанд оролцсон гэрч баримтаар нь эзэмжийн орондо аврагч үгдэн билад хэлтрүүлж болно. Тэнгэрүүлэн богднор ба жамбан бүлэг зэрэг эзэмжийн орнд сэмэ хөдлөрийн капитан багтана. Гэнсүгэн ландругаас ирсэн уралдаанд оролцсогч Ян Тунлин амралт нухсааг нь ашиглан ээж даган тусгаална ерөмж төрж уралдаанд оролцсогч бас тухайн газарт 5 өдөр 6-аас нь хатгаар төлгөөсөн байна. Нэг царан сэтдэд өрүүлжин уралдааны биеийн тамирын уралдаана тавлрыг хотын соёо зугаас нь цохоо шин гэрэлцэг болгосон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар бидэн хамтаар агч шинэ хулун сэргэл сумна нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтын аргыг төршин хэрглэж хагас хилд сул байгаа газрыг нэлээ нэг хураалтаа болсон тухай хуйлгая. Алтын шархан намын дулдо агч шинэ Улын сэргэл сумна, гой сайрхал, кээр талд, нэг жид хуур удаа хураах уу, төршлийн илхэр зүлхэ, таримын газрын. Тухайн газрын олон тэмнэ, халамжтай зууг улс мэнэ. Күчг дараагай шинхэн үргэждагаар хадаж хураагаад, кэмэрэг дуруулахдаа зэргэ, гүүрсэндийн тарсан шишчи, эдэрхнаар үргэжи, айлхан нэкэс газраас, жилэн хуур үлэрлдо. Жинаас хуур үлэрлдо, елэн хураалд улхэг бэлэвс мэнэ. Ялган нэгс газраас жилийн хоёр өлөлдө илүү хралд болохыг билэвсэн байна. Тарын газрын талан дээр тарилтан дээрх сайрам манглаг гимназич өндөр ургасан шишин голыг хараад ширээд ирэн баяр та хэлэгтэн. Тавьзыч энэ хэсэг шишин ургалтын маш сайн байна. Шишин голын 3 метр шаху өндөр болохоор гарлын лапта сайн болно гэвэ. Хуулын сэрэг сумна гэв сайрхалд байж утгацанаас наара Кэдэ жахны үлдэр нь уламжилд дан үлэлийн тарилтын тарилтаар гол болгож байв. Суна амбудаг фрааж барсна дараа ихэмжэнэ газар шура хагас жил сул байж атаршин. Кызгартаа газар шуран их байлгий ашгилдэн кемжэ нила дур байж. Кэдэ жахгар урлган нэмгдэлг далд гүшник ухлай хирасан бадруулчсан гойна. Энэ жил хулын сэрэг сум аан худа күчг тараа болоод гүрсний тарих шишиг ухлаа уйл уусна. Нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтын төрсөн цагийг эхлүүлж тарайт нэркийг эмх тараатаагаар зохион байгуулна. Күч тарааны гуурсандын кокар даршуулах уу шиш тарих уу төрсөлт хийгээ өрнүүлж нэг газарт хоёр тарвин тарих уу амбудад хэж авирыг зэргээр харгалзах уу шин хэлэрийг дамжин газар шурааны файлгийг амьдгаар ашиглаж газар шурааны үлдэрн чидэр болно урлагийг нэмдүүлэх уу дан төгшний гүнзгав уудлаа Бота газартан гарал их хэмжсэн тоо баримт дэлгэрүүлснээр тус удаанаа төршилтийн цаг нь гуурсан дуу тарьсан кёхар даршуулах шишин мөөбөрн гаралт нь хоёр цаг дулаан тоннад гэрчи удаагийн зах дэлгэрний хангшин байдлаар бодглоо мөөбөрн шинээс ухлаа нэмтэл урлаг 810 төр болно

Энэ жил сайрам манглака сунаг хадрын жулаарлах хавсарлагаар 12 мо гуурсандын тарх шишиг туршин таарчээ. Барагсаад арав. Хүчин дөнгөрөд хуна. Кёхар даршуулсан шишин тежавр илдэрлжээ. Гэринаан 5 нөхөр 40 хойно. Үйл нь үлэрийн тежавр өвснэ. Кирца шаарлагыг бэрмэсэн хангаачлах болсон байгаад. Өнгөрснав үйл нь үлэрийн тежавр өвсөн кэрэлцэхгүй. Тежан өрлөгий өөр нь өртөх. Дээр байсан шатаслыг тэлэртэй шидрүүлсэн байна. Тэр гэрэгтэн. Өнгөрсний үйл болмогцсон өкрхэд жаки өвс тежавр санаачсан зовж байна. Удаа жилдүү хоёр үлэрэл таарч юм. Үлэн мэнг олохоор барахгүй. Малын үйл нь өвс тежаврыг бэрмэсэн батламжтай болвог юм. Тэрмэн газрын гарал тэм мэрэглэн батламжаас салждах юм. Хулын сэргэл сумна, кёда жахны үйлчилгээ тавина. Бүх ябсту, дахны үйлчилж, нарилаг унавчтайгаар шидэмж олгож. Юр тарж, чики бөөжүүлэх, тарилан газрын хамярлал хамгаалтаас аваад, гэмэ торхан кюналиг сэргэлэн зас гүртлэ. Тарааш нөркэн бүх талын, кэвэн жигсэн мэрэглэн жалаалг хангаах ба, дахны үйлчилж, улан тэмнай тарих ябсту. Тогалдсан элэ төрлийн кичит асуулыг үнэн шидэрс байна. Нэг жилд хоёр удаа хураах кэлвэр нь хулын сэрх сумна газар шран юрашкиг хамгийн их болгосон байгаад амбуда тарих ба эвс тэж авирг тарихтай. Газар булаалдахгүй зөрчлийг ухлаа битэмжтэй намдуулж амбуда ба эвс тэж авирг хамтын бухлаа харгалсах уу тараалан малааж авахыг харилсан дөкрөлх сан сахан кэда жахан хөвгөлтэн байрлыг байгуулж. Дараач нь алхамд сумнаас үйлэн күч тараанаа тарвинан газрын хамяаралд хамгаалтыг өргөлжлэн боддоо атгах шээ. Амбудана тогтон гаралт элүх раалтыг бүгчээр нь батламжлахын хамт. Төрөлтөн цаг нь тарилтын туршлагыг системтэйгээр дүгнэж, тарилтын мэрэгжил болно. Хамаарлын хэлбэрийг шилэгжүүлж, төрөлтөн цаг нь дэлгэрүүлэхийг хэвчээг тогтноор өргөтгөнө. Нэг үлэрлэл сул байснаас нь нэг газартуу хоёр үлэрлэл. Нэг газартуу хоёр зүйл нь тармил тарх гүртлээ. Сул байсан газар шран урлагийг нэмэгдүүлэх, сайн тарилын газар болох гүртлээ. Нэг хэсэг төрөлтийн тарилын газрын хөрөлтийн олон тэмдэг урлагаа нэмэгдүүлснээр барахгүй бас малын хьюск эвцэж аврыг батламжилсан байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давх нурсан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо одоо давх нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар 300 км өндөр нэг салхи хэмжээ суурга түшиглэн мөрийн шань ягж бигдэлгэн салхинаа хүчээр цахлааргүй ажил хөдөлөстэй шир баримжаан тоо баримт хангаачдах болсон тухай ойлгоё. Сидэр цанжигийн хүйхүй эронсх жүүгэн мөрийн хаск эронсх шанд нэг нь юнсан бүрл өнгөтэй өндөр суурго гов сайрхлын тэнгэрийн хаяг шүвтлэн шгэн сөндөрнө. 90 кВт-ын туршлын салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй талуурын 300 км өндөр салхиг хэмжгэ суурга жинг наруулаа байгуулагдан ашиглалт орж бихүүлсэн салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй баримж ажигсан мэрэгжлийн сэвлээс адил хугацаанд салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй баримжаатын мэрэгжлийн шилгэн батлах сүрэн газар юм пэз олгосон байна. Энэ бохлоо бихтэлхэн салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй ажил төрөлдөх нэгэнд байгуулсан хамгийн өндөр салхиг хэмжгэ суур болох байгаа. Мануус нь өндөр ухтруутуу салхи хэмжих ба салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй баримжаат мэрэгжлийн шилгэн батлах хрэнд гэх шинэг шатандаг гарсныг харуулж байна. 300 км-ийн 120 давхар асны өндөртэй тэнгисэнэ. Сүүргэн дур лазер радар. Сүйл нурс гал нь ажилтын сүүрг зэрэг төршлөлтөн тоног тохиромжийг эмг таратагаар жигсаатай байла. Эмг таратагаар жигсаатай байла. Ажилтан таньцлын хэлэгтэй нь салхи хэмжих сүүрг нь адил бус өндрийн хэмжээнэ. Салхинаа хурдс, салхинаа чиглэл, салхинаа таашилт, салхинаа урсгалын хүчилс, агаар мандлын тогтворжилтын хэмжээ зэрэгдэв. Шатлаг ажилт гэж буддаг хэмжилтэн тоо баримтыг өндөр ухтургийн салхины энерги нь усулгаанд үйлчлэхийн хамт салхинаа хүчээр цахлаа гарах машин цогцлор юм. Том кепжалсан зүрэн төвлөг. Шин хэлбэрийн цахлаан хүчнэ. Системийн битэн байгальд шилгэн батлахгүй үндэсэл хангаах болно гэвэ. Шинжаан салхинаа хүч цахлаа гаргахгүй гуртон нэрмжтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Кызгард компанийн байнгу Еринка Закрла Жанзыпин хэлэгдэн. 300 км-ийн салхи хэмжих суургийг байгуулж дуусан Шинжаан цанжиг нь мөрөг нь төрөлтийн салхинаа хүч харуулла. Цахлаа гаргахгүй талбар юм. Битэн байгальтын чихэл ерөвтал болж юм. Мануус нь өндөр ухтруугийн салхины эх байлгийг ажиглан хэмжих ба шилгэн байсаах уу шилгэн батлах чидрэг илэрхэ дээгшлэх болно. Кэрэ Зонгцпингийн хэлэхээр тэдний энэхэ суургаар шинэ эхлэлтийн цаг болгож салхинаа хүч зарцхлаа гарахгүй хоц өрн мэрэгжлийн бэрэгсэдэв шийдрлэгтэй анхаарлаа төвлөрүүлж чилаатай хамтар эдлэх шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцангийг байгуулж засгийн урд нь игдээ сургуул шинэ ухаанаа сулгаанаа крайлан газар болно аж ахуйн гүнзгий хамжил цаг агуулна. Суурган дур зогсон эргэн харагдав. Мөрөгн байгаль болсон салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй масн цогцлол руу нэгт тов дутрахаа харагдаж байла. Энтхэн бохол улсын тодорхой тогтоос нь эсэн махан говь сайрхал адар газрын том кэларын салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй нарны энергиар цахлаа гаргахгүй сүрэн газрын бэрэлдэхүүн уран бүстэй байж менчи Шинжаан нь гурван сүрэн газрын нэг нь нэвтрхэн замын байлд бодлого нь байрлуулдаг. Том кэларын салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй сүрэн газрын чихэл ас аврын уран болно. Хөрмөнгө нарныг нуунд мөрийн шань салхины энерги нь эренка төвлөгийг эренка төлөвжилгийг найрлан төрөхөө алиг эхлүүлж салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй нэн хөвжлөхөө алиг эхлүүлвэ. Хөрмөнгө нарнгур нуунд улсын цахлаан хүчнэ эх оролтын Шинжаан компани хамгийн төрөндөө сүйрч мөрийн шанд хүч мөрийн шанд хүч салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй до эх оролсон онгодогч аж ахуй болвэ. Үйна сууруу гэв сайрхалд кэс кэсгэ салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй масан цогцлол руунууд байгалагдан ашиглалт орж байна. Хөрмөн хөрөө уруунд Шинжаан Дунфан нэрмжтэй салхинаа хүчээр цахлаа гаргахгүй шинэ энерги хасгаард компанийн тоноглол үйлдэх сүрэн газрын тухайн жилд гэрээ тогтолсоч тухайн жил тухлаа ажлыг эхлүүлж тухайн жилдээ байгуулж тухайн жилдээ өрөвтмж болох мөрөгийн хурцыг үсгэж байна. Хөрмөн 24 нуунд адгар мөрийн шинэ Бих Шинжаан ангадагч шинэд эсэн 1000 кВт-н дэсэн шинэ энерги сүрэн газар байгуулагд байна. Хөрмөн 25 нуунд бас Шинжаан ангадагч шинэд эсэн хос тэм кВт-ын шинэ энерги сүрэн газар байгуулагд байна. Удаа шинэ энерги эхнэ ба сүйлчин ухсана. Жирен дөнгөрөө аж ахуй мөрийн шанд сүйрч салхинаа хүч зарцуулах гарахгүй машин сонс.
сүрүүлэг хуула. Нарны энерги засглаа гарах тоног хийгээд энерги хадгалах тоног тохиромжийг хамарсан бикү ажилласан хэлгээсийг бэрлүүлсэн байна. Мөрөсөн хөдөлгөөний ядны шинэ ухаан техник мэрэгжил ба ажилдрын сөрөг зангилтын товчон намнууд тугуулгийн шүүж товчон дээд дарга Ли Фунпин илэрхийлэгтэй. Бикшэнэ шинэ энерги нь ажилласан хөгжилтийн бэлэг тэмдгийн сэдвээр өвтал болно. Эний бохлон мөри өндөр ухтургын салхины хүч чараас цоглаа гарахгүй шилгэн байцаах шилгэн батлах хүрээнэ. Юм нэг нанд урсныг харуулж яана гэв. Тэр таньцлын хэлэгтэй. Мөри худалдаа эзэнтгэн уршин тойрныг өрөвчлэн шилэгжүүлж а жанхлын хэлгээсэн ихна ба сүйэлчин гогцаан хамжилсан хөксгийг ахуулж юм. Эла талгсан ажахул шинэ ухаанаас сулгана ихтэй сургуул ажил төрлийн байгуулмжийг чин сэтлээс нь залж хамтарцаг нь гүнзгайруулна. Мөрийг Шинжаан цайлхлаа бикулсан шинэ энерги нь шинэ ухаан техник мэржийн шинийг үүсг шинэ эндэрс булган байгуулж бузурлаг ба дур нүүр төрхтэй хөгжүүлдэ идэвхтэй хөлөгшиг биш нэмэрнэ гэв. Нэг салк хэмжгэ баханда байснаас нь 320 метрийн салкийг хэмжгэ сувруухта болох хүртэл мөрийг хэвчааг нь өргөтч байснаас нь шинийг үүсгээр хөтлөн дагуулсан өсөлтөд бийлүүлв. Тэнгэр тулмсгүн сөндөрлсөн салк хэмжгэ сүүрг говь сайрхлын салхийг хэмжин ашиглана. Дах нь үргэлжилж байснаас нь давхуул нь үргэлжлэх хүртэл энэг сүүрг нь салхинаг хүчээр цахлаа гаргахгүй ажил төрлийн дээрээс энтэй хөвөлдөө сүйр баримжаан тоо баримтыг хангаж байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах

0: шидмгаагаар хажуудхы амлаг хүлгэрээр тийг нь удам уламжил. Тодорхой яарч. Цасан шуургад тэнгэр уулд аман өгөлцгсөн. Аман өгөлсөн агтыг нь үлгэрээс аваад ганхос болгоснаа. Сансаг саксан вангийн айл гушаагаан хавцрын цэлсэн өлгөр хүртэл дахаад. Хайр халамжтай ээж хэд наран жил баримтлын айлынсна улан тэмнэг хавцрын цэлсэн өлгөр хүртэл. Таван улс нь бетингэн дуух бүгэн нурднаа гитэд энэснаа цохин дуу тэнэснаа хамтар засгсан. Уулсан тэгүүхла улан хажуудх өлгөр болгон яржээ. Твина дахулга ахуултаар балгасна альва балгасна. Балгасна альва байгалг энэснаа бэлхэмдлийн өлгөрийг хуалсан ярах хурлаг ухлаг хэмжилэн эрхэлж дундын энэснаа хамтын зогсон үл хамсрын ухаард хэмжилэг өдөр дутмын айлын амьдралд уусгч өргөлжин чинэртэй болгосон байна. Гэрүүл суртал ухлан хамгийн бэрхэ гэрүүлсэн хайрцалт болно. Бэлхэмдэл ухлан хамгийн сайхан гэрүүл суртал болно. Лило гинэгнэр фонгруупын таган цогцолсон энэсн алсалсан гэр бүлийн ганхоз болгосон энэсн бэлхэмдэн идвгавчныг уламжилсан амдаг кэбдурал болсон байна. Хуурмын нар нэг нуунд тэдэн хуурлын игэл зангшил болно. Сан дадгалын зөриг эвдэрч эрс батыг эрс батар энгэлж хуурмын 23-нд хуурмын 23-нд хөрмөлсөн байна. Хуурмын 24 нуунд тэдэн кюкта болж эхнэр залуу хуурлаан кюкта мохла шүлөг гисэн нэр өгсөн ялансаа сэтгэл зүрхэн хулбж сакан баралж харилсан төшөлсгсэн сайн сайхан юг дутгата болсон байна. Эхнэрчэн цохнод үнсэн болохоор амьдралын талаар дөхөнгө болдог гэж бусад хүмүүс твинас асуух туу лилаг зад хэлдэгэр. Эд бус үндэснэ учрал ухлаа олдшгүй ахгүй барилда болно. Эд бус үндэснэ уулсан хамд оршгүй ухлаа бид наа хамгийн эргэн нанд нь уян санаанаа өвхөрөн юм. Үлүйх нь уушлан ойлголцглаа үндэснэ бэлхэн бад бэкэ. Күчин шилдэ болног үндэснэ бэлхэмдэл даруу бад бэкэ күчинта болно гэж хариулдаг байваа. Эхнэр залуу хоёр байна. Илхэржүүлсэн дахуулгаараа ганхоз балгасан доо. Айл хошаан кимсэн хооронд эвнайртай. Энэс нь уусгсан сахан бараалах харилсан хавсралсан болсон шин кепсурталыг аяндаа дэлгэрсэн байна. Өнгөрсөндөө кесг олон тэмнэ. Энэс нь явуулсан кес амжтай байж. Айл хошаан кимсэн явуулсаа нэлээд цөөхөн байваа. Удаул нар мохло харилсан айлчилж харилсан хавсралж баяр тусгын өдөрт харилсан ёроо зөнгөлөнд дэвшүүлж Баяр баяслан мохло хамтар эдэлж байна. Айл хошоон кимс хуурандаа мохло. Атарх нь адилдах гин цөөхтгч. Өвчлэн багтаах нь уулсэрж. Сайс авсрын багсч. Хайр сэтгэн чи зуудс байна. Дулаан жил нь эндсэн шатанда ажил нь амьдсан хугацаанд тэнгэр азыг дунсулсан. Агу ажилгаа кесэнг оловчх. Лила харин өдөр бүр эндсэн шатанд эндснэ бэлхэмдлийг дэлгэрүүлсаар ирвэ. Лила хэрэгтэн. Эндэснэ бэлхэмд уулаа ирээсэн боглоо. Урал уусан тэд биш юм. Харин олон тэмнээс сэтгэл нүгийг хэсэнгэн сонсч. Айл хошаан кэмстэй халуун гараан сунгын хавсран цэлсэ. Эндэснэ олон тэмнэг чин миний сэтгэлээс нь клан авах ябл болно. Ивэ. Нэгмнэг хүчин гсгар тэмн. Тоого олон тэмн нэгтэрлээ. Эндэснэ бэлхэмдний хүчин сая. Улам чангарна. Энэ боглоо даруй ганхоз болгосноо хамгийн сэтгэл хөдлөм дэрс байдал болно.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж Нийгэм зүрнт эдгэжилсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.
0: Иргэн мэнэ сонсдоо

Энэ удаагийн миний курс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг бол ноглон сонсгоо та нар бас Slurst-ийн Келишин зүрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөв. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин болон Папуя Шингиниягийн бүгдийг жахрахч дундад Папуя Шингиниягийн гадаа тархалча байгуулснаа 50 жилийн ойдод жаргалан харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж Ли Чан болон Папуя Шингиниягийн ерөнхий сайдч харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Жинпин Мати сайд чахалгаан чимээ илгээж Эстониагийн ерөнхийлөгч болсонд баяр хүргэсэн.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяллыг жолоодоч улсын жичрэглэгийн системийг байгуулж амтан голтон ээж огчлтой оршин амьдрахыг хамгаалж байгаа.
2: Ли Чан Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Папуя Шингиниягийн тусгаар тогтносон улсын бүгдийг жахрахч Дадайтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойгоо бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа Папуя Шингиния бол Номхон далайн аралт улсуудын доторх дундад улсын сайн найж, сайн түнш, сайн ах дүү болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан хагас жуна турш улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй гүнжгэрүүлж харилцан ашигтай хамтын ажиллагын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олж соёл иргэн шилийн солилцоо өдөр ирэх тусам өргөжиж хоёр талын харилцаа урт хугацаа хөгжилттэй болж хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй дундад улс Номхон далайн гаралт улсуудтай ховж яана хамтын чохчийг байгуулахад эрчтэй хөдөлгч хүчин хангасан байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтай. Би дундад улс болон Папуя Шингиниягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үздэг. Бүгдийг жахрахчтай хамтаар хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн элч хар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад улс ба Папуя Шингиниягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг дахин шин шатнд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхээр чармайлах дуртай байна гэж. Дадай илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Папуя Шингиния болон дундад улсын харилцаа ирмүүн хөгжиж хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Папуя Шингиниягийнхэн дундад улстай байх урт хугацааны нөхөрлөлөн нандинн үжиж нэг л дундад улс байх зарчмын эрс баримталж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгон хоёр талын харилцааг нэн гүнжгийг хөгжүүлэхийг ахуулах дуртай байна гэж. Мөн 12-ийн өдөр Дрибли орооны ерөнхий сайд Ли Чан Папуя Шингиниягийн ерөнхий сайд Марапетэй харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дунддын тал Папуя Шингиниягийн талтай хамтаар гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахыг түргэн ахуулж дундд Папуя Шингиниягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэхээр чармайлахад дуртай байна гэж. Марапе илэрхийлэхдээ Папуя Шингиниягийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн дундад улсын чухал их хов нэмрийг манай засгийн ордон дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Папуя Шингиниягийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын үргэлжлэн урт хугацаа баримталж дунддын талтай элч хар хүрээний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тасралтгүй хөгжихийг ахуулах болно гэж.
2: Төвөрөж үгэмэд Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Мадисайд чахалгаан чимээ илгээж түүний бүгд найрамдах Эстония улсын ерөнхийлөгчийн тушаал гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдаа дунд улс болон Эстония уламжлалт нөхөрлөлтэй юм. Ойрын жилээс нааш хоёр улсын харилцаа тогтуунаар хөгжих ханд шам батлж, элч хар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаа тасралтгүй шинэ ахилттай болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал өдлүүлсэн байна. Дондод Эстониагийн харилцааг хөгжүүлэхийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, ерөнхийлөгч Мадисайтай хамтарч хармааж байгаад, энэ жилийн хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 35 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн солилцоогоо өргөтгөн хоёр талын харилцааны чаг үеийн агуулгын түүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэж.
3: Тобаражугимэдэ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин чухалчлагта улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын орондоо суурлсан эл төрлийн байгалийн чичрэлгээр нөхөрлсөн байгалийн хамгаалалтын орны системийг түргэн байгуулж төлөөлөг чанартай байгалийн ам ахуйн систем ба ховор чухаг амтан ургамлын оршин оргоных орны хамгаалах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлого дор манай улсын анхны бүлэг улсын чичрэлгийн байгуулалт баялаг амжилтулсан байна. Дундад улсын очлогтой улсын чичрэлгийн систем тогтч үндсэн дэмбэрлдэж, голдлогтой бүс нутгийн байгалийн ам ахуйн системийн чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, гол гол амтан ургамлын тоо хэмжээ тогтунаар нэмэгдсэн байна.
2: Ам ахуйн системийн олон янзад чанар, тогтуурт чанар, үргэлжлэх чанарыг дээшлүүлэх явдлыг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин сэтгэлдээ тайсар иржээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2021 оны 10-р сард дундад улсын гурван мөрнө их авсан том малар баавгай, Жүн Хойтын бар ирвэс, Хайнана халуун бүсийн боронтой, Үй Шан уул зэрэг анхны бүлгийн улсын чичрэлхийг алуу ёсоор байгууллаа гэж нийтэлсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ дундад улс одоо улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг шалбдан байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал байгалийн өнг үзмжээр өөрмөч онцлогтой, байгалийн өв үлдэгдлээр хамгийн ох, амьд ботсын олон янзад чанараар хамгийн баялаг орон бүсийг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулж байна гэж. Улсын чичрэлгийг байгуулснаар чухал ам ахуйн орон зайг тогтоох, бүх элемент, бүхэл чогчд чанартай хамгаалалт сэргээх ажлыг биелүүлжээ. 5 жилийн турш улсын чичрэлгнүүд уул, ус, ой тариа, нуур, өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, орных газрыг засан сэлбэх, хүнээ ажиллахыг хамааран эзэмдэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр орон бүсийн ам ахуйн үндэс суурь үргэлжлэн бэхжижээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлх нь дунддын усан чамхах болсны хувьд усны их сурвалжийн хадгалагчийн чадвар мэдэгдэм чангарч, хатан голын их авсан маадуушин гоц сайхан нуурын үзмж илэрчээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлгийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лиужи Шан хэлэхдэн

0: гурван мөрнөө их авсан улсын чичирлэгийн амихгүй байгаль орчин үргэлжлэн сайжирч, хар хөрснөө тан өсрөгөгдсөн өвс бэлчээр жирэх 5067 тэгштрүүлжин километр газрыг жасан сэргэж, Хөхмөрөн, Хатангол, Ланцанжан мөрнөө Хөхнүүр мужаас гарах усны чанар урт хугацаа 2-р төрөл буюу түүнээс өндөр байх шилдэх сайн баримжаах тогтвортой баталж байна гэж.
1: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол амхайга жасан чигчлэх, хүн байгаль жирэгчин орших шинэ хязгаарын ханс өвөгчлөх жангалгийн хүчин болно. Частуул ой тайгад тохируулсан хөт улаанаас үдэрлэх машинаас аваад нисгэлчгүй нисгэлээр чагдан хамгаалах баг, сансар охторгойд хөөрн дүүлж байгаа дагуулод нь алс эжимшилдэх хүртэл улсын жичрэлэгт сансар агаар их газрын нэг чогччуулсан хянан хэмжих сүлжээ байгуулж, ам ахуйн ховролт хөрийн амтнаа ажиллагаж иргийг хөдлөнгүй хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Жүн хойтын бар ирвсийн улсын жичрэлгийн дүннийн хотын хамааран хамгаалах төв газрын Чоянгу хамгаалалтын өртөөний дарга Ван Ливи хэлэхдээ 5 жилийн хугацаанд бид чагдан хамгаалж хамааран хамгаалах арга хэмжээг туршин сүвгчилж байснаасаа оюунлагаар хамааран хамгаалахыг хил дамнан хамтран хамгаалахтай уялдуулж уулан ойг мэдэрж улах тоо баримтын сүлжээ болгосон байна. Дүннийн хотынхан үргэлжлэн уул нуруудаг хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутхаас дэлхий дээрх хамгийн уул нуруудаг хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутхаас дэлхий дээрх хамгийн том улсын жичрэлгийн системи байршуулан байгуулах болтол манай улс дундд улсын онцлогтой улсын жичрэлгийн байгууллалтын жами аажмар бий болгож байна. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын жичрэлгийн хуулийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь манай улсын жичрэлгийн үйлс хуулаар жассан дүрмтсэн хөгжилтийн шин шатанд орсны харуулж байгаа юм. Улсын жичрэлгийн хуулийг хэрэгжүүлсэн ба улсын жичрэлгийн шин журмын тогтоохийг дагалдаад үжигслэнт сайхан дундад улсын үндэс суур нэн өнгөж чилгэрч хүн байгаль иж огчлтой жирэгчин оршсон шин хуудсыг бичиглэх болно.
0: Төвөрж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ын өдөр байжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинтэй уулзж, хоёр нам хоёр улсын харилцааг гүнзгэрүүлэх чиглэлийг цаашид тодорхойлсон юм. Нөхөр бүгөөд ахトゥ болсны хувьд бид Вьетнамын талтай хамтар уламжлалт нөхөрлөө үргэлжлүүлж, бүлхэмдэл итгэл чагаа нэмэгдүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангадхан, арилжаа бүл оруулалт харилцан нэвтрэлцэж холболох, хиймэл оюун, цэвэр өнөрөх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн, олон талт солилцоо хамжилцаагаан чангадхан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боян үлдэх дуртай байна. Хоёр улсын хууль тогтоох байгууламж хоёр талын боттой гэрхэмсэн хамтын ажиллагааг эрчимтэй дэмжиж, хууль чаачийн баталгаа хангах ардын сэтгэлийг холбох зэрэг талаар нэн их үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна гэж. Шин Чин Мин илэрхийлэхдээ Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс бат хэрэгжүүлж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ чухал хамтын танилтын дагуу нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай Вьетнам дундын ховь жанаа хамтын чогчийг байгуулах болно гэж. Ван Дун Мин уулзалтад оролцжээ.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төрийн явдлын орооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр болж ёсоор Шин Зеландийн ерөнхий сайд Лаксентай утсаар ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ одоохонд дундад Шин Зеландийн харилцаа үргэлжлэн тогтуунаар урагшилж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин агчтай болж байна. Үүнээ жиргээр дэлхийн байдалд бас нарийн бодлоонтой ховролт гарч, ганц талт үжил арилжаагаа хамгаалах үжил дэлхийн аж ахуйг үргэлжлэн нөлөөлж байна. Дундад улс болон Шин Зеланд бол бүр олон талт үжил болон чөлөө тарилжааг дэмжигч, үйлдэлгэжүүлэгч болохоор нэн илүү ойлголчиж хамжилчулж охин. Ирэх жил дундад Шин Зеланд гадаад харилцаа байгуулсан 55 жилийн огоон ухтах болно. Дундад улс Шин Зеландийн хүмүүстэй хамтар уламжлалт нөхрөлөлөө үргэлжлүүлж, харилцаа шинэ энерги машин төрөг, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулагдах хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, дундад Шинзландын харилцаанаа тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойчхийг ахуулж, хоёр улс гажир орон чаашлуулаа дэлхийн тогтун байдал хөгжилж чиглэлд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэхэд дуртай байна гэжээ. Лаксон илэрхийлэхдээ, Шинзландын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, дунддын талтай дээд давхаргын явуулчаагаа нэхтрүүлж, арилжаа зэрэг чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дунддын тал Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус уулзалтыг жохон байгуулахыг дэмжих дуртай байна гэж.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга Жоулози 12-ний өдөр Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтэй хэлэлцээ хийснэ хамт дундад Вьетнамын хууль тогтоох байгууламжийн хамтарсан комиссийн 2-р удааны хурлыг хамтар эрхэлсэн байна. Жоулози илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинттэй баялаг үр бүтэмжтэй хэлэлцээ хийж нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйлогдолтой дундад Вьетнамын ховь жаана хамтын чохчийг байгуулахад жалгуурын атгаж чиглэлийг жааж өгсөн юм. Дундадын тал Вьетнамын талтай хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж дундад Вьетнамын ховь жаана хамтын чохчийн байгуулалтыг чаашид гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна. Хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэлцээгэн баттгаж эрс бат харилцан дэмжих хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн талаар харилцан холууж нэвтрүүлж хийгээ ахиулж, хиймэл оюун, чивэр өнөрг зэрэг шинээр хөгжмөн мандсан чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан өргөтгөх хэрэгтэй. Ардын санааны суурийг баттгаж, соёл зэрэг чар хүрээндэх солилч байгаа гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Олон талтай хамжилж байгааг нягтруулж, бүх дэлхийн 4 их санаачилгыг хамтар үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй. Дундын тал Вьетнамын багтаасан Зүүн өмнөд Азийн холбооны улсуудтай хамтар өв найрамдал, амар тогтун, хөгжин чичгэлсэн, үзэсгэлэн цайхан, найрсаг нөхөрсөх 5 том гэр орны байгууллалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Бүх дундын улсдан бутсан хараат нарын холбоо хурл байгуулагдсанаа 70 жилийн ойгод дурсахын тэмдэглэх их хурл 12-ний өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон яриа тавьж, хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчтэй уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахуулсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсдан бучиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүл, төрчлөн, гадаадад байгаа хараат нарын ажлыг сайн хийхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шин чаг үе шин жамналдах хараат нарын ажилд чухал өгүүлэлт гаргаж, чухал жаавар буулгаж, хараат нарын ажлын хөгжилттэй холбогдсон чиглэлийн чанартай, үндсэн чанартай, байлдах бодлогын чанартай аль олон асуудалд гүнжгий хариулт өгсөн бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулсан юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал шаардлагыг гүнжгий суралчин ойлгож бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлын чиглэл ба үүргийг бат эжимдэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Өөр Монголын өөртөө засах орон бол дундад улсын Өвхөмт намын удирдлаг дор байгуулагдсан анхны Мужийн дасын үндэстэнээ өөртөө засах орон болно. Өвөр Монгол ямагт дундадын үндэстэнэ хамтын чохчийн ухамсарыг баттгахаар өл төрлийн ажлын гол шугамаан болгож үндэстэннүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулж, үндэстэннүүдийн олон түмнэ өв санаа нэгдэн умраад хэлийн сайн сайхан гэр орноон хамтар байгуулахыг жоргожуулж байна. 9 сарын сүүлчээр Өвөр Монголын тал нутгийн алгадах бөмбөгийн уралдаан жирэх ончлогтой олон түмэж уралдаан төмчэнэ нэгэн болох 2-р хугацааны өв найрамдалтай гоё сайхан хөдөө тосгоны малчин тратчдын алгадах бөмбөгнөө уралдаан Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд эхэлжээ. Өвөр Монголын Өл аймаг хот ба Шинжан, Нингша зэрэг газрын 63 уралдааны баг чуглаж, бөмбөгнөө ур мэрэгжлийн сорч нөхөрлөн жужаатгсан юм. Отгийн өмнөд хошууны Нанс балгасны улаан хошууга чана ард баян төгөөс хөлөгтөн, хөрс зэрэгэлдээ айлгарынхан багсаг жирчил мөргөлдөөнтэй байвал хэд удаа бөмбөг тоглобол бүр өвлөрч ихнэ гэжээ. Хөхотын Ичэн тойргийн Чингчэн жилийн нийгмийн хороололт 11 үндэстэнэ хэдэн мянган ард хөрслөн суужгаж нэг нэгнээ дэмжилчиж иржээ. Сар бүр нийгмийн хороолоос сугаал ардын төлөөлөгч, нийгмийн хороолын үйлчилгээний компани ба хамаатай салам учрын төлөөлөгч их жохон байгуулж, улаан анар өртөөнд чуглаж, ардын амьдралтай холбогдсон боттой ажил хэрэгийг чиглүүлдэг байна. Өнөөдрийн Өвөр Монголд шинэ энергийн шинээр нэмэгдсэн машин чог чөлбөр, ерөнхий машин чог чөлбөр, чахалгаан гаргах хэмжээний бүр бүх улсад оролж байна. Бодлогын хүчнээ ерөнхий хөвчөө ба оюунч бодлогын хөвчөө нь бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Хуурай жамын бомтор барааж өөрөөсөн хэмжээ олон жил дараалан бүх улсын төрөн баринд жагсаагдсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын чон тод үндэстэнэ хөгжилтийн үүргийн бүл мөнгийг нийт 35 дүншүүр 3900 төмөн төгрөг буулгаж, хамтаараа чинээлэгжих төрөлжүүлэх 3640 хэрэгжүүлжээ. Үндэстэнүүдийн олон төмөн өв санаа нэгдэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шинэ хуудсыг хамтар бичгэлж байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж ахуйн хамтар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарцуулах чардлын бараг 20 төмөн төгрөг арилгах болно гэжээ.
2: Бомбтын бүртгэлийг үнэлвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25,4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9%-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 17,7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1%-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1%-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 20%-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэв хүйтэй өргөтгөсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөх нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээх хүйсийн том улс болсны хувьд Манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн

0: дээр хагасч ил Гуаншигийн гадаа даралж анаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдлуух чанаахаас ч унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг ааж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлээн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа суурам бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчгийн шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэж. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатган өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахарганаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар барахгүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тусын нэртэ тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийхэх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад болоруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орн Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн Табиг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж вилсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсан сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Сарул Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсын сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулмо. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авг хошууны Хонгор гол болгосны ганган шил гача орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутагвэлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх ам ахвай тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томд өнхөртэн хөдөө тусханыг хөгжүүлэх шин хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилд гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүдэгт нь нөхчил хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаас малчд дан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өргөн өртгийг бууруулж ирлээ. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 мөн хамтын хадлангаан боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөвнө мэрэгжлийг туршин хийж 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явцдах хоргодлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах

0: цусны шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлбартай шийдвэрлж, чагаанжууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг аргаж ахад баталгаа хангаж. 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан амь ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж, гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч данд ажиллан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд хоног будал, наадам чингүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж, хол ойрын жуулчдад үйлчилж байна. Ганган шил гачааны малчин ургаа хэлэхтэн.
1: Нэтнэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны эмгтээцүүдийн даргад бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаараа эмгтээцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээцүүдийн дарга бас нэг хэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьж байгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энтер ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл айлгараар ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг монгол гэрээ аваад, нэг айлын нэг хойно, нэг айлын нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаа авлаа, пэл тавгад гэж жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээг бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд авар байцсан. Яг гадных тийм арай байцсан гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа шүү дээ.
2: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэл хүрээ хөвч байвал ямар ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
1: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүрэн ангаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдэлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
2: Гадны дотоодхан хүмүүсээс олон ирж ивэ.
1: Бас болноо. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны уусч одоо наадна гэтэл. Тий.
2: Гэрн нэтэн 2 сар эртээ хийж байна.
1: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
2: 2 сар эртээ гэдэг нь орлогын талаар бас ирсэн.
1: Бас болноо одоо. Яг юу ч газар тэгээд хэдэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусан ч тээ. Голтой хамаа.
2: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэтэнгаас хэлгэдэг зүйл. Энэ бол гацааны хамт яж байгаа талаас.
1: Тий.
2: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэл.
1: Тий. Арын наадах зүйл энтер оруулаад өнөө жилийн гадны хүнсүр арваа наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсараа ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усад гараа тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гээд. Тэгээд хөдөө талдагур тим наадмын сүр наадах дуртай. Тэгээд хүн овоо арваа нэтэн гасаа. Одоо хойшд бүр улам арим болно аа гэж бодчих.
2: Өнөө жил таны одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар бэлэр өгөөч ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
1: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмцээд арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэтэл одоо ажилчнуудаа тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо. Нэг чош одоо шармал энтэр гэх тэднээс гэр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорлого юм уу? Кошантын бас хийжээ. Тэгээ одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нөх хоёр хүн. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арвин юм оруулаад юу чий болохоор одоо тэгээ бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүл ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу ч чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөө тэгээ бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийжээ. Тэгээд одоо одоо яг сайхан хүн яа цоорж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
2: Тий.
1: Буугаад ирчээ.
2: Бас өрөн цаг болж байгаа.
1: Тий.
2: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлдвэрийн өр хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагсад юм уу бас хүмүүс нэг таа бодсон дамсан байгаа.
1: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмэгдсэн болохоор дахиад өндөр уулан дээр бас суугаад тэмнэг сүудэртэй тийм энэ төр юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уусуу тэр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гэдэл хоол умд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очоод.
2: Хонох сууцас байна.
1: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон анаа вишенжэ энэ төр байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо ус хөвш юм аа тийм. Ус их татгаж байна. усгүй болохоор одоо тэгэл усгүй гэж яриад байгаа. Усаан бол манаас үртэй.
2: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаатлын газар тас ингээд оролцож гэдэг ингээд эрхэлж хийхэд одоо ер нь орлогын тал хаалц. Ер нь малчин бол малдлын бас орлого шин орлогын тал хаалт бас зэрэг байж байна.
1: Тий. Одоо манаас давж илвэл одоо зуны цаг бол айхтар хөдөнө одоо тийм яаж гоо одоо бүр захилгаан болцсон тэгээд услан. Тэгэхээр манаас зуны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50 дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсний хадлан дээр бас нэг бомбинийг бариад эднөөсөөс өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллах бол бас энэ дам бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ дам боогаад ирчээ.
2: Тэндээ бодо орлогын талаар нэлээд зүгээр.
1: Бас зүгээрээ өдрийн бас жоо 50 шуу тийм цаасаа там. Тий. Одоо зууны цаг өнөө хийдлгүү хийдл аж байгаа болохоор тэгээд гараад аживал бас амьдралд их дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
2: Сүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
1: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
2: Зууны цаг бас ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
1: Тий. Дараа жилээс бол улам сайжирчих нь гэж бодож байна. Одоо олонгийн юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн тохиолцох болгол бас нэг худаг ус зогч юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн. Гэе манай танд амар гарахгүй гэж ярьж байна. Усны талаар их күчирч байгаа юм байна.
0: Уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх жамар жаманж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх жорлогоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтандан бэлтгэж яарна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билег хэлэхтэн.
3: Одоо гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26-нд бол одоо мөн гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас нь адилхан хийх хэлж дурдлын ярдэ хийх гэж эхэлж явагдулж байна. Энийн удаа 7 сарын 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нэг 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтандаа явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроод ийм бол зах тайлбарт гарах нь.
2: Энэ бол одоо ахор хугацааны бордон тархуулдаг гэсэн тийм.
3: Тий, одоо энэ нь бол одоо хамаг ба том 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарах нь. Зах тархана.
2: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулж борлуулах юм тохиолдсод хийсэн байна.
3: Тий, энэ талаар бол гачааны удирдах байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэг хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн модлогийн найдвартлах энэ шатны материалдор анаа үхрийн бордон тархуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажил бол хойш тийм бас нэг уламжлалт мал аж ахуйас одоо чсэн мал аж ахуй шилжих. Энэ хандчд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн адил юусэн. Одоо үхрийн бид охрох цан бордон тархуулаад цахад гаргалуусна. Жохимжийн ашиглахтай аж аж одоо бас малч өрх хамтраа засны ажил хийж болно. Тэгээ ганц айл нэг 2-3 үхрийг бордох юм уу? Энд дээр куч хөдмөр энэ талын мэрэгжилч юм уу? Бас тутам болно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон талууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харшиж үхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талын ажиллаар хийх боломжтой. Хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хийлнэ. Дахиад нэг нь одоо орчмын зөвс одоо нэг нутаг үзэм битүү үнэлж хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азрын манай шим нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаан тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нэгжилсэн одоо хөрийн бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ талын ажил бол нэгдлээ жоохон гол хэсэр одоо хожимын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
2: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран газар ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулах юм уу, малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахвай байдлын тухайд ямар шиг.
3: Одоохонд манай ахчааны байгаа суур тохиомж бол 100-аа төгрөх юм бол бордон тархуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сахтай бүтээж чадсанд хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараа жилээс бол нэг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 ч юм уу 2000-ын толгой хөрийн бордон талх сойр бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гачаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын хөрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийх гэж бид нас энэ талар хийж байгаа. Миний одоо хачааны хоёр зөвл хамтаа зөв тохиомол олонтой ярилж олонтой судалж хийсэн адилаа.
4: Одоо бол энэ дээр хэдийн хөр байна гэж байна.
3: Одоохонд бол 107 хөр.
4: 107.
3: Одоохонд 709-д ирсэн бат бол хөр бас мэддэм жим бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг ордын тал дээр бидний туслалтаар болно. Нэг хөр төрснө 5-600 цасны цэвэр ашиг өтчихнө. Одоохон нь туслуулаад өтж байгаа. Мэргэжлийн талбараас бидэнд бордоо хангаж байгаа компанис л одоо мэргэжлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэргэжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоог тохируулах юм уу? Улс орчныхаа хамжаа тамжааг явуул. Тэг тохируулж хийж байгаа.
4: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
3: Тийм. Борлуулын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эчсэн борлуулдаг хөдөө өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай авгаш шүү хонгор болгосны хамаа ухы салам очрын удирдах багаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын уур ардын зөв бол хамтдаа цөм тохом болдог бас олонтой ярилцаж байгаа. Одоо хожим хааш татан 5 жилийн дотор одоо гачааныхаа хамтдаа ажих яаж хөгжүүлнэ үү олон номны ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин цусны нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим хааш таа бас энэ талын ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармай ажиллаж энийг бас малчин дэмэн дэмс нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармай ажиллаж байгаа.
0: Орчмын жил ганган шил гачаа эл шатны урайлга дэмжлэгээр орон нутгийн дагуулган гүйчд ашиглаж ончлогт ажиллахыг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйгаан тасралтгүй бож гайруулан малчдын урлагыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачаанаа эл талын ажил жохох амжилт бүтэмж олсон байна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмд Өвөр Монголын Урт Хонжас хорноо Баян Нуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачаанаа малчин Сэрэн Содномы сурвалжилж бэлтгсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сурвалжилгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Урт Хонжас хорноо Баян Нуурын өдрийн сонноо хорноо сурвалжлагч дүрлж хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Аа юу гээв? Үүч бэлдэх гэдэг вэ гэвэл энэ маань чинь өвлийн цаг болоод одоо монголчууд бол өвлдөн болвол өвзөн дүваж гэж угаад сайхан тоглог ном болон орном газар суудаг, тагчхэд бол үүчлүүлсэн хийдэг, малыг бол тарган тавтай сайхан байхтан үүчлүүлс гэж хийдэг. Өвөл хавар хоёр чинийхэн юу гэж бэлдэж тавьдаг. Тэгэхээр бол одоо ана үүч гэж илүү хэдэн мал гаргаж энэ хадгалж авч алж гаргаж ийдэг юм аа.
4: Гэдэг бол та бидэнд үүч хийх алхам дарааг хэлүүлсэн нөө.
3: Үүч хийх алхам дарааг бол янз янз айл болгоно зан засалас өөрөөж магадгүй үүч манай урд нутгийн зан татгаал болгаар ерөнхийдөө бол айлхам байдаг хорвын инжаар ата үүчийг хийдэг. Нэгд бол малынхаа махыг хөлдөөдөг. Энэ бол хөлдөөдөг нь ямар ашаас үү? Өвөлдөөн бол хөлдөөгийн мэддэг. Нэгсгийн бол борчилж хатаадаг. Хойтон жилийнхэн

0: хавар идэх маханыг хатааж иддэг, илжирч хасахаас эдэг тиймээс юм бол таач амтга. Үчээвэнийг 4% агаад бидэр дотор арилгаад, нэг гүжиг 4% асандаа бидсэн 4 хэсгэлээд арилгаач бас энэний сайхан хийгээнээр 4 хэсгэлдэг. Тэгчгэд 4 хэсгэлсэн юу гэнийг тэр гүжиндээ хийгээд хөлдөөдөг. Хөлдөөхлээр яхан тэр ээлэг уушиг бүр энэ 5 чулан бол нэг гүжиэтэй гэсэндээ нэг жаахан хий, нэг гүжиэтэй. Ингээд 4% агаад бүхнийг тэр дотор хийдэг. Эмхэчгэд нэг шанахад бол нэг боно ачраад шандаг. Хэрэгжи олон хүнтэй айлвал бас хоёрыг ачир шандаг байхаа. Энэ бол олон хүнгүй чөөхөн хүнтэй айлвал нэг л гүжиэтэй махыг ачраад шанахад бидэс дотор ачраад шанавал бараг ерөнхийдөө эрттэй бол тэр бидэс дотор идэж бардаг. Бидэс дотор хавар бол хатдаг. Тэр хатхаас нь бидэс дотор ингээд идэдэг. Тэгээд идчихээд махаа нэг ясаа нэг ингээд таа нэг зэрэг ихэд идэдэг юм байт юм аа.
1: Тэгвэл одоо үуч бэлтгэхэд одоо ямар малыг сонгож гаргах вэ?
0: Үуч бэлтгэхэд одоо сонгож гаргах мал бол заавал яхан одоо өөрөө үучндаа хүмүүс тарган тартай. Яагаад энэ үгэл их баг час хоёрын дунд үучийг хийдэг вэ? Энэ малыг тартай байхад нь хийдэг ястай. Энэ мал тартай, энэ мал таргүй болсоор хавар удаа тийсэрэн чинь таргүй мал ичиж штэ. Тэгэхээр арвин ширгэн байлгаханд энэ өртгөн шиг энэ гаргад байдаг. Тэгэхээр бол айлд бол айл айлын зам татгаал байдаг. Зам татгаал дээр бол сарим айл бол энэ баран талын хаагийн хар юм уу? Одоо ийм өнгөж өснө малыг бол даавал өөртөө гаргадаг. Өөртөө гаргаж ийддэг. За хүнд ингээд энэ баран хаан харж үснэ малыг бол хүн төлөөд тий хаадаг бол үгүй жаавал мал ангарах чий идэхтэн тэрний өвдөд идэх юм хоноолаад байна. Хэлтэ хань таар бай. Хэлтэ хань тэр хөлийн авахтан бол жаавал дэрэс юм уу мод юм уу гэний нарийнхын жилийн юм тавиад тэр нэгэд бохтлоо. Дүгээр үгээр бариад барин охтолдог ба тэр гадгаал бол одоо ямар ч хүн амтан бол тэр чинь төрийн штэ да тэр гэрэнийг л хамгаалж явах ухаантай одоо нэг тэрний огтлж юм гэсэн биш энэ модыг огтлж юм гэсэн отог уулахтай ийм байдаг баха тийм за тэгэхээр яханка гаригийн өдөр юм уу одоо удаа өдөр одоо нэг улаачын тахаа гэдэг юм уу нохоо гэдэг юм ийм өдөр бол малыг бол баг гаргадаг уу энэ бол манай монголчуудын тийм дадгаал тийм зүгээр одоо нэг тэр хонь үлгэл одоо хонин өдөр гэж байдаг шээ хонин өдрөөс мал ангаргадаг уу хонь өдөр чинь хоньны ивэл өдөр арай гарахгүй тэгээд өөр өдрүүдийн шилж юм шиж байж гарахдаг тийм үл байдаг ийм л ажилттай байх уу даавал нас гүйцсэн өдөө хоноо нэг өдөө мал ямаач гэсэн хонь нас гүйцсэн юм тийм төлөг шүд гүйцээгүй мал бол тэр тухайн чинь үед л гаргадаг ба нас гүйтнэ тэр чинь бол өссөн дэш юм бүдүүр нь махан жужаар нь
1: за тэгвэл ам бол олон айл бол бараг жилдээ нэг мал гаргаж үүсгэв.
0: Одоо ам бол аривнтай хүн аривнтай айл энэ үчний мал гаргахад бол бас юу байдаг аа олон шиг мал гаргадаг. Адагтан тэр үед одоо 60-аад он 70-аад оны үед бол 7-8 10-аад гаргадаг. Ошир бол яхан гэхдээ хүн аривн махан хүнээс илүү жаран. Ер нь энэ манай монголчуудын энэ хүнээс бол тухайн цаг үе тэр үед бол яхан гэхдээ юугэр гол болгоно. Өдөх бодаа бол одоо ховор штэ хамжилттай үе штэ нэг хүнээ одоо болирог хамаа бодаа бол их баг өгдөг хамжилттай үе. Тэр нь хөрчихгүй учраас сүү махаан гол болох учраас махаан илүү гаргаж авал махаан илүү. Бүхэл үйлчмар гөрөл махаар гол болгоод идчих юм байна. Энэ тунгтаа бодаа гэдэг чинь нэг үсүүдтэй тэр юм хүмсэн хоолыг бол юм ээ. А тэгэхээр сүүгээ хий. За энэ ийм л байдаг. Инкед бол мал бол хүн бүртэй айл бол баг 10 хэд алт. А хүн ч үүтэ нь 3 4 хүнтэй нэг 4 5 5 6. Энэ тэ жавар тэр махан хүнсээ илүү иддэг байха арван бараг. Одоо одооны чиг шиг одоо тэр өөр энгийн юм байх нар махан баг орч. Тэр биеийг бол инкеж их жарт.
1: За тэгвэл үучэнд бүлтгсэн махан одоо ямар ямар үед хэрэгэлдэг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та?
0: Гал тогтмол бол гал тогтмол

0: сайхан хуулж авчихад ногтож ийн тавирганыхаа үжир дээр хэрэглэ цаад махан бүгдийн сайхан шудаа авчих. Тэгвэл бүцаагаа энэ хөслийн нэг дээр нь дав тавиад тэгээд одоо тэр өвчин дээр ингээ хоёр талаас ингээ явж ийн нэг талд нь одоо юу нэр өштэй тэр өвөн дээр нэг талд нь гурван сүгэн орно. Тэгээд дунд нь шаантаа тавиад тэгээд тэр хадаад юу энэ тэр ихэн үжирнээс нь жоохон жоохон охтлаа тэр үжирээд нь охтлаа татсан нэгээ. Тэгээд одоо модны гэж юу яа одоо хөдөө тэнэ сайхан чагаал гэдэг энэ жүрийн өвснөө сайхан соргог өвсүүдийг мал нь хажаагүй ургамлаараа байгаа соргог өвснүүдийг ачаа дотор нь хийгээд гадаа тавина. Хөөсөр 23. Ийм юм ажилтай. Аа тэгвэл яхан бүтүүнийх нь юу вэ одоо сэр. За жишээлбэл манай яхан 5 хүнтэй байдгаа. Заавал жоргаа гэж хийдэг. Жоргаа мөч. Одоо энэ мөч ямар мөч ч гэж болно. Одоо шаанта сэр одоо даада. Яг даад барахтай ором тэр. Ямар ч юмд бол дал орно. Дал бол хүндтгэл ийм дал орно. Тэгэхээр энэ юм юм 5 хүнтэй бол 6. 6 хүнтэй бол 7. 4 хүнтэй бол 5. Одоо нэг тоо жавал илүү байдаг. Одоо манай хүн нэг илүү болог гэсэн хүсэлттэй шүү дээ. Нэг хүн илүү болог гэсэн ийм хүсэлттэй юм байх юм байх ч тийм.
1: За тэгвэл бэлтгэсэн үуч буюу аргаалсан шүүсэн жаоголоход ямар ямар ёс зорн байдаг вэ? Хүндэтгэл ёс байдаг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
0: Үүчэнд гаргасан малынхан махыг бол одоо яхаг хэрэглэх идэх чаг бол одоо тэр бас хоёр инжээр хийдэг. Хоёр инжээр хийхээр юм нэг хэсгийн нь бол махын ингээд шолаад борчилчих шиг. Тэрийн нь бол хижээч бид нь шанаж идэж хэлээ. Нөгөө нэг инжин нь бол ингээд гойных нь мах болоод хааных нь хавирга мавга махтай авдаг. Махтай нь бид ингээд мүчтэй мүч гэж хэлдэг. Ингээд бөөм бөөм махтай нь авчдаг. Харин бол яхан гэхээр жаавал яхан гэхээр ончгой одоо холын төрөл садан гэдэг юм уу ончгой нэг сайн танил одоо холоос гээд хаан чанаг гэдэг ийм хүндэн бол тэр бүдүүн бүдүүн махтай маханыг шанаж тавьдаг. Толгой ширэг бол яхан гэхээр жаавал хаврын чиг илүү шиг хавар чи өдөр урт болчих шиг таван дээр хэрэг шанаал тавьчих. Тэгсээр энэ чинь болж ирэв. За тэгэл энэ талгай ширэгтэн хөдөлгөөн чөглөлд байдаг доор нь идэ болч. Тэгээ удаан хадгалагдахгүй тэр үе. Тэгж идэв. Энэ нэг заавал юу вэ? Өвөл үл бол талгай шанах одоо цохон та ховх ов. Тэгээ талгайг арван идэв үл заавал харавслаа. Одоо үсийн ингээд авч байгаа тийм. За яхамтай тэгээд яар шиг байвал одоо хурдхан шиг хуулаад тэр харавслах завгүй шиг. Хуулаад тэгээд нэг нэг мах нь аривгүй. Багштай мөнгө ирүүгээд хэл. Одоо энэ гадартлын ийм нэг мах аж. Харамсалсан мах бол аристай мэлстэй сайхан идэхээс арим шиг. Ийм. Тэр дөрвөн өндөр гал гэдэг иймийг бол заавал махтай нь. Мах авшанаад хүнд тавьж өгтөн. Галныхаа хууцыг заавал ахтар. Өвчүүгэн яад юм гэхдээ заавал тэр бүдэрхий гэж хамгийн үзүүрийн авдаг. Заавал галдаа өргөдөг юм уу яадаг юм. Одоо энэ их заавал. Энэ бол баг айл болгон хүн болгоны датгаа. Энэ бол далыг бол хуудастай тавьдаггүй. Одоо тавихтаа дал малын ингээд тавьхад заавал энэ хөрсөн тал гэж хэлдэг тань. Арьснаас нь хуулсан тал ань. Энэ таланыг бол заавал дээш нь харуулдаг. Тэр махан тал дээрээс байхныг бол ингэж эргүүлж тавьдаггүй. Ууч энэ төр ингэж засахад явуул тийм. Энэ төр заавал хөрсөн тал тавь. Нороо морог ингээд сайхан намилхайтай нэг авсан бол заавал тэр хөрсөн тал заавал дээш харуул. Эргүүлтэй. Өвчүүгийг бол зарим байд уруу нь харуулаад тавьсан. Зарим байд өвлөг нь үд нь харуулаад тавьсан. Тэр хоёрын нөхцөл бол яг нь уруу нь харуулаад тавьсан нь ихэд амлах гэсэн. Өөд нь харуулаад тавьсан нь бол яг энэ мал бүлүүд ингэж явж байдаг гэсэн юм. Энэ бол өөд өвчүү явж байгаа харж байсан шээ. Ингэж явдаг гэсэн юм. Ингэж тавьсныг бол та өөрөө эргүүлж яваад тэгэхээр өвчүүгийг бол багийн хүн ингэж нэг секунд хоёр талаас нь ахтаж ийдэв. За энэ үйл бол бас баг манай Монгол хүн бас яс байха. Энэ үйл тийм ясан баг тийм байх. Гэхдээ яг нь зарим хүн бол ингэж хүндлэн ингэж нэг ахтаж ийдэв. Энэ нь үйл бол ягаад ингэ олон хүн ийдэв. Одоо бид нэг ингэж нэг ахтаад олон хүн ингэж хаваагаад ийдэв. Энэ үйл сан. Энэ хоёр талаас нь ийдэх гэж зэрэг тэр мах чинь далбадал ба эди өргө эди урт юм таалгах чараа ийдэв шүү дээ. Танарт л нэг л хүн идчихэд 2-3 хүн хуваагаад идэх юм хэрчгүй шүү дээ. Тэгвэл далыг бол заавал олон хүн. Энэ их хэдэн хүн байв. Нэг их хүн нь хуваага хуваага жахан жахан.

0: гал даяараа гэсэн юм утгатай. Далайг даяараа гэдэг энэ утга. Далайг гахч хүн болж идэх. Огны хавирга гэж. Огны хавирга одоо үнчи хавирга гэж байдаг шүү. Үнчи хавиргыг бол Заавал яах юм гэхээр мүлдэдгүү. Заавал махан дээр их махан аваад, жижиг махан аваад үлдсэн махан юм. Тэгэхээр гал руугаа хийчихдэг. Энэ яагаад юм бэ гэвэл жишээлбэл одоо миний ээж аав байна. Манай их ахトゥу ахмад томоотой байна. Байвал тавьж хийдэг. Яа тэр ахмад томоотой байл идэж болдог. Хамаа. Ээж аавтай байсан цаг үед бол энийг бол эддэггүй. Тэгвэл өвчүүнээ тэр аимтхай гэж байдаг. Тэр өвчүүнээ доод үж өртний аимтхай гэдэг нэг идэхтэй. Мөхөстэй юм бий. Тэрнээ мөхөсөйг болоод энэ бол эддэггүй. Аимтхай байна. Айдаг байна. Эддэггүй.
1: Яа их юм өгчтэй. Өнөөдрийн дугаарт бид Сэрэн Содн багшиг урж үүч бэлтгэх тухай харин тайлбар хийлгсэн байна. Багштай баярлалаа гэж хэлье.
0: За, та нартай яа. Баярлалаа.
1: За, энэ хүү бидний сургалчлаг энэ төрөйг өндөрлөх боллоо. Цагаан дугаартай дахин жолгоё. Баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Хон Засах Хорны Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо баян чаган гачаанаа малчин Сэрэн Содномы сургалчилж бэлтгэсэн Монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сургалжилгийг сонсглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 13 өдөр Гаргийн 2 Билгийн үлрэлийн 9 сарын 4. Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-18 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Ардын амьдралын зул зэрэглэгийн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төгжлөлтийн үүрэгт тайлгийн хамтар эдлэвэ гэхээ суны медана тусгай их бичиг.
1: 5 жилаас нарын Шинжан гулрдлыг сэргэлэн засгы бэрэгсэлвийг шийдвэрлэл гаждаг үргэлжлэн сайнаар гэж. Тэнгэрүүдийн энэ хөтби намах үгэн дэвсгэр энэ үргэлжлэн сайжирсан.
0: 3-р удаагийн Шинжангийн Ерэнхайлсан шинжилхууны байцаалтын үүрэгт тайлгийн нийтлж, Шинжангийн Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай төгжлөлтөй батбек шинжилхууны батламж хангасан.
1: Бүгшинжагын альба көнгін ғарлтын орна көн түйж хүр ахажлы емг дарада йогдейж байхы.
0: Күйн хутасы қарағаш шен күркі засмы замды тергін нептірж, хоэр ғазыр хағыс сагын зам харалзайна төрх дурсын.
1: Ода тенгіруулын өн хүйт би намрынна уурар білхэж. Альба ғадырын зүгатхчады намрын қой сагын үзімчігі хамтыл едлж байхсэр гаг улығы болна.
0: Ода дейлгүрін аулхийг сонсхия. Шин нүзэл санаагаар шин айны хөдлөн дахуулъя.
1: Гэрэл затрангуу 5 жил. Шинжангийн радио телесурааны маань. Ерөн кашуужи Шэжинпин ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг төрийн байранд тавьж, ядугас гэтлэгж бэрсэдвгийг шийдвэрлсэн өрөвтадыг бэхжүүлнэ өртгэж, нийгмийн аюул үсийг их гар хөгжүүлэн, аливаа насны олон төмнийг хөгжилтэн ахстай эргэн дэлгүүр оруулсуулжээ. Хөгжилтэн өрөвтадыг хамтар эдлэг болгох хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Чин сэтгэлийн хүсэлний айлгыг бат чийжлж, Шинжан Кизад ард түмнэр гол болохгүй хөгжилтэн үзэл санааг баримтлан, ажил болгож урлагыг нэмэгдүүлэх нийгмийн батламж, сургам хэмжил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын инженерингийг өргөнжилн ахгүйлж, ард ашгүр тахгүй буттай юдлмод, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдийг буттааруулан өрөв тэмж болж, намын төв хураан санаачлалыг Тэнгэр уулын өмн хөд бий альвын насны олон төмнөөр мэдэрч болох, кертэж болох, суул жиргалтай амьдрал болгоно хөөрөл бай. Гэрийн ахсуу хот байх тус хугацаанаа төгссөн сурагч Ахгад Рахман энэ жил 9-р сард нэг гимнагчны экбайлгын ажиглалтад амжилттай эсэгт нэжлээ.

0: Энэс юм тэр ажиллах ах хүчрэлд тулгуурсан да. Тухайн газрын хүмүүс гүшнэ их байлгүй ба нэгэн батламж салам мэтрэн ажилтан санаачлагаас нь гертэн гөрчээ. Тэнд ажил мэргэжлийн жолоодлох гэж олон ээлж ана ажлын байр тохируулсна дараа тэр тохиромжлоо ажилуулсан байна. Тэр сургуульчлагч хэлэхдээ одоо толтвортой орлоготой болж компанигаас бидэнд нэгэн батламж тушааж байна. Энэ ажлын байранд удах хугацаагаар ажиллахаар чирмэн амгива. Кинэгчний эквайлгын нэгэн батламжийн салам мэтэр санаачлагаас нь хамжилцах юм. Сургуулаас салж ажил улаадгүй их дээд сургууль төгсөх зэрэг залуу хүмүүст хандуулн хэрэгжүүлсэн. Нэг нэг 3-1 нарилаг оновчтойгоор ажиллахгүй үйлчилгээний төгсдөд түшгэлжээ. Баруу нэг удаа төрийн бодлогыг ухааруулн танилцуулах. Нэг удаа ажил мэргэжлийн жулаадлах гэх. 3 удаа ажлын байр танилцуулах ба нэг удаа үр чөдвөрөн боловсрол гэхгүй юу ажилгуулалт нь дадлагын завшаа голгох болно. Нэгжласнаар энэ тогтцыг Шинжаанд нэгэнт хэвэнжүүлэн хавтран туслах арга хэмжээ болгон хэрэгжүүлвэ. Ажил олголт бол хамгийн эндсэн ардын амьдрал мэн. 5 жилаас нар Шинжаан ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Дээр яч нарт гүйдс ажил олголтыг агуулх хэрэгжүүлэх санныг нийтлэн. Нэгт олон зүйлийг хуйлдуулах босоо цогцтой ажил олголтын төрөн бодлогын системийг байгуулжээ. Их дээд сургууль төгсөсөд нь тус хугацаанаа төсгөл сурагчнаа биеийн гарлыг магадлан тогтоох төрөн бодлогыг бүх улсад урд дараа тэмшээрүүлэн шилдэгжүүлжээ. Ажил олоодгүй их дээд сургууль төгсөсөд нь ажил олголтын үйлчилгээний бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг гүргэмжлүүлжээ. Улмаас улам олон залуучууд нутгаан хөгжилтөнд тавцан анулваа. Үйн хамт өмнөхөд Шинжаан мужийн хооронд хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилцааг гүнзгийрлэхээр дамжин Шинжаан олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрглэж гэдэд тусахны хөдөлмөрийн хүчийг гадраан гаргаж ажил авах хэлхийг ахгуулва. Дөрөн жил залаагаар хөдөлмөрчдөн ажил олголтыг хамжуулцлан хайрлаж хавтран туслах ажлуурыг нүүлжээ. Ажил олголтын суур шугамыг батламжилва. Хашгир хот нь ахар чигэр ажиллах үг гэх зах дэлгүүр нь ард ашгир так боловсруулдیں۔ Аваацна амала тусхна мухаммед сали жузи гаусрын нэг зүйл нь урч идвэр эзэмшүүлсэн байгаад удаа тэр бас санаандан таарсан ажил болсон байна. Тэр гэлхтэн би хотын малдар машныг хайдуулах урч идвэр нь энэ тэлүрго боловсруулт нь анд оролцоо. Би удаа малдар машны жулаад иж байна. Сар бүрийн орлого 8000 төгрөг 30 мянгива. Нэгэсгэ чихэл тоо байрамтай үр бүтэмжиг гэрчилвэ. 5 жилаас нар бих орно хот болгосон шинээс нэмэгдсэн ажил олгосон нийт 239 тэмн 2400 гин гэрчээ. Ажил алдагсад ас 116 тэмн 8900 гин дахин ажил болжээ. Ажил олход хүчирдэг юмсаас 18 тэмн 7000 гин ажил олгоо. Ажил олголтын ясчиннэрэн дээгшлүүлтийн сугаалард нь орлог өргөжлөн нэмтгийг шууд дайжилжээ. 2025 онд Шинжаан сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлог 32811 төгрөгчээ. Гэдэд тусхны сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлогын нэгжих ангад горуудаа 20 төгрөг автавж, цалингийн чинартаа орлогын эзэмж болох орлогын 130.5% хэсэлвэ. Кэрва ажил олголтын олон тэмнэ орлогын нэмэгдлийг тулаарлаа гэж хэлвэл тийгэл нэгэн батламжийн дараа 1000 тэмнэс найлуурхийг сагдан хамгаалах амар төвчнээ тухар болно. Шинжаан нэгэн батламжийн дөрмөн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нэгэн батламжийн турыг тасралтгүй нэгтвэгэд бат бэксүүлжээ. 2020 оны адгаас 2025 он хүртэл Бүх орно настачтын авторимжийн даатгал, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэрэнтлэн даатгал зэрэг 3 зүйлийн нийгмийн даатгал дурлдсан хүмүүдэд 1994 нэгэн байснаас нь 2294 нийгмийн голж нэмэгдвэ. Энэ жилийн 8-р сараас надад хүртэл бүх орно нийгмийн даатгал дурлдсан гэвч 2356.8800 хүмүүдэд хүрвэ. Энэ жил Шинжаан анхдуурудаа хот хөдөлгөөн сугаал ардын насаачтын авторимжийн харгалзлыг дээшлүүлэх ажиллагааг Евран зосгорны ардын амьдралын болтой явдал дууруулва. 10-р сарын 1-ний өдөр Манур ажил алдагсдын даатгалын мөнгнө баримжааг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ. Цангжи хотын ард цаула нэг сард 1870 хор төргөн ажил алдагсад нь даатгал мөнгө тоглжээ. Эний яг ажлаан солох гэж ажил алдсан байдалд байгаа түйг нэлээд санаамор болгожээ. Тэр гэлхтэн сэтгэлэн дараас нь нэлээд их байжээ. Ажил алдагсдын батламжин мэнгийг цаг даруудын тархаас насан над зай завсаргүй залгуулдуулхан амьдралын батламж хангаава. Энэ үндсэн жилийг батламжлах батламжтай болснаас би ажил хайхад нэн итгэлтэй болваа гэвэ. Ажил болголтын ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж, нийгэм батламжин ардын амьдралын суур шугамыг бат бэк батламжилж, сурган гимжил эм эмлэг хоёрыг олон нийтийн үйлчилгээнэ күрэ адил олхмаар яс чинран дээшдүүлэн дээшдээвшвэ. 5 жилаас наар Шинжангын 9 жилийн албан журмын сурган гимжилийг бэхжүүлсэн хэмжээ дээр төвшөнд байхыг баталж, дээд зэргийн дум сургуулийн шатан сургуульд орсон бүх хэмжээг 197 хувиас дээгт тогтворжуулжээ. Энгийн их дээд сургууль 26 дэгэрч, нийт 117,600 сурагч хэлсэж, эм Шинжангын 5 аймагжууд Жингтангын их дээд сургуулийг бүх талаар хамруулжээ. Сурхан наснаас өмнөхгүй 3 жил энэ төлөвлөгөө сурган гимжил. Хотын сурхан наснаас өмнөхгүй 1 жил цэцэрлэгд байх хүүхдийг асран харгалзаж гимжилх сурган гимжилэн зардлыг хэлтрүүлэх төрөн бодлогыг боддоор нь түгээмэл харгалзалт цэцэрлэг нь эзлэх харьцал өргөжлөн дээгшил байна. 5 жил аснаар Шинжаан дээрүн улсын дэсэн, дээрүн Евран засгуудны дэсэн орон бүсн эмэмлэг нь төвийг байгуулжээ. Сүмэн тосгоны хоёр шатны эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын байгууламжийг 100-100 хуваар баримжаажуулан бүтээн байгуулжээ. 86 шамхот 12 шанаа хэвчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон бүтээн байгуулалтыг авахгүйлж, нэгтээ төвлөрсөн хэлбарын шанаа хэвчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон нийслэх харьцал 121.9% дэгэржээ. Гүн дэвчнийг Шинжаангаас гаргахгүй, энгийн өвчнийг хот шанд шийдвэрлэх, өдөр тутмын өвчнийг үндсэн шаттай шийдвэрлэхийг алхам алхмаар биелүүлвэ. 5 жил аснаар Шинжаан жил бүр 170 хасыг дээшгээ эдэн засгийн зарлагыг ардын амьдралын хүрээнд оруулж, 2025 онд энхий харьцлын 176-ыг дээрэн хөвдөгөрчээ. Улам ас улам олон сэтгэлийг дулаацуулах боттой явдлыг олон тэмнэс сэтгэл дөхөргөн найдалдаг ономчтой гэвэ. Өнөөдрийн Шинжаанд ажил олоход түших тулаартаа, орлогоо нэмэгдүүлэхдээ арга замтаа, нийгэм батламж үндсэн зүйлийг батламжлах, сурган хэмжил яс чанартай, эмэмлэг батламжтай болж, ардын амьдралын золжиргалын дэвшгэр өнгөний өнгө илгэрэн болвоо.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжаан нарад өчлөсгөрөн чимээн 5 жилаас наар Шинжаан бүзэрлэгийг сэргээлэн засах бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж, Өшөгөба нутг белжарын амхахуугийн хамгаалалтын сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, Тэнгэр уулын нэмт хот биеийн амхахуугийн дэвсгэр өнгө үргэлжлэн сайжирвэ. Тэнгэр уулын хот бэлийн хот мөдийн агар мандлын орчин тойрныг цэгцлэн засахыг 2023 оноос эхлэн залгаагаар 3 жил Евран засгуурна ардын амьдралын 12 буттай явдалд оруулва. Евран засгуур нь бие тань ба орон нутгийн хамжил цагийн дээр төвшнээс нэгдэлтэй төлөвлөж, ажи үйлс, энерги, зам харилцаа, 3-1 бүтцээс гардна көк окторгийг хамгаалах ажлыг акулва. 2025 онд Тэнгэр уулын хот бэлийн хот мөдийн дундч чилгэр тунгалаг өдрийн тоонай харьцал 191% хүрчээ. PM хуурцаг 5-ын дундч өтгс куб метр бүрд 27.9 микрограмм болж, Күнд бузрдалтай өдрийн тоонай харьцал 1.5% болж, 3 зүйлийн гол гүйцэтгэх тооны цөм орон бүсийн кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй болснаас нарк түүгийн хамгийн шилдэг тэмдэглэлгийг үүсгэсэн байна. 5 жилаас наар Шинжаан 101 дүншүр 2300 төм төгрөг байршуулж, Евран засгуурна Өшөгөба нутг белжарын амхахуугийн хамгаалалтын сэргээх үйлстэг хэрэгжилжээ. Көрөнгө мөнгөөр 1 дүншүр 1900 төмөн мөө улсын өмчлөлтөд Өшөгөгийн хамьяараа хамгаалахыг голдлохтаа дэмжиж, 118 кинин гэмжгийн өртэйгээ кижигэн эквисл кижиг гэмигээ кинин гэмжиж байцаах ажил өрнөлөхтө дэмжиж, 98700 ядугаас гэтэлсэн күн намигэ Өшөгөө нутг белчээр шивэрлэг газар

0: эсрэгчсэн газар шураа зэрэг их байлгийг хамьяран хамгаалахар дамжин орлогын нэмэгдүүлэн байшигтад айшилвэ. Юна хамт Шинжаан бас 6 дүнширт 5400 төм төгрөг байр шүүлж, өө шугуу ба нутгийн хэлчээр нь ажилласан хөдөлтийг дэмжиж, өө зэмс нь ажилласан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үзмийн архи нь ажилласан хөдөлтөд зэрэг төрөлсөлдөд тусгай хэрэгэлж, ам ахуйгийн хамгаалт ба аж ахуйгийн хөдөлтийн сан үйлдэлсөлдөд сүйр тавьбэ. Бид нэ энэ 5 жил.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шинжаангийн туучилсан кодол тусгын битэн байгуулалт үргэлжлэн ахуулгдхыг дахалдан. Кодол тусгын электрон худалдааны иж бүрдэлх тасралтгүй төгөлдөржиж, ариун уулын шин тараачд байжих шинэ арга хэлбэрийг олсон байна. Савалхотын даачуян сумна хөши тусгын ард сүнрүнгэн гар утсан шин тараалынган багш хэрэгсэл болгож, шууд нэвтрүүлгийг шин тараалынган ахуу болгожээ. 5 жилийн хугацаанд дээр сүлжээнд төшгөлөн нутгус нанаан сайн бараг бикулсту хэрэгэн голдижээ. Олон нар нь сайн байна уу? Намаг сүнрүн лян гэдэг. Савалхотын даачан сумна хөши тусгна тарач молнам. Эм болвол миний дансан дугаар. Энэ гар утсан бас миний шин тараалынган багж хэрэгсэл болно. 5 жилийн бидний тарсан лаз амт төмс кичнэн сайн ургаж гаралтын кедичнэн дээр болсон ч гэ. Бас л тарминын газар нь захт зогсож худалдаач нь ирж хулдан авахыг хүлээдэг вэ гэд энэ зөвлөлдөх эрэхгүй байва. Энэ 5 жилд улс асу тууцсан кодот тусгын битэн байгуулалтыг авахгүйж Евран засгийн асу кодот тусгын электрон худалдааны дээр яс шинэртэй гүйцэтгэлийн төслийг нийтэлжээ. Шин тараачдыг ихээр хэмжүүлвэ. Энэ төлөргүйгээр электрон худалдааны ур чадварын боловсролтыг шууд тосгон тарминын газар дэх хэрэгнээр нүүлжээ. Ахар харааны давтамж сүйдэрлэх, найруулах, шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан бордуулах, дэлгэрэн эзэнлэг зэргийг бүгдийг нь зааж, улам ас улам олон нутгийн нахтвинаар энэн боттой ашгуурлуулж, бас ахар харааны давтамж сүйдэрлэх шууд нэвтрүүлгийг дагч сурч, хот электрон худалдааны олон нийтийн үйлчилгээний төв, кодот тусгын шууд нэвтрүүлгийн өрөөг байгуулж, бидэнд талуур газар тоног төхрөмжийн дэмжлэг хангаж, бас сайн төрн бодлог нийтлж, тусгаалдан кодот тусгын электрон худалдааны дахуулагчийг хэмжүүлж, тус газрын шин тараачны өснө төлжхийг дэмжиж, шилдэг бүргэнэсэн Хоршо бас тавцанган урсан дэмжлэгийг олж. Бидний халтрын савалын хатасан лаз тусгаалрын кодача хүгэн онц гаралтыг нэр алдуршуулва гэвэ. Одоо шан сумын тусгын гурван шатны Илган Кюрк эртачигийг бих талар хамруулж. Тусганд түргэн кюргэлдийн торц секта болснаас барана гүйлгэнэ эвэрн өртгэ дургшлва. Лаз амта төмсийг түйж ухраасна дараа шууд буудалж кейтнар хадгалан кюркэ келкасар бараа илгээж. Тусгнаас бих усны алба гадартыг явуулж байна. Барана гүйлгэнэ хурцчгий түрэг дийж. Одоо электрон худалдаагаар тараачдыг туслах саадгүй нэвтрэг замаар Бээжин, Шанхай, Гуанду зэрэг 1-р зэрэг нь хот явуулвал энгийн электрон худалдааны зүйлийг Ердан 3-аас 4-ний өдөрт хэрэглэгчдэн гарт хэрэгжүүлж чадах вэ гэдэг. Түйка шин сургал идэг агаар айдлын зөэлдэр хамгийн түргэндэн 3-ний өдөрт хэрэгжүүлж болно. Энэ 5 жилд газар чухал хөвөрсөнгөө, газар тархах кэмэн хөвөрсөнгөө гэвч бид нэ байж зам төйлбөртэй хөвөр ба. Гар утсын шин тараалын багж хэрэгслүүлж, шууд нэвтрүүлгийн шин тараалын ахуулж, нэгний кэсгэ тараачд надтай адилхан гар утсан ашглан гол нь нэвтрүүлгч болж, бидэн дахч худалдаачдыг санаачлахт бусуар хүлээх гоулж, сүлдэгэр дамжын савалын сайн бараг бих гүлсд явуулж чадах болва. Эрэгчэн 5 жилд, нутгусын дан ажлын амдарч цаг үеиг көсрд өлөхгөө, мана шин тараачд үргэлжлэн чирмайгарай. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
0: Шинжаан нарад үед хилус хураан чимээн. 10 дугаар сарын 11 өдөр 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын үрхтэйлэг өрөмжтөний нийтлвэ. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын 5 жилийн хугацааг хэрэглэн аль болон анх үйлдэлтийн

0: чанартай, шүвдлүүлтийн чанартай Европтай луулва. Нийтлэлгийн хуралдуу 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын 12 акцигийн нийтлвэ. Нэгэнд Шинжаангийн үүр амьсгал дулаан чиглэг болох хандаж илэрхэ үлж, усных баялагын хэмжээ нэмэгдсэнийг олж мэдвэ. Хоёрт амьхагийн байдал бүхэл зөксөр сайжирж, нийслэгчийн давхар хэрэгслийг хураан цуглуулахуд далд өгчин дээгшилтнийг тодорхойлва. Гурунд ам бидсэн олон ястай чинэрийн үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож, нэг хэсэг онцгой сөрөг шин генийг олва. Дөрөнд бэлтгэл тармилын газрын их баялаг нь хадгалагцсаг үйлс, онцлогтой кодаж ахуйн давуулаг илэрхэ байхыг байцаан тодолва. Таунд нийлжи уул болжи эрүдэсчгүй онлыг хөгжүүлж, ойлог үүрхэ хайхын мэрэгжлийг судлан нээвэ. Зургаанд Турпан хамлын хотхрын тослог нүүрсний их баялагын байгалыг давлгийг хайн тодолва. Дуланд салкин элст орчин төрнө олон хэмжээт үйлдлийг илрүүлж, бүх күчин зүйлээр элсэрхчгийг засах шин хэлбэрийг байгуулвэ. Наймд хил алслын амахуугийн системийг хамгаалан буужлах төслийг дурдан гаргава. Исэнд сансар, охторго, газрыг нэг цогцчулсан ажиглалт ба шинжил ухааны тухай баримтын хамьяарлын системийг байгуулвэ. 10. Шинжил ухааны байцаалтын өрөвтэйлэр нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мүдийн нөлөөлөлийг акулва. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ярингалсан шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дэд дарга, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн амахуу гихэд газар зүгийн сургалганы газрын дарга Жан Юэмин хэлэхтэн. Нэмэнгэн өнгөрөө шинжил ухааны байцаалтын анги бүх Шинжаангд 9 түмэн 2000 өнгөрөө байцаалтын цэг гаргаж, сансар, охторго, газрыг нэг цогцчулан кинин гэмжгүй мэрэгжил ба арга барилыг ашигласан болохоор энэ удаа жинхэнэ утгаагуулгын талаар бүх талаар хамруулаа гэвэ. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ярингалсан шинжил ухааны байцаалтыг 2021 онд эхлүүлж, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн амахуу гихэд газар зүгийн судалгааны газар төрөвчлөн улсын дотоодын 46 шинжил ухааны судалгааны Кюрэлин газар болон ихтэй сургуул 6000 өнгөрөө кюмнуудаа оролцож Шинжаангийн түүхэн дээрх хамгийн их дан зүйлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төрөлсөл болно. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын шинжил ухааны судалгаар их талаар үйлчлэх, үйлдэлгдэж чидэмж олохыг баримтлж, шинжил ухааны судалгааны дүнлэлтийг төлөөжилгийн төсөл, заслтын мэрэгжил гээд шийдвэртө бодлогын сануулга болгон хувирулж, усны их баялагын тохиролт, улсын нутаг дэвсгэрийн орон сайгийн төлөвжилгөө, элсэрэгчгээс сэргээлэн элсэрэгчийг засах ба амахуугийн сэргээхтийг хүчтэй тулаарл хангааснаар барахгүй, бас онцлогтой тараалан малааж ахуугийн дэстэйшүүлгэ, шин энергийн ажиглалсан хэлбэрийг хөрүүлэх ба торгоно замын аж ахуйн бүсийн гол орны битэн байгууллагын нарийн өнөштэйгээр чидэмж олгова. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ярингалсан шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дарга, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн академич, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн хуайр Кюрэлингийн хуайр намын удирдах дугуйлангийн шүүж, Кюрэлингийн дарга Шоуэнжоо хэлэхтэн. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын буттай байдлыг байцаан ойлгосон тэдвэш. Нэгжих шинжил ухааны дэс даврагаас ган хөрөө орны их баялаг, орчин төрнө үндсэн байдлын тухай баримтын цуглуурл болон онлайн төм төлбөгийг анх удаа системтэй байгуулж, Шинжаангийн их баялаг орчин төрнө даас хэдүүч нэн чанга, үргэлжлүүлэхээ ашиглах замаар яаж замдах вэ гэх энэ үндсэн асуултуу хариултайгвэ. Эдгээр онлайн үрхтэйлэг яг төлөвжилгүй төрөн бодлого ба ажиглалсан үйлдэлг болон хөөрүүлж байна. Эцсийн ард олонд ашиг хүртээх болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж. Одоо шинжил ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаангийн хөгжүүлгийн алс холын хөгжүүлтэд чидэмж болгоо гэхэд гацгатаа. Шинжаангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж сонсхия. 5 жилийн хугацаа хэрэглэн системтэйгээр хэрэгсэлдвийг шийдвэрлж, 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаал төгс амжилтад төгсөж, бүх талын нарийн гомштой шинжил ухааны судалгааны хайн сүйжлүүлдэг. Шинжаангийн амхагын орчин төрнө үндсэн байдлын тухай шинжил ухаанч танин мэдгийг бүх талаар шинтгэж

0: маш их энэ цента шинжлэх ухааны судалгаанаа хариултан хууцыг тушаава. Шинжлэх ухааны судалгааны энэ цэнийн голдлогын боттаруулж чидэмж олох гэж байна. Тусулдагын шинжлэх ухааны байцаалтын их хэмжээний шинжлэх ухааны тоо байранд тусгай мэрэгжлийн судалгааны дүнэлтийг амах үгэн сасалт ажиулсан дистившүүлт газарта чулаатын үлдсэх боттой ажиллагааны төсөл болгон хөөрүүлжээ. Шинжлэх ухааны байцаалтын үр бүтээлийг шинжлэх ухааны судалгааны дүнэлт байснаас сасалтын боттой үр бүтэмж гүйцэлтэн боттой үр бүтэмж болгон хөөрүүлэхийг агуулва. Тусудагын шинжлэх ухааны байцаалт энэ нэг удаа эквалигийн байдлыг бектолор байцааны ойлгосон явдал болохоор барахгүй. Нэгэн жишээ шинж амд чидвэрт нь мэрэгжлийн тоо барин зэрэг шилдэг эквалигийг хурамдуулж онцгой шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүч арга хөгжилтэн далд хүчийг хөгжааж аж ахуй нийгмийн дээр хэснэртэй хөгжүүлд улсын дайлд хөдлөгн бектолд үйлчлэхэд удаан даамгаг хөдөлгөх хүчийг нэмэрлвэ.
1: Шинжлэх ухааны радио телевизийн чимээ шидрэ Еврон засгуурын өшгөө нүтг бэлчээрийг хамгаална ашиглах 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг барлан тархааж, Өсвөлэн сайхын Шинжаангийн битэн байгуулалтын харалтыг нүдлж, 3 халгавчи 2 орон гихээ өшгөө нүтг бэлчээрийг хамгаална ашиглах байршлыг байгуулж, улсын баруун хотын амаахгийн амар төвшнээ халгавчиг өргөлжлөн бэхжүүлэх болва. Төлөвлөгт 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын нүхтүүд дэвсгэрийг их хэвж агаар нугааруулахыг шинжлэх ухаанчаар өрнүүлж, КВЗ ахыгийн хөргөлөн тосхо халахвчиг өргөтгөх, КВЗ ахыгийн хөргөлөн тосхо халахвчиг бэхжүүлэх, КВЗ ахыгийн хөргөлөн тосхо халахвчиг тогтворжуулахар гол болгож, Такл Маханы Элсэн Цөлийн КВЗ ахыгийн хөргөлөн тосхо нугаан өнгөтэй халахвчиг нэгтрүүлэн өргөтгөх, Элсэн Цөлийн КВЗ ах өргөчгөө байхыг баталж, Гурван төвөнхтний нэлсэн жүлийг ерэн кален засахыг хамжилсан акулж, нугааруултын орон зайгийн бүтэмжтэй өргөтгөх нь хоормын хүшин уун болохдоо бикорна өшгөө нутг бэлчээрийн бүрхэлтийн хэмжээг 129.95 хувиасаа дээр болгож, өшгөөгийн бүрхэлтийн хэмжээг 105.92 хувиад хүргэж, өшгөөгийн хадгалагдсан хэмжээг 3.900 төмөн куб метртө хүргэхээр чирмэнэ гэж тодорхойлжээ. Еврон засгуурын өшгөө ба нутг бэлчээрийн төвчнө дэд дарга Жанхва Танцүлийн гэлэхтэн. Такл Маханы Элсэн Цөлийн КВЗ ахыг хөргөлөн хязгаарлах ажлын уян бүрээ орно хамгийн өвчүү газрыг өргөтгөх нь 8000 метр болгож, гурван хотын инженерингийн бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг эрс санаар хийж дийлэлт олно гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Еврон засгуурын бас өшгөө нутг бэлчээрийн ажиллуусыг боожлон ихтгэж Өз эмсэн ажиулсан байрлуултыг шилдэгжүүлж, зэмсэн багцсан яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг акуулж, жилийн өз эмсэн гаралт 8000 төмөн тоннаагаас дур биш байхыг батална. Тэнгэр уулын ар хурма Илин голын көндө зэрэг үзми нархийн гаралтын урныг хөшөргөгжүүлж, Шинжаангийн үзми нархийн том гаралтын урна нэртэ тэмдгийг байгуулна. Элсэн ажиулс өгийн доторко аж аху, Амахгийн зугаацл, өшгөөгийн эрэл мэндийн сүйлөлт зэрэг шин эзэнлэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж, өшгөө нүтгүүлчарын ажилсны үйлдэхнээ ерэнг өртгий 8000 дүншүр төгөргаас давуулахар чирмэнэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерэнг хэлсэнч мэн. Одоо ман урна альва кэнгийн гаралтын урна кэн түйж хураа хажилжаг гэмэг тараатай өгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Лобн уршаана 116 тэмүү кэн төлөрлөн төвж хурах хугацаанд нуржээ. Лобн уршаана итэп бак болгосно. Кумпан тусгана ард. Жоян шингэн кэнгийн гадарт улс дааны илэрсэн том кэлбарын кэн дүк машин наар цар сүлжилдэж. Түйк дарж багсах буудлах зэрэг ажлын дарааллыг нэг л дарвчаар биелүүлж байна. Жоян шин кэлхтэн. Миний артки эн кэнгэн нэ Орамлын күндин нэгцэг 3 тоннагаас нэгцэг 4 тонна юм. Кэвэн түүхэн машны ийм нэг кэвэн орамлыг түйж ухрааж гарах гэдэг зөвхөн 20 минут хэрэгсэн. Манай гэрэн 350 мугадрыг зөвхөн 3 цагаас 5 цагт бүгдийг нь түйж дуусгачих нь гэвэ. Савал хот кэвэн хулдан авах ажлыг идэв гэдэг үлж байна. Савалын Лифан эрмчтэй Кэвэнгийн үйлсэн хязгаарт компаниг нь 2 дугаар Кэвэн боловсруулахгүй үйлдвэр харьцуулахдаа Ванг Уахуа тайлан сүрэнгэлэхтэй. Энэ жил аж ахлуул 17,000 тонна үрта Кэвэн хулдан авахар тэлвэлж, одныгэнтэй 18,000 тонна үрта Кэвэн хулдан авба. ирмэг цэг хураан авах, шат хуван хулдан авах, илмэнгар дүгнэн бодхыг хэрэгжүүлжээ. Кэн хулдан авах яс чинэрэн боомтыг чангатхэж, кэнгэн тараачт нь хуур ёсны ашгуурлагыг үнэнг батламжилж байна гэв. Энэ жил дунд улсын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинянгийн хуяр банк 500 дүмшил өргөн тусгай зүйл нь итгэмжтэй сэлгэн 40 мянга гаргаж, кэн хулдан авахыг батламжилжээ. Одоо хүртэл нэгэнт 100 дүмшил өнгөр төгөргөн сэлэлдэг тавьжаа. Хууд биш ана дафын нэрмштэй кэнгэн үйлсэн хязгаарт компани болвол ашиг гүрцэн кэнгэн ажиглуулах нэгэн болно. Компаниг нь ерөнхий закрла ван ихэн танилцуулан ялхтаан. Бихчилд төлөвлөсөн хулдан авах ерөнхий хэмжээ 20 тонн орчим байгаад 5 дүмшил төгөргөн хулдан авах тусгай зүйлэн 40 мянгаг ирэмшмэдүүлжээ. Одоо хүртэл манай компанид нэгэнт 1 дүмшил төгөргөн сэлэлэг тав байг юм. Дундуд улсын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуайр банкын амбуда кэн тосна кэргэлэгчтэн гадарн дарга Чэн Шомин кэлэхтэн. Итхимстэс елгийн төрөн бодлогын талар төрлхуан арг бодлог хэрэгжүүлэн нарлаг омфтагар күчэлж ажахлуудан кэрэнг мэнгийн елгэлг эвэрн өртгийг дургшлуун. Үйлчилг батламжын талар Сүлжана банк. Сүүх итүн зэрг электрон тэл карл замар гарагтад гулаад нөтөр эдэр бүрэй хэрэн дээрэн сагар хажлуулж. Кэрэн мэн тусха мэнгийг тусха кэргэлгийг батлж. Цаг даруудын тойосар солж өгнаг ива.
1: Шинжан нарадуэд хилус хуран чимэн. Шинэр сайта кэвэнгийн эк байлэгта түшхтлэн. Шинжан нэхмэл хубцу хундарын ажуэлэсэн келкасийг үтгэгу, келкасийг нөкөрлгэ, келкасийг күчіргүйг жүлгийг үргэлжлэн акулва. Нэгдуа сараса наймдуа саргүртл. Бүг Шинжангийн нэхмэлэн ажуэлэс түргэн нэмэглэн батлж. Нэхэсэг шинас байгулсан төрүлжуэл залгаар ашглад дурж. Эм Шинжангийн ажуэлэсэн сүргэлэл түргэн бүрлдэж байна. Корлин ажаху техник мэрэглэн нээлтэн урна нэхмэлэн баг балгсанда. Ерэнгэ эх урлултын 6 дүмшүр 8-ын түм төрүгэн. Жуужи бөлүглэлэн амахүгэн нэхмэлэн дарамдан бутху төрүлжуэл бутаарлүгдэн үрүгтэм жуэлж. Нэгдуур хусана тоочилсан кэй гулзу дарамлху үйлдүрин тасах нэгэнтэ бүх талар ашгал дурж. Өдрин үйлдүрлүүлэн чидүрин 15 түмэ метрдэг хүрч байна. Жуужи бөлүглэлэн Шинжангийн компана ерэнгэ закрл. Үүш ханшын сүрүүлжүлэгшт хэрэхтэн. Бараг салтар 2028 онд бүгдарын төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидүрийн хэмжээдэг хөрснээс гоор. Үйлдэхнэ 90 өртөг 50 дүмшүр төгөргөөс дамна. Шинжангийн кэвэнгийг тус газартын хөөрүүлэх хэмжээ 110 хасад дээгшүүлж, цаашлан 115 хөвдөг хөрнэ гэвэ. Энэ жил аснаар, Эврэн засгуурын нэхмэл хувцас хундрын шин 9 зурус зэрэг төрөн бодлогодо түшхлэн. Ажуулсан их байлгийг өм Шинжанг зүгэ келвайлэхтэй үргэлжлэн хөтлэн жолаадэж, ажахлуулыгий туушлэн ойнжулын дэстэвшүлгэй өөршилтэй өрнөлхтэй зөргжүүлж, өм Шинжангийн кэвэн нэхмэлэн ажуулсан ясчинрэгэд эгэшлүүлэн үйр ашгийг нэмдүүлгийг төрөгдөхвэ. Йопрах шэнд байх Шинжангийн тайвэн эрэмштэй нэхмэлэн хызгаарты компана үйлдүрлүүлэн тасагта ажахлуулын шинаас оруулсан Шинжангийн Жуолан кэвэн нэхмэлэн иж бүрін ойнлог сэмдэс эрхэ тону түкэрэмжээ түргүн хурдасаар ажилж. Түрүнэ үйлдүрлүүлэн шугмэн ажахлуулын закалгын ясчинрэгий бүтэмждай батламжилж. Үйлдүрлүүлэн үрашгийгэд эгэжлүүлсэн байна. Шинжангийн тайвэ нэрэмштэй нэхмэлэн хызгаарты компана ерэнгэ закрл. Лэв Чунхо гэлэхтэн. Өм Шинжангийн хуйра газрын кэвэн. Чинэр сайта ут чирэхтэй кэвэн зэрэгэ адл үсу кэвэнгийн түйка материалды тохрох бэгээд Кюмна күшнэ эвэрн өртгийгэс үнэ 50 хуэр дурагшлуулж, өдөртөө тус газрын 30 тонна үргоо кэвэнгийгэ шийдэрүүлж, ерэнгэлсэн үйлдвэрлүүлэн чидүрийн уламжлалту үр мэргэшлээсэс үнэ 30 дулан хуэр дээгшилвэг вэ. Уда, өм Шинжангийн 100 дүмшираас давсан 3 ерэнгэлсэн шинэртэй нэхмэл хубцу хундрын ажуулсан сүйрэн газрыгэ яг төрөтгөн бүтээн байгуулж байх бэгээд. Гол эзэмхэ тухайсан ажлын урлого. Ажил олгосон күнэ тоо. Голдлогтой төрөлжлийн их хурлуутад зэрэг 3 жилийн гүйцэтгэх тоон цөм Бүг Шинжангийн ерэнгэ хэмжээнэ 170 хувиас дээгшиг эзэлж байна.
0: Шинжангийн радио телесхураанч мэн. Дээр дугаар удрал болсонд Хотын аймаг Ховорзны өнгөрөө төрөлжлийн ажлыг ихдүүлэхээр төлөвлөжээ. Ажилса ардын амдрал амаху зэрэг хэрэг хамрва. Хотын Күнган ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орондоо. Шинжангийн күннэн ланзаны нэрмжтэй литин

0: 9 хязгаар тариуцуулах компанийн 1-р хугацаана 2-р шатны жилд 5000 тонны кикрикчлэн лит үйлдвэрлэхэд хэрэглэсэн яг кемчиг малдах ба талур газрыг тэгшлэх зэрэг ажил хийж байна. Шинжангын күнлэн ланзой нэрэмжтэй литийн үйлсэн хязгаар тариуцуулах компанийн мэрэгжлэн 20 кикрикч шийтүн янг танцлан гэлэхтэн. Тус төрөлсөл болвол хотоно ховур тэмэрлэгний эквалигийг 20 калн хайлуулан боловсруулах системийн чихэл хуваар инженерин болохгүй гэдэг. Литийн дээр битэмжтэй цэвэр илгүрлөн авах бүрэн мэрэгчлэг эргэлж. Литийн эквалигийг тус гадартын найрлаг боловсруулах нь хөөрүүлэхийг биелүүлнэ. Ашлал дурснаас гөр хотоны аймгийн шин энергийн экна хугацааны түйка материалын ажилсан кэрлскоталыг битэмжтэй нэвтрүүлж. Шин энерги нь машин хэрэгэн энерги хадгалхаж үйлсэн мэрэгжлэг үй сологдуулан дэстившүлэгтэй гэж нэмэрлж. Нэнгчгийн экнобас үйлчин гохтоно иж бүрэн ажуйлсыг төвлөрлөн бодлоор улахыг дайчилна гэв. Хотон аймгийн 4-р улрал 232 төрөлсөлийн ажлыг эхтүүлхаар төлөвлөж. Бараг цалтаар 186 дуншир доламын долансын тэм төргийн эх урвалуудыг биелүүлэх болно. Энэ дотор 20 голдлогтой төрөлсөл байхгүй гэдэг бараг цалтаар 82 дуншир төргийн эх урвалуудыг биелүүлэх болно. Хотын хотын ардын амьдралын батламж болон хотын шинжилтийн голдлогтой байдлыг шийдвэр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулба. Хотын хотын хотын хэдбийн хэсгорны ардын амьдралын уран цусны голдлогтой төрөлсөлн байдлыг нь ажлын тухайн царанд суурах хэлбарт элгүр машинууд сүндэрлэн маш механик дээр битэмжтэй ажиллаж байдлыг нь ажилтнууд ажлаан хуайрлан хамжилцаж төрөлсөлн бүтээн байгуулалтыг бүхий чадна ахгүйлж байна. Төрөл зүйлэн тогтмол хөрөнгөний эквивалентийг үргэлжлэн дайтлж чадхаар барахгүй. Бас барилгын материал, хөдөлмөр үйлчлэг, барааны гүйлэг зэрэг экнобас үйлчин гоцоно ажилсан хамжилтсан хөвчгийг битэмжтэй дайчилж. Тухайн газар нь олон төмнө эрэгэнда наажлуулж, орлого нэмэгдүүлэхийг авахгүй чадна. Төрөл зүйлэн барилгын ажилд нь Абдыким Мухтар гэлэхтэн. Төрөл зүйлэг гэрээс маш өөр хамбай гэдэг цалин улгомжин бас сайн юм гэв.
1: Шинжангын арадууд хэлүүс хураан чимээн, шидр. Бингтуан ба орн үтхийгээ үүсэлсүүлсэн голдлогтай засмал самын төрөлзүүл болохо, Күнью хутаас Карагаш Шенкүрк засмал самд жинхнар тэргэн нэптэрж, хоэр газар хагас сагын замхаралцанай төрэхт урва. Күнью хутаас Карагаш Шенкүрк засмал самийгээ хуурмийгээ 24-нүүнай дуладуға сард ажил эхлүүлж, зам шугмийн бүкүүтін 33 цэг тэг 3 км байж, 1-р дэссэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулсан байгаад хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ зам байж, зурж төлөвлөсөн сагийн хурдсын 80 км болно. Энэ замын Карагаш шана 5 сум балгасныг нэвтрүүлж, Лоб, Хотан, Карагаш, Күнжи дөрөн газрын холбоолон хөдөлсөчийг Көгчгө зам харилцаанаа чихэл замыг нэвтрүүлвэ. Тэргэн нэвтрснээс гуру Күнжи хотаас Карагаш шанд гөрх айлын замын үгдэн 20 минут байснаас 30 минут болж ахардва. Карагаш шана Тохлас өмнө Гүлбах тосхны ард Илимнур эйли хэрэгтэн. Күнью хотаас Карагаш шанд гөрх засмал замыг мана тосхонд хөргөн засва. Замын өргөн дардан байна. Одоо бидна тарсан янгаг Шарлоунгийг зөөрлөн газаран борлуулахд дөхөн болва гэвэ. Күнью хотаас Карагаш шанд гөрх засмал замд бас гурн засмал замын дурагшин нэвтрэх зам. Усн нүрсэн өнгөрх 110 голдун нүхийг иж бүрдүүлэн. Мал сүргийн бэлчаар шилжих тараалингийн машин нэвтрэх таримлын газрын услуутын зэргийг хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Карагаш шана зам харалцаа зөөлтийн топчана намын удирдахуд гуулингийн бүрүлтхэн топчана дэд дарга Фэньян шан илэрхэлэхтэн. Күнжи Карагашын засмал замыг ашиглалтад оруулсын. Хотана орон бүсийн засмал замын торын байрлуултыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, хоёр газрын суулцаа, явуулцааг нэгтрүүлж, Бингтуан ба орон нутгийн үүсэлсэн гөгчгөө шихал төвчлөрийг байгуулж, Кёда жахуугийн дахмын үйл техникийг газараан борлуулах, соёл зугаасл холбоолон хөдөлсгөх, арилжаа худалдаа харилцан нэвтрэлсэхэд хүч нэмрэлнэ гэв. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангын радио телесхранч маань Шаннунгын дүүнийн хотын Шинжангын туслахуч улаатах гадар хашгар ян шар шана альбинсны олон төрнө ардын амьдралын хэрэгсэ шаардлагад анхаарлан төвлөрлөн хуншил юг зол жургалдаг ер орно битэн байгуултыг идэвгэд ахгүй лж. Нийгмийн төргөн сасалтын Кирилско талыг нэхгүрлэн ард дөхм зүйл гүйлчлэгийг шилдэг жүлм. Шидр хашгыры еңчаршана хашгыры еңчар болгсна бован нийгмийн төрг зуун айлын гийчлэгийн хөдлөр эрхэлсэнд суугаларт идэвгэд оролцов. Суугаларт зинат гүл тохт нэг хайсан сагса гэж олонтаа хамт хоолволва. Тэр хэлэхдээ олнарын хамт иж хамт зоог диж яг л нэгэрэн кюмсиг дутна юм гэва. Өнгөрсөн дөө боон нийгмийн төрөгд үйлчлэгийн уян буура олон төрний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхгүй ер битэмж дур зэрэг асуудал уршиж байжээ. Дүнгийн Шинжангийн туслахгүй жулаат гадар Үндсэн шатны сасалт ба ардын амьдралын үйлчлэгтэй барилдуулан Кэрэнг мэнг оруулан хуншил юу зул жиргалтай гэр орно бүтэн байгуултыг эхлүүлжээ. Аливаа насны олон тэмнэ амаржин сүүж аж зүрх зул жиргалтай гадрыг байгуулва. Шандун мужин Дүнгийн Шинжанг туслахгүй жулаат гадар намын хуран гишүүн кадр чидвэртэн дуулингэн дарга аяач эхлэхтэн. Бован нийгмийн төргөөр үлгэр зүлгэ, үлгэр кеп болгож, намын гэшин ба олон тэмнээ жисаалан гадрыг дээс дэвшүүлгэ, ард дөхм зүлгэ, үлчилгэ шилдэг жүлгэ, сойлон үсэлсэлэн тавцангэн гурун икэ кэскэ гаргэж, исэ мэнгэн нэнгэр байнгу суга сугаларад шууд ашгүртай байгива. Нийгмийн төргөөс дээс дапур гага басхсан засалтын хэлбарыг дээлгүрүүлжээ. Олон тэмнэг хүсэл шаардлагыг бүтэц цагаар шийдвэрлэх тууцыг байгуулж, одоо зөрчилдөг тухайн гадартын шийдвэрлэх хэмжээ 196 хөвтгөрч, хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэж дуусгах цагийг 18 цаг дотор болгоно ахартах ба. Нийгмийн төрөг бас настачтан зул жиргалтах хоолын гэр, залуучууд багчдыг найдан хамьярлах төв зэрэг онцлогтой ард дөхм зүлхий өртэйг байгуулва. Юуны хамт үйлчлэгээний жигсгалан гадартай төвшгөлөн нийгмийн төргөөс үр чидвэрэн боловсруулалтуу айл хушаан 100 айлын гээчлэг зэрэг хөдөлгөөрийг хэмжүүлэн өрнүүлжээ. Сайн дурны үйлчлэгээний ангийн зохион байгуулж, сүйэр тоног төхрөмжиг сэлбэн засах зэрэг альва төрлийн ардын амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруйдын шийдвэрлэв. Нийгмийн төргийн 138 зүйлийн ард дөхм зүйлг үйлчлэгээний зүйлсийг эмгэтгэн нэгэлжээ. Цагийг нь хөөштүүлэн үйлчлэг. Гертин гөрч урлан гүйцэтгийг хэрэгжүүлжээ. Олон тэмнэ хэрэг явдлаан битаг цаг дунджаар 170 хөр ахардва. Хашгыры ең шаршана хашгыры ең шар болгсна боон нийгэм төргэн намын үрэн шуужи нийүн чанг гэлэхтан. Дүнгийн Шинжангийн туслахгүй жулаатх гадарын күштэ хавтарлгаар. Одоо нийгэм төргэн ард дөхм зүйл үйлчлэг улмас улам төгөлдөржиж. Нэг дарбчарын үйлчлэг дуудах тусга мэрэгжилтэн гертэн гүрч асуум онцлого настачтан зул жиргалд хуулын гэрэг бүгдийг нь ботааруулжээ. Настачтан амьдрал нэг тааламжта гэрн ахмад нь дараас нэг хэнгэн болжээ. Харьяат орно олон тэмнэ зул жиргалд сэтгэлг улмаас улам чангарч байна гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан нарадууд хэлс хурайн ерэнгэлсэн шимэн. Уда тэнгэр үүлийн өмд хот би намрын үүрээр бэлхэж өнг үзмжи тааламжтай сайхан байж альва газрын зугаасгчд үзмжийн нурн үзмжийн цагаар таатай зугаасж намрын үлэрлийн сайхан үзмжигэ таатай сунархж байна. Энгэс хугацаанд чапчалын шивэ эвра засах шана закучин руу сумна дөрөнсүн өнгөрөм улаан бат цагаана өө хамгийн сайхан сонорхон өсгөх хугацаанд норж гал улаан бат цагаан навч нарны гэрэлд онцгой гэлсэм харагдэж намрын үлрэлд романтик үр амьсгалыг нэмэрлэнэ. Зугаасгчд өгийн дундаагаар селүүцэн алхалж зүрх татн дурсгал үлдээж кэр талын нам селүн бүгэ тааламжтай байдлыг эдлэнэ. Зугаасгч сайн шоу шүү гэлэхтэн энэ дэржи зүрх татч гой сайхан үзмжис үйдрүүлж их сайхан санагдва. Эндхийн үзмжийн үнээр сайхан байна гэвэ. Корлготын Тэа голын үзмжийн дорн усна квэна гой сайхан амахгийн үзмжтэй төшөглөн хотын нарт сугаасгчдын халамжилтай селүүсэн төрх газар болжээ. Оларн үзмжи сонрохго зугааслын онгоцтой сүжи Тэа голыг гатлана. Зам дахугийн өнг үзмжэ жигдрэн харагдэж голын квэнтке ногоон нурмал өнгөр чимгэлэгдэж хотын барилгуулын амахгийн усна үзмжи харилсан гой

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 өдөр Гэргийн уур. Шинжаангийн радио телевизсраа Монгол хэлний радиогийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанар тага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Бин тана 2 дугаар шиг нэ тараалын шинжилгээ ухааны судалгааны газрын Кэвингийн нөлөөр үзүүлэх тармилын газар ойнч мэрэгжлийн систем тавилсан. Боснор шинэ шин тараач нь нэхүү мэя зугаасчдыг давхулн Кэданутхийн амьдралыг бэйжлэн ойлгуулж байх. Энэ жил Таармин голын сав газрын үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан гэмжээ 30-р дүншир комитерд гэрсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизсраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өршлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кёдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахан сонсогч та. Одоо яг Кёнгэ хагарах хугацаа болно. Тэгвэл өнөөдрийн кеда тусгнаар иргэн явж цэцгэлт хөгжлийг өсгөн дугаараар бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын Кёнгэний нөлөөлөх тармилын газартаа гөрч Кёнгэний газрын оюунч мэрэгжлийн ажиллагаанаа тогтцсон нууцыг сүйгчлээ. Шидрэ бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын 200 Кёнгэний үлгэр зүлэхэ тармилын газартаа гөрхтөө Кёнгэний шишний ургалт жигдвэгэд залгаагаар хагарч тармилын газартаа Кэлмөрлэх Кюмна Барангва Зөвкэнэ нэг олон гэрэлдэж жигсхалын нисгүр тогтунара өйдлэнэсч урчлын тогтаасан айлалын шугамара жигд хурд цара наар цаар нисч 20 минута болгоогаар бүхэл Кёнгэний газрын нисгүрээрээ эргэн байцаах ажлыг биелүүлвэ. Бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын мэрэгжилтэн Ван Инчэн хэлхтэн. Өнгөрсөндөө ин кэска Кёнгэний газрыг хамяараа хамгаалахдаа Кюмэнэ явгнараа эргэн байцаахдаа хагас өдрөө кэрэгсдгээ байсан байгаад Навчин ар талдх эхнэ хугацаана гэм өтөн хорхана каналын далд айл болно. Ургалтын байдлын багсага зөрэг Кюмнэн нүдэрэ тэр даруудын олж мэтгт маш хүчтэй байж. Хамьяралтай хамгаалалтын цагтаана болохгүй. Арга гартахын жигд бус байдал үргэлж харагддаг билээ. Арга гартахын жигд бус байдал үргэлж гардаг билээ. Ода оюнч Кёнгэний газрын нарилг оновчтойгоор хамьяарнизмтгэ мэрэгжилдэ төвшглөн Кёнгэний газрын хамьяралтай хамгаалалттай күм гэргэлэхгүй болж бүх явцыг оюнчаараа хамьярдаг болва гэвэ. Кёнгэний газрын ус бордурыг бэдүүлгээр гэргэлэх гэм өтөн орхана каналыг сэргалнизмтгэ ажлын цагтаана болохгүй. Кюмна гүчнээ үрн өртхийн нэлээд дээр зэрэг эмжигта талда чиглүүлэн Энжилас нара бин тэна 2 дугаар шиг ин тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгаана газар Хуанана кэдажа хогийн их сургуулийн тараалингийн дээд сургуультай хамтран тусга зүлийн мэрэгжлийн бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх ажлаар нөлж Ойнч Кёнгэний газрыг нарилг оновчтойгоор хамяар нэзэмтгэ мэрэгжлийг судлан ээж Ар утсаараа тармилын газрыг хамьярах, үйлэн тавцсангаараа тараалингийн ах хүү кэх өдгэчлсэн Кёнгэний газрын хамьяралтай хамгаалалтын шинэ хэлбэрийг бий болгох ба. Бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын дэд дарга Жанли танилцуулан гэлхтэн. Энийж мэрэгжлийн сансар ухтургу газрыг нэг цогсжуулсан тараалингийн байдлыг кинэн кэмчшиг торыг байгуулж нарилг оновчтойгоор сэрж мэтгэ ойнлгаара шийдвэртө бодлого тогтаах автоучлал ажилуулах бүрэн бүтэн хамьяралтай хамгаалалтын бүтэц цагаргийг бүрдүүлвэ. Нисгүрийн тармилын газраараа нисч эргэн байсах ажлыг кэмжүүлнээр нөлж Олон гэрэл жигсаалын алс сэрлийн туу баримтыг цуглуулахын хамт үйлэн тавцсан энэ ар тавцанда цаг даруудын дамжуулж тусга ойнлого загварын ерөнхийлсэн задлалтаар дамжин Кёнгэний ургалтын байдал тармилын газрын гэм өтөн орхана канал үүсцэн кемжагийн нарилг оромчтойгоор судлан магдалж тоочлсон тармилын газрын хамьяралтын шийдвэрлэх төслийг автогаар бий болгоно. Системэс шийдвэрлэх төсөлд төшөглөн ус бордурын машин ургамлын хамгаалалтын нисгэр зэрэг ойнлого тоног тохиромжтө шууд ажиллах зэрлэг болгоч. Кёнгэний газрыг ус бордур оруулах гэм өтөн хорхана каналыг сэргалэн засах зэрэг гогцана хамьяралтай хамгаалалтын ажлыг автогара биелүүлж болно гэвэ. Уламжлалт хэлбэрийн тармилын газрыг услын бордур оруулахдаа нэг л адилаараа оруулах бодлог хамьяралтын асуудалдаа чиглүүлэн үлгэр зүлэх тармилын газарт иж бүрдүүлсэн ерөнхий нээлэг ба хуваар нээлгийг уйлдуулсан хэлбэрийн ус бордурын машин
Тавингийн газрыг орон хуана найрлагжуулан хамяаран хамгаалахыг биелүүлвэ. Тоног тохиромжийн 1-90 нийллэгдэд төшөглөн 16 хуваар нийллэгийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамяар нэзэмдэж бүхэл тавингийн газрыг аль олон биян даассан хамяаралтай хамгаалалтын нэгц болгон салгаж адил бус газрын тавингийн нургуултын хэрэгцээ шаардлагын төслөн хэрэгцээ гарын ус сангаж нарилаг оромжтойгоор бордур оруулж ус бордурын хангалгаа чигд бус байх тараалингийн их байлгийг бүрлэгэн сүйтгэ зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж ус бордурын их байлгийн ашиглалтын үр өтмжийг илэрхийлж эхлүүлвэ. Нарилаг оромжтойгоор хамяараа хамгаалах сүрийг улам нэг алхам батгах гин төлөө шинжилх ухаанаас судалгаанаа бэлкэмэ бас тармилын газартаа хоёр сүр цаг үрийн кинин кемчгээ ойртаа ба олон дамжуулгын дээр тодорстой кинин нэзэмтгэ тоног тохиромжээ байрлуулж 24 цагта тармилын газрын агарын дулаан чийгэн кемчээ салхина хурдц зэрэг орчин тойрна туу баримтыг тасралтгүй кинин кемжиж тармилын газрын гээчнэрээ их цэвэр байна. Дараа удаа энэ дэрхтэнэ эврэнэ бүтэлэг бэлтгэх хэрэггүй байна гэж хэлцгээдэг байна. Дараа удаа энэ дэрхтэнэ эврэнэ бүтэлэг бэлтгэх хэрэггүй байна гэж хэлцгээдэг байна. Ардын орон сууцын буудлын идэшин ногоона газарт 10 гэдэн зүйлийн идэшин ногоо тарьж 4-р сарын дунд час 10-р сарын 1-нд өртөл залгаагаар боловсруулж эргөстө хэмкэ памадор лаз хаш бурцх зэрэг идэшин ногоо тарьж зөвхөнэ памадорас 6 төрөл зүйл байлаа. Орж хонсоно зугаацгчта үн төлөргөгара таслан төж хуралтын төрөгдлэнэ бэжлэнэ ойлгоч болно. Гэртэ машин төрөгтө зугаацгчта ба эврэнэ хоол кэхэ санаата зугаацгчта эврийн эртхийн зардал тушаавлаа. Даруу тоног тохиромж бүрэн гүйцтэй будааны гэрэг хэргэлж болдог байна. Хорадана бас өрг, шиммие зэмс, кедэм, үзм зэрэг зэмс тарж гээчтэй ягла эврийн гэртэнэ байх шигээр боловсурсана нога зэмсиг олж үссээр дураарана түйж болдог байна. Тосондо буцлахсана амар захса, тосондо хуурсана таван хар судалта захса, эсгсэнэ ногата болгсана захса, тосондо буцлахсан захса, шикэра цуута болгсана мэргү захса, захсна толгана шөлн зэрэгэ метине энгине захсара, нехумия арун зүйлине нога зүүша. Нехумия арун зүйлине нога зүүша кечаддаг байна. Зугаацгчтай залгаагаараа кедэн өдрөө хон була нехумия кенини сэмгэри данд дуртай кенини амтлыг данд дуртайг үзж гарч чаддаг болохоор ногаа зүүш кекүй дана тэр цаг дарууддины тэнг шаруултаг гэдэг байна. Зугаацгчтай юлсар байж удаан дана нехумия гэрин кимстэгэна хамта байх шиг ижилсэж зарим зугаацгч ви чатараа үргэлж зог тэг танил дасла найж болж зарим зугаацгчтай жил болгоно бүх гэр бүлээрээ ирж түүний ардын орон сууцын буудалд кедэн өдрө хондог байлаа. Ардын орон сууцын буудлын клан авсан зугаацгчдын олон кинэ машин тэргараа зугаацхаа зугаацгчд байлаа. Нехумия дотнагараа тэдэнд гараараа зурсан газрын зураг бэлгэлж үүнд ардын орон сууцын буудлаас аль зүг ябла ямар үзмж норондо хэрхэ үйднэ бэйлатинэ кедэмэнгэн зугаацна атха ямар ямара төрөл зүйл байха хама гэрэл зурга сүйдэрлэгтэ тохиромжтой зэргийг топ тодор хавшижээ. Ардын орон сууцын буудлын улмас улмас сайн болж байна. Хоёр үшгүй ам болбол нехумия басла гээчтэй зоогдж хариу тусхлыг нэ сонсоход уртай байж сайжруулах

талыг ойлгодог байла. Кэда тусахна зугаацлын хөгжилтэй улам асулам сайжирж байх болохоор тэр өврэнэ босд нурын квадка энэ гэрэнэ бас нэнгэ өд эсрэг болох гэж итгэл зоригтай үлжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
5: Чаханы сасгч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжүүлж байна. Одоо хөдөө жах уу? Хөдөө тосхон тарашнаа тухай мэдээгээс сонсхийа. Энэ жил Тармингийн сав газар бүх улсын үерийн усыг ашиглахад туршилтын цагтаж экс гагдва. Одоо гэртэл энэ жил бүх сав газрын үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан гэмжээ 30 дүнширээ кометрд хөрвөө. Одоо Тармингийн гол үерийн хугацаа нь сүйлчин үе данурва. Дураа дурцхалд 27 дахь удаагийн ам ахуйн ус дамжуулах 2 дугаар шатын өрсгөл усын Элсэн жил говь сайргаар урсан чахлаг шана алгана төрэн өөт орондо гэрч эцтэн тетима нуурто цутхан орно. Чахлаг шана өшгүүгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дэлгэрүүлэхэд төвийн ажилтана сүнжээ танилцуулан гэлхтэн. Тусудагийн амахуугийн ус дамжуулах төвлөгийн еринке усна хэмжээ 3 дүншир 5000 төмөн кубометр болно. Тетима нуурын усна төвшнэ жил даралан дэгшилж усна талба тасралтгүй өргөдөж. Эрэг дахуугийн хулсан болон түрэг бүт модн амжирлын хүчаанаас эргэж альва төрлийн усна шовго зэрлэг амтны жилийн турш энд оршин амьдарч. Сав газрын бүхэл цогцсийн ам ахуугийн орчин дээрн үндсэн чинэртэй сайжирва гэвэ. Энжилийн Тармингийн сав газрын 32 дүнширэ кубометрийн үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан хэмжээнд дотор байгаллаг төрөн өөт орондо үер залж ус нэкрүүлсэн хэмжээ 12 дүнширэ кубометр болж эргүүлэн усалсан газар доорка усан гэхэд кюмна гвчаараа тарссан халахвчэд гэргэлсэн усын 20 дүнширэ кубометр болж Тармингийн үерийн хугацааны 6 дугаар сараас 9 дугаар сард төвлөрч байдаг. Өнгөрсөндө үерийн усыг ихэнх тана гай гамшиг арвж сэргэлэн дурагшаа урсгаар гол болгож байв. Тармингийн сав газар бүх улсын үерийн усыг ашиглах туршилтын цагт орхиг дахалдна. Үерийн усыг аажмаараа сэргэлэн газгарлахаас сэргэлэх ба кэргэлхийг үйлдүүлэх эквайлга болох гэж хөөрлөө. Уулархаг орно усан цэрмээр үүрийг

хэрэгшээ ургалын хуцаагээ бууруулах, дунд урсгалын үүрийг залж ус нэхрүүлэх, дураад урсгалд ам ахуйгийн ус дамжуулахар дамжин, үерийн усна кеналиг ашиглаж болох зүйл болгоно хэвэрвэлж, ам ахуйгийн ус нэхрүүлэх, газар дуурх усыг эргүүл нуслах ба услалтын усна их суруулж болгоно хэвэрвэлж. Бүх сав газрын хамжилчсан үерийн усны ашиглалтын байршлыг алхам алхмаараа бий болгох ба. Синжаангийн Таармин голын сав газрын хамьяралтын төвчөнд усны хэмжээг тохируулах хамьяралтын газрын дарга Тангжин танилцуулан гялхтаан. Үерийн сүйлчийн хугацаана энэхүү сарвахын хугацааг атгахч, үерийг татч ус нэхрүүлэх, усан цоримдөө ус хадгалах ажлыг үргэлжлэн нэрнүүлэхийн хамт туршилгаан дөнгөж, бүтэмжтэй арга хэмжээг ут хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцоо болгоно тогтворжуулна хэвээ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчар хол закалж, эрл мэнтэ тустагаар хол улх хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Кэкрэн харагт хуултай, кэлзэн нүрсх үстай, кэдэ нүтгэн мүрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нүтгтөө кэслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

Сайхан сонсогч та. Кадарнотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Намрын үлрэлд манай орны альва газар кадад тосхна уух ус намрт өвшин. Оршин суухаа орчин дээр нэг идэгчлүүлэх замыг өөрчлөх зэрэг голдлогтай аккурат тавиралдуулна. Нэг кэска кадад тосхна сүйр торог тохиромжийн төрөлзүйлийг төрөгдөх нь битам байгуулж. Кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж байна. Ода нилхшана захста Ода нилхшана заха уласта сумна кэх бая тосхда оршин суух орчин дээрнэ хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг орлуулах төрөл зүйлийг яг төрөгдөхнө битэн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн ерэн кэк орлуулалтын 800 шаху төм төрөгтөгөрч голду 15 цагаа 5 км-ийн хайр чулуун зам 2 цагаа 40 км

метрийн бетоно зам гэхэд 8 цаг 2 км-ийн явган гүмнээ зам засна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсанаас хоороо Кадад осхна засмал замын зам харилцаа гэхэд оршин суух иж бүрэн тоног тохиромжийг тогтолдоржуулна. Хотовишена Е 631 дугаараа шугамын Кадад осхна засмал замын бетон байгуулалтын төрөл зүйлээ шидэр үндсэндээ ажил дууссва. Төрөл зүйлийн 90 гэг оруулалтын 1180 өнгөрөө төмдөөрг байж, Бекутийн 15 цаг 5 км болох байгаад 3 дугаар, 4 дугаараа дэссэн засмал замын баримжаагаараа битэм байгуулж, байгуулж болснаас хоороо шугам дахуугийн 5 тосхнаар динайлал, кэдаж ахуугийн үйлдэхнээ зөөлттэй дэхэмжүүлэх болно. Жимнэшэнэ Хосто сумна, кэдад осхна, үүх үсна, амар төвшна, үсна их сурулжа гэхэд дамжуулхо хоолаг өөрчлөхгэ барлагыг шидр байгуулж болоад ашглалт дуруулва. Тус төрөл зүйлд 350 төм төргийн эх оруулж голду. Тосто сумна хуучин ус ангаха системиг бүх талаараа дэстэвшүүлнэ өөрчилж, орон бүсийн ус ангаха нөхцөлийг төвлөртэй сайжруулж, Тосто сумна 1655 нэрхэ тараачин малчтай ашгиртай ажээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чахан сонсогч та. Кэданутгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра 1500 тонна кэвмгийн нэрвэгэд үртлашсан нэгсэл барана зөвлөлтийн галт эргэн цанж ертанас мордж хунана юэйян зүг айлва. Энэнэ шинжангас хунан зүг айлха кэдажа хүгін үлтхүнэг оршулдулын зөвэрлэгэ шугам зам нэвтрэж. Хоёр газрын хооронд Кэдажа хүгін үйлдэхүнийг хос чиглэл дараа харилцааны зөвлөлгийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Шинжаангийн Бүхүлсийн чинэр сайтай Кэвнгинэ гол гаралт нь норм болсны хэвдэ Кэвнгин үр зэрэг Кэвнгинэ Ахмай үйлдэхүнэ Эквайлга илүүг төвлөрсөн байгаад Амбуда тосо боловсруулах Малажа хүгээ тежэн үржүүлэхийнэ чихэл сүйрэ түйка материал болж. Сахтэлгэрийн нэлээ өргөн дэлгүй зөөлтийн хэрэгсэ шаардлага их байдаг. Хунана Юантай

Мэштэй ам бутана хангалгын хэлкас сине хэмьэрэлтэн гызгаарта компана тухалсан ажлийнэ хэсгэнэ харивчилахтэн пөмпөнгө келхтэн. Энгэрсэндэ кевинара зэвэрлэхтэ 12 ас 14 нөдрэ хэрэгсэдэх бэлэ. Ода цэгас цэхтэ урчудулна зэвэрлэхтэ зэвэхэн бүхэл явцтэ зэвэхэнэ 6 ас 7 нөдрэ хэрэгсэнэ. Ода цэгас цэхтэ урчудулна Ода цэгас цэхтэ орчуулдулна зэвэрлэхэд зэвхэн бүхэл явцтай зэвхэнэ 6-аас 7 өдөр хэрэгснэ. Зэвэрлэхэд явцтай ковингийн дахмаа үлдэхэн бүтчиг хөгжрөхгүй байж хорогдлын я бас дөрөгшлва кивэ. Дундад улсын тэмэр замын өрөмчин топчана бэлгэлийн газгаартай компани өрөмчин тэмэр замын

байгаа хамтар нь гэж. Хөдөөж ахуйн үлдэхнээ зөөлтийг эрвд харууд данаа бүрээ ацаатай байхыг биелүүлвэ. Одоо Шинжангийн төмөр замын саламичр нэгт барааны зөөлтийн Селена галт хэрэгнэ айллийн зургийг урчлан найруулн зурваа. Энэ шугам замыг тогтмол айлуулах барааны зөөлтийн Селена галт хэрэгнэ айллийн шугам замд оруулснаас хоороо Явуулха Селаудагийн улам нэг алхам олшруулж зөөлтийн хэвчээг өргөтгнэ гэвэ. Энжилас нара Шинжангийн төмөр замын саламчр Шэйлэн төргөн зөөлттэй уйлдулсан барааны гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төрөгтгөн боожулж Кэдадосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаанаа ширс зөөлтгнэ жигсгалыг өргөлжлөн байлгжуулж Шинжангийн шин соргог эд бараагийн газарын зөвлөх барааны зөөлтийн Селена гал тэргийг кевнжүүлнэ явуулж Шинжангийн кевнгийг газарын зөвлөх Шинжангийн ам будаагийн газарын зөвлөх барааны зөөлтийн Селена гал тэргийг тогтунараа сокан байгуулж онц хална хамгаалах чихэлт амархан эвдэрх барааны нэмэгдлийг 489 төмөн 3000 тонна дайчилж Адлух Санткас зуна 19-цэг 2 хуваар нэмэгдвэ. Эркмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн кэдануутхин хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бэйжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр болов 2026 оны 10 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн нээ чимэс сокаж айсигийн ба уюс сокагад эрн цайн дуусна хайрын хар нүтэн гэхэд үг сонсох яа.

Гүнжис сонсогч та. Одоо Тэнгэр үлийн эмхэд биеийн шинэ дуулуугаараа гэрэл гэлбэтэ дунд дулсгийн хөвсгөлд сунгадаг дууг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо. Тэгвэл удаа үгийн тогт бэрди юсан зокаж айсигин амаржан тавали зокагад амаржан тавалидин кыргыз келаа дуусн кэкчари ногт гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Баттор Зокаж Баттор Жин дуусан Амар Мэндэгтэн Асууяг их дуугаар өргөжлөв.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

Сайн байна санаа хүрээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Гэргийн 2. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өмнөх 8 сарда эмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мөнгөний аварлага бараг 2 дуншир 2700 дуншир төөрхтэй гэрчээ. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан бэлэнгийг өсгдөг вэ? Юунд намрын үлрэлд өвлөхнэ кава итгэж хэл тавь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамт тань үлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхуран сулуурштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цахан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сонир медианы төргөн дамжуулалт дугаараар өмнөх 8 сард эмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгн авралга бараг 2700 дуншир тавирхтаа гэрсэн тухай ойлгохъя. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд товчлон шидр нийтлсэн тоо баримтаас үсвэл 2026 оны 1 дугаар сараас 8 дугаар сард ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан манай улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгнэ ерөнх орлого 2727 дуншир 7200 төмтөөрг болж ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгнэ ерөнх зарлага 15540 дуншир 1400 төмтөөрг болж эмэмлэгийн даатгалын сүр мэнгэн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтсон байна.

Хэхэн сасгч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул яа дугаараар. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан болингийн үсгт тохиолдохъя. 10 дугаар сарын 13 өдөр болбол дээл кана цусан болингаас сэргалх өдөр болно. Амьдралын дунда олон хүмүүс цусан болин болбол настачуудын өвчин, залуучуудаа энэ өвчнөд нэрвэгдэхгүй гэж боддог. Энэ нь дээд юм биш юм. Цусан болин гэдэг энэ өвчнөсг талдаа ил ирнэ. Бидний өдөр тутмын амьдрал дунд семгар нуугдж цаашлбал эсмэт цара савчин зүрхнээ булчинга бүтрэн өгчхө зэрэг күн ноштай үрдэн үсгч мэднэ. Күн ноштай үед цаашлбал ам насыг сүрдүүлж мэднэ. Нэг аимшигтайны бидний өдөр тутмын амьдрал дунд үргэлж тоглолддог зарим үйл ажиллагааны яг цусан болинг үсгийг акулж энэ кө өвчин үсг тал дайлара бидний биедх логшин судал ба намжин судалда айл үсгч мэднэ. Гэдлэггүй удаан суухын дараа удавийн амьдралын эрүүл мэндийн тал дайл болно. Одоогийн амьдралда биднийхд суудлаасанаа салж чадахгүй болж ажиллахтаа компьютер хэрглэж амархтаа гар утас үзэж ирээний суудалд суудаг болж өсөктө тааламжтай шиг удаан суухын харин цусан болингийн өсөх гэнэг ачхал далд айл болно. Удаан сууж ажиллах ба өргөлж сууж хол зам айлах үед суух цаг утхыг дахалдан цусны эргэлтэй багсж цусан судал авчиж дотор арсны ажиллагааг харшилна. Логшин судлын цусан болингод чиглүүлсэн судалгаанд жим ёстой кедлга кекхийн цусны илдэс шинэ тусгалын чанарыг бууруулах цус эдүүлэх эдүүлэх чанарыг хөвөрүүлэх цусан болингийн нуусхийг акулах зэрэг олон талаараа өрчлөн сэргийлэх үйлдэл тавих нэг олж мэдсэн байна. Өнөө дана эдгээр үйлдэлийн адилхан дараа намжин судлын цусан болингийн айл төгшрийг бууруулж байна. Өнөөс газар намжин судлын цусан болингод чиглүүлсэн судалгаанд удаан суухын нэг цаг нэмэгдэх бүр намжин судлын цусан болингийн богдох айл төгшөр зуна 2 хуваараа нэмэгдхийг олж мэдсэн байна. Термер тана хүчнээ биеийн гэдлэгэнэ кэр хэмжээг тэншэрүүлснэ дараа удаан суух үйл ажиллагааг нэмэл гүн намжин судлын цусан болингийн бүрэлдэг айл төгшөрийг зуна 19 хуваараа нэмэгдүүлэх болно. Энэний удаан суух ба кэдлэгэ кэхэ энэ хоёр зүйлийн үйл ажиллагаана гүн намжин судлын цусан болингийн бүрэлдэг айл төгшөрд үзүүлэх хувь нэмрийн өмнөмнөнө тусдана байхыг харуулж байна. Энэний бидэнд удаан суухаас зайлсхийх хинэн нэнгэ чихэл болохыг сануулж байна. Хэрэгс 30 минут бүрд төр зүрийн кэнгэн буюу дунд зэргийн кадлгагийн жишээлбэл алхахын явхаар дамжин удаан суух байдлыг хөвөрүүлвэл дурааны үйлдэл гарч жишээлбэл хоолн дарааг цусна шигэр нөөрийн арлын нэд болно цусна өхиний хэмжээг бууруулна. Гэвчгээ гентэ дээр хүчилстэй шүрэн кадлгаа гэж болохгүй шүү. Энийнийг эдэргээнэ цусны судалд ашиггүй болно. Ажил гэдэг нь 10 байсан ч их босч кедл кана мартчих болохгүй. Би яна сунаасан ч их болно. Ус алдагдхын танаа умд галж мэтх бага судал байж мэднэ. Энд хүртэл сонсоод таварг багсага умдасхын тэдүү явдлаа болохас биш. Би ягж ус алдагдах билээ. Ус уула болчихно гэж боддог. Гэвч гүнэн дэна ус алдагдхын биднээс тийм холгүй юм. Икар көлдөрк гэсэн туулах бөөлчг наршиха зэргийнэ бүр ус алдуулж эс мэдэгдмээрэ би дотор цусан болингийг үсгч мэднэ. Би Махмуда ус дутдах үед цусан доторх усан багсч цусны өтгөрж цуснаа эргэлтэ удааширах ба цусна агшихинэ бүр өнгөрсөнд газад улстай медальснараа 30 настай нэг эрэгтэй 4 өдөр гэсэн түүлж дураад мөчиний гүн намжин судалд их кепчэн цусна бөлөнгцсэн байна. Бас медальснараа
сарг хүчээд гараад хоёр гаригаа болсон нэг нийлх окон күн ноштой ус алдагдсанаас болж оошхин логшин зүдлийн гол салбараас цусан до нэг кеска цусан бөлөнгө бүрлдсэн байна. Эдгарын бүрэ амьдлаг боттой жишээ болох учраас бидний сарымжлах хэрэгтэй. Ус алдагдхаас сэргээлэх хамгийн дохим арга бол гүйцэд уух уснаа хэмжээг батална. Өдөр бүр наад захтаа нэг цаг 5-аас 2 литр ус ууна. Онцгой нь калигаа хэснэ дараа кэлсэн ариун гарах үед цаг дарав дэний ус төхрөлхөний нь маш чухал юм. Өнөөс хазаа цахилгаан задлагдах нь нэкрүүлхний бас маш чухал байдаг. Ундаас бол сая ус уухыг кюлаж болохгүй. Өчрийн ундаасх үед би Махмуд нэгт баг хэмжээ ус алдагдсан байдалд орсон байдаг. Усан болвола цусны эргэлтийг батлах нэг зангил болно. Менчг цусан бэлэнгаас сэргээлэх нүүгдмэл арга хэмжээ болохыг цээрлээрэй. Менчг цусан бэлэнгаас сэргээлэх нүүгдмэл арга хэмжээ болохыг хэжлээрэй. Утх цагаара им хормоныг өвөл бас цусан бэлэнгийн айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Зарим эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхийг хориглох сарын кирэ тэгш биш. Олон нүүдтэй эндгвчийн нийллэг гэмэ цэвэршгэ хугацаа зэрэг шилтэнаас болж им хормон агуулсан им ухчихал тавиадаг. Им хормоны цусны элдсийн идэвх ачгийг акулж цус эдүүлэх факторын кир хэмжээг нэмэгдүүлэхийн хамтаа цус эдхийг эсэргүүцгээ үүргийн идэвх ач чанарыг бууруулж эдхийг акулах байдлыг үүсгдэг. Иймээс эм хормон агуулсан эм твэд зэрэг овол намжуу судлын цусан бэлэн бэглэрх ба логшин судлын цусны бэлэнгээ үсэх айл төвшрийг илэрхэ нэмэгдүүлэх байгаад тус айл төвшрийн эм хормоны хэмжээ хэрэглэх цаг ба эм уух арга замтай нэгтэй харьцаа тавиадаг. Ялангуяа төрөл өгсөн цусан бэлэнгээ өвчнө төвхтэй эмгтэйчүүдийн айл төвшрийн улам нэг алхам дээгшлэх болно.

Тэгвэл эм хормоно эмигийн ут хугацаагаараа ууж байгаа буюу ут хугацаагаараа уухаараа төлбөлж байгаа хүмүүс яг бол зөвхөв. Жишээлбэл цусан бэлэнгийн өвчнөд өгтө төрөл өгсөнө удамшлын чинэртэй цусан бэлэнгийн хандаж та цусан бэлэнгийн айл төгшрөө ихтэй эмгтэй чуда эм хормоно агуулахгүй жирэмслэхийг хоригдох эм уух буюу босоода эмт бус арга барилаараа жирэмслэхийг хоригдж болно. Эм хормоно эмчилгээг эхэлж гэхдээ заавал эмч асууж эврийн эрүүл мэндийн байдлын тохирох сканиулах хэрэгтэй. Үүнээ хамт цусан бэлэнгийн айл төгшрийг нэмэгдүүлэх бусад үйл ажиллагаагаас айлч хатахаараа зайлсгэж тогтмол хугацаатаагаараа бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтыг хэлгэж бие цогцны хөврөлтийг хинэн гэмжнэ. Таймг татахын дараа цусан бэлэнгийн бүрэлдэхүүн төрөгдөхөр болно. Таймг татахын эрүүл мэнд хортой гэдгийг олнараа нь бүр мэднэ. Гэвч таймг татахын цусан бэлэнгийн айл төгшрийг мэдэгдэм нэмэгдүүлэхийг маш олон хүмүүс ойлгохгүй байдаг. Юуны төрөнд таймгийн доторх хортой химийн бодисын цусан судлын дотор ханийг шууд гэмтэж доктор Керснисийн кевин ажиллагааг нэлээлж доктор Керснисийн цусан бэлэнгийн эсрэг үзүүлэлтийг бууруулна. Дараа нь тамхи доторх хорт байдсын бас цусны илдсийг идэх ажиллаж төгөөгийн амархан хурамдуулж цусан бэлэнгийг бүрдүүлнэ. Үүнээс газа тамхины биеийн доторх нэгдсийн фактор болно. Ширхлэг үүргийн нэхэхийн гэр хэмжээг нэмэгдүүлж, эдгээр эдхийг акулах бодисын улам нэг алхам цусан бэлэн бүрэлдэхийг акулдаг. Ярин кальбл тамхины утайн дотор херснес цусны илдэс болон эдхийг акулах факторын тэнцвэрийг ярин кальбл альж, цусан судлыг кеврэг болгоно цусны илдэс нэг амархан бөөмнөрж, цусан бэлэн болж бүрэлддэг. Өөрөөр хэлбэл, Таймг татахын өөшгийг гэмтэхээр барахгүй, зүрхгийг гэмтэнэ. Тэрэн бас лукшин судал ба намжин судлын цусан бэлэн бүрэлдэхүүн төрөгдөхөр болно. Иймээс таймг цэрлэхийн мөнө цусан бэлэнгийн бүрэлдэхийг бууруулах битэмжтэй арга болно. Хэдэн удаана таймг татсан ч таймгаан цэрлэснэ дараа цусан судлын эрүүлгийн байдлын бүр аажмаар сайжирч, Цусан бэлэнгээ бүрэлдэх айл төгшрийн чигээ удаандаа наачмаар бүрдэг. Кэдүгээрэ таймкана цэрлэхийн амар биш боловч тэрийнэ келлгангва эрүүл чирэгдэ тустай шүү. Хэрвэ таймкан цэрлэхтэй кучиртай болвол эмчийн хавсарлагаараа эм буюу сэтгцэн жолоодамжийн арахаар алхам алхмаараа таймкан цэрлж. Цусан судалд дакна амьлах зав шавуулгач цусан бэлэнгийн сүрдүүлээс зайлсгэж болно. Логшин судал намжин судлын цусан бэлэнгийн нэгэсгэ нийтлэг шинж тэмдгийг бид анхаарах хэрэгтэй. Кервагент дур мөч автха, шархалж өвтөх, улааж гүрийк, улааж кэкэрк, эскла, удаан сууж хэдлэг хэснэ дараа гент чэж өвтөх, аимсгал давхцха, аимсгал күчиртхийг олж мэдвэл бүр намжин судлын цусан бэлэнгэ болохыг бодлоколж, айл төргнээр эмнүүлэх хэрэгтэй. Цусан бэлэн гэдэг энэ өвчүсг далдайлын үнэн дан бид нас хол биш юм. Эдгээр өдөр тутмын амьдрал дундх айл төгшрийн хүчин зүйлийг ойлгохын хамта дөхм урчлын сэргээлх арга хэмжээ авбал бид энэ цусан бэлэнгийн үсг хэмжээг битэмжтэй бууруулж чадна. Эрүүл сарвал амьдралын дадгалтай байж Удаан суухаас зайлсгэх, үлүүхэн усуух, таймканы цэрлэхийн бүр эврийг ана хамгаалж, цусан бэлэнгээс зайцхийн зангилгын нэг алхам болно. Цусан бэлэнгээс сэргээлхдээ баг юудлаас эхлэн гэж, төгөөгийн эрүүл мэндийн далд айлын шижин болгож болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Захын сонсогч та.

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай унсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүнт гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
6: Бээжин цаг 16.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцу.
7: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сөндрөлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өндөс сонсмын сайн байцгаана та. Синжаг нарад тел сухран Монгол хэл нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаг нь мэндсэн золглаа. За би охлог хэтлэгчтэй баяр та болон том. Эргэн өндөс сонсда тэгнэн удааг нэвтрэлэг ядна. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрабдал дугаараар бидэн хамтаар агжи шана хулын сэрг сумна нэг жилдүү хоруудах рок хэлвээрээр гүшг тараба.

буурсандын тархи шишээг ойлуулсан. Тарилд нь аргыг туршин хэрглэжээ. Хагас шил сул байгаа газрыг үлэнэг хураалтаа болгосон тухай хуйлгана. Давхан дурсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар мөрөө шинэ 300 жирэм метр өндөр салхи кемчгэс сурвуг байгуулагдсан ашиглалт орж бигтэлкэн салхинаа хүчээр сахлаа гаргахгүй ажил үйлстэй сүйр баримжаанд тоо баримтай хангаачдах болсон тухай хуйлгана. Гинзэхнэ дугаараар нь олондоо санжирүүгийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтан жишээж хүйхэн фкан хотын гэнхоз болгосна. Гуангмин замын нийгмийн төргийн намын хураан шүүж лилог таньсулна. За удаа тэхлээ миний өгүүлс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн овлог хэлэн ап сонсголу. Нэвтрэлгийн шинжаг нарада телескран солюшн шин зүүжрин кэрлэгчний үлчлээ зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Энэ жил нь улсын баяр нь амралтын хугацаанд улсын зам нь 681 дугаар шугамын алдаа хомын засам зам машин дээрх сугаасхуу ургалын хугацааг хүртэл нэрвэлээ. Энэ засам замын бэхүүт нь ховорзын хэсэг 45 км байж. Энэ шин алтаа утаас эхлэн хөйшө мохлох хом тосгондөг хүрч хөйсөн яг нь намрын нэзэмж дундаагаар морозон дөнгөрч машин дээрх сугаасхуу сугаасту машин дээрнээс харухан газаа цэм сайхан нэзэмжтэй намр нүлэлийн зүрхтөх хон хал кемэгд байна. Амралтын хугацаанд ховорзон 9 км уулын замд машин дээргэн цовруулдан кино хар сүлжилдэж кепчин энгэлгэрэм чимлэж яг намр дэнгээр бэлгэж гайхам сайхан намр нэзэмжтэй маш олон сугаасад машин дээргэн зогсааж сугаас наад ши эргэн үзэж гэрэл зүрх шийдэрлээ. Алтау тас мордод хөшөн хом тосхон зүгэ айлгад сам зуран намр нэзэмж салга залагаар харагдчи энэ засам замны чи амралтын хугацаанд хээч нэгэн хамгийн халамжилда машин дээр гарч гацгүй шүхм замын нэгэн болсон байна. Солсонара 10 сарын 8 өдөр Чапчалын шивэ Евронск шана Швен Эрдэнэ хотдо. Сугаац цууралдан нэг сарын уулсан хэлбэрн бидсэн бус соёлын нэвэн бий чойлголтын. Энэ хүү уулсан баяр нь амралтын хугацаа өрмөс онцха утхавлагта болгосон байна. Хотын дэдэнд уулсан баярын гол сэдвтэй утхурлагын тоглолтын хэлжлэн тоглоо. Бидсэн бус соёлын нэвэн бич нэлхүү хорны кимсэн кралыг хамгийн нэлийн уулж юм. Уламжилтад саадаг харуухо домбор хөвжм дуулах цагийг байрг ухлаа бүгдийг нь нээж бидсэн бус соёлын нэвэн тэлэлэгч нэртэй уламжилан завм зүст тухайн царанд биерэн сааж сугаасад саадаг харуухыг бич нэлгэж домбор хөвжмдэр нь айсаг дахан баяр хөөртэйгээр биелэг бэжиг бэжгэлнэ. Юзмын дорнд бас юзмын

гэн орныг таньшилэн дэлгэрүүлсэн. Хараана давтамжтай Магдал шашил хурам дусна дараа билэт хэлтэрлэгэ. Гэхдээ энэ нь уламжлалтгүй хөвс засал имсэж. Орвол билэт хэлтэрх зэрэг ард ашгүй таг хөлөр өрнүүлж. Шивэн дусна селэкэкэ. Шивэн дусна хатмуулыг чи сугаасан уралж үйлдэх. Агуул болгон нээж хөвжүүлжээ. Шивэн эртний хотын хариуцлалт нь гөөш таньшилэн хэлэгтэн. Салгаа бидэн утгасаагаар бидс мөс сууйн нэвэн. Төлөөлөг шинтэй уламжлан залмш нарыг салж саалгаж Эрдэнэ хотын зугаас нь дан цулгуу эргэн зүсч зугаас байснаас нь гар хөдөлсөн уралцж болох уу би чиний өлгий хэлээр нь зугаас болно хөрүүлж сууй зугаас нь хөгжилт нь нэрвэлэн дайшлахаар төлгөлж байна гэв. Эрдэнэ сонсдоо 10 сарын 8-ны өдөр хуурмын 26 нууна бигулсан сэтдэд өрүүлжин ширэ суралдан гээд хуурдуур ухсана ерөмч хотын сэтдэд өрүүлжин судан авьяасна соёлын байрын сэтдэд өрүүлжин ил уралдаан ерөмчин улан бэкин биеийн тамирын төвтэй юу гэдэг вэ? Эло газрын сэтдэд өрүүлжин дур багтад уралдаанаа талартуу хуран цуглуурч сэтдэд өрүүлжи эвлэлх уралдаанаа байрын амралтын байр хүртэ өнгөрүүл вэ? Уралдааны уламжлалтуу том хэлбэр нь уралдаанаа төлөөс зайлсч Судан уралдаанаа баяр туцгаар нь амралтын өдөр нь Керлигана ах байдалд уусан суулж байна. Тохон царамд сэтдэд өрүүлж байна. Цүлдраа маймаа хийгээд. Баран хосгаар нь бедсэн бус соёлын нэвэн зүлгэн хөтлөрийг сэргээр өрнүүлж бас. Бихүүлсэн сэтдэд өрүүлж байна. Нийт наашгдаг хөтлөрийг ижвэрдүүлэн өрнүүлж. Уян чи биеийн тамирын ойлгохын ба шинэ тухайн чар бие ширгэжүүлэх мэлгийг төг амжил байна. Дөрөлт хуцаа зөвлөг ихлээ. Уралдаанд оролцсод уралдаанд оролцсон гэрс баримтаар нь Изэмжин орондо онгоцч үйдэн билад хэлтрүүлж болно. Тэнгэрүүлэн богднор ба жамаан бүлэг зэрэг Изэмжин орон төсөөмө хөдлөрийн капитан багтана. Гэн сүгэн ландругаас ирсэн уралдаанд оролцогч Ян Тунлин амарлын хусааг нь ашиглан ээж таган тусгаална ерөмж төрж уралдаанд оролцогч бас тухайн газарт 5 өдөр зугаас нь атгарт хөлгаасан байна. Нэг царан сэтдэ дөрүүлж нь уралдааны биеийн тамрын уралдаана тавлыг хотын сууй зугаас нь цоо шин гэрэлцэг болгосон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруу ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Эргэн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядан дугаараар бидэн хамтаар агч шинэ хулун сэргэл сумна нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтын аргыг төршин хэрглэж хагас хилд сул байгаа газрыг нөлөө нэг хураалта болсон тухай ойлгоё. Алтын шархан намд нулдо агч шинэ хулун сэргэл сумна говь сайрхал кэр талд нэг жилд хоёр удаа хураах уу төршлийн илхрэж үлхэ тарилтын газрын тухайн газрын олон тэмнэ халамжтай зууг ус байна. Күчг дараагийн шинхэн урагштайгаар хадаж хураагаад камерад оруулахдаа зэрэг гуурсны тарсан шишч идэрхнээр урагч ялг нэг гэс газраас жилийн хоёр өлөлдө илүү хралд болохыг билүүлсэн байна. Тарилтын газрын талан дээр тарилтан дээрх сайрам манглаг гимназич өндөр ургасан шишин голыг хараад ширээд ирэн баяртай хэлэгтэн. Тавьзыч энэ гэс шишин ургалтын маш сайн байна. Шишин голын 3 метр шаху өндөр болохоор гарлын лапта сайн болно гэвэ. Хуулын сэрэг сум говь сайрхалд байж утгацаанаас наара кэдэж ахны үлдэр нь хуламжилд дангулын тарилтаар гол болгож байв. Сүн амбудааг фрааж барсна дараа ихэмжэнэ газар шура хагасчил сул байж адаршин кызгаартай газар шуран эх байлгийг ашгилдан хэмжээ нила дур байж кэдэж авхаар урлагаан нэмгдүүлгэ далд гүшнэг ухлаа хирээсэн бадруулчсан гэвэнэ. Энэ жил хулын сэрэг сум анх удаа күчг тараа болоод гүрсний тарих шишиг ухлаа уйл уусан нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтан төрсөн цагийг эхлүүлж тарайт нэркийг эмг тараатаагаар зохион байгуулна күч тарааны гүрсэндийн кэкар даршуулах уу шиш тарих уу төрсөлт хийгээ өрнүүлж нэг газар туу хоёр тарвин тарих уу амуудад хэж аварик зэргээр харгалсах уу шин хилариг дамжин газар шурааны файлгийг амьдгаар ашиглаж газар шурааны үлдэрэн чидэр болно урлагийг нэмдүүлэх уу далд гүшний гинзгав уудалва буутаа газартан гарал хэмжсэн тоо баримт илэрүүлсээр тус удаана төршилтийн цаг нь гуурсан дуу тарьсан кэхар даршуулах шишин мөөбөрн гаралтын хөөрцөг дулаан тоннаад гэрч удааган зах дэлгэрний ханшин байдлаар бодглаа мөөбөрн шинээс ухлаа нэмгдүүлэх урлаг 814 болно. Энэ жил сайрам манглаг сумнаг хадрын жулаарлах хавсарлагаар 12 мө гуурсны тарих шишиг төршин тарьж бараг садар 30 дөнгөрө тонна кэхар даршуулсан шишин тежавар илэрүүлж гэринан 5 нөхөр 40 хойно үйлн үлэрийн тежавэр өвснэ кэрэгцээ шаарлагыг бэрмэсэн хангаачлах болсон байгаад өнгөрснав үйлн үлэрийн тежавэр өвсөн кэрэлцэхгүй тежаа нэрлэгүй өөрн өртгө дээр байсан гүч таслыг төйлөртэй шийдвэрлсэн байна. Тэр гэрэгтэн өнгөрсөн үйл болмогцоо өхөрхөд жаггүй өвс тежавэр санаашин зовж байна. Удаа жилд хоёр үлэрэл тарьж үйлэн мэнг олохоор барахгүй малын үйлн өвс тежавэрийг бэрмэсэн баталмжтай болов гэвэ. Тэрмэн газрын гарал тэм мэрэгдлэн батамжаас

халждах юм. Хулын сэргэл сумна, кёда жахны үйлчилгээнэ тавин. Бих ябсту, дахны үйлчилж, нарилаг унавчтаагаар шидэмж олгож, үр тарж, чихи бөөжүүлэх, тарилан газрын хамярлал хамгаалтаас аваад, гэмээ торхан кюналиг сэргэлэн зас гүртлээ. Тарааш нөркин бих талын, кэвэн жигсэн мэрэгтэн жалаалг хангаах ба, дахны үйлчилж, улан тэмнээ тарих ябсту. Тогалдсан элэ төрлийн гүчтэй асуулыг энэ шийдвэрлсэн байна. Нэг жил хоёр удаа хорох хэлбэр нь хулан сэрх сумна газар шран юрашкийг хамгийн их болгосон байгаад амбуда тарих ба эвс цэж авирг тарихтай. Газар булаалдах зөрчлийг ухлаа битэмжтэй нам дуулж. Амбуда ба эвс цэж авирг хамтын бухлаа харгалзах уу. Тараалан малааж авахыг харилсан дөхөрлөх. Сайн сахан кодож авахын хөвгөлтийн байрлыг байгуулжаа. Дараачин алхамд сумнаас үйлэн гүч тарана тарвинан газрын хамяаралд хамгаалтыг эргүүлжлэн боддоо атгах шээ. Амбудана тогтон гаралт илүүхраалтыг бүгч харна батламжлахын хамт. Төрөлтөн цаг нь тарилтын туршлагыг системтэйгээр дэгнэж, тарилтын мэрэгжил болно хамяаралтын хэлбэрийг шилэгжүүлж, төрөлтөн цаг нь дэлгэрүүлэхийг хэвч яг тогтноор өргөтгөнө. Нэг үлэрлэл сул байснаас нь нэг галтуу хоол зүлэн тармил тарих гүртлээ. Сул байсан газар шран урлагийг нэмэгдүүлэх сайн тарилын газар болох гүртлээ. Нэг хэсэг төрөлтийн тарилын газрын хөвөлт нь олон тэмнээ урлагаа нэмэгдүүлснээр барахгүй бас малын хийсгэ эвцэл аврыг батламжилсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор хоорон Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Бүгд нарийнхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан жилдөө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилдөө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Давх нурсан Шинжаң. Эргэн гэнэ сонсдоо одоо Давх нурсан Шинжаң дугаараар нь бидэн хамтар 300 км өндөр нэг салхи хэмжих суурга төшөглөн мөрийн шан ягж бигдэлгэн салхинаа хүчээр цахлааргүй ажил өлөстэй шир баримжаан тоо баримтын хангаачдах болсон тухай хуйлгая. Сидэрэ цанжигийн хүйхүй эронсх жуугин мөрийн хас эронсх шанд нэг нь юнсэн бүрл өнгөтэй өндөр суурга гов сайрхлын тэнгэрийн хаяг шүвтлэн шгэн сөндөрнө. 90 кВт-ын туршлын салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй талуурын 300 км өндөр салхиг хэмжих суурга жинг наруулаа байгуулагдан ашиглалт орж байна. Бихүүлсэн салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй баримж ажигсан мэрэгжлийн сэвлээс адил хугацаанд салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй баримжаатын мэрэгжлийн шилгэн батлах сүрэн газар юм. Пэз олгосон байна. Энэ бохлоо бүхтэлхэн салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй ажил төрөлдөх нэгэнд байгуулсан хамгийн өндөр салхиг хэмжих суур болох байгаад Манус нь өндөр ухтруутуу салхи хэмжих ба салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй баримжаад мэрэгжлийн шилгэн батлах грант гэх шинэг шатандык гарсныг харуулж байна. 300 км-ийн 120 давхар асны өндөртэй тэнгэснэ. Суурган дур, лазер, радар, сүйл нурсгална ажилтны суург зэрэг төрсөлтөн тоног тохиромжийг эмг таратагаар жигсаатай байла. Ажил нь таньчлан хэлэгтэн. Салхи хэмжих суурга нь аль бус өндрийн хэмжээ, салхина хурдс, салхина чиглэл, салхина таашаалт, салхина урсгалын хүчилс, агаар мандлын тогтворжуулалтын хэмжээ зэрэгдэв. Шатлаг ажилт гэж юм. Буддаг хэмжилтэн тоо баримтыг өндөр ухтургийн салхины энерги нь хүсэлгаанд үйлчлэхийн хамт салхины хүчээр цахлаа гарах машин цогцлол юм. Том кепжалсан зүрэн төвлөг. Шин хэлбэрийн цахлаан хүчнэ. Системийн битэн байгуулалт шилгэн батлахгүй өнсөл хангаах болно гэвэ. Шинжаан салхинаа хүч засахлаа гарахгүй гуутон нэрмжтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Кызгард компанийн байнгу Еринка Закрла Жанзбин хэлэгдэн. 300 км-ийн салхи хэмжих суургыг байгуулж дуусан Шинжаан цанжиг нь мөрөг нь төрөлтийн салхинаа хүч засахлаа гарахгүй талбар юм. Битэн байгуулалтын чихэл ерөвтал болж юм. Манус нь өндөр ухтруугийн салхины эх байлгыг ажиглан хэмжих ба шилгэн байсаах шилгэн батлах чидрийг илэрхэд дээрлэх болно. Кэра Жанзбин хэлэхээр Тэдний энэ суургаар шинэ эхлэлтийн цаг болгож, салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй хоц урлын мэрэгжлийн бэрхшээлтэй шийдвэрлэгдэв. Анхаарлаа төвлөрүүлж, Чилата хамтар эдлэх шинэ ухааны сулгаанаа тавсангийн байгуулж, Засгын нурд нь Игдээ сургууль шинэ ухааны сулгаанаа Кралын газар болно. Аж ахуйн гүнзгий хамжил цаг агуулна. Суурган дор зогсон эргэн харагдав. Мөрөгийн байгаль болсон салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй масн цогцлол руу нэгт тов дутрахаа харагдаж байлаа. Энтхэн бохло улсын тодорхой тогтоосны Элсэн махан говь сайрхал адар газрын том келарын салхинаа хүчээр нийт хэрэг авлын бит агт өгчтэй 112 хэрэг авлыг шийдвэрлэн өгши ардэмд үйлчлэг хамгаалцныг метрийг ухлаа нэвтрүүлсэн байна. Олон нэг ухаарлын ярах хатуу хөшин олон төрлийн анхаалыг татдаг хэрэг хуалсан ярах хурлыг ухлаа хэмжилэн эргэлж дундын нэнснэ хамтын зогсон үйлх хамсрын ухаард хэмжилэг өдөр дутмын айлын амьдралд уусгч эргэлжин чинартай болгосон байна. Гэрэл суртал ухлан хамгийн бэрхэ гэрэлсэн хайрцалт болно. Бэлхэмдл ухлан хамгийн сайхан гэрэл суртал болно. Лило нэгнэр фонг рубхин таган цогцолсон үнсэн алсалсан гэр бүлийн ганхоз болгосон үнсэн бэлхэмдлийн идвгавшныг уламжилсан амьдг кэбдурал болсон байна. Хуурмын 11 нуунд тэдэн хуурлан игэл

0: хэрэгсэл болно. Сангдадгалын зөриаг эрдэж, Эрэс Батар энэ гэлж, 2023 онд хөрмөлс мэнэ. 2024 онд хэдэн Кюкта болж, эхнэр залуу хоорулан, Кюкта шилүү гэсэн нэр өгсөн, ялансаа сэтгэл зүрхэн холбж, сакан баралж, харилсан төсөлсгсэн, сайн сайхан юг дутгтаа болс мэнэ. Эхнэрчэн цохнод үнсэн болохаар амьдралын талаар дөхөнгөө болдог гэж бусад хэм твинаас асуухдуу лилог зад хэлдгэр. Эдбус үндэснэ учрал ухлаа, улдшгаа хүй барилда болна. Эдбус үндэснэ улсан хамд орсг ухлаа, бидна хамгийн эркэн нандан, уйн санана өбхөрөн гэм. Үлүйх нь уйшлан ойлголцхлаа, үндэснэ бэлхэмдал дару, бад бэгэ, күшинта болна гэж харуулдаг байва. Эхнэр залуу хуурын, үлхэржүүлсэн дахуулгаараа, Ганхоз балагсандуу, айл хошаан кимсэн хууранд, эвнайртай, үндэснэ улсасгсэн, сахан бараалх, харилсан хавсулсан, болсон шин кепсурталыг айндан дэлгэрс мэнэ. Өнгөрсөндөө кесэх болон тэмнэ, үндэснэ явуулсан, кесаймжда байж, айл хошаан кимсэн, явуулсан, нэлэд цөөхэн байваа. Уд улнаар мохлоо харилсан айлчилж, харилсан хавсулж, баяр дусханд өдөрт харилсан ёроо зөнгөлөөн дэвшүүлж, баяр баяслаа мохлоо хамтар эдэлж байна. Айл хошаан кимс хуурандаа мохлоо, атаархан адилтгийн цөөхөртгч, өвчлэн багтаахан уулсэрж, сайс авсрын багсж, хайр сэтгэнч зоотс мэнэ. Дулаан жилд үндэсний шатанд ажилд амьдарсан хугацаанд Тэнгэр азыг донсулсан агуу ажиллагаа кесэнг оловчхэ нэг л харин өдөр бүр үндэсний шатанд үндэснэ бэлхэмдлийг дэлгэрүүлсээр ирвэ. Лило хэрэгтэн үндэснэ бэлхэмд тухлаа ирээсэн боглоо урал уусан тэд биш юм. Харин олон төмнөө сэтгэл нүгийг хэсэнгэн сонсч айл хошаан хэмстэ халуун гараан сунгын хавсран сулс юм. Айл үндэснэ олон төмнөг чин үнэ сэтгэлээс нь клан авах явдал болно гэвэ. Нэгэм нэг хүчин гсгаар тэм. Тоого улан тэм нэгтэрлээ. Үндэснэ бэлхэмдэн хүчин сая. Улам чангарна. Энэ бохлоо даруу ганхоз болгосна. Хамгийн сэтгэл хөдлөм дүрс байдал болно.
1: Шинжангын радио телевизгаран сүлүүши тэн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлага. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын үндэснэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ үндэснэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулъя.
0: Эргэн мэнэ сонсдоо. Энэ удааг миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон авлан сонсхийлээ та нар бас Слүштин Кэлишний зүрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хэт нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амарсан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 13 өдөр Каргин 2 Билгийн үлрэлийн 9 сарын 4. Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-18 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Ардын амьдралын зул жаргалыг өргөлжлө нэмэгдүүлж, төгжлөлтийн үрвтайлгийг хамтар эдлэвэ гэхээ суны мэдэнаа тусгай их бичиг.
1: 5 жилаас нарын Шинжан гудрдлыг сэргэлэн засга бэрэгсэлвэг шийдвэрлэл гаждаг өргөлжлөн сайнаар гэж. Тэнгэр уулын энэ хөт бий намах үгэн дэвсгэрэн өргөлжлөн сайжирсан.
0: 3-р удаагийн Шинжангийн Ерэнхайлсан шинжил ухааны байцаалтын өрвтайлгийг нийтлж, Шинжангийн Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай төгжлөлтөй батбек шинжил ухааны батламж хангасан.
1: Бихшинжанг нь альба Кэнгэн гаралд нь орно, Кэнгэн түйж бурах ажлы эмг дарада юугдэж байх.
0: Кэнгэн хутаас Карагаш Шэнгэрхэ засмал замд тэргэн нэвтэрж, хоёр газар хагас сагын зам харилжаана төрэх дурсан.
1: Одоо тэнгэрүүлийн энэ хэд би намрын уураар билхэж. Альба гадрын зугаатчад намрын гой сайхны үзэмжиг хамтал эдэлж байх зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхья. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Гэрэл затрангуу 5 жил. Шинжангийн радио телевизийн хураанч маань.

Шүүжи Ши Цзиньпин ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахыг төрийн байранд тавьж, ядугас гэтлэгч Берседвигийн шийдвэрлсэн Ерпитадыг бэхжүүлнэ өртгөхийж, нийгмийн аюул үсийг их гар хөгжүүлэн, аливаа насны олон төмнийг хөгжүүлтэн ахстай эргэн дэлгүүр оролцуулж, хөгжүүлтэн Ерпитадыг хамтар идэлх болгох хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг бат чийжлж, Шинжаан Кизад ард түмнэр гол болохгүй хөгжүүлтэн үйлс санааг баримтлан, ажил болгож урлагыг нэмэгдүүлэх нийгмийн батламж, сургам хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын инженерингийг өргөлжлөн ахгүйлж, ард ашгүр тахгүй боттой явдлууд сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдийг боттааруулан ерб дэмжүүлж, намын төв хураан санаачлалыг тэнгэр бүлийн эмн хөд биеийн аливаа насны олон төмнөөр мэдэрч болох, кертэж болох, суулжилгуутай амьдрал болгоно хөөрөлвэй. Гэрийн ахсуу хот байх тус хугацаанаа төгссөн сурагч Ахгад Рахман энэ жил 9-р сард нэг кимнэгчний эквайлгийн ажиглалтад амжилттай эсэгт ажиллав. Юунаас юм тэр ажил хайх хүчирдэлд тулгарсан да. Тухайн газрын кимнэгчний эквайлг ба нийгэм батламж салаа мэтрэн ажилтан санаачлагаас нь гертэн гөрчээ. Тэнд ажил мэргэжлийн жолоодлох гэж олон ээлж ана ажлын байр тохируулсна дараа тэр тохиромжлоо ажилуулсан байна. Тэр сургуульчлагч хэлэхдээ одоо тогтвортой урлагтай болж, компанигаас бидэнд нийгэм батламж тушааж байна. Энэ ажлын байранд удах хугацаагаар ажиллахаар чирмэн амгив. Кинэгчний эквайлг ба нийгэм батламжийн салаа мэтэр санаачилгаас нь хамжилцах юм. Сургуулаас салж ажил улаадгүй их дээд сургууль төгсөх зэрэг залуу хүмүүст хандуулан хэрэгжүүлсэн. Нэг нэг 3-1 нарилаг оновчтойгоор ажиллаулахгүй үйлчилгээ төгсдөд түшгэлжээ. Даруун нэг удаа төрийн бодлогыг ухааруулан танилцуулах, нэг удаа ажил мэргэжлийн жулаадлах гэх, 3 удаа ажлын байр танилцуулах ба нэг удаа үр чөдвөрөн боловсрол гэхгүй юу ажил болголт нь дадлагын завшаа олгох болно. Нэгжласнаар энэ тогтцыг Шинжаанд нэгэнт хэвэнжүүлэн ховсрын төслөхөөр арга хэмжээ болгон хэрэгжүүлвэ. Ажил болголт бол хамгийн эндсэн ардын амьдрал мэн. 5 жилаас нар Шинжаан ажил болголтыг төрийн байранд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Дээр яч нарт гүйдс ажил болголтыг агуулх хэрэгжүүлэх санлыг нийтлэн. Нэгт олон зүйлийг хуйлдуулах босоо цогцтой ажил болголтын төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. Их дээд сургууль төгсөсөд нь тус хугацаанд төсгөл сурагчнаа биеийн гарлыг магадлан тогтоох төрийн бодлогыг бүх улстай урд тал тэмшээрлэн шилдэгжүүлжээ. Ажил олоодгүй их дээд сургууль төгсөсөд нь ажил болголт нь үйлчилгээ Берседвигийн шийдвэрлэх ажиллагаа гэрүүлж өрнүүлжээ. Улмаас улам олон залуучууд нутгаан хөгжилтэн тавцан анулваа. Үйн хамт өмнөхөд Шинжаан мужийн хооронд хөдөлмөр үйлчилгээ хамжилцааг гүнзгийрэхээр дамжин Шинжаан олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрглэж хөдөө тусгана хөдөлмөрийн хүчийг гадраан гаргаж ажил авах хэлхийг ахгуулва. Дөрөн жил залагаар хөдөлмөрчдөн ажил болголтыг хамжуулцлан хайрлж ховторн туслах ажил өрнүүлж ажил болголтын суур шумыг батламжилва. Хашгир хот нь ахарчгэр ажиллах үг гэх зах дэлгүр нь ард ашгир так боловсруулдын. Аватсун на амала тусхна мухаммед сали жуузиг хавсурн нэг зүйл нь ур чидвэр эзэмшүүлсэн байгаад удаа тэр бас санаандаа таарсан ажил болсон байна. Тэр гэлэхтэн би хотын малдар машныг хайдуулах ур чидвэр нь энэ тэлүргөө боловсруулт нь анд оролцов. Би удаа малдар машны жулаад иж байна. Сарбрын орлох 8000 төгрөг орчим юм гээ. Нэкэскэ чихэл тоо байрамт ерб тэмжиг гэрчилвэ. 5 жилаас нар бих горн хот болгосон шинээс нэмсэн ажил олгосон нийт 239 тэмн 20400 гин гэрчээ. Ажил алдагсад асан 116 тэмн 8900 гин дакн ажил болжээ. Ажил олход хүчирдэг юмсаас 18 тэмн 7000 гин ажил олгоо. Ажил болголтын ясчиннэрэн дээгшлүүлтийн сугаалард нь орлог өргөжлөн нэмтгийг шууд дайжилжээ. 2025 онд Шинжаан сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлог 32811 төгрөгчээ. Гөдөө тусхны сугаалард нь кимбэрэн дунлж эзэмдэж болох орлогын нэгжих анхд горуудаа 20 төгрөгөөс давж, цалингийн чинартаа орлогын эзэмж болох орлогын 100% хэсэлвэ. Гэрва ажил болголт энэ олон төмнө орлогын нэмэгдлийг тулаарлаа гэж хэлвэл

0: Хийгвэл нийгэм батламжийн дарав мянга тэмсэн найлүрхийг сагдан хамгаалах амар төвчнө тухар болно. Шинжан нийгэм батламжийн төрмөний өөр жилдэг үргэлжлэн гэнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн турыг тасралтгүй нэгтвэгэд бат бэксүүлжээж 2020 оныгаас 2025 он хүртэл бүх орны настачтны насрамжийн даатгал, ажил алдагсны даатгал, ажлаас болсон гэмтлэн даатгал зэрэг гурван зүйлийн нийгмийн даатгал дурлдсан хэмнүүда нийгмийн 1994 нэгсэн байснаас нь 2294 нийгмийн голж нэмэгдвэ. Энэ жилийн 8-р сараа надад хүртэл бүх орны нийгмийн даатгал дурлдсан гэвч 2356.8800 кино даатгал хэрвэ. Энэ жил Шинжан анхдугаар удаа хот хөдөлгөн сугал ардын насаачдын авторамжинд харгалзлыг дээшлүүлэх ажиллагааг Евран засварны ардын амьдралын бодлогоо явуулд оруулав. 10-р сарын 1-ний өдөр Манур ажил алдагсдын даатгалын мөнгө баримжааг дахин нэг удаа дээшлүүлв. Цанжи хотын ард Цауна Нексард 1870 төргөн ажил алдагсдын даатгалын мөнгө тоглжээ. Энийн яг ажлан солох гэж ажил алдсан байдалд байгаа түйг нэлээд санаамор болгожээ. Тэр гэлхтэн сэтгэлэн дараасан нэлээд их байжээ. Ажил алдагсдан батламжин мэнгийг цаг даруудын тархаас нассан над зай завсаргүй залгуул дулхан амьдралын батламж хангаава. Энх үндсэн жилийг батламжлах батламжтай болснаас би ажил хайхад нэн итгэлтэй болваа гэвэ. Ажил олголтын ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж нийгэм батламжийн ардын амьдралын суур шугамыг бат бэк батламжилж сурган гимжил эм эмлэг хоёрыг олон нийтийн үйлчлэгээ нэг хүрэ адил олохмаар яс чинарын дээшлүүлэн дэстэйвшвэ. 5 жилаас нар Шинжангийн 9 жилийн албан журмын сурган гимжилийг бэхжүүлсэн хэмжээ дээр төвшөнд байхыг баталж Дээд зэргийн дум сургуулийн шатны сургуульд орсон бүх хэмжээг 197 хүсэл дээгчдээ тогтворжуулжээ. Энгийн их дээд сургууль 96 дэгэрч нийт 117,600 сурагч хэлсэж. Эм Шинжангийн 5 аймагчуд Чингтангийн их дээд сургуулийг бүх талаар хамруулжээ. Сурхан наснаас өмнөх 3 жилийн энэ төлөвлөгөө сурган гимжил. Хотын сурхан наснаас өмнөх нэгжлэн цэцэрлэгд байх хүүхдийг асран харгалзаж гимжилх сурган гимжилэн зардлыг хэлтрүүлэх төрөн бодлогыг боддоорно. Түгээмэл харгалзалт цэцэрлэг нь эзлэх харьцал өргөжлөнд ягшил ба. 5 жилаас нар Шинжан дээрүн улсын дэсэн дээрвэн Евран засгуудны дэсэн орон бүсн эмэмлэг нь төвөг байгуулж. Сүмэн тосгоны хоёр шатны эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын байгууламжийг 100-100 хуваар баримжаажуулан бүтээн байгуулж. 86 шанх хот 12 шанах хэвчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон бүтээн байгуулалтыг авахгүйлж. Нэгтэ төвлөрсөн хэлбарын шанах хэвчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон нээлх харьцал 121.9% гэрчээ. Гүн дэвчнийг Шинжангаас гаргахгүй. Энгийн өвчнийг хот шанд шийдвэрлэх. Өдөр тутмын өвчнийг үндсэн шат шийдвэрлэхийг алхам алхмаар биелүүлвэ. 5 жил аснаар Шинжан жилбэр 170 хас дээшгэ эдэн засгийн зарлагыг ардын амьдралын хүрээнд оруулж 2025 онд энх харьцлын 176-ыг дээрэн хөвдөгөрчээ. Улам ас улам олон сэтгэлийг дулаацуулах боттой явдлыг олон тэмнэс сэтгэлд гүргэн найдалдаг оновчтой гэвэ. Энэдрийн Шинжанд ажил олоход төшх тулаартаа орлогоо нэмэгдүүлэхдээ арга замтаа. Нийгэм батламж үндсэн зүйлийг батламжлах. Сурган хэмжил яс чанартай, эмэмлэг батламжтай болж, ардын амьдралын золжиргалын дэвсгэр өнгөний өнгө илгэрэн болгоо.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжан нарааны төлөсгөрөн чимээн 5 жилаас наар Шинжан бүзэрлэгийн сэргээлэн засах бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж, Өшөгөба нутг белжарын амхахуугийн хамгаалалтын сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, Тэнгэр уулын нэмт хот биеийн амхахуугийн дэвсгэр өнгө үргэлжлэн сайжирвэ. Тэнгэр уулын хот бэлийн хот мөдийн агар мандлын орчин тойрныг цэгцлэн засахыг 2023 оноос эхлэн залгаагаар 3 жил Евран засгуурна ардын амьдралын 12 буттай явдалд оруулва. Евран засгуурын бин тамба орон нутгийн хамжил цагийн дээр төвшнээс нэгдэлтэй төлөвлөж, аж үйлс, энерги, зам харилцаа, 3-1 бүтцээс гардан кök окторгийг хамгаалах ажлыг акулва. 2025 онд Тэнгэр уулын хойд бэлийн хот мөдийн дундчи чилгэр тунгалаг эдрийн тоонай харьцал зүүнэ 90% хүрчээ. PM2.5-ын дундчи өтгсө куб метр бүрд 27.9 микрограмм болж. Күнд бузрдалтай өдрийн тоонай харьцал зүүнэ 1.5% болж. Гурван зүйлийн гол гүйцэтгэх тооны цөм оромсын кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй болснаас нарк түүгийн хамгийн шилдэг тэмдэглэлгийн үүсгэсэн байна. 5 жилаас нар Шинжаан 101 дүншүр 2300 төм төгрөг байршуулж Евран засгуурна өө шугаба нутг бэлчээр нь амахуугийн хамгаалан сэргээх үйлстэг хэргилжээ. Көрөнгө мөнгөөр 1 дүншүр 1900 төм нь мөө улсын өмчлөлтөө өө шугагийн хамьяараа хамгаалахыг голдлохтаа дэмжиж 118 кинин гэмжгийн өртэйгэ кижгэн эквисл кижиг гэмигэ кинин гэмжиж байцаахаа ажил өрнөлөхтө дэмжиж 98700 ядугаас гэтэлсэн күн намигэ өө шугу нутг бэлчээр шивэрлэг газар элсрэгчсэн газар шураа зэрэг эх байлгийг хамьяран хамгаалахар дамжин орлогын нэмэгдлэн байшихта дайшилвэ. Юна хамт Шинжаан бас 6 дүншүр 5400 төм төгрөг байршуулж өө шугу ба нутг бэлчээр нь ажилласан хөжилтийг дэмжиж өө зэмсэн ажилласан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх Үзмийн архин ажилласан хөжилтө зэрэгэ төрөлсөлдө тусгай хэрэгэлж амахуугийн хамгаалт ба ажахуугийн хөжилтийн сан үйлдэлсөлдө сүйр тавьбэ. Бид нэ энэ 5 жил.
0: Шинянгийн радио телевизор аншман. Шинянгийн тоочсон кодо тусгана битэн байгуулалт үргэлжлэн акуулагдхыг дахуулдан. Кодо тусгана электрон худалдааны иж бүрдэлх тасралтгүй төгөлдөржиж ариун уулын шин тараачд байжих шин арга хэлбэрэг олсон байна. Савал хотын таач юм сумна хөши тусгана ард сүнрүнгэн гар утсан шин тараалынгын багш хэрэгсэл болгоёж шууд нэвтрүүлгийг шин тараалынгын ахуй болгожээ. 5 жилийн хугацаанд дээр сүлжээнд төвшгөлөн нутгус нанаан сайн бараг бикулстө кэргэн голдижээ. Олон нар нь сайн байна уу? Намаг сүнрүнгэн гэдэг. Савал хотын таач юм сумна хөши тусгана тараач молно. Эм бол миний дансан дугаар. Энэ гар утсан бас миний шин тараалангийн багж хэрэгсэл болно. 5 жилийн биднад тарсан лаз амт төмс кичнэн сайн ургаж, гаралтын кедвчнэн дээр болсон ч гэ. Бас л тарминын газар нь захт зогсож, худалдаач нь ирж хулдан авахыг хүлээдэггүй гээд энэ зөвлөлдөх эрхгүй байв. Энэ 5 жилд Улс асуу тооцсон кодот тусгана битэн байгуулалтыг авахгүйж, Евран засгаарнаас кодот тусгана электрон худалдааны дээр яс шинэртэй гүйцэтгэлийн төслийг нийтэлж, шин тараачдыг их хэр хэмжүүлвэ. Энэ төлөвлөгөөгөр электрон худалдааны үр чиглэлийн боловсруулалтыг шууд тосгон тарминын газарт хэрэгнээр нүүлж, ахр харааны давтамж сүйдэрлэг найруулах шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан бордуулах дэлгүрийн эзэнлэг зэргийг бүгдийн зааж улам ас улам олон нутгийн нахтуунаар өнэн боттоо ашгуурлуулж бас ахр харааны давтамж сүйдэрлэг шууд нэвтрүүлгийг дагч сурч хот электрон худалдааны олон нийтийн үйлчилгээний төв кодо тосгоно шууд нэвтрүүлгийн өрөөг байгуулж бидэнд талуур газар тоног төхрөмжийн дэмжлэг хангаж бас сайн төрн бодлого нийтлж тусгаалдын кодо тусгана электрон худалдааны дахуулагч хэмжүүлж тус газрын шин тараашны өснө төлж хийг дэмжиж шилдэг бүркнизн хоршо бас тавцангын урсан дэмжлэгийг олж бидний халтрын савалын хатасн лаз тус газрын кодо ачах үгэн онц харалтыг нэр алдуршуулваа гэв. Одоо шан сумын тусгам 3 шатны Илган кэрг эртачигийг бих талар хамруулж, тусганд түргэн кэргэлдэн торц секта болснаас барана гүйлгэнэ эвэрн өртгэ дургшлва. Лаз амта тэмсэг түйж ухрасна дараа шууд бодлж, кейтнар хадгалан кэргэ келгэсар бара илгэж, тусганас бикусны алба гадарцы йогулж байна. Барана гүйлгэнэ хурцчгэ түрэг дэж, ода электрон худалдаагаар тараачдыг туслуху, Саадгүй нэвтрэх замаар Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг 1-р зэрэг нь хотд явбал энгийн электрон худалдааны зүйлийг Ердан 3-аас 4 өдөрт хэрэглэгчдийн гарт хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг. Түүхээ шин сургал идэг агаар айдалдан зөөлдөр хамгийн түргэндэн 3 өдөртө гүргэж болно.

0: энэ 5 жил дэ. Газар чураа хөвөрсөнгөө, газар тархах кимэн хөвөрсөнгөө. Гэвч гээ бид нам байж хзам тэлбэртэй хөвөр ба. Гар утсын шин тараалын багж хэрэгсэл болж, шууд нэвтрүүлгийн шин тараалын ах болж. Нэгний кэскэ тараачд надтай адилхан гар утсаа нашглан гол нь нэвтрүүлгч болж. Бидэн дагч худалдаачдыг санаачлахтай бүсээр хүлээхгүй болж. Сүлдэгэр томжин цаваалын сайн бараг бих густ явуулж чадах болов. Эрэгчэн 5 жилд нутгуусан дан ажлын амьдарч цаг үеиг хөсөрдөлөхгүй. Манай шин тараачд үргэлжлэн чирмээгарэ. 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжаан нарад үед хилүүс хураан чимээн. 10-р сарын 11-ний өдөр 3-р удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын үрхтэйлэгийн өрөмжтөний нийтлэл вэ. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын 5 жилийн хугацаа хэрэглэн алуулан анх үйлдэлтийн чанартай, шүвдлэлтийн чанартай үрхтэй болов. Нийтлэлгийн хуралд 3-р удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын 12 акцигийн нийтлэл вэ. Нэгэнд Шинжаангийн үүр амьсгал дулаан чиглэг болох хандаж илэрхэ үлж. Усних байлгийн хэмжээ нэмэгдсэнийг олж мэдвэ. Хоёрт амаахгийн байдал бүхэл зөксөр сайжирж, нийслэгчийн давхар хөрслийг хураан цуглуулахуд далд өгчин дээгшилтнийг тодорхойлва. Гурунд амбицсэн олон ястай чинэрийн үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож, нэг хэсэг онцгой сөргө шин гэнийг олва. Дөрөнд бэлтгэл тармилын газрын их байлгийн хадгалагцсаг үүс онцлогтой кодаж ахуйгийн давуулаг илэрхэ байхыг байцаан тодлоо. Таунд нийлжи уул болжи эрүдэсчгүй онлогийг хөгжүүлж, онлог үүрхэ хайхын мэрэгжлийг судлан нээвэ. Зургаанд Турпан хамлын хотхрын тослог нүүрсний их байлгийн байгалыг давуулгийг хайн тодлоо. Дулаанд салкин элст орчин төрнө олон хэмжээт үйлдэлийг илрүүлж, бүх хүчин зүйлээр элсэрхичгийг засах шин хэлбэрийг байгуулв. 8-д хил алслын амаахгийн системийг хамгаалан буужлах төслийг дурдан гаргав. 9-д сансар, окторго, газрыг нэг цогцжуулсан ажиглалт ба шинжил ухааны туу баримтын хамьяарлын системийг байгуулв. 10-д шинжил ухааны байцаалтын үрвтайлаар нийгмийн экзамыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн нөлөөлөлийг ахиулв. 3-р удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дэд дарга, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Амахуу гэхэд газар зүгийн сургалганы газрын дарга Жан Юэмин хэлэхдээ. Нэмэнгийн өнгөрөө шинжил ухааны байцаалтын анги бүх Шинжаанд 9 түмэн 2000 өнгөрөө байцаалтын цэг гаргаж, сансар, окторго, газрыг нэг цогцчулан хинэн гэмжгүй мэрэгжил ба арга барилыг ашигласан болохоор энэ уда жинхэнэ утгаагуулгын талаар бүх талар хамруулаа гэвэ. 3-р удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтыг 2021 онд эхлүүлж, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Амаахуу гэхэд газар зүгийн судалгааны газар төрөвчлөн улсын дотоодын 46 шинжил ухааны судалгааны Кюрэлин газар болон ихтэй сургуул 6000 өнгөрөө кюмнуудаа оролцож, Шинжаангийн түүхэн дээрх хамгийн их дан зүйлийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төрөлсөл болно. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын шинжил ухааны судалгаар их талаар үйлчлэх, үйлдэлгдэж чидэмж олохыг баримтлж, шинжил ухааны судалгааны дүнэлтийг төлөөжилгийн төсөл, засалтын мэрэгжил гэхэд шийдвэртө бодлогын сануулга болгон хувирулж, усны их байлгийн тохиролт, улсын нутгийн дэвсгэрийн орон сайгийн төлөвжүүлэг, элсэрэгчгээс сэргээлэн элсэрэгчг засах ба амаахгийн сэргээхтэй хүчтэй тулаарл хангааснаар барахгүй, бас онцлогтой тараалан малааж ахгийн дэстэйшүүлэх, шин энергийн ажиглалсан хэлбэрийн хөрвүүлэх ба торгоно замын аж ахуйн бүсийн гол орны битэн байгуулалттай нарилаг унаштайгаар чидэмж олгова. 3-р удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дарга, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн академич, дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Хуайр Кюрэлингийн Хуайр намын удирдах дугуйлангийн шүүж, Кюрэлингийн дарга Шоуинжоо хэлэхтэн. 3-р удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын буттай байдлыг байцаан ойлгосон тед биш. Нэгжих шинжил ухааны дэс даврагаас ган хөрөө орно их байлаг орчин төрнө үндсэн байдлын туу баримтын цуглуурл болон онлайн төм төлбөгийн анх удаа системтэй

0: байгуулж, Шинжангын их баялаг орчин тойрны даас хэдүүчнэн чанга, үргэлжлүүлэхээ ашиглах замаар яаж замнах вэ гэхүү энэ үнсэн асуултд хариултайгвэ. Эдгээр онлын үрхтэлгийг яг төлөвжүүлгүй төрөн бодлого ба ажилсан үйлдэлг болон хөөрүүлж байна. Эцэстэн ард олонд ашиг хүртэх болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуран радион цагм байдлын шимж. Одоо шинжилхүүхэн техник мэрэгчлэр Шинжангийн хөгжүүлгийн алс холын хөгжүүлтэд шидэмж болгоо гэхэд гарцгаа. Шинжангын радио телескуран радион цагм байдлын шимж сонсхийа. 5 жилийн хугацаа хэрэглэн системтэйгээр бэрхшээлтэйг шийдвэрлж, 3 дугаар удаагийн Шинжангийн ерөнхийлсэн шинжилхүүхэн байцаал төгс амжилтад төгсөж Бих талын нарлог оновчтой шинжилгээний судалгааны хайн сүйгшлүүлдээр Шинжангын амх бүгэн урсан төрнө өндсөн байдлын тухай шинжилгээний танин мэдгийг бих талаар шинтгэж маш их энэ цента шинжилгээний судалгааны хариултан хуудсыг тушаава. Шинжилгээний судалгааны энэ цэнийн голдлогын боттаруулж чидэмж олох гол байна. Тус удаагийн шинжилгээний байцаалтын их хэмжээний шинжилгээний тоо баримт тусгай мэрэгжлийн судалгааны дүнэлтийг амах үгэн сасалт ажиусын дистившүүлт газарта чулаатын үлдсэх боттой ажиллагааны төсөл болгон хөөрүүлжээ. Шинжилгээний байцаалтын үр бүтээлийг шинжилгээний судалгааны дүнэлт байснаас сасалтын боттой үр бүтэмж гөвжилтэн боттой үр бүтэмж болгон хөөрүүлэхийг авах болгоо. Тус удаагийн шинжилгээний байцаалтын нэг удаа эх баглын байдлыг бүх талаар байцааны ойлгосон явдал болохоор барахгүй. Нэгэн жишээ Шинжангд чидүртэн мэрэгжлийн тоо баримт зэрэг шилдэг эх баглыг хурамдуулж, онцгой шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүч чарал хөгжилтэн далд хүчийг хөгжааж, аж ахуй нийгмийн дээр хэснэртэй хөгжүүлд. Улсын дайлд хөдлөгн бүх талд үйлчлэхэд удаан даамгаа хөдөлг өч гэж нэмэрлээ.
0: Шинжангын радио телескорын чимэн шидрэ Еврон засгуурын өөшгөө нүтг бэлчаарийг хамгаална ашиглах 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг барлан тархааж, Өсвөлэн сайхын Шинжангийн битэн байгуулалтын харалтыг нөдлөж, 3 халгавчийн 2 орон гихээ өөшгөө нүтг бэлчаарийг хамгаална ашиглах байршлыг байгуулж, улсын баруун хотын амах үгийн амар төвшнээ халгавчийг өргөлжлөн бэхжүүлэх болва. Төлөвлөгдөлд 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан улсын нүтэд дэвсгэрийг их хэвчээр нугааруулахыг шинжил хуанчаар өрнүүлж, КВА захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг өргөтгөх, КВА захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг бэхжүүлэх, КВА захыгийн хөргөлөн тосхо халахвчгийг тогтворжуулахар гол болгож, Такл Макан Илсэн Чөлийн КВА захыгийн хөргөлөн тосхо нугаан өнгөтэй халахвчгийг нэгтрүүлэн өргөтгөх, Илсэн Чөлийн КВА зах өргөчгөө байхыг баталж, Гурван төвхтний нэлсэн жүлгийг ерэнхайлан засахыг хамжилсан акулж, нугааруултын орон зайгийн бүтэмжтэй өргөтгөх нь хоормын хүшин нөөм болохдоо Бикорна өөшгөө нутг бэлчаарын бүрхэлтийн хэмжээг 129.95 хувиасаа дээр болгож, өөшгөөгийн бүрхэлтийн хэмжээг 105.92 хувиад хөргөж, өөшгөөгийн хадгалагдсан хэмжээг 3.900 төмөн куб метртө хөргөхээр чирмэнэ гэж тодорхойлжээ. Еврон засгуурын өөшгөө ба нутг бэлчаарын төвчин дэд дарга Жанхва Танцүлийн гэлэхтэн. Такл Макан Илсэн Чөлийн КВА захыг хөргөлөн хязгаарлах ажлын уян бүрээ өрнө хамгийн өвчүү газрыг өргөтгөх нь 8000 метр болгож, гурван хотын инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эрс санаар хийж дийлэлт олно гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Еврон засгуурын бас өөшгөө нутг бэлчаарын ажилсыг боожлон нэгтгэж, Өз эмсэн ажиулсан байрлуултыг шилдэгжүүлж, зэмсэн багцсан яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг акулж, жилийн өз эмсэн гаралт 8000 төмөн тоннаагаас дур биш байхыг батална. Тэнгэр уулын ар хурма Илин голын кондай зэрэг үзми нархийн гаралтын урныг хөшөргөгжүүлж, Шинжангийн үзми нархийн том гаралтын урна нэрт тэмдгийг бий болгоно. Элсэн ажиулс өөгийн доторхоо аж авах уу? Амахгийн зугаацл, өөшгөөгийн эрэл мэндийн сүйлөлт зэрэг шинэ эзэмлэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж, өөшгөө нүтг бэлчаарын ажилсан үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг 8000 дүншүр төгрөгөөс давуулахар чирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Одоо ман урна альва кёнгийн гаралтын урна кёнг түйж хураа хажилжаа гэмэг тараатай юу гэж байна. Энэ хоёр өдөр Лобн Уршана 16 тэмүү Кевин Тэвлэрлэн төвчөр авах хугацаанд нуржээ. Лобн Уршана итэв баг болгосно Кумпан тусгана ард. Жоян Шингэн Кевингийн гадарт улс дааны илбэрсэн том келбарын Кевин Дюк машин наар цар сүлжилдэж. Түйгэд дарж багсах буудлах зэрэг ажлын дарааллыг нэгэл дарвчаар биелүүлж байлаа. Жоян Шингэн миний артки эн Кевингийн Орамлын күндин нэгцэг 3 тоннагаас нэгцэг 4 тонна юм. Кэвин түүхэн машны ийм нэг кэвин орамлыг түйж ухрааж гарах гэдэс өгөн 20 минут хэрэгсэнэ. Манай гэрэн 350 мугадрыг зөөгөн 3 цагаас 5 цагт бүгдийг нь түйж дуусгах чинь нэг юва. Савал хот кэвин хулдан авах ажлыг идэв гэдэг үлж байна. Савалын Лихан эрмэштэй Кевингийн үйлсэн хизгарт компанийг нь 2 дугаар Кевин боловсруулахгүй билдвэр харьцуулахтан Ванг Уахуа тайлан сүрэн гэлэхтэн. Энэ жил ажахлуул нэгтэмэн 7,000 тонна үртэ Кевин хулдан авахар тэлвэлж, одынэгэнтэ нэгтэмэн 800 нэнгэр тонна үртэ Кевин хулдан авба. Ирмэгцэх хуран авах, шатах ван хулдан авах, 10,000 дүнгэн бодхыг хэрэгжүүлжээ. Кэн хулдан авах яс чинэрэн буумтыг чангаадах гэж Кэнгийн тараачт нь хуур ёсны ашгуурлагыг өнөнгө батламжилж байна гэв. Энэ жил дунд улсын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинангийн хуяр банк 500 дүнгшил өргөн тусгай зүйл нь итгэмжтэй сэлгэн 40,000 гаргаж Кэн хулдан авахыг батламжилж одоо хүртэл нэгэнт 100 дүнгшил өнгөр төгөргөн сэлэлэг тавьжээ. Хууд биш яна дафун нэрмштэг Кевингийн үйлсэн гизгард компани болвол аш күрцэн Кевингийн ажахлуулын нэгэн болно. Компанийг нь ерэнка закарла ван ихэн таньчулан гэлэхтан. Бихчилд төлбөлсөн хулдан авах ерэнка хэмжээ хоордмин тонна орчин байгаад таун дүнчүр төгөргэн хулдан авах тусха зүйлэн хөрэнг мэнгийг ерэмш мэдүүлжээ. Одо хүртэл манай компанид нэгэнд нэг дүнчүр төгөргэн сээрлэг таппай гэв. Дундуд усан тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуайр банкын Амбуда Кэн тосна кэргэлэгчтэн гадарн дарга Чэн Шоумин кэлэхтэн. Итхэмжтэс елгийн төрөн бодлогын талар төрлөх ван арга бодлог хэрэгжүүлэн нарлаг оновтагар күчилж ажахлуудын кэрэнг мэнгийн нээлүүдг эвэрн өртгийг дургшлуун. Үйлчилг батламжын талар Сүлжана банк. Суух итүн зэрг электрон тэл карл замара Гарагтад уулаад нэнтэр эдэр бүрэй хэрэн дээрэн сагар хажлуулж. Кэрэн мэнгэн тусха мэнгэг тусха кэрлэгийг батлж. Цаг даруудын тойосар солж өгнэ гэва.
0: Шинжанг нарадуэд хилус хуран чимэн. Чинэр сайта кэвэнгэн экпайлэгтэ түшхлэн. Шинжанг нэхмэл хубцу хундрэн ажуэлэсэн келкасиг үтгэ, келкасиг нэкэрлэгэ, келкасиг күчэргэг жүлгэг үргэлжлэн акулва. Нэгдуа сараса наймдуа саргүртл. Бүх Шинжангийн нийгмийн ажиллас төргөн нэмэгдлэн баталж, нэг хэсэг шинаас байгуулсан төрөлжил залгаар ашиглалт дуурж, өм Шинжангийн ажиллассан сөрөглөл төргөн бүрлдэж байна. Корлин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урна нийгмийн баг балгасанд ерөнхий эх орлуулалтын 6 дүгшүр 8,000 төм төргөгийн Жоужи бөлөглөлийн амаахугийн нийгмийн дарамтлан бутхад төрөлжил бутаарлагдсан үр өвтөмж олж, Нэгдүгээр хугацаанд тоочлсон К-голс дарамлах үйлдвэрийн тасх нэгэнтэй бүх талаар ашиглалт дуурж, өдрийн үйлдвэрлэлийн чидүрийн 15 төмөн метртэй хүрч байна. Жүжи бөлгөлөлийн Шинжангийн компани Еринка Сакрл, Уу Чаншин сурвалжилгчд хэрэгтэй нь, бараг салтаар 2028 онд бүгд дарын төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидүрийн хэмжээдэг хүрснээс гоор, үйлдэхнэ Еринг өртөг 50 дүншүр төгөргөөс дамна. Шинжангийн кэвэнгийг тус газартын хөөрүүлэх хэмжээ 110 хувьд дээгшүүлж, цаашлан 115 хувьд хүрнэ гэвэ. Энэ жил аснаар, Еврэн засгуурын нэхмэл хувьцах хүндрийн шин 9 зурус зэргээ төрөн бодлогодоо түшхлэн. Ажуулсан их байлгийг өм Шинжанг зүгэ келвайлэхтэй үргэлжлэн хөтлэн жолаадэж, ажахлуулгийг тоошлон ойнжулын дэстэвшүлгэ өөршилтэй өрнөлөхтэй зөргжүүлж, Эм Шинжангийн Кэвин нэхмэлийн ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг төрөгдөхвэ. Ёпрох шанд байх Шинжангийн Тайюэн эрэмштэй нэхмэлийн хазгаартаг компани үйлдвэрлэлийн тасагт ажахлуулын шинаас оруулсан Шинжангийн Жуолан Кэвин нэхмэлийн иж бүрэн ойнлог сэмдэс эрхэ тонуу төхөөрөмжээ төргөн хурдсаар ажилж, төрөнэ үйлдвэрлэлийн шугамын ажахлуулын закаалгын яс чанарыг бүтэмжтэй батламжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээгшлүүлсэн байна. Шинжангийн тайвэ нэрэмштэй нэхмлийн хазгаартан компани Ерэнга Закрал Лиу Чунхог хэрэгтэй нь Өм Шинжангийн хуйра газрын ковин, чинэр сайтай ут чирэхтэй ковин зэрэг адил үсэг ковингийн түйка материалд тохрох байгаад Кюмна күшнэ эвэрн өртгийгэс үнэ 52 дурагшлуулж, өдөртөө тус газрын 30 тонна үргоо ковингийг шийдвэрлж, Ерэнгалсан үйлдвэрлүүлийн чидвэрийн уламжлалтуу үр мэрэгчлээсээ зүүнэ 37 хуваар дээгшил байгвэ. Удаа, Өм Шинжангийн зүүн дуушраас давсан 3 Ерэнгалсан шинэртэй нэхмэл хувцас хүндрэн ажиллсан сүрэн газрыг яг төрөтгөн битэн байгуулж байх бөгөөд гол эзэмхэд тухайлсан ажлын урлагоо ажил олгосон күнэ тоо голдлогтой төрөлжлийн их урлуулт зэрэг 3 жилийн гүйцэтгэх тоон цөм Бүгд Шинжангийн Ерэнга хэмжээнэ зүүнэ 70 хуваас дээгшиг эзэлж байна.
1: Шинжангийн радио телесхураанч мэн дээр дугаар уурал болсонд хотын аймаг хоорсны өнгөрөө төрөлжлийн ажлыг ягдуулахар төлөвлөжээ. Ажилсан ардын амдрал амаху зэрэг хэрэг хамрва. Хотын күнган ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд Шинжангийн күнэн ландзай нэрэмжтэй литин үйлсэн хизгаар тарицуулах компанийг 1-р хугацаанаа 2-р шатна жилд 5,000 тонна кикрүгчлэн лит үйлбэрлэгэд төрөлзүүлэй яг кемчгэ малдахва талур газрыгэд тэгшлэг зэрэг ажлэг хэж байна. Шинжангийн күнэн ландзай нэрэмжтэй литин үйлсэн хизгаар тарицуулах компанийг мэрэгжлэн ерэнга кинэгч шүйчүн ян танцлэн гэлэгтэн. Тус төрөлзүүл болвол хотана Хоур тэмэрлэгийн эквалгийг ерөнхийдөө хайлуулан боловсруулах системийн чихэл хуваар инженерин болохгүй гэдэг. Литигд ер битэмжтэй цэвэр илгэрлөөн авах гурван мэрэгчлэг эргэлж. Литин эквалгийг тус газрын найдлыг боловсруулах хөөрөлхийг биелүүлнэ. Ачлалд орсноос гөрө хотын аймгийн шин энергийн экна хугацааны түйка материалын ажилсан кэрлцко талыг битэмжтэй нэвхрүүлж. Шин энерги машин хэрэгэн энерги хадгалгаач үйлсэм мэрэгжлийг үе солигдуулан дэстившүлэгтэй гүч нэмрүүлж. Нэгчгийн экно бас үйлчин гогцоно иж бүрэн аж үйлсийг төвлөрлөн бодлоор улахыг дайчилна гэв. Хотын аймагт 4-р улрал 232 төрөлсөлийн ажлыг ихдүүлэхээр төлөвлөж. Бараг цалдаар 186 дүмшир доламын долансын тэм төргийн эх урлуултыг биелүүлэх болно. Энэ дотор 20 голдлогтой төрөлзөл байхгүй гэдэг бараг залтар 82 дүмшир төргийн эх урлуултыг биелүүлэх болно. Хотын хотын ардын амьдралын батламж болон хотын шинчилэлтэн голдлогтой байдлыг шийдвэр ажил ихдүүлэн битэн байгуулва. Хотын хотын хотын хэдбийн хэсгорн ардын амьдралын уран цусны голдлогтой төрөлзөлийн байдлыг нь ажлын тухайн царанд суурах келварт элгүр машинууд сүндэрлэн Маш механик дээр битэмжтэй ажиллаж, барилгын ажилтнууд ажлаа хуваарлан хамжилцаж, төрөлзөлийн битэн байгууллагуудыг бүхчээр нь ахгуулж байна. Төрөлзөлийн тогтмол хөрөнгөний эх урлуултыг өргөлжлөн дайтал чадхаар барахгүй. Бас барилгын материал, хөдөлмөр үйлчлэг, барааны гүйлэг зэрэг экна бас үйлчин гогцоно ажилсан хамжилсан хөвчгийг битэмжтэй дайчилж, тухайн газар нь олон төмнө эрэгэндээ наажлуулж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахгуулж чадна. Төрөлзөлийн байрлагын ажилтан Алдхим Мухтар гэлэгтэй нь төрөлзөлийн гэрээс маш өөр хамбэгэд цалин улгомжин бас сайн юм гэв.
0: Шинжангийн арадууд хэлүүс хураан чимээн шидр. Бингтуан ба орн үтхийг үүсэлсүүлсэн голдлогтай засмал замын төрөлзөл болох Күнью хотаас Карагаш Шенкүрк засмал замд жинхнэр тэргэн нэвтэрж хоёр газар хагас цагийн зам харилцаанаа төрөхт урва. Күнью хотаас Карагаш Шенкүрк засмал замыг 2024 оны 7-р сард ажил эхлүүлж, зам шугамын бүхүтэн 33 цаг 3 км байж, 1-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулсан бөгөөд хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ зам байж, зурж төлөвлөсөн цагийн хурдс чинь 80 км болно. Энэ замын Карагаш Шена 5 сум балгасныг нэвтрүүлж, Лоб, Хотан, Карагаш, Күнью, Дөрөн газрын хулвалын хөдөлсчийг Кёгчгэ зам харилцаанаа чихэл замыг нэвтрүүлвэ. Тэргэн нэвтрснээс хойр Күнью хотаас Карагаш Яндыгүрк айлын замын үгдэн 20 минут байснаас 30 минут болж ахардва. Карагаш Яна Тохлаа сумна Гүлбах тосхны ард Илимнур эйлиг хэрэгтэн. Күнью хотаас Карагаш Яндыгүрк засмал замыг манай тосхонд хөргөн засва. Замын өргөн дардан байна. Одоо бид нэ тарсан янгаг Шарлоунгийг зөөрлөн газараан буурлуулахдөө дөхөн болва гэвэ. Күйнүй хотасы қарағаш әнді күркі засмыл замды басы, ғұрын засмыл замын дорғшын

0: сам. Усан нүрсэн өнгөрхө нэгсэн 10 голдон нүхийгэ иж бүрдүүлэн. Мал сүргийн бэлчаар шилжихэ тараалингийн машин нэвтэрхэ. Таримны газрын услуутын зэргийг хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Хараага шинэ зам харалцаа зөөлтийн топчана намын өдөртход гуулингийн бүрүлтхэн топчана дээд дарга фэйн шэн илэрхэлхтэн. Күнжу хараага шин засмал замыг ашгалта оруулсын. Хотана орон бүсийн засмал замын торын байрлуутыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, хоёр газрын суулцаа юулцаагийн нэгтрүүлж, бингтон ба орон нутгийн үүсэлсэн гөгчгөж шихал топчлорыг байгуулж, кодаж ахуугийн дахмын үйлчлэгийг газараан бурлуулах, соёл зугаасл хулаалан хөдөлсгө, аралжаа худалдаа харилцан нэвтрэлсэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесхранч маань. Шаннунгын дунгийн хотын Шинжаангийн төсөлгөж улаат гадар хашгар ян шаршана. Альвынс нь олон төрнө ардын амьдралын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлан төвлөрлөн. Хуншил юг золжргалдаг ер орно битам байгуултыг идэвгэд ахгүйлж. Нийгмийн төргийн сасалтын Кирилцко талыг нэхгүрлэн ард дөхөм зүйл гүйлчилгийг шилдэг жүлбэ. Шидр хашгарын ян шаршана хашгарын ян шар болгосон Бовон нийгмийн төрг зүүн айлын гийчлэгийн хөдлөөр эрхэлсэнд суугалаард идэвгэд оролцов. Суугалаард Зинат Гүл тохт нэг хайсан сагса гэж олонтаа хамт хоолволва. Тэр хэлэхдээ олон нар нь хамт иж хамт зоог иж яг л нэгэрэн кимсиг дутна юм гээ. Өнгөрсөндө Бовон нийгмийн төрөгд үйлчлэгийн уян буура олон төр нэгсэн шаардлагыг шийдвэрлэх үр бүтэмж дур зэрэг асуудал уршиж байжээ. Дунгийн Шинжаангийн туслахгүй жулаат гадар үндсэн шатан сасалт ба ардын амьдралын үйлчлэгтэй байрлуулн Кэрингмэн гурлын хуншил юу зоол жиргалтыг гэр орно бүтэн байгуултыг эхлүүлжээ. Альвинсна олон тэмнэ амаржин сууж аж төрх зоол жиргалтыг гадрыг байгуулва. Шандун мужин Дунгийн Шинжаанг туслахгүй жулаат гадар намын хуран гишүүн кадр чидвэртэн дуулингын дарга аян ажээ кэлэхтэн. Бовон нийгмийн төргөөр үлгэр зүлгэ, үлгэр кеп болгож, намын гэшин ба олон тэмнэ жисаалан гадрыг дээс дэвшүүлгэ, ард дөхөм зүлгэ, үйлчилгэ шилдэг зүлгэ, соёлын үүсэлцлэн тавцангын 3-1 кэсгэ гаргаж, 9,000 өнгөр байнгу суга сугаларт шууд хашгүртэ байгива. Нийгмийн төргөөс дэстапургаг басгсан засалтын хэлбарыг дэлгэрүүлжээ. Олон тэмнэгсэн шаардлагыг бүтө цагаар шийдвэрлэх туцыг байгуулж, одоо зөрчлөлийг тухайн гадартын шийдвэрлэх хэмжээ 196 хөвтгөрч, гүсэл шаардлагыг шийдвэрлэж дуусгах цагийг 18 цаг дотор болгон ахартах ба. Нийгмийн төрөг бас настачтан зоол жиргалтах хоолын гэр, залуучууд багчдыг найдан хамьярлах төв зэрэг онцлогтой ард дөхөм зүлгэ өртэйг байгуулва. Юуны хамт үйлчлэнэ жигсгалан гадар төтөшгөлн нийгмийн төргөөс үр чидвэрэн боловсруулалтуу айл хушаан зүүн айлын гээчлэг зэргийн хөдөлгөөрийг хэмжүүлэн өрнүүлжээ. Сан дурны үйлчлэгэн ангийн зохион байгуулж, сүйэр тоног төхрөмжиг сэлбэн засах зэрэг альва төрлөн ардын амьдралын хүчирт асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэв. Нийгмийн төргийн 138 зүйлэн ард дөхөм зүлг үйлчлэгэн зүйлсийг эмгтгэн нэгэлжээ. Цагийг нь хөөштүүлэн үйлчлэг, гертин гөрч урлан гүйцэтгийг хэрэгжүүлжээ. Олон төрнө хэрэг явдлаан битаг цаг дунджаар 172 ахардва. Хашгар ян шаршана хашгар ян шар болгосон Бовон нийгмийн төргийн намын үрэн шуужи Лиун Чан гэлэхтэн. Дунгийн Шинжаангийн туслахгүй жулаат гадарын күштэ хавтарлугаар одоо нийгмийн төргийн ард дөхөм зүлг үйлчлэг улмаас улам төгөлдөржиж, нэг дарамчар үйлчлэг дуудах тусга мэрэгжилтэн гертэн гүрч асуум онцлох настачтан зул жиргалд хуулын гэрэг бүгдийг нь ботгааруулж. Настачтан амьдрал нэн тааламжта гэрн ахмад нь дараас нэн кэнг болж. Харьяат орно олон тэмнэ зул жиргалд сэтгэлг улмаас улам чангарч байна гэвэ.
0: Шинжаан улбол сайхан газар. Шинжаангийн радио телесхурайн ерөнхийлсэн шимэн удаа тэнгэр уулын өмд хот би намрын үүрээр бэлхэж өнг үзмжи тааламжтай сайхан байж альва газрын зугаасгчд үзмжийн нуран үзмжийн цагаар таатай зугаасж намрын үлэрлийн сайхан үзмжигээ таатай сонирхж байна. Энгээс хугацаанд Чапчалын шивэ Эвран засах шана, Закучин руу сумна дөрөн сүн өнгөрөм үү Улаанбат цагаана өө хамгийн сайхан сонирхон өсгөө хугацаанд нурж. Гал Улаанбат цагаана напч, нарны гэрэлд онцгой гэлсэм харагдэж, намрын үлэрлэлд романтик үүр амьсгалыг нэмэрлэнэ. Сугаасгчид өөгийн дундаагаар селүүсэн алхалж, зүрх татан дурсгал үлдээж, кэр талын нам селүмбэгэ тааламжтай байдлыг эдлэнэ. Сугаасгчи сайн шоушвэ гэлэхтэн, энэ дэржи зүрх татчи гой сайхан үзэмжэс үйдөрлж их сайхан санагдва, эндхийн үзэмжэн үнээр сайхан байна гэвэ. Корлхотын тэнэа гулын үзэмжэн норон усна кэвэнэ, гой сайхан амахугийн үзэмждэ түшклэн, хотын нарад сугаасгчдийн халамжилдай селүүсэн төрхэ газруулжэ. Оларын үзмжи сонорхго зугааслын онгсто сүүжи тэн голыг гатална. Зам дахугийн өнг үзмжи жигдрэн харагдэж, голын квантки нога нурмал өнгөр чимгэлэгдэж, хотын байрлуулан амахугийн усна үзмжи харилсан гой сайхан үзмж улам бүрлдэж, нэг алхамдк нэг үзмжин намрын өдрөн эвхэн сүрг болжэ. Шияна зугаасгчи тэн шаужуу хэлэхтэн, тэн голын үзмжи миний санснаас их гой сайхан байна. Онсто сүүжи төөрвөл хотын үзмжиг сонорхож болно. Бийш ойлголтой маш сайн болва, ирж болмар газар байна гэвэ. Алтын шархал намрын 10 дугаар сард Өмшинжангийн Альва газрын төөрэ алтын шархал өнгөр чимэглэгдэж, түүлийн гой сайхан болжэ. Лобшана лобина төөрэн үгийн үзмжин норондо күмс олширж, алтын шархал төөрэ салхина аяар найхаж, Альва газрын сугаасгчдгийг хөрөлсөн нэрчи үзмжи сонорхож сугаасан наадаж, зүрх татчи төөрнөсөктө татна. Үзимжи норна доторко кэрлэн айлхо цагараг шитгэ. Энкра амтта үйлдэлсгэ. Бута үзимжин тоглолто. Цаасын шоу нисгэ зэргэ. Олн ништэ зугаасын адха төрөл зүйлийн. Адл үсэ зугаасгштын кэрэгсай шарлгийг хангана. Чунжингин зугаасгчи. Тангин нюдн өмтгэ сайхан үзимжигэ зугсалко мактэж байла. Дэргэлэхтэн. Нүрийн өргөн нуудам салхин бас сэрэн байна. Нисгсэн цаасан шоумууд нь кэк огторхын дур хзгаарлагшгүй гой сайхан харагдана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорынч маань алтан хотын цастан төшкө талбар ба цастан төшкө хэрэгсдэн дийлгүр эклэн тоно төкрөмжөн байсан сэлбэн засжээ. Цастан төшкө хэрэгслэн цэвэрлж шин цасны үлдэрийг кэрчэргийг үхтэж байна. Энэ хоёрдор алтан жанжуншаа нуулын олон улсын цастан төшкө амралт норно дээжин зам нь ажилтан тухайн царанд. Ажилтад дээжин зам нь бол дээснээ элэгцэн байдлыг нь нэг нэг хэсгээр дараалан байцааж, торомслох систем амар түвшнэ хамгаалалт нь тоног төкрөм зэрэг зангилган тонгийг нарин нэмэ байцааж, тоног төкрөмж нь далдаалийг түйлвэртэ дараалан байцааж байна. Амралт нь орно дүйжин зам нэртэй на дарга жанхан хэлэхтэн. Бүх талбарын дүйжин зам голгур шатан машин цахилгааны системд бүх талаар хамруулсан өнцг бүлэн үлдэх гол тусгай зүйлээр байдсан сэлбэн сас гажил өрнүүлжээ. Онц төрлөн тоног төгрөмж нь амар төвчнө баримжааг чанга журмлын жилэн байцаалт туршин зөвөрлөг бачин байдлыг гаргацх зөвөрлөлтийг биелүүлнэ. Амар төвчнө далдаалыг төшлөлт эхлэхээс өмнө арилгаж, шин цасны өдрлөн удаа бүрэн ажиллагаа нцэм, амар түвшин тогтвортой найдвартай байхыг баталж, цасны түшгэн найд нарыг санаамар түшгэн санаамар наадах болгоно гэв. Алтан хотын цасны түшгэн хэрэгслэн альва туун үйдэн дэлгэрч гэ эзэнэлтэн ихдүүлж бэлтгэл хэг яаралтай байдал дурва. Нэг цасны түшгэн хэрэгслэн дэлгүрт ажилтнууд тусгай мэржлэн арчлан хамгаалах багжиг шинтгэн тест хийвшүүлж, цасны түшгэн хэрэгслийг ариутгах, арчлан хамгаалах, тусалж туршин тохируулах зэрэг ажлыг урчлан сайнар гэж. Шин цасны үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний чинэр чин сав болон зугаацчдын бие шийдэлгүйг бичвчээр нь дээжтүүлэхээр байна. Цасны түшгэн хэрэгслэн дэлгүр нь ажилтнаа аяан Адилжан сургуульч хэлэхтэй байна. Цааныг туслах цасны төшкө шаахаг ариутгах хамгаалалтын хэрэгслийг угааж цэвэрлэхээс аваад бараг дэлгэн тавих урсан төрнийг ариутгах нь бахтар устгах үйлчилгээний явцыг эмэгтэх хүртэл нарийн зүйлсний эгбэрийг бидэн цоом найрлаг хийж байна. Шин сасны өдрөлд бид нат хонгодол нэйн бүрэн, төрөл зүйл нэйн байлаг, үйлчилг бас нэйн нарникт нэйн тусга мэрэглэн болохар барахгүй. Цасны төвшгар 9 зугаадагчд нэг өртөрнө келбаданд ээр чинэр чинсад цас мөснө тунгандул нь үйлчлэг хангаж. Олныг цастах хот алдах хот тааламжла цасны төвшг болгоно гэв.
0: Уда тош медамда сонсхья. Ардуу сарын 12-ны өдөр Еврен зас хурна нүүсар арлжаалхт цоколдөк ерэн калин засх удуртхуд гулингин алан гэр олон сала мэчиртэй хамтран үрэмжтэй торгон хурааж авсан нүүсар арлжаалсан тамхин битатхныг төвлөрлөн шатаах гээд нүүсар арлжаалхыг эсэргүүлсч хуул түгээмжлэх ухаарлтын хөтөлбөр өрнөөлвэ. Тус удаа нийт 543 төмөн ширгэг нүүсар арлжаалсан янжуур тамхи 5347 ширгэг хуул бус электрон тамхи хойрцаг дулаан тонна кершмил тамхиг хор годолон төвлөрлөн шатааж орчин төрнийг хамгаалах халуунаар задруулж кийжүүлэн шатаах үр мэрэгжил хэрэглэснээс хойртхөө удаагийн бүзөрдөл үүсэхгүй юм.
1: 2026 оны хашгир зөвсө Кэлбимгийн кет дисэн залуулгын нурлаан 10 сарын 17-наас 31 өдөр хүртэл ябрах шана биеийн тамрын хөдөлгөөнөд төвд явагдана. Тус хугацааны хашгир зөвсдийн амжилтлан хөштэй хашгир эрэгчдэн Кэлбимгийн кюслэн гэр голсэд болгож Бекусын альва гадрын 16 дээр хэр хэмжээд Кэлбимгийн нанг 500 шахгүй бэмгчнийг уралдаанд оролцохдоо татва. Уралдаанд дуулан хуан орчилдулн уралдах ба цолвцулн шишг уралдаана дүрмийг эргэлж. Олн ээлжина дээр хүчилстай дүрлдан салагар явуудах болна.
0: Мүжин самын 2-4-9 шугмын хамлын өм нүүлийн амар зүйн тэнгэр үүлийг өнгөрчи. Хуан цайгүй тэнгэр үүлийн гуанди сүм. Хамлын өшүүхгийн талбай сэргээр өнгөрнө. Бихүтийн жирн нэгцэг 94 км байж, хамгийн сайхан тэнгэр уулын засмал зам гэсэн нэртэй юм. 10 сарын 12-ны өдрийн 8 цагаас эхлэн Мүжин самын 2-4-9 шугамын хамлын хаалгаас хамлын өм нүүлийн амгөрхгүй замын гэсгт үлийн үлэрлийн бүтэмжил хэрэгжүүлж, машин дэргэн нэвтрхийг цаажилна.
1: Цагуурдын хөөрлтэйг цаг мэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэгшин жангын 16 хотын цаг үр нөрчулсан мэдээгээ сонсхийн.
0: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-18 градус.
1: Алтад үйлтэй 2-14 градус.
0: Тардад чилгэрээс нүүлтэй 3-19 градус.
1: Гулзд чилгэр 6-20 градус.
0: Порталд чилгэр 6-22 градус.
1: Гарамайд үйлтэй 9-22 градус.
0: Кийтэнд үйлтэй 8-22 градус.
1: Шихозд үйлтэйгээс чилгэр 2-21 градус.
0: Цанжид үйлтэйгээс чилгэр 3-21 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс чилгэр 6-24 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс чилгэр 15-30 градус.
1: Горолд үйлтэйгээс чилгэр 11-26 градус.
0: Ахсууд бахуртайгээс үйлтэй 7-21 градус.
1: Атушд үйлтэйгээс бахуртай 9-22 градус.
0: Хашгарт үйлтэйгээс бахуртай 10-22 градус.
1: Хотанд үйлтэй 11-22 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэрээ заримдаа үйлтэй 8-18 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргал бадамжав гинж, нарантуя болоо нэвтрүүлвэ. Күлэн апсон сүнтэн баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүүшэдийн хэрэглэгчний үйлдрийг уулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

Замбас ханагны сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизсраа Монгол хэлнэ радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанар тага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт би энэ танаа 2 дугаар шиг ине тараалингийн шинжилгээ ухааны судалгааны газрын Кэнгийн нөлөөр үзүүлэх тармилын газар Ойнч мэрэгжлийн системтэй болсон. Боснор шинэ шин тарач шин нэхүү мэя зугаасчдыг давхулн кедануутхийн амьдралыг бэйшлэн ойлгуулж байх. Энэ жил Тарминголын сав газрын үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан гэмжээ 30-р дүншир комитерд гэрсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизсраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Иргэд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар

0: хамгийн сайхан кадет тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Кадет тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кадет нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кадет нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жахан сонсогч та. Одоо яг Кёнгэ хагарха хугацаа болно. Тэгвэл өнөөдрийн гэдэг тусгнаар иргэн явж цэцгэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын Кёнгэгийн өлкөрөөжүүлэх тармилын газартаа гөрч Кёнгэгийн газрын оюунч мэрэгжлийн ажиллагаанаа тогтцсон нөөцийг сүйгчлээ. Шидрэ бин тана 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын 200 Кёнгэгийн өлкөрөөжүүлэх тармилын газартаа гөрхтөө Кёнгэгийн шинэ ургалт жигдвэгэд залгаагаар хагарч Тармилын газарта Кэлмэрлэг Кюмна Барангуа Зөвкэнэ нэг олон гэрэлд жигсгалын нисгүр тогтунара өйдлэнэсч урчулн тогтаасан айлалын шугамара жигд хурд цара наар цар нисч 20 минута болгоогаар бүхэл Кёнгэгийн газрын нисгүрара эргэн байцаах ажлыг биелүүлвэ. Бин тэнэ 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын мэрэгжилтэн Ваң Инчин келхтэн. Өнгөрсөндө ин кэска Кёнгэгийн газрыг хамяараа хамгаалахта Кюмэнэ явгнараа эргэн байцаахта хахс өдрө кэрхсдэг байсан байгаад Навчин ар тал дэх Экна хуцаана гэм өтөн хорхана каналын далд айл болно. Ургалтын байдлын багсага зөрэг Кюмэнэ нүдэрэ тэр даруудын олж мэтгтэ маш хүчтэй байж. Хамяаралтай хамгаалалтын цаг тана болохгүй. Арга гартахын жигд бус байдал үргэлж яах гардаг билээ. Одоо оюунч Кёнгэгийн газрын нарилг оновчтойгаар хамяар нэзмтх мэрэгжилдэ төвшглөн Кёнгэгийн газрын хамяаралтай хамгаалалттай күм гэргэлэхгүй болж бүх явцыг оюунчаараа хамяардаг болва гэвэ. Кёнгэгийн газрын ус бор дүрийг бөдүүлгээр гэргэлэх гэм өтөн хорхана каналыг сэргаалн нэзмтх ажлын цаг тана болохгүй. Кюмна гүчнээ үрнэ өртхийн нэлаад дээр зэрэг эмжигтэй талда чиглүүлэн Энжилас нара бин тэна 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газар Хуананэ кэдэж ахуугийн их сургуулийн тараалингийн дээд сургуультай хамтран тусга зүлийн мэрэгжлийн бэрхсэдүүгийн шийдвэрлэх ажил өрнүүлж Оюнч Кёнгэгийн газрыг нарилг оновчтойгаар хамяар нэзмтх мэрэгжлийг судлан нээж Ар утсара тармилын газрыг хамьярха үйлэн тавцсангара тараалингийн ахуу кех өдгэчлсэнэ Кёнгэгийн газрын хамьяралтай хамгаалалтын шин хэлбэрийг бий болгохва. Бин тэнэ 2 дугаар шиг инэ тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын дэд дарга Жанли танилцуулан гэлхтэнэ. Эниж мэрэгжлийн сансар ухтургу газрыг нэг цогсжуулсан тараалингийн байдлыг кинэн кемчих торыг байгуулж нарилг оновчтойгаар сэрж мэтгэ ойнлгаар шийдвэртө бодлого тогтаах автоучлан ажилуулах бүрэн бүтэн хамьяралтай хамгаалалтын бүтэ цагаргийг бүрдүүлвэ. Нисгүрийн тармилын газраар нисж эргэн байцаах ажлыг кемжүүлнөөр нөлж Олон гэрэл жигсаалын алс сэрлийн туу баримтыг цуглуулахын хамт үйлэн тавцсан энэ ар тавцанда цаг даруудын дамжуулж тусга ойнлог загварын ерөнхийлсэн задалтаар дамжин Кёнгэгийн ургалтын байдал тармилын газрын гэм өтөн хорхана канал үүсцэн кемжагийн нарилг оромжтойгаар судлан магдалж тоочлсон тармилын газрын хамьяралтын шийдвэрлэх төслийг автогаар бий болгоно. Системэс шийдвэрлэх төсөлд төшөглөн ус бор дүрийн машин ургамлын хамгаалалтын нисгэр зэрэг ойнлог тоног тохиромжд шууд ажиллах зэрлэг буулгач Кёнгэгийн газрыг ус бор дураа оруулах гэм өтөн хорхана каналыг сэргаалн засах зэрэг гогцана хамяралтай хамгаалалтын ажлыг автогара биелүүлж болно гэвэ. Уламжлалт хэлбарын тармилын газрыг услын бордор оруулахда нэг л адилаар оруулах бодлого хамьяралтын асуудалд чиглүүлэн үлкэр зүлэх тармилын газарт иж бүрдүүлсэн ерөнхий нээлэг ба хуваар нээлгийг уйлдуулсан хэлбарын ус бордорын машин Кёнгэгийн газрыг орон хуана нарилгжуулан хамьяараа хамгаалахыг биелүүлвэ. Тоног тохиромжийн нэг ерөнхий нийллэгдэ төшөглөн 16 хуваар нийллэгийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамяар нэзэмдэж бүхэл ковингийн газрыг аль олон биян даассан хамьяралтай хамгаалалтын нэгц болгон салгаж, адил бус газрын ковингийн ургалтын хэрэгцээ шаардлагын төсөл нь хэрэгцээгарын ус сангааж, нарилаг оромжтойгоор бордор оруулж, ус бордорын хангалга чигд бус байх тараалингийн эквайлгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, ус бордорын эквайлгийн ашиглалтын үр өтмжийг илэрхийлж эхлүүлвэ. Нарилаг оромжтойгоор хамьяарыг хамгаалах сүрийг улам нэг алхама батлах гин төлө шинжилх ухаанаас судалгаана бэлкэмэ бас тармилын газартаа хоёр сүр цаг үрийн кинин хэмчигэ өртөө ба олон дамжуулгын дээр тодорстой кинезмтгэ тоног тохиромжөө байрлуулж 24 цагта тармилын газрын агарын дулаан чиг гэмжэ салхина хурдц зэрэг орчин тойрны туу баримтыг тасралтгүй кинин гэмжиж тармилын газрын буттай байдлыг цаг дарвын дамжуулна. Альва төрлийн орчин тойрны кинин гэмжилтийн туу баримтыг гэхэд нисгүрийн алс сэрлийн туу баримтыг харилцны өкрөлж хамттын үйлэн тавцсан гинэ загурт дамжуулн нийлүүлж задлана бодж ойнлагаараа тогтаасан шийдвэрт бодлогыг тармилын газрын орчин тойрны нөхцөлд нэнгэ нийцэх болгоно. Агараас сүрэг занг цуглуулхаас аваад үйлэн тавцсан гинэ ойнлага задлалтаа хөртөл дахин газар дээрх нарилаг гонвчтай ажиллалтаа хөртөл бүхэл иж системийн тараалингийн байдлыг нарилаг гонвчтайгаар сэржмэтгэ загурт төшөглөн ойнлагаараа шийдвэрт бодлого тогтаах төслөөрөө хөдөлгөр болгоно ажиллах бүрэн бүтэн ажиллагаанаа тогтцоог бүрдүүлж ковингийн газрын хамьяралт хамгаалалтыг туршлагад төшөглөх кемнэ хүчиндэ төшөглөх уламжлалтаа хэлбэрээс ангижруулж тоо баримттай төшөглөх шинжилх ухаан техник мэрэгжилд төшөглөх ойнч тараалингийн шин шатд оруулва. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх явцдаа шинжилх ухаанаас судалгаанаа бэлхэн бас Шинжангийн адил бус ам ахуйгийн орон бүсийн үр амьсгалын зэрэ гол тарж байгаа ковингийн төрөл зүйлийн ургалтын онцлог тавилд болно. Зогцуулан шилдэгжүүлэхийг нэг нэгээр өрнүүлж адил бус орон бүсийн кэрчраа нөхцөл үр амьсгалын онцлог төрөл зүйлийн шинж байдлыг бүр загурын боловсруулалт оруулж загурын тарилтны орон бүс ковингийн төрөл зүйлийг солицнаас хоороо зогцох чинэрийн икара бүрх ажил төрлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлж загурын норм бүс алслана зогцох чинэр ба амьдлагаараа зогцох чидвэрийг икара дэвшлүүлвэ. Бин тана 2 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын мэрэгжилт нь Ван Имчин баярлал гэлхтэн бараг цалтаар энэ жилийн ковингийн мүүврийн гаралтаа 500 кг орчин болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Баячлийн зам бие гавш гална.

Захан сонсогч та. Кадар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Бус нур шинэ шин тараач нь нэхүү мийн сугацчдыг дахуулна. Кадагийн амьдралыг биечлэн ойлгуулсны үлгэр ярья. Шидра бус нур шинэ улаан зэгсэн сумна. Улаан зэгсэн тосхна. Бофунга ард нурын суцхины буудлын тараачны айлын хураан эсрэг талын хоосон газарт 48 настай нэхүү мийа яг сугацчдыг дахуулна лаас хагсаж. Улаан лаазины яг л келгсэн бичгэн дөнгөлөг шиг харагдана. Тэр лааз хагсаахын дахуу келхтэн. Манай энтхийн лаазын халсын нэмгэн морьтана махлаг амтын онцха сайн юм. Байсгаад хуурч таанарт амтлуул яг ивэ. Хора дотроо зугаацгчдийн зармины чичир бөмбөг наадж тэвгишгэлж дээс өсөрж шатар наадж зармины тармилын газарта гөрч өргөстөг эмк пама дурба үзмэ төвч байла. Будана гэрэс ласта хуурсана такамах нэнглэ мэнэр ханхулж. Үүнд энэ жил хатас лаазы хэргэлсэн байна. Энгэс хугацаанда лааз хагсах болбол буофан ард нуруу суцын буудлын өгтлгийг олсон төрөл зүйл болно. Нэхүү мийа зугаацгчдыг дахуулна лаазын ишийг хайчилж лаазыг дундагарын задлан дэлгэж. Ковин гутцунда ойлгвэ. Нэхүү мийа зугаацгчдыг дахуулна хамтдана гар хөдлөнө лааз хагсаж зугаацгчтай юух үед ана бас хагсаасан лаазаас сунгана авч явж болно. Иймэрх өврийнэ бие арайн оролцоно хөдөлмөрийн үр талана итгэхтэй онцга амттай болохын ярангуй юм. Тараачин байснаас сана ардын уран сууцын буудлын гол хамиарагч болох гэртэл нэхүү мийа кедин жил суралцж. Тохан газрын соёл зугаацлын салам ичраас ардын уран сууцын буудлын эзэгнэгчийг зохион байгуулж туршлагаа уламжлан зааснаас гаса нэхүү мий бас сүлжаагаас сүлжаанд нэр гарсан ардын уран сууцын буудлын танил цулгыг байцаан үзэж ямар янзын зураг бичгийн кемсэн анхаарлыг татах тухай суралцж үнэлтийг нь үзэж зугаацгчтай юунд санаорхож байх юунд дур сонирхолтой байхыг бодлоголж ийгэ тэр аажмара өврэнэнэ бодол тавулж Кэда тосхна ардын уран сууцын буудал болбол дараа олон нэг кэдагийн амьдралд буцааж бус нурын кэвадка тараач найлын хорааг нэг цэвэр дэгтэй тааламжтай гэр болгоно байгуулж сугаацгчтай энд санийж сайхан унтсана дараа өөр эргэнд оч наатах таймер тэнкатай болбол ардын уран сууцын буудлын үндсэн чидэмж даруй биелэгчихнэ. Засчи чимгэлэх үед нэхүү мийа залуутагана мөччник залж 14 таслага гийчнэр адабүр цул модон ор зэрэг гэрин

хэрэгсэл гэлгүүлж, гичнэр залдабра гара хатхмарын үзмжин зургэлгч, гичнэр бүрэйнэ цэцхэл онхтой бүрэ кээрин цэцхэ хатхш тэбж. Бүхэл цогцарана тарашнайлин кэвн амбата болувчга ойнлага сүлтура, ойнлага цайгэн машин зэргэ тонг тэхрэмжиг тавхруулж, буурэгжин бэгада удаюмин байдлэг илдрүүлсэн байна. Зарим гичтэй сүлжанда ухаарулсан зургийг авчраад харьцуулж, эрадурж орна биталгийг сэгч цэвэрэсгийг нүснэ. Нэг хүмээ орна хэрэгслэг нэг гич хэргэлвэл нэг сулхийг баримталж, кэнжил дэвскэрийн биталгийг угаасна дараа асрин урана эйк тайзд хагсадаг байл. Маш олон зугацгчтай эрааг буцаахтана, гичнэрэ их цэвэр байна. Дараа удаа энд ирэхдээ нэ эвэрэнэ бүтээлгээ бэлтгэх хэрэггүй байна гэж хэлцгээдэг байна. Ардын орон суцын буудлын эдишн ногоона газарт 10 гэдэн зүйлийн эдишн ногоо тарьж, 4-р сарын дундчаас 10-р сарын 1-нд гөртөл залгаагаар боловсруулж, эргөст хэмкэ, памадор, лаз, хаш, бүрцэх зэрэг эдишн ногоо тарьж, зөвхөнэ памадораас 6 төрөл зүйл байлаа. Орж хонсоно зугаацгчдаа үн төлөргөөгаараа таслан төөж, хуралтын тэрэгдлээнэ бэйшлэнэ өлгч болно. Гэртэ машин тэрэгтэй зугаацгчдаа ба, эвэрэнэ хоол кэхэ санаатай зугаацгчдаа эвэрэн эртхийнэ зардал тушаа болоо, даруу тоног тэхрэмж бүрэн гүйцтэй буданэ гэрэг хэргэлж болдог байна. Хорадана бас өрг, шиммия зэмсэ, кэдэм, үзэм зэргэ зэмстарж, гичтэй ягла эврин гертэнэ байх шигээр боловсурсана нога зэмсэг олж үсцээр дураарана түйж болдог байна. Тосондо буцлахсана амар захса, тосондо хуурсана таван хар судалта захса, эсгсэна ногата болохсана захса, тосондо буцлахсан захса, шикэра цуута болохсана мэргү захса, захсна толгана шөлн зэргэ метине энгэнэ захсара, нэхүмэя арун зүлийнэ нога зуша кэч аддаг байна. Зугацгчтэ залгагара кэдэн өдрэ хон була нэхүмэя кэнэнэ сэмгэр дэнд дурта, кэнэнэ амтлэг дэнд дуртаагэ үзж гарча жаддаг болхар, нога зуша кэкэвэй дэнэ тэрэ цаг дарвдэнэ тэнг шарвалта гэдэг байна. Зугацгчтэ ёлсар байж удандана нэхүмэя гэрин кэмстэгэна хамта байхши гэжилсэж, зарим зугаасгч вичатара үргэлж зогддог танил даслаа найж болж, зарим зугаасгчдаа жил болгоно бүх гэр бүлээрээ ирж түүний ардын орон суцын буудалд кэдэн өдөр хондог байла. Ардын орон суцын буудлын клан авсан зугаасгчдын олон кинэ машин тэргараана зугаасха зугаасгчд байла. Нэхүмээ дотнагараа тэдэнд гараарана зурсан газрын зург бэлгэлж, үүнд ардын орон суцын буудлаас аль зүг ябла ямар үзмж норондо хэрхэ үүднэ байлатине кэдэмэнгэн, зугаацн атха ямар ямара төрөл зүл байха хамаа гэрэл зурга сүйдэрлэгтө тохиромжтой зэргийг топ тодор хавшиж, ардын орон суцын буудлын улмас улмас сайн болж байна. Хоёр үшгэн болбол нэхүмээ басла гээжтэй зоогдэж хариу тусгалыг нэ сонсоход дуртай байж, сайжруулах талыг ойлгодог байла. Кэда тусхна зугаацлын хөгжилтэй улам асулам сайжирж байх болохоор, тэр өврэнэ босднурын ковадка энэ гэрэнэ басса нэнгэ өд эсрэг болох гэйтгэл зөрхтөө үлжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол Кэнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Захын сасгч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу? Кадаа тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Энэ жил Тармингийн сав газар Бүхэлсийн үерийн усыг ашиглахад туршилтын цагтаж ягс гагдва. Одоо гэртэл энэ жил Бүхэл сав газрын үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан гэмжээ. 34 дүншра кометр дэгэрвэ. Одоо Тармингийн гол үерийн хугацаа нь сүйлчин үйд анурва. Дураа дурцхалд 27 дахь удаагийн ам ахуйн ус дамжуулах 20 дугаар шатын уурсгал усын элсэн зөл гов сайргаар урсан чахлаг шана алгана тэрэн өт орондо гэрчээ эцтэн тетима нуурт цутхан орно. Чахлаг шана өшгүүгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дэлгэрэлтгэ төвийн ажилтана сүнжээ талцуулан гэлхтэн. Тусудагийн амахуугийн ус дамжуулах төвлөгийн ерэнхий усна хэмжээ 3 дуншра 5000 төмөн кубометр болно. Тетима нуурын усна төвшнэ жил даралан дэгшилж усна талба тасралтгүй өргөдөж. Эрэг дахуугийн хулсан болно түрэг бүт модно амжирлын хүчаанаас эргэж альва төрлийн усна шовоо зэрлэг амтнаа жилийн турш энд ууршд амьдарч. Сав газрын бүхэл цогцсийн ам ахуугийн орчин тойрны үндсэн чинэртэй сайжирва гэвэ. Энэ жилийн Тармингийн сав газрын 32 дүншир кубометрийн үерийн усыг эквайлгжуулан ашигласан хэмжээнд дотор байгаллаг тойрны өйт орондо үер залж ус нэкрүүлсэн хэмжээнд 12 дүншир кубометр болж эргүүлэн усалсна газар доорка уусан гэхэд Кюмна гвчаараа тарссан халхавчөөд гэргэлсэн усын 20 дүншир кубометр болж Тармингийн үерийн хугацааны 6 дугаар сараас 9 дугаар сард төвлөрч байдаг. Өнгөрсөндөө үерийн усыг ихэнх тана гай гамшиг аржиж сэргэлэн дурагшаа урсгаар гол болгож байв. Тармингийн сав газар Бүхэлсийн үерийн усыг ашиглах туршилтын цагт орхиг дахалдна. Үерийн усыг аажмаара сэргэлэн газгарлахаас сэргэлэх ба кэргэлхийг үйлдүүлэх эквайлга болох гэж хөөрүүлвэ. Уулархаг орна усан зөөрмээрэ үерийг хашч ургалын хуцааг бууруулах, дундурсхлын үерийг залж ус нэкрүүлэх, дураа дурсхалд ам ахуйн ус дамжуулахар дамжин, үерийн усна каналыг ашиглаж болох зүйл болгоно хөөрүүлж, ам ахуйн ус нэкрүүлэх, газар доорх усыг эргүүлэн нуслах ба усналтын усна их суруулж болгоно хөөрүүлж, Бүх сав газрын хамжилтсан үерийн усны ашиглалтын байршлыг алхам алхмаараа бий болгох ба. Синжаангийн Тармингийн сав газрын хамьяралтын төвчөнд усны хэмжээг тохируулах хамьяралтын газрын дарга Танжингэ танилцуулан гэлхтэн. Үерийн сүйлчийн хугацаана энэ кү сарвахын хугацааг атгах, үерийг татч усны нэкрүүлэх Усн цоримда ус хадгалах ажлыг үргэлжлэн нэрнүүлэхийн хамт туршилгаан дөнгөж бүтэмжтэй арга хэмжээг ут хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцоо болгоно тогтворжуулна хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн ийг гэрэхтэй.
2: Шинжан фанчаар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар холулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Загнас сосгоч та. Кадарнотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Намрын үлрэлд манай орны альва газар кадад тосхна уу хус намр төвшин. Оршин суухаа орчин дээр нэг идэгчлүүлэх замыг өөрчлөх зэрэг голдлогтай акюрата байрлуулна. Нэг кэска кадад тосхна сүйр торог тохиромжийн төрөл зүйлийг төрөгдөх нь витамин байгуулж. Кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж байна. Одоо нийлх шана заха уластаа сумна кэх бая тосхна оршин суухаа орчин дээр нэ хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг орлуулах төрөл зүйлийг яг төрөгдөх нь витамин байгуулж байна. Төрөл зүйлийн ерэн кэк орлуулалтын 800 шаху төм төрөгтөгөрч голдуу 15 цагаа 5 км-ийн хайр чулуун зам 2 цагаа 40 км-ийн бетон зам гэхэд 8 цаг 2 км-ийн явган гүмнээ зам засна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсанаас хоороо кэдэ тосхна засмал замын зам харилцаа гэхэд оршин суух иж бүрнэ тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлнэ. Хутуу бишэнэ и 631 дугаараа шугамын кэдэ тосхна засмал замын витамин байгуулалтын төрөл зүйлээ шидэр үндсэн дэнэ ажил дууссва. Төрөл зүйлийн 90 гэх оруулалтын 1180 нөнгөр төм төрөг байж Бүхүүтийн 15 цаг 5 км болох байгаад 3 дугаар 4 дугаараа дэссэнэ засмал замын баримжаагаараа витамин байгуулж байгуулж болснаас хоороо шугам дахуугийн 5 тосхны ардын айлал кэдэж ахуугийн үйлдэхнэ зөөлт дэхэмжүүлэх болно. Жимнэ шана тосто сумна кэдэ тосхна уух усна амар төвшнэ усны их сурулж гэхэд дамжуулах хоолойг өөрчлөх барилгыг шидр байгуулж болоод ачлалт дуруулва. Тус төрөл зүйлд 350 төм төргийн эх оруулж голдуу тосто сумна хуучна ус ангаха системиг бүх талаараа дэвшүүлнэ өөрчилж орон бүсийн ус ангаах нөхцөлийг төвлөртэй сайжруулж тосто сумна 1655 нэрхэ тараачин малчтай ашиг гэртэж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүхтэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кадаа нутгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидраа 1500 тонна кавингийн нэрвэгэд үртлашсан нэгсэл барааны зөвлөлтийн гал тэргэн цанжи ертанаас мурдж хунана Юэян зүг айлва. Энэ Шинжангас хунан зүг айлха кэдажа хугийн үлдхнийг оршул дулна зөвөрлөх шугам зам нэвтэрж хоёр газрын хооронд кэдажа хугийн үлдхнийг хос чиглэлээр харилцсан зөвөрлөхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Шинжанга Бүхүлсийн чинэр сайтай Ковингийн гол гаралт нь норм болсны хэвдэ Ковингийн үр зэрэг Ковингийн ахмай үлдхнэ эквайлга илүүг төвлөрсөн байгаад ам буда тос боловсруулах малаж ахуу гэд тежэн үржүүлэхийн чихэл сүйрэ түүк материал болж Сахтэлгэрийн нэлээ өргөн дэлгүй зөөлтийн хэрэгсэн шаардлага их байдаг. Хунана Юантай нэрмэштэ ам буданы хангалгын келкасын хамьяралтын гзгаарта компани тухаалсан ажлын хэсгийн хариуцлагат нь помпонго келхтэн. Өнгөрсөн дэ Кевинара зөвөрлөгт 12-аас 14 өдөр хэрэгсдэх билээ. Одоо цагаас цагт орчуулдуулн зөвөрлөгт бүхэл явцтай зөвхөн 6-аас 7 өдөр хэрэгснэ. Зөвөрлөгт явцтай Ковингийн дахмаа үлдэхэн бүтчиг хөгжрөхгүй байж хорогдлын бас дургшилва кивэ. Дундад улсын тэмэр замын өрөмчийн топчаана бэлгэлийн газгаарта компани өрөмчийн тэмэр замын барана гүйлгэнэ төвийнэ цанжийн эзэгнэлтийн хэлтсийнэ закрла парачана шали танилцуулан гэлхтэн. Хунан болон Шинжан хоёр газрын хоорондх барана ирэлтийн тархалтаа болон борлуултын ханд шин онцлог шинжийг ойлгох гар дамжин хоёр газрын хоорондх цагаас цагт явуулах тэргийг орчуулдуулн хэрэглэх зөөлтийн шин хэлбэрийг хамтран үсгэж кэдажа хугийн үлдэхнэ зөөлтийг ирвд харвд дана бүр ацаатай байхыг биелүүлвэ. Одоо Шинжангийн төмөр замын салам мечэр нэгт барана зөөлтийн селена гал тэргэн айллины зургийг урчлан найруулн зурва. Энэ шугам замыг тогтмол айлуулах барана зөөлтийн селена гал тэргэн айлын шугам замда оруулснаас хоороо явуулах селаудагийн улам нэг алхам олшруулж зөөлтийн хэвчээг өргөтгнэ гэвэ. Энжилас нара Шинжангийн төмөр замын салам мечэр шэйлэн түргэн зөөлттэй уйлдулсан барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төрөгтгөн боожулж Кэлад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаана ширс зүйлтгэнэ жигсгалыг өргөлжлөн байлгжуулж Шинжангийн шин сургаг эд барагийн газарын зөвлөх барааны зөвлөлтийн селена гал тэргийг кевинжүүлнэ явуулж Шинжангийн кевингийг газарын зөвлөх Шинжангийн ам будагийн газарын зөвлөх барааны зөвлөлтийн селена гал тэргийг тогтунараа сокан байгуулж онц хална хамгаалах чихэлтэ Амархан эвдэрх барана нэмгдлийг 489 төмөн 3000 тонна дайчилж адилх сант касс зуна 19.2 хуваар нэмгдвэ. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Инстнэ бэлгэмдэл бол манай улсын аливаа инстнэ ард нь амин судас минь.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сануу хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өмнөхөн 8 сард эмэмлэгийн даатгал иний нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мөнгөний урлага бараг 2700 дуншртай өрхтөг иржээ. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан бэлэнгийг өсгдөгвэй. Юунд намрын үлрэлдэй өвлөхнө кава итгэж хэл тавь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамттай нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан сулуурштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Захны сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медианы төргөн дамжуулалт дугаараар өмнөх 8 сард эмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгн авралга бараг 2700 дүншир тавирхтаа гэрсэн тухай ойлгоё. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд товчхан шидр нийтлсэн тоо баримтаас үсвэл 2026 оны 1 дугаараа сараас 8 дугаараа сард Ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан манай улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгнэ ерөнх орлого 2727 дүншир 7200 төмтөөрг болж ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэгнэ ерөнх зарлага 1,5540 дүншир 1400 төмтөөрг болж эмэмлэгийн даатгалын сүр мэнгэн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтсон байна.

Хэхэн сасгч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул яа дугаараар. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан болингийг үсгэдэг тухай ойлгъя. 10 дугаар сарын 13 өдөр болвол Дэлкана цусан болингаас сэргалхэ өдөр болно. Амьдралын дунда олон хөхөмс цусан болин болвол настачуудын өвчин, залуучуудаа энэ өвчиндээ нэрвэгдэхгүй гэж боддог. Үнэн дээр тийм биш юм. Цусан бэлэн гэдэг энэ өвчүсг талд айлла ирнэ. Бидний өдөр тутмын амьдрал дунд семгар нүгдэж цаашлбал эсмэт цара савчин зүрхнээ булчинга бүтэрн өгчхөө зэрэг күн ноштай үрдэн үсгч мэднэ. Күн ноштай үед цаашлбал ам насыг сүрдүүлж мэднэ. Нэг аимшигтайны бидний өдөр тутмын амьдрал дунд үргэлж тоглолддог зарим үйл ажиллагааны яг цусан бэлэнг үсгийг акулж энх өвчин үсг тал дайлара биднэ бидх алгшин судал ба намжин судалда айл үсгч мэднэ. Гэдлэхгүй удаан суухын дараа одоогийн амьдралын эрүүл мэндийн тал дайл болно. Одоогийн амьдралда биднэхт суудлаас санаа салж чадахгүй болж ажиллахтана компьютер хэрглэж амархтана гар утсж ирээний суудлад суудаг болж өсөктө тааламжтай шиг удаан суухын харийн цусан болингийг өсгөх гэнэг ачхал далд айлгуулна. Удаан сууж ажиллах ба өргөлж сууж хол зам айлх үед суух цаг утхыг дахалдан цусны эргэлтэй багсж цусан судал авчиж дотор арсна ажиллагааг харшилна. Лукшин судлын цусан болингд чиглүүлсэн судалгаанд жим ёстой кадлга кекхийн цусны илдэс шинэ

цусхлын чанарыг бууруулах, цус эдүүлэх, эдүүх чанарыг хөвөрүүлэх, цусны болингийн нуусхийг акулах зэрэг олон талаараа өрчлөн зэргээх үйлдэл тавих нэг олж мэдсэн байна. Өнөөдөр дан эдгээр үйлдлийн адилхан дараа намжуу судлын цусны болингийн айл төгшрийг бууруулж байна. Энэс газар намжуу судлын цусны болингод чиглүүлсэн судалгаанд удаан суухийн нэг цагаа нэмэгдэх бүр намжуу судлын цусны болингээ бүглэрх айл төгшөр сууна хоёр хуваараа нэмэгдхийг олж мэдсэн байна. Термер тана хүчнэ биеийн хөдөлгөөнө кэр хэмжээг тэнхшилсэн дараа удаан суух үйл ажиллагааны нэмэлт гүн намжуу судлын цусны болингээ бүрэлдэх айл төгшрийг сууна 19 хуваараа нэмэгдүүлэх болно. Энийн удаан суух ба хөдөлгөө кэхэ энэ хоёр зүйлийн үйл ажиллагаана гүн намжуу судлын цусны болингээ бүрэлдэх айл төгшөрд үзүүлэх хувь нэмрийн өмнөмнөн тусдана байхыг харуулж байна. Энийнэ бидэнд удаан суухаас зайлсхийх нэг чухал болохыг сануулж байна. Хэрэгс 30 минут буйрд төр зүрийн кэнгэн буюу дунд зэргийн хөдөлгөөг нь жишээлбэл алхахын явхаар дамжин удаан суух байдлыг хөвөрүүлвэл дурааны үйлдэл гарч жишээлбэл хоолн дарааг цусна шигэр нэрийн арлын нэд болно цусна өхийн хэмжээг өөрүүлнэ. Гэвчгээ гентэд ээр хүчилстэй шүрэн хөдөлгөө гэж болохгүй шүү. Энийн нэг эдэргээнээ цусны судалд ашиггүй болно. Ажил хэдүү 10 байсан ч гэ босч хөдөлгөөнөө мартаж болохгүй. Бияна сунаасан ч болно. Ус алдагдахын танаа өмд галж мэтх бага судал байж мэднэ. Энд хүртэл сонсоод таварг багсага ундасхын хэдүү явдлаа болохоос биш. Би ягж ус алдагдах билээ. Ус уула болчихно гэж боддог. Гэвч гүнэн дэна ус алдагдахны биднээс тийм холгүй юм. Икар көлдөрк гэсэн туулах бөөлчг наршиха зэргийнэ бүр ус алдуулж эс мэдэгдмээрэ би дотор цусан бэлэнгийг өсгч мэднэ. Би Махмуда ус дутдах үед цусан доторх усан багсч цусны өтгөрж цуснаа эргэлтэ удааширах ба цусна агшихынэ бүр цусна илдэсхийнэ бэмнэрк ба цус эдүүлх факторын идэв хачгийг нэмэгдүүлнэ. Энийн цусны болингээ бүрэлдэхдээ ашигтай нөхцөл хангаж цусны нүжгэрх ханд шиг илэрх нэмэгдүүлнэ. Энийн логшин судал ба намжуу судалд авч хэлбэл бүр айлтай юм. Өнгөрсөндө газад улсад медальснаар 30 настай нэг эрэгтэй 4 өдөр гэсэн түүлж дураад мөчиний гүн намжуу судалд их кепчэнэ цусн бэлэнгдсэн байна. Бас медальснаар сарг хүчээд гараад хоёр гарга болсон нэг нийлх өгн күн ноштой ус алдагдсанаас болж оошхин логшин судлын гол салбар өссөнд нэг кэскэ цусн бэлэнгэ бэрэлдсэн байна. Эдгарын бүрэ амьдлаг боттой жишээ болох учраас бидэн сэрэмжлэх хэрэгтэй. Ус алдагдхаас сэргээлэх хамгийн дөхм арга бол гүйцэд уух усна хэмжээг батлана. Өдөр бүрэ наад захтаа нэг цаг 5-аас 2 литр ус ууна. Онцгална хэлгээ хэснэ дараа кэлсэн ариун гарах үед цаг дарав дэний ус төхрөлхөний маш чухал юм. Өнөөс хаза цахилгаан задл өгтхөн нэкрүүлхний бас маш чухал байдаг. Ундаас бол сая ус уухыг кляж болохгүй. Өчрийн ундаасх үед би Махмуд нэгт баг хэмжээ ус алдагдсан байдалд орсон байдаг. Усан болвола цусны эргэлтийг батлах нэг зангил болно. Мөнчг цусан бэлэнгаас сэргээлэх нүгдмөл арга хэмжээ болохыг хичээжлээрэй. Утгах цагаар им хормоныг өвөл бас цусан бэлэнгийн үсгэ айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Зарим эмэгтэйчүүд жирэмслэхийг хориглох сарын кирэ тэгш биш. Олон нут өндгөвчийн нийллэг гэмэ цэвэршгэ хугацаа зэрэг шилтэнаас болж им хормон агуулсан им ухчихал тавиадаг. Им хормоны цусны илдэсний идэв хачгийг акулж цус эдүүлэх факторын кир хэмжээг нэмэгдүүлэхийн хамтаа цус эдхийг эсэргүүцэх үүргийн идэв хач хэнерийг бууруулж эдхийг акулах байдлыг үүсгдэг. Иймээс им хормон агуулсан им төвөд зэрэг бол намжуу судлын цусны болин бэглэрх ба логшин судлын цусны болингээ үүсэх айл төгшрийг илэрхэ нэмэгдүүлэх байгаад тус айл төгшрийн им хормоны хэмжээ хэрэглэх цаг ба

эмүүха арга замтай нэгтэй харьцаа тавиадаг. Ялангуяа төрөл өксана цусан бөлөнг эвчнээ төвхтэй эмгтээчүүдийн аялал төгшрөөний улам нэг алхамаа дээгшлэх болно. Тэгвэл эм хормон эмигийн ут хугацаагаараа ууж байгаа буюу ут хугацаагаараа уухаараа төлбөлж байгаа хүмүүс яг бол зөвхөв. Жишээлбэл цусан бөлөнгийн эвчнээ төвхтэй төрөл өксана удамшлын чанартай цусан бөлөнгийн хандажтай цусан бөлөнгийн аялал төгшрөө ихтэй эмгтээчүүдэд эм хормон агуулахгүй жирэмслэхийг хориглох эм уух буюу Босуда эмт бус арга барилаараа жирэмслэхийг хэрглэж болно. Эм хормон эмчилгээг эхэлж кэхтээ заавал эмч асууж, эврийн эрүүл мэндийн байдлын тохирох скан ойлгох хэрэгтэй. Үүнээ хамт цусан бэлэнгийн айл төвшрийг нэмэгдүүлэх бусууд үйл ажиллагаагаас айлч хатахаараа зайлсгэж, тогтмол хугацаатаагаараа бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлгэж, бие цогцны хөврөлтийг хинэн гэмжнэ. Таймг татахын дараа цусан бэлэнгээ бүрэлдэхин төрөгтгөр болно. Таймг татахын эрүүл мэнд хортой гэдгийг олнараа нь бүр мэднэ. Гэвч таймг татахын цусан бэлэнгийн айл төвшрийг мэдэгдэм нэмэгдүүлэхийг маш олон хүмүүс ойлгохгүй байдаг. Юуна төрөнд таймгийн доторх хортой хэмнэн бидсэн цусан судлын дотор ханийг шууд гэмтэж Доктор Керснисийн кевин ажиллагааг нэлээлж, доктор Керснисийн цусан бөлөнгийн эсрэг үзүүлэлтийг бууруулна. Дараа нь тамхи доторх хортой байдсын бас цусны илдсийг идэх ажиллаж, төгийн нэн амархан хурамдуулж цусан бөлөнгийг бүрдүүлнэ. Үүнээс газа тамхины биеийн доторх нэгдсийн фактор болно. Ширхлэг үүргийн хин кэрх хэмжээг нэмэгдүүлж, эдгээр эдхийг акулах байдсын Улам нэг алхам цусан бэлэн бүрэлдэхийг акулдаг. Ярин калбила тамхины утайны дотор кэрснэс цусны илдэс болон эдхийг акулха факторын тэнцвэрийг ярин калбинал альж, цусан судлыг кеврэг болгоно цусны илдэс нэг амархан бөөмнөрж, цусан бэлэнгээ болж бүрэлддэг. Эрээр калбил, тамх татахын оушгийг гемтахар бархгүй, зүрхгийг гемтана. Тэрэн бас лукшин судал ба намжин судлын цусан бэлэн бүрэлдэхийн төрөгтгөр болно. Иймээс тамхи цэрэлхийн мөн цусан бэлэнгээ бүрэлдэхийг бууруулах битэмжтэй арга болно. Хэд удаан тамхи татсан ч гэ тамхиан цэрэлснэ дараа цусан судлын эрүүлийн байдлын бүр аажмаар сайжирч цусан бэлэнгээ бүрэлдэх айл төвшрийн ч гэ удаан дан аажмаар бүрдэг. Кэдүгээрэ тамхианы цэрэлхийн амар биш боловч тэрийн келлгангуа эрүүл чийрэгдэ тустай шүү. Хэрвээ тамхиан цэрэлхтэй кучиртаа болвол эмчийн хавсарлагаараа эм буюу сэтгцэн жолоодамжийн арахаар алхам алхмаараа тамхиан цэрэлж цусан судалд дакна амьлах завшаавлагч цусан бэлэнгийн сүрдүүлээс зайлсгэж болно. Лукшин судал намжин судлын цусан бэлэнгийн кэсгэ нийтлэг шинж тэмдгийг бид нь анхаарах хэрэгтэй. Кэрвагент дур мөч автха, шаркалж өвтгэ, улааж кэкэрк, эскла, удаан сүүжиг хэдлэг хэссэнэ дараа гэнтэ чэж өвтгэ, аймсхал давхцха, аймсхал күчэртхийг олж мэдвэл бүр намжун судлийн цусан бэлэнг болохыг бодлоголж, айл түргнаара эмнүлг кэрхтэ. Цусан бэлэнг гэдэг энэ өвчүүсг далдайлийн үнэн дайн бид насса хол биш юм. Эдгээр өдөр дутмын амьдрал дундх айл төвшрийн хүчин зүйлийг ойлгохын хамт дөхм урчлын сэргээлт арга хэмжээ авбал бид энэ цусан бэлэнгийн үүсгэ хэмжээг битэмжтэй бууруулж чадна. Эрүүл сарвал амьдралын дадгал тавиаж удаан суухаас зайлсхийх өлүкн усуух тамхины цэрэлхийн бүр эврийг нь хамгаалж цусан бэлэнгээс зайлсхийн зангилгын нэг алхам болно. Цусан бэлэнгээс сэргээлхдээ баг явдлаас эхлэн гэж төгөө эрүүл мэндийн далд айлын шижин болгож болохгүй.

дэнчлэлт гэж Кецарийн газак үйлдлэгийн калорийн авлагыг баялагжуулж, Герийн газак олон ишчгсэн биечлэн ойлгох калорийг кемжүүлэн өрнөлж, сөрөгчдийг үйлдлэгийн явсд суралцыж, биечлэн ойлгох явсд өсөн боочих болгож, сөрөгч нэгүрэ Юс Мурал Ойн ухаан Би Махмуд Гуваа сайхан Кодлмөр Бихтолар Кёгчгт Күш нэмрэлж, Күслэн тай хариуцлогтай, күшин чидэлтэй, шин цагийн сайн багштыг кемжүүлнэ гэвэ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Одоо тусдугаараар сөрөгчдөө Шоу Эйж кебан дүүд өгцөн Гашхарын багш Шоу Ян хайраараан Көөктөд өсөн божуултын замд күч нэмрэлсэн үлгэрийг ярья. Гашхар хотын 28-гаар бах сургуулийн Шоу Ян багш Айл үндэстэн чихбэрүү нэг гэрин комиссиум гэж үргэлж хэлдэг байна. Олон жил аснаар тэр үнэнч үйл ажиллагаагаараа хажуудгүй аль үндэстэн олон түмнээ сэтгэлэг дулаа цуулсаар ирвэ. 2017 онд Шоу Ян багш үндэстэн бэлхэмлийн көлвөрд пахтахгас сумнаа нэг тосхна арттай садан төрөл болгосчээ. Тэр тэднайхна дулаа настай бичгэн ковин Мэрдэжан өвчэр харааган

алдэж төрийн бодлогыг сайн мэдхгүй сургуулийн оронтой бачмаас болж нэг жиэс сургуульд орж суралцж чадсангаг ойлгочаа. Ном сурахыг хүснэ ирмэлж байсан хүүхдийг хараад Шавьян багш үгдэн гоогор энэ юбдлыг дааж авчаа. Тэрээр сургууль хөмжлийн товч аваа онцгой сургууль хөмжлийн сургуульд олонудаа кёрч төрийн бодлогыг дахин давтан лавлан асууж материалыг эмхтгэх нь нэвтрүүлсэн зүг сүүлжээ. Түүнээс цусруулт хөөрмэлгарэ. Мэрданжан эцстэн үргэж тагар сургуульд орж Эрдэн мэдлэгийн Меркө гүслэн ам биелүүлж нэг гэр араан Икар Сэтгэл дуглан хайр халамжаар бэлгэжээ. 2019 онд энэ айлын үт бүрцгөө эл хураалт уулсан боловчгүй сургууль байхгүй хугацаанд ахраас болж борлуулт зогсон гуурсан кочтой асуудал тулгуржээ. Игад Шавьян багш санаачлахаасаа хавсран борлуулж сургуулийн хуулан гертэй залгуулдуулж нийгмийн төрөкт урж дэлгэрүүлж күлцэнгүйгээрээ данс тэмдэглэн харуулж тус гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэхт хавсрамж болж тэдний амьдралыг аачмар сайжруулжээ. Гэвч шинхэн зол жаргалтай амьдрал өнгөрүүлэх гэж байтал дахин кучер бэрхшил тулгуржээ. 2020 онд тэд найхнаа 12 настай бичгэн окон Гүлжинайт сул бусаар цус сайх өвчнөд нэрвэгцснэр уншлагджээ. Эмчилгааны их сар динамино энхгүй энгийн гэр бүл төлийн их кучердэл тулгуржээ. Игад Шавьян багш хамгийн төрөндө эмнгийн хураат гэрч өврийн хадгаламжаан гарган көхтийн өвчэн эмнэлэгтэй хавсрамж болсон байна. Юуна хамт тэр идгатгаар эргэн явж хамт ажиллах ёстой гэрийн ахмад нийгмийн төргийн олон төмний хайр халамжийн хандвийн тусамж үзүүлэхтөө дайчилж байдлыг хөлсөнгөөр тайлбарлан сүрэг сангийн кинон харуулж чин гинүч сэтгэлээр маш олон сайн санаатай хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулж Игад хайр ханамжийн хандвийн мөнгө цуглуурж үна дээрийн улсын ММ-ийн даатгалын төрийн бодлогын хавсарлаг дэмжлэгээр тэр хөхтөө өвчнө үрхш тагар эмнүүлжээ. Бүкчээрэн аврын эмдкар дамжаад Гүлжинайт өвчин тахалтаа тэмцэн дийлж чирээдийн дахин энэ амьсгал тодоржээ. Одоо хэдэн жил өнгөрч өнгөрсөнд эцэж тураад өвчлсөн бичгэн окно нэгтэй цуваад дэгжин баясангуу сантай 18 настай завгшд болж өссөн бооччээ. Шоу ээжийн баримтлал ба цайгын сэтгэлийн төвөнд дахин амт явах хүсэл эрэмсэл олгосны тэр гүнж хязгаар ирчээ. Олон жилээс нар Шавьян багш ач хариу күсгөөр харамгүй сөрүүлж аль үндэснээ хөөгтийг өөрийн хөөгтээр үсч хос болгосон төрөл саднаа гэрийн комиссар үсчээ. Тэр багсах халуун дотны хайр халамжаараа үндэснээ бүлхэмдлийн үнийн ёсыг тайлруулж аль үндэснийг анаарын өршийг нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлвэ. Энэхүү халуун дотно мөртэйн сэтгэл хөдлөгөм илгэрийн бас бидэнд харилцан хавсруулцаж бүлхэмдэн нөхөрсөх явуулах болвол даруй хамгийн сайхан цаг үеийн үүрэглэл Кэлхэсгарын хамгийн сайхан халуун дотно хайр халамж болохыг хэлж өгвэй.

Сэргэлт цагийн дуун ягаад сөдөл онцгой их болж сонсогддог вэ? Улаарааны гайхамшигт бах үзүгдлийг олж мэдсэн юу? Өдрөр сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуун бидэндээ бараг бүрмсэн анхаарахдаг байж баахан ч шүүгаан табулж мэдэгдэхгүй юм. Гэтэл наамжийн сөдөл болохдоо орон дээрэн кептад унтахар байх үед сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуун онцгой тодорхой тун их болж сонсогдно.

0: цаашлуул бид нөөрийг бахан харшилдаг. Маш олон бичгэн айш бүрүү, сэргүлт цаг өдрөр семер дуур дуутай болж асханд ажмаар их дуутай болчихд юу гэж алантар жану. Ярангуу тийм бишээ. Сэргүлт цагийн дуйн өдөр согн илгаагүй ирэн бүрүү аб байдлах юм. Жинхэнэ хуйрлтай нь сэргүлт цаг биш харин бид на хажуудгүй оршин торин болон бид на чихэн болно шүү. Өдрөр бид на эртэнч кюркогжантай юм. Сарухын газар бичгийн шоуна жирэгсэн дуун, самд айлсан машин тэрэгнэ дуун, гэртг аавэжин үхэлсэн дуун, телевсэн дуун, бас бидна наадэж ном өмших дуун мэтэн альвасулын дуун дуу бидэн күрэй алгадсан юм. Энэ үйд сэргүлт цагийн тик таг гэсэн дуун, ийм болон дуутай дарагдэж сэргүлт цагийн дуун айндан сонсохтагка юм. Гэтэл нам жим сөт үл болохтуу, альва бүхэн бүрүү адлг оулнэ. Казак зэл гудамж нам жим болж, бичгийн шоун үнтэж, гэрт үг ярахтун, шүүгүл тухтунга улж, бүхэл дэлка нам жим болж, бар гэлтай бахан чих шүүганга улнэ. Энэ үйдө, бөбүг үлүц дүм бүр арилж, үгін яламга сэргүлт цагийн тик-так гэсэн дүүг дарах дүнга улнэ. Игаад нам жим сөгаар эмбаг дүйн маш тодорха ишг болж сонсогтэн. Тийм өртөн үүнд бас нэг баг нүс байна. Асханд бидэн кептад амарч, биян сул тавьж, нүдэн анж, наадга, ном, үзмж үсэхгүй үйд. Бидна анхаарал бүгдээрэн тайван ширж. Сонрын сэрл маш сэргийг болдог. Энэ үед бидна чигэн анхаарлаан төвлөрүүлэн хажуудг бөөбөх дүг олж сонсдог. Иймээс сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуйн бидна чигэнд бүрөө төв тодорхой сонсгддог. Үнэндэн амьдралымд бас маш олон айдлахан байх үзэгдэл байдаг ээ. Жишээлхнэ. Өдрөр сонсохдохгүй салхинд кейсцэн модна навчна дун, бичгэн өтөн хорхон гаргасан дуйн асхан бүрв төв тодорхой сонсогдно. Иймээс бичгэн айж нар маань удаа мэдсэн юу? Сэргүлт цагийн дун ихтсэн биш харин өдрөр дэгд шүүгантай болохоор баг дун дарагдэж, сөөдө их нам жим өйд баг дун их тодорхой болдог. Баг шинжил ухааны мэдлэгийн амьдралын аливаа талд нуугдчих байдаг. Улаараа бүр бичгэн найрын кинога ажиглагч болж, нэн гулан сонорхолтой баг нууцыг илрүүлэх гэсэн. Күндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа, тус удаагийн цомбролог маша нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүйм билэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлүүштийн хэрэглэгч нүүштэрэг болгоч олно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлчлөн ахарлаа хандуулну.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөөлнгөн хамтдахгүй, Ирүү алдар ичүр гутраан хамтдахгүй, Үгч секан хамтдахгүй, Хэв саяган хамтдахгүй, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа Урдаары үгийн нийл утасокааж айсгийн оо цэрэн зокаагад оо цэрэн оюутийн дуусна хайлаар тань байдаг чимээ таг гэдэг дууг сонсхъя.

Күндіс сонсгчы да, салғад тэнгэр үлийн ханкэнсэн дуулгэгэ ширэс дүмүдийн сонэрхэм жары тэнгэр үлийн ханкэнсэн дуулгэгэ дүүг сонсгхия.

сонсох чаднараа. Салгаад үгийн санжаб зүхэж айсигийн цэвэ зүхэгэ цэвэн дуусна хоёуланжиргас сууя гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгэлсэгийн өө төвшин баяр зогхаж тэмгэн дуусна бэр гэдэг сайхан гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та орагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 13-ны өдөр гаригийн 2 урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суйгаас мандар өдөр гүртэл өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орон Илин голын хөндө, Буртал жуу, Алтай аймгийн хойд бий Зүүн бий, Баянгол жуугийн хойд бий зэрэг газрын уулархаг орно гэсэн газарт бах хур орно. Хөө Шинжангийн хойд бий Хамил хотын хэсэг газарт агарын дулааны хэмжээ 3-5 градус дурагшилнэ.
2: Өрөмжт энэ суйгаас мандар өдөр гүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-18 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Соёлоор Шинжангийг өмдөлж сайн сайхан кев суртлыг бэ болгож гүмнийг ухаарлаа гэхэд сон медана тусгай их бичих.
1: 5 жилаас наар Шинжан соёл зугаслын үлрэлийн чинэртэй Кюрэлцко талыг өргөлжлөн шийдвэрлэж Торгоно замын соёлын их байлгийг гүйн уудалж, бүх орон бүс, бүх үлрэлийн соёл зугаслын хөгжлийн шин байршлыг байгуулсан.
2: Өрөмж хот ажилдүрийн дохноор нэмэгдүүлгэ төлөөлгийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, 2030 онд хүрээд ажилдүрийн үлдэхнэ ерөнхий өртгийг хоор дохн нэмэгдүүлгээр чирмэж байх.
1: Манай орны альва газар Измийн нартын ажилсын хөгжлийг дэмжих долоон сурвас төрөн бодлого арга хэмжээгийн идэвхтэй буттааруулна. Үзмийн нархийн ажуулсан яс чанаргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшлэгтэй бүх талар чидэмж олгож байх.
2: Альва газар өвстэй жаврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарин кинэмгээ сайнар гэж, мол зүргийн амар төвшнээр үйлсгтэй өвстэй жаврыг гүйцэд бэлтгэж байх.
1: Хайдо 11 дугаар нэмэртэй усан дутургийн төрөл сүдийн мөвөрийн гаралтын 898 цэг 87 кг-тэг өрчээ. Эм Шинжангийн күнцөр ба күнд хэмжээ наа хужирлаг газрын усан дутрахын дээр гаралтын тэмдэглэлгийн үйсгсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Гэрэл сасрангуу 5 жил. Шинжан нарад үед хилсхорон чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг чангадах гэж Соёлоор кюмиг ухааруулахыг чиглэж ялж, аливаа нэгэн кадр олон төмөгийн зөв улсын үзэлтэй, түүхийн үзэлтэй, үндэсний үзэлтэй, соёлын үзэлтэй, шажин суртахны үзэлтийг бий болгохдоо хөтлөн жулаатахыг хэрэгтэй гэж чиглэж илвэ. 5 жилаас наар Шинжан Кюлен талтыг чангадах гарах харалт болгож, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг гүнзгий өрнөөлж, туудуудын үндэсний хамтын уян санаана гэр өрнийг цогцолж, аливаа нэгэн олон төмөгийн Дондод улсгийн кү сэтгэл, дондодын цогц үлтийг бат бэхжүүлэхдээ кюмжүлэн хөтлөн жулаадаж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнөө үзэл санаанаа үндэс сүрийг батдахва. Шидрэ. Ерөнж хотын Бээжин шигийн бэлкэм, Шинжангийн Бээжин шигийн бэлкэм, улсын Бээжин шигийн Куралингтай хамтран зохион бүтээж, шинээс найруулсан. Үг мутган шинээр эргүүлэн авсан гэхү, түүхийн Бээжин шигийн Бээжингийн Мэйланфан том жижигэн кралингтэй тоглож, 2026 оны Бикулсийн тойрон тоглолтоо эхлүүлвэ. Тус ши Зозун тангийн Шинжангийг эргүүлэн авсан түүхэн явдлаар үг зохиол болгож, авсан навчи баруун шиг дайлсан. Нутуу дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг сахин хамгаалсан агус өрлөг өнгөрснө явдлыг дахин илрүүлвэ. Ерөнж хотын Бээжин шигийн бүлкэм, Шинжангийн Бээжин шигийн бүлкмийн намын үрийн шүүжи, Гоён хүн хэлэхтэй энхү сүр талаастай түүхийг нэн улан хөмдөй ойлгуулж, дундуудын үндэсний хамтын зогсон үзэл ухаамжрыг бат бэхжүүлэхэд талар Бээжин шигийн ажилтны үйлдэлгийг бадруулна. Манай шилдэг уламжлалтын соёлын үйлдэлгийг бадруулахыг хүсэж байна гэвэ. 5 жилаас наар Шинжан дундуудын үндэсний хамтын зогсон үзэл ухаамжрыг бат бэхжүүлэхдээ сүйрүүлж, нэг хэсэг тайзан нурлагийн битал гаргаж, Шинжангаас гаргаж, Бикулстө тоглова. Мухамми хайрын дуулал. Вантун шүгэхү дуулалт жижиг. Күсэн гэхү бэжигтэж жижигийг олон газраар эргэн тоглож. Жангчан гэхү бэжигтэж жижигийг өм Шинжангийн олон газарт тоглож. Үрлгар дундуудын үндэснээ явуулсаас уулсаа үүсэл санаа үлгэрийг санар ярва. Түйхэн дурсгултөө зүйлсэн түйхэн материалыг сайнар ашгэлж. Түйхэр яруулж. Түйхэн дурсгултөө зүйлсээр яруулж. Алюнсна олон түмигий зөө түйхэн үзэлтэгээ бөөволгодөө көтлін жолаадва. Энжилэн улсын байран амралтын хүцаанд. Исэндмэн шаху кімнуда үзэгчөөд Шинжангийн музайгар уржа. Бүхүлсийн музайгэн арнэхий үзүлгийн содон биталийн шанул күртсөн. Улсаасы Шинжангийн газар орныгэ зассан түйкин дурсгултөө зүйлсэн үзүлгийн Исэнзүн өнгөрөө хүй түйкин дурсгултөө зүйлдөө түшкілэн. Шинжан улвул эртасын аваад даруу ману улсийн салж болшко нэкэс болхийгэ гэрчилвэ. Таун жилас наара. Шинжангийн музей анхна үйдэлтийн түйкин дурсгултөө зүйлсэн их үзүлгийгэ өргөлжлөн гаргаж, улсын музейгэн тэнкэм. Хаан урдна тэнкмэгэ Шинжангда буттааруулж. Нүйдэл музейн сургуулын күрэ нийгмийн төөрөгтө урж. Нэмэн 300 өнгөрөө зүйлийн нарлаг сайхан мөртэйн сондорхолтай агуулгатхантай соёлын битальчи үйлдэхнийг гаргава. Шинжангийн музейгэн соёлын битальчи үйлдэхнэ келдсэн эрхлэгчи Гуаньи хэлэхтэн. Бидэн соёлын битальчи үйлдэхнийг судлан нэхэ үйдэн. Онцлогтой түйхэн дурсгалтай зүйлсэн элемент болон соёлын хэмдгийг нарлаг оноштайгаар хураангуулан боловсруулж, олон түмэндээ өөр төлөн удаагийн амьдралын арга хэлбэр болон говаа сайхна хэрэгсэл шаардлагыг төгс сайхан үүсэл зүүлж, түйхэн дурсгалтай зүйлсийг гарт баригдам, апчобжи болох зүйл болгоо гэвэ. Шинжан, бидсэн бус соёлын өвгийн уламжлал залгамжлах ажлыг зэргээр сайнаар хийвэ. Шинжангийн бедсэн бусуу соёлын өвийн ордон тусгай сэдэвт үсгэлэн. Бедсэн бусуу соёлын өвийн бийжлэн ойлгохгүй хөдөлгөөрийг хэвэнжлэн гаргаж, үйдэ нээсэн нэг өнгөрөө жилийн хугацаанд кюлан авсан үзэгчэд хөрөө өртөмийн кюмн удаагаас давба. Шинжан бас таун шатын олон нийтийн соёлын үйлчилгээний турыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн. Шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шаттай шүт кюркийг акуулва. Кэдэн өдрийн өмнө олон уттуд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэхээ 2026 оны олон тэмдэ үр авьяасын мэрэцэнэ ширс хөдөлбөр Баянгулжууд явуугдэж олон тэмдэ утхурлагийн биталийг ард улнэ гэрэн хажууд хэрэгвэ. Гар кэнгэргэн дэлтэн уянхтуу дууган дуулс хаяа гэхээ 2 дугаар хугацааны дундад улсын Шинжангийн ардын үрлэгийн үлэрлийн шилэн сунхго үзүүлгийн тоглолтын хөдөлбөр чигээ шидр өргөштэй дуусва. Еврэн засгуурна соёлын урднаа дэд дарга. Хонгчэн шин гэлэхтэн олон төмнө амьдралдаа өртсөн утхурлагийн биталаар хажуудхи үлгэрэн сайнар яарж соёлоор Шинжангийг өмдөлж дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үл хамтрыг бат бэхжүүлж олон төмнө утхурлагийг үндсэн шаттай дэлгэрүүлвэ гэвэ. Удаа. Бүх Шинжангд альва шатны олон нийтийн номын сангаас нийт 111, соёлын урднаас 118, сүм балгасан зээл гудамжийн соёлын өртөөс 1126 байж Түмэн гүмбүртө ногдхо олон төмнөө соёлын тунад төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын тал байна. 696 тэгш төрөлж метр болж. Бүхүлсийн 3 дугаартаж их сайгд бай. Арадио телевизиг тосгон болгонд нэвтрүүлэх. Эрх бүртө нэвтрүүлэх. Кодо тосхна нийтэн ашигтын кино тавихыг засал сарханы тосхонд бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Шүлиуз утхурлагийн салбар баг анги. Олон төмнөө үр явьясан үзүүлгийн тоглолт. Хэдэ тосхна тосхны үдшилгийг үндсэн шаттай кевинжүлэн өрнөлвэ. Корл хотын ард Ванг Шаушаа хэлэхтэн бидэн уран зургийн орднаар урж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орднаар урж музейгаар урж бас ийм сайхан үдшилг үзж удаа соёлын амьдрал маш баялаг сайхан болва гэвэ. Таун жилас наар Шинжангийн соёл урлагийн зохион битаалгээ цэцгэлэн хөгжвэ. Еврэн засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгөө бэлгэлэх өсгөлөнтэй сайхан Шинжан гэхүү утхурлагийн үдшилг. Гол сэдэвт амжилт битэмжин өсгөлөнгийн гүн сан хайр сэтгэлгээр билэхэж гайхна сайхан болва. Нэг хэсэг утхурлагийн биталийн улсын дэсэн шанал болва. 2024 оны 50-ын радио телевизийн 90-гийн хураан цагаана байрын үдшилгийн хашхрын хуяр сарангийн тоглолтоо гайхна сайхан явагдаж бүх дэлгэ гайхвэ. Шин үндэснэ бижгийн сүглрааны үндэснэ бижгийн шинийг үсгсэн илрүүлтийг бий болгоо.

0: Аунжиласнаар Шинжаангийн соёлын нөө битэмжтэй хамгаалагдав. Мураа сүмийн үлдэгдэл буур зэргийн өмн хонор ооно бүхүүлшин 11-ийн хүүч судлалын шин илрүүлэлтөд сунгагдав. Баруун гзгарын Дүүхүфү ордна музей, Торгна зам, Утсагаан кермийн соёлын музей зэргийг байгуулж, Мансан бүдсэн бүсө соёлын нөөвийн хамгаалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн жинртэй хууль тогтоолыг өмн хонор нийтэлвэ. 5 жилаас наар Шинжаангийн соёл зугаалтын үйлсэлсүүд хөргөн төгжвэ. Хашхран эртнээ хотын үзмжин нуран, Яаргуулын эртнээ хот зэргийг соёл зугаалтын яамнаас зугаалтлар аливаа нэснээ явуулцаа суулцаа үйлсэлцаагийн акулсан Шинжаангийн 12-ийн хэргийн шаагар үнэлж. Шинжаангийн цас мөснөө зугаалтл бүхүүлсийн 1-р жигсаалд орж. Өнөөхдө дүүгийн сонорхон Шинжаангаар зугаалцах. Өрлөгийн дахчи Шинжаангаар зугаалцах зэргийн Шинжаангийн соёл зугаалтын үйлсэлсийн шин нэрнээ хутс болва. Соёлын гүмсэн сэтгэлийн хамгаалсан үлээ өмдөлдөг. Одоо Шинжаан дундын нүнснээ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр голшгон болгож, яг кадр олон төмнөө бүлхэндэн тэмцэх ойн санаанаа гүшин чидлийг өргөн дэлгүүгээр нэгтрүүлж, соёлоор Шинжаангийн өмдөлхө ажлын яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөлжлөн нарилаг оновчтойгоор хүчлэн ахуулж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас. Шинжаан радио телесуранч маань 5 жилээс нар Шинжаан соёл зугаалтын үлрэлэн чанартай Крылцко талыг өргөлжлөн шийдрүүлж, Торгна замын соёлын нэх байлгийг гүн үүдэлж, Бикормс бикүлэрлийн соёл зугаалтын хөгжилтийн шин байршлыг байгуулв. Шинжаан түүхэн дурсгал зүйлсийг хамгаалан сэлбэн засах ба амьдлгар ашиглахыг систем чанартай ахуулж, удаа бикүлсийн голдлогтой түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгцээс 146 байж, улсын дэсэн бодсон бус соёлын нөвийн төлөөлөгч чанартай төрөл зүйлээс 140 байж, бодсон бус ус соёлын нөвийн үйлдэлээс 120 өнгөрөв. Еврен засхурны дэсэн бодсон бус ус соёлын нөвийг хамгаалан уламжлан залгамжлах ус өрн газраас 121 байгуулж, бодсон бус ус соёлын нөвийн хамгаалтыг шинийг үүсгэн уусалцуулсан олон ишчин шинтгсэн шин шат дурва. Бикормсийн байрлуулт нь бэхлэлтийг эвчээ. Дөрн улрлын соёл зугаалсал гайхам цайхан цэцгэлэн хөгжвэ. 5 жилээс нар Шинжаан бикормсийг хамарсан бикүлэрлэр зугаалцж болох. Бикүлс уусалцсан эдгэжилсэн соёл зугаалсалын хөгжилтийн шин байршлыг төрөгдгөн байгуулж, Хавар зун, Номор үйл дөрн улрлын соёл зугаалсалын гайхам цайхан цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлвэ. Бик Шинжаан нэгэнтэй 103 цасан төшг талвар. 5 нь улсын дэсэн цасан төшг зугаалсалын амралтын газрыг байгуулжээ. Цосны төшөлтний замын Еренке автын 1000 км-аас давба. Күм төрлөктнөө цосон төшгөө эквислийн газар гихгэ нэртэй нэрт тэмдэгтэй төшөглөн. Алтайн цосон мөснөө соёл зугаалтын халамжлын хэмжээ Бикулсын 1-р жигсгэлдээ тогтунаар урва. Хуурмингийн 24 оноос Хуурмингийн 25 оноо цосноо үлрэлдөө. Бүк Шинжаангийн Эстесийн цосондоо төшөх талбар 357 төм Хуурмингийн 800 күмнүүдээ зугаалсагчдыг план авчээ. 8 дүмшүр 4400 төм төгөргийн зугаалтын урлагийг биелүүлж, адил хусанд косоо тус бүр 114-ийг 22%, 139-ийг 13%-аар нэмэгдэж, жил бүр 200 төм цас мөснөө дур бахтыг хөрөлцөн иржээ биежлэн ойлготой татж байна.
0: Битнэ энэ 5 жил. Шинжаан нарадууд хэлэс хуран чимээн. 5 жилас наар. Шинжаан хүүшин нурын сүсийн төөргийн чидэмжигид эгшлүүлгэ. Түүх соёлын зээлийг амьдлгар ашиглах зэрэг олон талын арга замаар дамжин, хотын нуран зайгийн эх байлгийн тохиролтыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, хотын шинжилтийн ажлыг өргөлжлөн ахуулва. Өнөөдөр бидэн Ürümqi хотын Weihuliang зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төрөгт хүрч, нийгмийн төргийн кадр Машин Рүйгэ дахш эндхин хуучин уурхай норон байснаас нь ягж, дундад улсын хэн намбатай урсгал дахсан төрн өсгө газруулж хуурсан тухай ойлгоё. Оларын сан байцхан уу? Эм болвол Вэхулян зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төрөг болно. Удаа Сүлжанд нэр гарсан цоо шин төрн өсгө газруулснаар барахгүй, нэгчгэ олна санаа өмөр аж төрч сэтгэл тааламжтай урсан суухыг зул жаргалт гэрүүрэн болва. Манай нийгмийн төрөгийн энэ 5 жилийн хуурлтын тухай ярахтаа 1-р болвол шинцэн явдал болно. Эм болвол 2025 онд шинээр байгуулсан 1-р номертой бусаа хөдгийн соёлын тэрэгнээ өртәп ұлғығы ол.

0: гарн үзж болно. Манай Лижийн нийгмийн төрөг болбол нэг хуучин уурхаан орноос хөвж ирсэн юм. Энэ 5 жилд бид нь хуучин орон сүсийн төрөгийн өөрчлөлтийн төрөлжил болон хотын шинжилтийн төрөлжилдөд төшөглөн суур тонот хөрөмжийг шинтгэж амьдрал сэлүүлсэлд нэг дөхөн болгоно. Сугаал ард оршин суухтой тохиромжтой орчин төрнийг бий болгоо. Сугаал ардын сал нэгийг үс хураахаар дамжин бид нь орон сүсийн төрөгт маш олон ногоон ургамал тарьж бас Серүн тэнс байгуулж сугаал ардыг сүл сэлүүд цагтаан утга газартай болгоо. Манай Лижийн нийгмийн төрөг шинцнээс газаваас урсгалыг дахсан хэв номоотой болва. Салгаад олныг дахулан хамтар манай 1-р номертой бусаа худгийн дундад улсын хэв намбатай дундад улсын онцлогтой урсгал дахсан бийч ойлголтын ордныг үзье. Ордондоо 1-р номертой бусаа худгийн аж үйлдвэрийн дурсамж хадгалагдчих байхгүйгээд Түүхийн уламжлалыг одоогийн дундад улсын хэв намбатай урсгал дахсан бийч ойлголтой урнаар залгалдуулж. Одоо нэгэнт хотын сүлжээнд нэр гарсан зугаасгах газар болж. Таун төмнө өнгөрөө зугаасгахтыг хүлэн авба. Энгийн үед эндхэн бас сугаал ардын хөдөлбөрийн жигсаалын газар болно. 5 жилаас наар хотын шинжилтийн ажлын манай нийгмийн төрөгийг зам харилцаа дөхөм, амьдралд дөхөм. Зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэржи гэрэл зүрх татчи төрөн зугаасгатаа татх ерэнгэлсэн сэл болгон өөрчлөв. Ирэхдээ би бас хамт ажиллахстайгаа хамт лабдунаар олон төмөнд буттай явдал хийж, хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, сугаал арттай хамтар нэг сайн сайхан амьдрал зүг үргэлжлэнэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Ерөнцөд аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлж, 2030 онд хүрээд Бикотын аж үйлдвэрийн үлдэх най ерөнхий өртгийг хуур дахин нэмэгдүүлж, Кепчаач гиснээс дээгшгэ аж үйлдвэрийн Бүкшинжаан төхөө эзлэх хувийн жингийг 120%-аас дээгш болгон дээгшлүүлж, 100 уянлаг үйлдвэр байгуулахар чинь мэнэ. Ерөмчийн ажах хуу техник мэрэгжлийн нээлт нурн, Түүтүнхөө районд байх Шинжаангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн экоролтын хизгаарт компани Зузаптар Хаптасто сав ацаолхо багжин хамтар эдлэгийн үйлдвэрт хөрөхтэй. Лайсраар кирчгэ, мот илгэ, Аптогар гонгдохо зэрэг ажлын явцыг дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж. Үйлдвэрлэлийн шугамын аптуучилсан хэмжээнд 185%-аас давсан байлаа. Тунаглал үйлдвэнгээ келгээсэн гол аж ахуй болсны хөвдө. Энтгэн нэгэнтэй Шаншигийн машин тэргнээ бөлгөлөлийн Шинжаангийн машин тэргнээ хизгаарт компани. Дундад улсын төмөр замын битэн байгуулалтын күнд аж үйлдвэрийн бөлгөлөлийн Шинжаангийн хизгаарт компани зэрэг аж ахуйлын закаалгыг хүлээн авчээ. Өрөмч хотын тунаглал үйлдвэнгээ аж үйлсээ дээд дэсчсэн, уянжгсэн, сөргөлөгжсөн зүгээ көгчгийн зангилгын ацаалууд болов. Шинжаангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн экоролтын хизгаарт компани байнгын дээд ерөнхий зохиол. Жоу Теншан танилцуулан гэлэхтэн. Манай аж ахуй нэг гэс гişнээс көгдсөн аж үйлсийг гişнээс байрлуулав. Эдгээр аж үйлсийн ам ахуйгийн байрлуулалт хийгээд залгаагаар ашиглалт орохыг тохиолдоно. Аж ахуйлын аж үйлсийн систем улмаас улам төгөлдөрчих болно. Бидэн күмэн хэргэлгэхгүй тоноглол. Бийтэй ойлог зэрэг гişнээс көгдсөн нэг гэс аж үйлсийг гişнээс байрлуулжээ. Сэлвэг тунгийн Шинжаангийн тус газарт иж бүрлдүүлгүй хэмжээ 103% көрхгөө байснаас нь дээгшлээд 125% дээгш болгожээ. 15-р 5 жил нотогтөө хүрээд төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг 500 дуншур төгрөгтэй хөргнө гэвэ. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөг ёсоор өрөмч хот, энерги, хиймийн аж үйлдвэр, төмөрлөг боловсруулах зэрэг 3 том тулаар аж үйлс. Тунаглал үйлдвэнгээ идэ боловсруулах Нэгмил говц хунар зэрэг 3 дээр төлжилтийн чинэртэй аж үйлс гээд шин материал. Эндбүтсэн үйлдвэнгээ электрон сураг зангийн үйлдвэнгээ. Дороогор нисгэ аж ахуй, зокамл ойлог зэрэг 5 шинээс көгдсөн аж үйлсийг голдлогтой көгжүүлжээ. Аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Түүтүнхөө район. Дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нурн Шинхот район, Мидун район. Ганчампугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Шимогу район зэрэг 5-1 мянган нүшүр дэсийн аж үйлдвэрийн ноцоолын нурныг голдлогтой байгуулна. Аж үйлдвэрийг дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөгийн ёс чанарын бүтэмжтэй дээгшлэлт ба тууг хэмжээний зүйс өгстэй нэмэгдэлд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 2030 онд хүрээд Кепча эзлэг харьцал ёс чанар Юрашик 3 талаар дохноор нэмэгдүүлгүй гол харалтыг биелүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Өрөмч хотын аж үйлдвэр ба сураг зангилтын төвчөнд дэд дарга гуаншуужуу танилцуулан гялгатан. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгээ төлөвлөлттэй байрлуулан өрөмж ут төрөн бодлох, көрөн мөнгө, көчин зүйлийн батламжаан чонгохтохна. Аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гэжээ дээс дэвшүүлгээ шинийг үсгэн шүгдэлт гарахгүй. Үйлдвэрлүүлийг нэмэгдүүлэн урлагийг нэмэгдүүлэх зэрэгтэй күштэй дамжилг үзүүлжээ. Нэг гэсгээ чихлэх аж үйлсийн төрөл зүйл ашиглалт дуржээ өрөвдөмж улахыг төрөгдөх нь ахуулжээ. Кэрмэн чулуулгын ширхлэг. Хөдөлгөр цоглогоо машин зэргийн келкасыг хүчрхэгжүүлжээ. Келкасыг утхын, келкасыг нөхрөлгөө худалдаачдыг татхуу төрөл зүйлийг ботторуулахыг ахуулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн. Шинжаан Үзмийн наркын аж үйлсийг өргөлжлөн хүчрхэгжүүлж, энэ жилийн 5 дугаар сард Үзмийн наркын аж үйлсийн хөгжлөлтөд дэмжигчээ дулаан сурвас төрөн бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс наар Бүх Шинжаангийн альва газар суйрын газрыг битэн байгуулах нэртэ тэмдгийг боожулах зах дэлгүүрийн нээх зэрэг талар төрөн бодлогын бутааруултгийг төрөлтөх нь ахиулж Үзмийн наркын аж үйлсийн яз чанарын дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхт бүх талар чидэмж олгоо. Уда Шинжаангийн архнэрхи үзм төг ажил удалгүй дуусахаар байна. Манаарны архнэрхи үзмийн тарилгын талбай бараг 20 төмөн мөв байж бүх улсын 2 дугаарт орва. Их баялгийн давлгийг аж үйлсийн давлаг болгон хөөрөхийн төлөө Еврэн зас хорон тусгай зүлийн көрөнг мөнгө оруулан Үзмийн наркын аж үйлсийн хөгжлөлтийг акуулва. Юунд төрөл зүлийг шилдэгжүүлэхт мөв өрт 800 төгрөгийн нөхрөгч, жаз келвараар өөрчлөхт мөв өрт 1500 төгрөгийн нөхрөгвэ. Үзмийн наркын аж ахлуулгын нэгдэлтэй зохион байгуулж, улсын дутаад газатын үсгэлэнгийн цулранд оролцуулж, хотын төрн нүзүлэг ба тусгай сарангийн таньчулга өрнөөлж, Царан бүртө хамгийн ихтэй 300 төм төгрөгийн нөхрөөгвэ. Төрөн бодлогын дэмжлэгээр Шинжаангийн Үзмийн наркын гадагшиг гарах алгасан нэг төрөгдвэ. Энэ жилийн бүх улсын шигэр аркийн таварын арилжана сүлдранд Шинжаангийн Үзмийн наркын 45 дахуулагч аж ахлуул хамтар оролцож 1000 өнгөрөө төм төгрөгийн гэрээ тогтолцов. Алива төрлийн олон улсын Үзмийн наркын дэлгэн бүрлүүлэх сүлдранд Шинжаангийн Үзмийн наркын аж ахлуул 100 өнгөрөө зүлийн шагналуулж Нюлалгүй күчин өргөлжлөн дээгшилвэ. Шинжаангийн Тянсэн нэрмштэй архин нэдлэнгийн хасгаартай хариуцлагатай компани хэрэг мэдгэжтийн дарга Шинлий Жун хэлэхтэн. Алэ зүлийн дэлгэн бурлуулху цуглараанын бид на газаадын зах дэлгүүрийн нээхтэн маш ихий хавсрамж болуа гэвэ. Шинжаан бас Үзмийн архин том гаралтын дурна олон нийтийн нэртэ тэмдгийн илгэ тэмдгийг нийтлж. Том гаралтын дурна ойлгохтохнаар Бүх Шинжаангийн эквайлгийг нийлүүлж. Аж үйлсийн хамтар хэрэгжихийг акуулва. Шидэркэн төгссөн 2026 оны Шинжаангийн Торгоно замын Үзмийн наркын баяр 16 төрөл зүлийн гэрээ тогтолцохыг акуулж, хангалгын келгаст орж сүйрших, зах дэлгүүрийн хулдан авах ба буурлуулах хамтарлалцаа. Үрдэчи хөмөргийн битэн байгуулалтын зэрэг бүх аж үйлсийн келгасын гол хүрээгийн хамарва. Шинжин хотын архин хөмөргийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хангалгын келкасын хасгаартай компани Еринга Захрал Шэшүн Фон келхтэн. Манай урдчи хөмөргө голдоо бүхэл Шинжина газар орон болон Гуандунгийн газар орныг нөлөөлж хотын нарт Шинжаангийн амт архиг нэг төргөн хэрэглүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжуулагч Гомон Хуйгийн медальснер болвол Бүх Шинжаангийн шүүднай зүйлийн төлөрөлн тархах гол төвчлөр болсны хөвдө. Өрөмчийн шуудны орны төвийн энэ жилийн өмдгөө 3 үлрэлийн шуудны зүйлийг шийдвэрлсэн хэмжээ 9429 төм 900 хөвд хүрчээ. Их хэмжээна үлрэлийн шин сургаг зэмс Үкрэйнэ махан зэрэг Шинжаангийн чинэр сайтай онц гаралтыг энэ тухайн илгэж Бикулсны алива газарт явуулва. Өрөмчийн шуудны орны төвийн хуан илгэхийг тасгтуу буудал баглаа мөдийг ширвэхэ хуан илгэхэ Тэргэнд очихар дамжин Бикулсны алива газартаа явуулж байлаа. Өрөмчийн шүүдний орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамяаралт эзэмдлийн Келдсийн дэд Закрал Янжэн шин сурвалжуулагч гэлэхтэн. Өмнөх 3 үйлрэлд манай төвийн шийдвэрлсэн шүүдний зүйл нийтээ 9429 төмнөх хуваас давжээ. Шүүдний зүйлийн дамжуулан зөвөрлсөн хэмжээ 195 төм 5800 уутуулжээ. Адил хусанд касаа зүүнэ 977 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх 3 үлрэлийн тухаалсан ажлын хэмжээ нэг талаар Шинжаангийн өөзөөмсн элэг хуралт улснаас болсон Кёдо жахуугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр бурлуулан илгээн хөрөгөө хэрэгцээ шаардлага болно. Нөгөө талаар электрон худалдааны закаалгын буудал өргөлжлөн нэмэгдсэнээ үрдэн болно. Үүнэ дотор Жисушан гэхээ Түйка сургаг зэмсний дэнэ зүйлийг илгээн хөрөгөө тухаалсан ажлын нэг ихгээ гэрэлцээг үлжээ.

0: Иккем жана улрлын шин сургах зэмс үкрэхэнэ мах зэрэгэ чинэр сайтай унц гаралтыг бикулсан алай газартай юулуа гэвэ. Энэ жилээс нар үрэмчин шуудна урна төв үйлдвэрлүүлийг зохион байгуулах сөүлтийн гүчийг тохируулах тунуг төхөөрөмжийн ажиллагааг хамгаалахыг нэгдэлтэй төлөвлөж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн шуудна зүйлийн эргэлтийн цагийн үр бүтэмжийг батламжилваа. Үрэмчин шуудна урна төвийн үйлдвэрлүүлийн хамьяралтын эзэмдлийн хэлтсийн үйлдвэрлүүлийн тохируулагч Цайтоо хэлхтэн манай төв автоучилсан илгийн хуваахуу цуврал шугам түшгэлжээ. Ажлын явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн ажилтнаа ээлжийг хөдөлгөөгээр таньшаарвулжээ. Олон нээлжийн удаа тасдалгоогоор ажиллахыг хэрэгжүүлвэ. Төмөр зам, засмал зам, агаар аяллын олон калварийн хамтарсан зөвлөлтийн зохион байгуулахыг шилдэгжүүлжээ. Хүрээ зумын гол шугамын зөвлөлтийн чидвэрийг дээшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хэлсхорой ерэнгээсэн шимэн. Манурны альва газар мал сүргийн үйлск өөстэж аврэ хадгалан бэлтгэх ажлыг нарин хинмга санар хийж Үкір хүн, темән зіргін амыр дөвшінәр үйлсүгді өз тежавірігі гүрс бәлдігі. Шингіл шына арыл балықсында, бәлчәр өлсігі машыншылың хаджы құрақы ажылияг емг тарата йогды жөне. Шингіл шына көда жаху көда тұсқына топчана дед дарғы, ху кәй юң сұру жүлгіст келіктен. Энжіл шингіл шына мал сүргін үйлсүгі өз тежавірі ерінгі хадғылымчын кемжа, дөвшінтімі хуэрмінгін тонады күрк олна. Энэ үйл хөтөн хавар барагсалтар, дөшин таван түмэн мал үйлсгүй бөгээд, үйлсгүй өз тэжаварын ерінка керіксә шаарлығын кемжа, гүшін дөрін түмэн зүрғамынған тонаад күріна. Ода, өз тэжавары хадғылын белдігсін кемжан, бүгшаны мал сүрүгін амур дөшінәр үйлсгүйгі батлымжылжы чадна гэвэ. Харусын хотын өз тэжаварыгі хадғылын белдігі ажыл барагсалтар, ардуа сарын адгар үнсіндан дуусна. Өз тэжавэрийн бачин байдлыгы аргасан батламжилхы сэстмэгий төгэлдөржүүлгийн төлөө. Тохон газар гүртү балгсан, шишё сумун, баянгу балгсан зэрэг тав малч хорна бачин байдлыг аргасах өз тэжавэрийн хадгалан бэлтгэ цэг байрыг гаргажээ. Юуна дотор хотын шатын бачин байдлыг аргасах өз тэжавэрийн хадгалан бэлтгэ көмөргийн хадгаламжийн хэмжээ 8000 тонаад гүрх болно. Келпин жана көкөр дарчулху шиш хаджы хураах ажыл тогтунар йогдэж байна. Үйрмгүлкү даржы хатуурулху нихти бүтүмжүлкү исгэ зэргэ баримжайчгсан юбцар дамжын. Көкөр дарчулху шишигі элүг байлаг шин дэжалтай тэжавар болгон болусруулын хадгалж. Тухан газарын зурган түмэн темана үйлсүгдү өз тэжаварыгэ гүйд санар хадгалан бэлдэхвэ. Келпин жана Кизлэг балгасна, кизлэг тусахна, тэмэ тэжэн үржүлкү өркү, алия амэт гэлэгтэн. Ода көкөр даршулсан тэжавэр өгснаас хоору, тэмэн таргу сайта болж, ботханчгэ идүркэн төлжийж байна гэвэ. Энжил, шинжан, мал бэлчаригэ тэнцүртэ байлгэ дүрмэгэ чанга боттаарулж, мал сүрүгэн хашалын тэжажи байгаа байдлэгэ нэрлэг онуштагар даралан байцан өйлгэж, өз тэжавэрийн хэрэгсэ шарлгэгэ кэмжин бож, Алва төрлийн өдгэжилсэн, ойнчгсэн тараалингийн машин тону төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохируулва. Мэргэжлийн ажилтнууд шинжил ухаанчаар хурааж хадгалах, дүрмжилтэйгээр хадгалахыг бүх явцтай жолоодож, шинэр сайтай өөс тэжавэрийн тарилтын хэвжээг өргөлжлөн нөрөгтгэж, иш сурлын их байлгийг амьдлагаар ашиглаж, өөс тэжавэрийн ашиглалтын хэмжээг дээгшлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телесуранч мэн. Токол макан илсэн цөлөн квад байх. Гумашан зэгдэн модны дуру даагва завсралын тарих келвэрээр дамжин. Амахуугийн засалт болон онцлогтой тарилтыг гүнзгээ уусал зүүлж. Амахуугийн урашг болон ажахуугийн урашгийн хос ашиг гэртвэ. Гумашана зонгүй сумна элсэрх газрын талбай нэхгэ. Ужирлгийн кемжаанд күнд кэцүү бэгээд элсэн шүүргэн нэхтэй юм. Тухан газрын буттай байдалдан тохруулан бусаа цогстуу эмодны дуру тарих келвэрийг сүйгчилжээ. Зэгдэн модна салхинаас халахлан элсийг тогторжуулах ус гэрс шуран шимиг хадгалах амахуугийн давлаг төшөглөн. Эм модна дуур гон хураат тэсвэртэ хужирт тэсвэртэ даагваг завсралан тарьжээ. Өндөр буугныг зогцуулан бүх талаар хамруулан тарихы арга келвараар дамжин. Газрын гадаргуугийн ус гэрс шурааг битүмжтэй хадгалжээ. Элсэн шуургана идэгдлийг хөргөлвэ. Гумашана тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан хүүнвэхий талинсүүлэн гэлэхтэн. Ода тухан газрын даагвана тарилтын талбай нэгэнтэй нэгтүм нөнгөрөн мүүд гэрчээ. Түйж хураах ажил үндсэндээ дуусваа.

0: Олон ба урж гарах үеийг хайнуулж болно. 10-р сарын 13-ны өдөр Корлин зугаазч Жон Шуши Ерөм чотын Хуншан цэцэрлэгтээ зугаацсан адагтаан онгтөгчдөө инк баг программыг хэрэглэсэн байна. Тэр хэлэхдээ энэ баг программаар машин тэргнээ зогсоолн үлдсэн байр хайж, журлан хайж, белат гулдн авч болох вэ гэд. Аль кэсэгтийн ямар үзмж байх, аль замдуу явж гүрхийг бэр топ тодорхой тэмдэглэсэн байна. Хөтлөмжийг дагч явахдуу нэлээд дөхөн байж, хэрэглэхдээ нэлээд сайн байна гэвэ. Ойлгосаар болвол хотын ардуу зугаасгчд Вичатар дамжин инк баг программыг хайж хэрглэж болно. Эпиг булгаснаа хэрэггүй. Ерөм чотын цэсрэлгийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтэн төвийн Уян Жишинг гэхээ баг программын эзэгнэлтийн хариуцлагат нь Чоужин Линк хэлэхтэн. Баг программын туу баримт төшөглөн бидэн зугаазгчдын тархалтуу машин тэрэг зогсоолсон байдлыг цагдаарууд нь эзэмж болох мөртэн. Хотын ардын цэсрэлгээр зугаацах хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг өнөвчтэй судлан магдалж, цэсрэлгийн урнаа ажилгаалын хамгаалах хүчнээ тохируултыг шилдэгжүүлжээ. Туучилсан арга барилаар цэсрэлгийн нарилагжсан хамьяалалтын кэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Өргөн улан хотын ард улан зугаазгчдтоо нэг сайнаар үйлчилж чадах болов. Хөөштөө зугаазгчт нь солон сонголтоо үйлдүүлэн баг программын үйлчилгээний чадамжийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн байгаа сонсгохья.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-18 градус.
1: Алтай дэв үйлтэй 2-12 градус.
0: Торбтой дүүлтэй 2-17 градус.
1: Гуузду чилгэр 5-21 градус.
0: Буртал чилгэр 7-20 градус.
1: Харамай дэв үйлтэй 8-18 градус.
0: Гитэнд үйлтэйгасан чилгэр 7-21 градус.
1: Шхозду чилгэрасны үйлтэй 6-21 градус.
0: Цонжид чилгэр 8-21 градус.
1: Хамилд чилгэр 8-23 градус.
0: Турпон чилгэрасны үйлтэй 16-27 градус.
1: Корлд чилгэр 12-23 градус.
0: Оксуд үйлтэй 9-21 градус.
1: Атуштд бахуртайгаас нь үйлтэй 11-20 градус.
0: Хашгирд бахуртайгаас нь үйлтэй 10-22 градус.
1: Хотанд үйлтэйгаас нь чилгэр 11-21 градус.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа үйлтэй 9-18 градус.
1: Шинжаангийн сууны метанаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжара Мэргэн Кинж. Нимгэр Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улуу наглагыг сонсох гэвэл таваас Слушитийн хэрэглэгчийн нүүшлүүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд Нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт авчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди Телес хураа Монгол гин Ароди Угийн цомордог машаал нэвтрүүлэг анклан авч сонсхи өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомордог машаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Телес хураа Солуушитын шин суулчтрын хэрэглэгч нь үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань иргэн сонсч чулнэ. Бичих найш нар маань аав яштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан авлага байхаа. Хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Эрэлхэлэн урагшлах уу замаар дахин замныч багштын сан чиндрийг давтан боловсруулва. Алтын шаргал намрын улруулдөө эл улалтаар бэлхнэ. Ёс мороодын кэмжлэн келварийг шинчилж, сөрөгштийн кецалин газака үйлдлгийн агуулгыг байлгжуулж, сөрөгштийг буттай бий шалгуултын ювстөө эрч зөргийн хатуужуулж, сан чиндрийн давтан боловсруулж, сөрөгштийн тесвэр хатуужилтай байх бүлкөмдөн хамжилцах сайн сайхан дүрс байдаг кэмжлэгийн төлөө. Шидр Үрэмчодын 26 дугаар дум сургуулийн сургуулийн кэмжлэн бэлгэлийн Янчуан замын сургуулийн орон, хотын 78 дугаар дум сургууль 130 дугаар бах сургууль 6 дугаар оноо сөрөгчдийг зохион байгуулж гэрийн газаг үйлдлэгийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. Намрын жойлон салхинд сөрөгчдөө нэгдүлтэйгээр сургуулийн хөвц өмсч цог зөөхө төгөлдрээр уус уцлын келварийн буттай биешлэн ойлгох хөтөлбөр оруулсуха. Тухайн зарангийн өөр амьсгал кэр хөгжөөнтэй эмх дараатай байлаа. Улаараа дурамл цэрэг айлах хаш саатай буумт шүвтлэх шитэх боловсруулах кек бачин байдлыг арах цааш аврын хамгаалах буттай боловсруул зэрэг элэг байлэг утга хаолгохтой дөрөл дайны төрөл сөүлд дис тараалн оруулцгаа. Дөрөл дайнаар бэлхэм үйлдлийн төрөл сөүлд сөрөгчдөө буумт шүвтлэгийн кичрэг биешлэн ойлгож тэмцлийн аж ахуйдлыг үнэнхэн мэдэрч Ахмад Винкена тесвэр хатвшилтагаар тэмцэж эгвэрт оркохгоогоор чирмайх эркэм нандин сан чиндрийг гүнзгэ ойлгоо. Тосуудана онцха гэрийн газах кецайлын бас сүрөгчдөө улсын батлан хамгаалалтын сигариулко көмишлэг аймдлэг өрнөлж, улныг биешлэн ойлгох явсдөө бием ахмадан чирэгжүүлж, ерч зөргөн давтан боловсруулж, өөрөдөн күчиргөгжүүлж, биян даах, зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргөлх сайн сайхан оюун санаанаа дүрс байдаг бэ болгохт кетлэн жолоодва. Тамир Тенкаба кеп боловсруулын өргөтгөлийн төрөл зүйлээс галсаа, Тосуудана хөдөлмөрт бас сонгохрохлоор бэлхэм хөдөлмөрийн үйлдлийн гоцоо тохируулж. Сүрэгчдөө дуулангаар нэгч болгон ажил ухаан хамжилцаж, сэтгэлээ мэдлсэн хамжилцаж, дөхм хуул хязгааваа. Одоран гар хөдлөн ажиллаж харилцан хавсруулцаж, хөдөлмөрийн өвцгийг бияраа мэдэрч, хөдөлмөрийн баяр баясалба ололтыг биешлэн ойлгоо. Үйлдлийн өвстө сөрөгчдөө ажилч аравчаар ариулан гамдахын ёсыг ойлгож, өөрийн хүчээрэн дэгжирэх сайн дадгалыг бэ болгож, хөдөлмөрийн хөмжлийг чингээр сэтгэлдээ хадуун шуулва. Бүкэл хөдөлмөрдөө кецалин тэнкмийн мэдлэг ёс мороолын хөмжил ба хөдөлмөрийн үйлдлийг төгөлдөр сайхан үйлдүүлж, уламжлалт кецалин тэнкмийн хэлбарыг шинчилвэ. Удаабэрийн бэлхмийн хамжилцаа, удаабэрийн күчрэг туулан бэркийг давах явцдөө, сөрөгчдөө бие махбодын кепчнэрэн давтан боловсруулснаар барахгүй, нэгчгэ зэрэг санаагаан давтан боловсруулж, ололттай болж, ангийн нэгтрэлийн күчин ба хамтрэлийн эруалбэрийн сэтгэлгийн чгэ икар дээгшилвэ. Көдлвэр дурулсан сөрөгчд бэрэв араараасан ирэх алахтайна.

Энэ удаагийн гэрийн газар үйлдлийн хөлбөрийн агуулгын баялаг байж гансах дүрэн олголттой боллоо. Улаараа нь удаагийн амар тогтон, сул жаргалтай амьдрал, шилдэг сан суралцах оршин тойрон амархан биш ирсэн гэдгийг Гүнска ойлгов. Хойштын суралцах ба амьдрал дундана. Улаараа нь тус удааны үйлдлийн явцдаг ололт ба цос сөргөн өргөжлөлтийн төлгөш гүч болгож, ширгүй шимтэн суралцаж, идэвхтэй өргөжлөн давшиж, өсөн божилтын самдаг удаа бүрийн дөрөлдөөнийг сөрхтэйгээр өвхтнэ гис хава. Сургуулийн намын нүрийн шүүжи Чонжан инэркайлахтан. Манай сургууль ёс суртахныг бэй болгож, көм көмжилгүй сургууль көмжлийн анхнаа зөрүүлтийг Кезад бат баримтэлж, көм көмжилгүй 10 кг тасралтгүй шинчлэлт гэж Кезарийн газаг үйлдлэгийн төлөрийн агуулгыг байлгжуулж, гэрийн газаг олон ишчгсэн биешлэн ойлгох төлөрийг кемжүлэн өрнөлж, сөрөгчдийг үйлдлэгийн явсад суралцыж биешлэн ойлгох явсадуу өсөн боочих болгож, сөрөгч нэгүрэ ёс морал оюун ухаан Би Махмуд Гуваа сайхан хөдөлмөр Бүгдалар Көгчөд Күш нэмрэлж, көслөн тай хариуцлагатай, күшин чидэлтэй шин цагийн сайн багштыг кемжүүлнэ гэвэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдхийг ахуулъя.

0: Жоо Иренкасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нэнжин түрдя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Ода тусду гараар сөрөгчтөө шоу ээж кебан дүүд өгцөн гашхрын багш шоу ян хайраарайн көөгтөд өсөн божолтын замд күч нэмрэлсэн үлгэрийг ярья. Гашхар хотын 28-гар бах сургуулийн шоу ян багш айл үндэстэн чихбэрүү нэг гэрин комиссиюн гэж үргүлж хэлдэг байна. Олон жил аснаар тэр үнэнч үйл ажиллагаагаараа хажуудгүй аль үндэстэн олон төмнөө сэтгэлэг дулаа цуулсаар ирвэ. 2017 онд Шавьян багш үндэстэн бэлхэмлийн көлвөрд пахтахгас сумнаа нэг тосхна артай садан төрөл болгосчээ. Тэр тэднайхна дулаа настай бичгэн ковин Мэрдэжан өвчээр харааган алдэж төрийн бодлогыг сайн мэдхгүй сургуулийн оронтой бачмас болж нэг жээс сургуульд орж сурулсаж чадсангаг ойлгочаа. Ном сурахыг хүсэн эрмэсч байсан хөөхтийг хараад Шавьян багш үгдэн гоогор эн юбдлыг дааж авчаа. Тэрээ сургам хэмжлийн топчаа ба онцгой сургам хэмжлийн сургуульд олнуудаа кёрч төрийн бодлогыг дахин давтан лавлан асууж материалыг эмхтгэн нэвтрүүлсэн зүг сүүлжээ. Түүнээ цусруулахгүй чармайлгаар Мэрданжан эцэстэн урагштайгаар сургуульд орж Эрдэн мэдлэгийн меркоксын ам биелүүлж нэг гэр араан икар сэтгэл дугтлын хайр халамжаар бэлгэчээ. 2019 онд энэ айлын үт бүрцгөө эл хураалт уулсан боловчгүй сургууль байлгахгүй хугацаанд ахраас болж борлуулт зогсон гуурсан кочтой асуудал тулгуржээ. Игад Шавьян багш санаачлахаасаа хаусран борлуулж сургуулийн хуулан гертэ залгуулдуулж нийгмийн төрөкт урж дэлгэрүүлж күлцэнгүйгээр данс тэмдэглэн харуулж тус гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэхт хаусрамж болж тэдний амьдралыг аачмар сайжруулжээ. Гэвчгэ шинхэн зол жаргалтай амьдрал өнгөрүүлэх гэж байтал дахин күчр бэрхшил тулгуржээ. 2020 онд тэдний ахна 12 настай бичгэн окон Гүлжинайт сул бусаар цус сайх өвчин дэрвгцнэр уншлагчээ. Эмчилгээ нь их сард динэмэнэ, энэхүү энгийн гэр бүл төлийн их хөшөрдөлт толгорчээ. Игад Шавьян багш хамгийн төрөнд эмдгийн хураат гэрч өврийн хадгаламжаан гарган көөхтийн өвчин эмнэлэгтэй хавсрамж болсон байна. Юуна хамт тэр идгадгаар эргэн явж хамт ажиллах ёстой гэрийн ахмад нийгмийн төргийн олон төмний хайр халамжийн хандвийн тусамж үзүүлэгтөө дайчилж байдлыг хөлсөнгөөр тайлбарлан сүрэг зангийг хинэн харгуулж чин

Энэ сэтгэлээрээ маш олон сайн санаатай хүмүүсийн сэтгэлийг догтлуулжээ. Игад хайр ханамжийн хандвийн мөнгө цуглуурж Үнэ дээрийн улсын ММ-ийн даатгаад энэ төрийн бодлогын хавсарлага дэмжлэгээрээ тэр хөхтөө өвчтэн үрхштагаар эмнүүлжээ. Бүкчээрэн аврын эмдкар дамжаад Гүлжинайт өвчин тахалтаа тэмцэн дийлж чирээдийн дакин энэ амьсгал тодоржээ. Ода хэдэн жил өнгөрч өнгөрсөнд эцэж тураад өвчлсөн бичих нөхөнөө нэгтээ цуваад дэгжин баясангуу зантай 18 настай загварчд болж өссөн бууччээ. Шоу ээжийн баримтлал ба цайгуун сэтгэлийн түйэнд дахин амьд явах үсэл эрэмсэл олгосны тэр гүйж хязгасаар иржээ. Олон жилаас нар Шоуян багш ач хариу Кюскогоор харамгуул сөрүүлж Алын цэнэ хөөгтийг өөрийн хөөгтээр үсч, хос болгосон төрөл саднаа гэрийн комиссар үсчээ. Тэр багсах халуун дотны хайр халамжаараа үндэснээ бүлхэмдлийн үнийн ёсыг тайлруулж, алын цэнийг анаарын өршиг нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлвэ. Энэхүү халуун дотноо мөртэйн сэтгэл хөдлөгөм илгүрийн бас бидэндээ харилцан хавсруулцж бүлхэмдэн нөхөрсөх явуулах болвол даруй хамгийн сайхан цаг үеийн үүрэглэл Кэлхэсгарын хамгийн сайхан халуун дотно хайр халамж болохыг хэлж өгвэй.

Сэргэлт цагийн дуин ягаад сөдөл онцгой их болж сонсогддог вэ? Улаарааны гайхамшигт абах үзүгдлийг олж мэдсэн юу? Өдрөр сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуин бидэндээ бараг бүрмсэн анхаарахдаг байж баахан ч шүүгээн табулж мэдэгдэхгүй юм. Гэтэл наамжийн сөдөл болохдоо орон дээрэн кептад унтахар байх үед сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуин онцгой тодорхой түнг их болж сонсогдно. Цаашлбал бид наа нөрийг бахан харшилдаг. Маш олон бичгэн айш бүрөө сэргэлт цаг өдрөр семер дуур дуутай болж асханд ажмаар их дуутай болчихдог юу гэж алангатарж яануу. Ярамгүй тийм бишээ. Сэргэлт цагийн дуин өдөр сөгн илгаагүй ирэн бүрөө аб байдлах юм. Жинхэнэ хуйрлттай сэргэлт цаг биш харин бид наа хажуудгүй оршин торон болон бид наа чихэн болно шүү. Өдрөр бид наа эртэнч пүрковжантай юм. Сарвахын газар бичгийн шоуна жирэгсэн дуун, самдайлсан машин тэрэгнэ дуун, гэртг аавэжин үхэлсэн дуун, телевсэн дуун, бас бидна наадэж ном өмших дуун мэтэн альвазулийн дуунду бидэн күрэлэгдсэн юм. Энэ үед сэргүлт цагийн тик-так гэсэн дуун, ийм болон дуутай дарагдэж, сэргүлт цагийн дуун айндан сонсогдохгүй юм. Гэтэл нам жим сөдөл болохдоо, альва бүхэн бүрүү адилгүй болно. Казака зээл гудамж наам жим болж, бичгийн шоуын үнтэж, герт үг ярахтун, шүүгүл тухтунга улж, бүхэл дэлгаа наам жим болж, бараг гэлтай баахан чих шүүганга улна. Энэ үйд бөөбүх үлүц дүм бүр арилж, үгін яламгаа сэргүлт цагийн тик-так гэсэн дүүг дарах дүнга улна. Игаад наам жим сөгаар эм баах дүйн маш тодорхой их болж сонсогдно. Тийм өртөн үүнд бас нэг баг нуус байна. Асханд бидэн кептад амарч, биян сул тавьж, нүдэн анж, наадха, ном, үзмж үсэхгүй үед бидна анхаарал бүгдээрэн тайван ширж, сонрын сэрл маш сэргийг болдог. Энэ үед бид наачгэн анхаарлаа төвлөрүүлэн хажуудг бөөбөх дуг олж сонсдог. Иймээс сэргэлт цагийн тик-так гэсэн дуйн бид наачгэнд бүрөө топ тодорхой сонсгддог.

0: Энэ нь дан амьдралд бас маш олон айдлах байх үзэгдэл байдаг ээ. Жишээлхнэ. Өдрөр сонсохдохгүй салхинд кейсцэн моднаа навчна дүн, бичгэн өтөн хорхон гаргасан дуйн, асхан бүр төв тодорхой сонсогдно. Иймээс бичгэн ааж нар маань удаа мэдсэн юу? Сэргэлт цагийн дун ихтсэн биш харин өдрөр дэгд шүүгантай болохоор баг дун дарагдчих. Сөөд их нам жим өйд баг дун их тодорхой болдог. Баг шинжил ухааны мэдлэгийн амьдралын аваа талд нуугдчих байдаг. Улаараа бүр бичгэн найрын кинога ажиглагч болж нэн голон сонорхолтой баг нууцыг илрүүлэх гэсэн. Гүндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа туусуудагийн цомбролгын мишаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Нэг улаан агуулгыг сонсох гэвэл та бас солиуштын хэрэглэгчний үйлчлэгийг болгоч олно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн ахаа хандуулно.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зулган хамтгаа, Ирүү алдар ичүр гутран хамтгаа, Үгч секан хамтгаа, Хэв саяган хамтгаа, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бэк бий болгоё.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.

Миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа гэн мэндсэн зологлаа. За, би охлог хатлагч Дэй Баяр Тавлан Том. Эрхэм гэндөө сонсдоо, тэхнээ нудааг нэвтрүүлэг аадна. Манай нутгийн шин сэвгэн учрадал дугаараар бидэн хамтаар агжи шана, хулын сэргэн сумна, нэг жилдүү хор удаа хураг хэлбэраар гүшг тарама, гуурсандын тархи шишиг уйлуусан, тарилд наргыг туршин хэрэглэж, хагас шил сул байгаа газрыг үлэнэг хураалтаа болгосон тухай хуйлгана. Давхан нурсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар мөрөө шана, 320 метр өндөр салхи кемчгэс сүрүү байгуулагдсан ашиглалт орж, Бигтэлкэн салхинаа хүчээр сахлаа гаргахгүй ажил үйлстэй сүйр баримжаан тоо баримтай хангаачдах болсон тухай хуйлгана. Гинзэхнэ дугаараар нь олондоо Санжилүүгийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтан жишээж хүйхэн Фкан хотын Ганхоз болгосна. Гуангмийн замын нийгмийн төргийн намын хураан шүүж Лилог таньсулна. За, удаа тэхлээр миний өгүүлсэн миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг овлог хэлэн авсан сонсголу. Нэвтрүүлгийн шинжаг нарад хэлэлцрэн солиуштын шин зүйлсрийн хэрлэгчний үйлчлэл зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа. Энэ жил нь улсын баяр нь амралтын хугацаанд улсын зам нь 681 дугаар шугамын алдаа хомын засам зам машин дээрх сугаасху ургалын хугацааг хүртэл нэрлэв. Энэ засам замын бэхүүт нь ховорзын хэсэг 45 км байж, энэ шин алтаа утаас эхлэн хойшоо мохлох хом тосгондөг хүрч, хөөсн жанг нь намр нэзэмж дундаагаар морозон дөнгөрч, машин дээрх сугаасху сугаасту машин дээрнээс харухан газаа цэм сайхан нэзэмжтэй намр нүлэрлийн зүрхтөх хонхал хэмээгд байв. Амралтын хугацаанд ховорзон 9 км уулын замд машин дээргэн цовруулдан хэм хар сүлжилж, кепчин энэ гэлгэрэм чимлэж, яг намр дэнгээр билгэж, гайхамсайхан намр нэзэмжтэй маш олон зугаасад машин дээргэн зугсааж, зугаас нь адж, эргэн үзж гэрэл зүрх сэдэрлээ. Алтау тас мордод хөшөн хом тосхон зүгэй айлагту сам зуран намр нэзэмж, салгаа залаагаар харагдаж, энэ засам замны чи амралтын хугацаанд хээч нэг нь хамгийн халамжилтай машин дээргээр зугаацгүй шугам замын нэгэн болсон байна. Сонсгонара. 10 сарын 8-ны өдөр Чапчалын шивэ Евронск шана Швен Эрдэнэ хоттон зугаац цууралдан нэг сарын улсын хэлбэрн бидсэн бус соёлын нэвэн бий чойлголт нь энэ хүү улсын баяр нь амралтын хугацаанд өмнөс онцха утхавлагта болгосон байна. Хотон дэдэнд улсын баярын гол сэдвтэй утхурлагын тоглолтыг ээлжлэн тоглов. Бидсэн бус соёлын нэвэн бичнээлхүү хорны кимсэн крайлыг

Нили олж юм. Уламжилтад саадаг харуух уу? Домбар хөвжм дуулах цагийг байрг ухлаа бүгдийг нь нээж. Бидсэн бас соёон нэвэн төлөөлөгч нартай уламжилан завм зүт. Тухайн царанд биеэрэн сааж сугаасад саадаг харуухыг бич нь ойлгож юм. Домбар хөвжмдэр нь айсыг дахан баяр хөөртэйгээр биелэг байжиг бэргэлнэ. Үзмэнд оронд бас үзмжин орныг таньшилн дэлгэрүүлсэн. Харана давтамжид Магдал шаашил хурам дусна дараа билет хэлтрүүлгэ. Гэхдээ дэндсэн уламжилтөө хөвс засал имсч орвол билет хэлтрэх зэрэг ард ашкүртэг хөлөр өрнүүлж шивэн дүснэ селекэк шивэн дүснэ хатмуулигч сугаас нь уралж үйлдэх агуул болгон нээж хөвжүүлж. Шивэн эртний хотын хариуцлалт нь гөөш таньшилн хэлэгтэн. Салга бидэн утгасаагаар бидсэн бүсэн соёон нэвэн. Төлөөлөг шинтэй уламжлан залмш нарыг салж саалгаж Эрдэнэ хотын зугаас нь дан цулгуу эргэн зүсч зугаас байснаас нь гар хөдөлсөн уралцж болох уу? Би чиний өлгий хэлээр нь зугаас болно хөрүүлж сой зугаас нь хөгжилт нь нэрвэлэн дайшлахаар төлгөлж байна гэв. Эрдэнэ сонсдоо 10 сарын 8 өдөр хуурмын 26 нууна бигүүлсэн сэтдэд өрүүлжин ширэ суралдан гээд хуурдуур ухсана ерөмж хотын сэтдэд өрүүлжин судан авьяасна соёлын байрын сэтдэд өрүүлжин ил уралдаан ерөмжин улан бэкин биеийн тамирын төвтэй юу гэдэг элэ газрын сэтдэд өрүүлжин дур багтад уралдаанаа талартуу хуран цуглуурч сэтдэд өрүүлжи эвлэлх уралдаанаа байрын амралтын байр хүртэ өнгөрүүл байна. Уралдааны уламжилтуд том хэлбэр нь уралдаанаа төлөөсөө зайсч Содн уралдаанаа баяр тусгаар нь амралтын өдрийн Керлигана ах байдалд усал суулж байна. Тухайн царанд сэтдэд өрүүлж байна. Цуглараа маймаа хийгээд. Баран хусгаар нь бедсэн бус соёлын нэвэн зүлгэн хөтлөрийг сэргээр өрнүүлж бас. Бихүүлсэн сэтдэд өрүүлж байна. Нийт наашгдаг хөтлөрийг ижвэрдүүлэн өрнүүлж. Уян чи биеийн тамирын ойлгохын ба шинэ тухайн цар бие ширгэжүүлэх мэлгийг түгэмжил байна. Дуртах хуцаа зөвлөг ихлээ. Уралдаанд оролцсод уралдаанд оролцсон гэрс баримтаар нь Юзмжинд орондо аонотч үйдэн билад хэлтрүүлж болно. Тэнгэрүүлэн богднор ба жамбан бүлэг зэрэг юзмжинд орон цэмэ хөдлөрийн капитан багтана. Гэн сүгэн ландругаас ирсэн уралдаанд оролцогч Ян Тунлин амралт нухсааг нь ашиглан ээжтэйг нь тусгаална. Ерөмж төрж уралдаанд оролцож бас тухайн газарт 5 өдөр зугаас нь атгарт хөлгаасан байна. Нэг царан сэтдэд өрүүлжин уралдааны биеийн тамирын уралдаанаа тавлыг хотын сой зугаас нь цоо шин гэрэлцэг болгосон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хуран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний

0: шүршир бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Эртний нас сонстаа ода манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар бидэн хамтар агч шинэ. Хулын сэргэл сумна. Нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтын аргыг төршин хэрглэж хагас хилд сул байгаа газрыг нөлөө нэг хураалта болсон тухай ойлгоё. Алтын шархан намд нулдо агч шинэ. Хулын сэргэл сумна. Говь сайрхал кэр талд. Нэг жилд хоёр удаа хураах уу төршлийн илхрэж зүлэх тарилтын газрын тухайн газрын олон тэмнэ халамжтай зоог уус мэнэ. Күчг дараагийн шинхэн урагштайгаар хадаж хураагаад камерад оруулахдаа зэрэг гуурсны тарсан шишч идэрхнээр урагч ялг нэг гэс гадраас жилийн хоёр өлөлдө илүү хралд болохыг билүүлсэн байна. Тарилтын газрын далан дээр тарилтан дээрх сайрам манглаг гимназич өндөр ургасан шишин голыг хараад ширээд ирэн баяр та хэлэгтэн. Тав үзэж энэ гэс шишин ургалтын маш сайн байна. Шишин голын 3 метр шаху өндөр болохоор гарлын лапта сайн болно гэвэ. Хуулын сэрэг сум говь сайрхалд байж утгацанаас наара кэдэж ахын үйлдэр нь хуламжилд дан үйлдэрийн тарилтаар гол болгож байв. Сүн амбудаг фрааж барсна дараа ихэмжэнэ газар шура хагас жил сул байж адаршин кызгаартай газар шуран эк байлгийг ашгилдан кэмжэ нила дур байж кэдэж авхаар урлагаан нэмгдэлгэ далд гэшнэг ухлай хирээсэн бадруулчсан гуэна. Энэ жил хулын сэрэг сум анх удаа күчг тараа болоод гүрсний тарих шишиг ухлаа уйл уусан нэг жилд хоёр удаа хураах уу тарилтан төрсөн цагийг эхлүүлж тарайт нэркийг эмг тараатаагаар зохион байгуулна. Күч тарааны гүрсэндийн кокар даршуулах уу шиш тарих уу төрсөлт хийгээ өрнүүлж нэг газарт хоёр тарвин тарих уу амуудад хэж авирэг зэргээр харгалсах уу шин хэлэрийг дамжин газар шурааны нэг файлгийг амьдгаар ашиглаж газар шурааны үйлдвэрн чидэр болно урлагийг нэмдүүлэх уу далд гүчний гинзгав уудалва. Бодтой газартан гарал их хэмжсэн тоо баримтд илэрүүлсээр тус удаана туршилтын цаг нь гуурсан дуу тарьсан кохор даршуулах шишин мөбөрн гаралтын хөөрцөг дулаан тоннаад гэрч удааган зах дэлгэрний хангшин байдлаар бодглоо мөбөрн шинээс ухлаа нэмдэлх урлаг 810 төр болно. Энэ жил сайрам манглаг сумнаг хадан жулаарлах хавсарлагаар 10 урмо гуурсны тарих шишиг туршин тарьж бараг садар 30 дөнгөрөд тонна кохор даршуулсан шишин тежавэр илэрлж гэринан 5 нөхөр 40 хойно үйлэн үйлэрийн тежавэр өвснэ кирца шаарлагыг бэрмэсэн хангаачлах болсон байгаад өнгөрснөө үйлэн үйлэрийн тежавэр өвсөн кэрэлцэхгүй

хэжээ нэрлэгүй өөрөө нөрдөх дээр байсан штацлыг тэнэр таа шийдвэрлсэн байна. Тэр гэрэгтэн. Өнгөрсөний үйл болмогцоо Икрохан Жаки үйлчэл авир санаасан зовж байна. Удаа жилдүү хоёр үлрэлт харж үйлэн мэнг олохоор барахгүй малын үйлэн үйлчэл авирыг бэрмэсэн баталмжтай болов гэвэ. Харин газрын гарал тэм мэрэглэн батамжаас салждах юм. Хулын сэргэл сумнаа, кёда жахан үйлчилгээнаа тавина. Бих ябсту, дахны үйлчилж, нарилаг унавчтайгаар шидэмж олгож, үр тарж, чихи бөөжүүлэх, тарилан газрын хамяарлал хамгаалтаас аваад, гэмээ торхан кюнайлэг сэргэлэн зас гүртлээ. Тарааш нөркин бих талын, кэвэн жигсэн мэрэглэн жалаалг хангаах ба, дахны үйлчилж, улан тэмнаа тарих ябсту. Тогалдсан элэ төрлийн кичит асуулыг энэ шийдвэрлсэн байна. Нэг жилд хоёр удаа хорох хэлбэр нь хулан сэрх сумна газар шран юрашкиг хамгийн их болгосон байгаад ам удаа тарих ба эвс цэж авирыг тарихтай. Газар булаалдахгүй зөрчлийг ухлаа битэмжтэй намд үлжи. Ам удаа ба эвс цэж авирыг хамтын бухлаа харгалсах уу. Тараалан малааж авахыг харилсан дөкрөлх. Сэн сахан кёда жахан хөвгөлтэн байрлыг байгуулж. Дараасын алхамд сумнаас үйлэн гүч тараанаа тарвнын газрын хамяаралд хамгаалтыг эргүүлжлэн боддоо атгах шээ. Амбудана тогтон гаралт элүхралтыг бүгч харна батламжлахын хамт. Төрөлтөн цаг нь тарилтын туршлагыг системтэйгээр дэгнэж, тарилтын мэрэгжил болно. Хамаарлын хэлбэрийг шилжүүлж, төрөлтөн цаг нь дэлгэрүүлэхийг хэвч яг тогтмар өргөтгөнө. Нэг үлдэл сул байснаас нь нэг газар туу хоожилн тармил тарх гүртлээ. Сул байсан газар шран урлагийг нэмэгдүүлэх сайн тарилын газар болох гүртлээ. Нэг хэсэг төрөлтийн тарилын газрын хөрөлтөнд олон төрлийн урлагаа нэмэгдүүлснээр барахгүй бас малын хийсгэ эвцэл аврыг батламжилсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлхэмдэл даашлтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол биднээ үндсийсүр, биднээ цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

0: шүлэгтэй бүх талаар чидэмж олгож байх.
1: Альва газар өвстэй жаврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарийн кинэмгээ сайнаар гэж, мал сүргийн амар төвшнээр үйлсэхдээ өвстэй жаврыг гүйцэд бэлтгэж байх.
0: Хайдо 11 дугаар нэмэртэй усан дутрагын төрөл зүйн мөбрийн гаралтын 898 цэг 87 кг-тэг өрчээ. Эм Шинжангийн Күнцүр ба Күнд хэмжээний хужирлаг газрын усан дутрагын дээр гаралтын тэмдэглэлийг үйлсгсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох юм.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Гэрэл сасрангуу 5 жил. Шинжаан нарад үед хилсгорын чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг чангадах гэж соёлоор кюмиг ухааруулахыг чиглэж ялж, алийн нэсна кадр болон төмигээ зөв улсын нүүсэлтэй, түүхийн нүүсэлтэй, үндэснээ нүүсэлтэй, соёлын нүүсэлтэй, шажин суртахнаа үзэлтийгэ бэв болгохдоо хөтлөн жулаатхыг хэрэгтэй гэж чиглэж илвэ. 5 жилаас наар Шинжаан Күлэн талтыг чангадах гарах харалт болгож, соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгий өрнөөлж, дундуудын нүүснээ хамтын уян санаана гэр өрнийг цогцолж, алийн нүүснээ олон төмигээ дундад улс хийхээ сэтгэл, дундуудын цогц үлтийг бат бэхжүүлэхдээ күмжүлэн хөтлөн жулаадаж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ үзэл санаана үндэс сүрийг батдахва. Шидрэ. Ерөмж хотын Бээжин шигийн бэлгэм, Шинжаангийн Бээжин шигийн бэлгэм, улсын Бээжин шигийн Куралингтай хамтран зохион бүтээж, шинаас найруулсан. Үг нутгаан шинаар эргүүлэн авсан гэхүү, Түйкин Бээжин шигийн Бээжингийн Мэйланфан том жижигэн Куралингтай тоглож, 2026 оны бикулсын төрөн тоглолтоо нэхлүүлвэ. Тус ши зоозун тангийн Шинжаангийг эргүүлэн авсан түйкин явдлаар үг зохиол болгож, авсан навчи баруун шиг дайлсан. Нутуу дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг сахин хамгаалсан агуу сөрлөг өнгөрснөө явдлыг дахин илрүүлвэ. Ерөмж хотын Бээжин шигийн бүлгэм, Шинжаангийн Бээжин шигийн бүлгэмийн намын нүрийн шүүжи, гоён хүн хэлэхтэн, энкү сүр талаастай түйкийг нэн улан хөмдөө ойлгуулж, дундуудын нүнстэй хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхэд талар, Бээжин шигийн ажилтны үйлдэлийг бадруулна. Манай шилдэг уламжлалтын соёлын үйлдэлийг бадруулахыг хүсэж байна гэвэ. 5 жилаас наар Шинжаан дундуудын нүнснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхдээ суурилж, нэг хэсэг тайзан нурлагийн битал гаргаж, Шинжаангаас гаргаж, бүкүлсдө тоглова. Мухамын хайрын дуулал. Вантун шүгикү дуулалт жижиг. Күсэн гихү бэжигтү жижигийг олон газраар эргэн тоглож, Жангчан гихү бэжигтү жижигийг Өм Шинжаангийн олон газарт тоглож, Урлгар дундуудын нүнснээ явуулсаас уулсаа үүсэл санаа үлгэрийг сайнар ярва. Түйкийн дурсгалтай зүйлсэн түйкийн материалыг сайнар ашиглаж, түйкэр яруулж, түйкийн дурсгалтай зүйлсээр яруулж, алийн нүнснээ олон төмиг зөө түйкийн нүзэлтийг бий болгохдоо хөтлөн жулаадва. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Исэндмийн шахуу кюмнуудаа үзэгчүүд Шинжаангийн музейгаар уржээ. Бүх улсын музейг нь 12 үзүүлгийн судан битаалын шагналыг хөртсөн, улсаас Шинжаангийн газар орныг зассан түйкийн дурсгалтай зүйлсэн үзүүлгийн 900 өнгөрөө хөв түйкийн дурсгалтай зүйлдө төшөглөн. Шинжаан болвол эртээс нь аваад даруу манай улсын салж болшгүй нэг хэсэг болохыг гэрчилвэ. 5 жилаас наар Шинжаангийн музей анхны үйлдэлтийн түйкийн дурсгалтай зүйлсэн их үзүүлгийг өргөлжлөн гаргаж, улсын музейгийн тэнхим, хааны ордны тэнхимийг Шинжаанд бодтааруулж, өрн бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс наар Бүх Шинжаангийн альва газар суйрын газрыг битэн байгуулах, нэртэ тэмдгийг боожулах, зах дэлгүүрийн нэг зэрэг талар төрөн бодлогын бодтааруултыг төрөлтгөн ахиулж, Үзмийн архын ажиулсан яз чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхтэй бүх талар чидэмж олгоо. Ода, Шинжаангийн архнэрхи үзүм төг ажил удалгүй дуусахаар байна. Манай орны архнэрхи үзмийн тарилтын талбай бараг 20 төмөн мөв байж, бүх улсын 2 дугаарт орва. Их баялгийн давлгыг ажиулсан давлаг болгон хөөрөхийн төлөө Евран засгуурын тусгай зүйлийн 40 мянга орлуун үзмийн архын ажиулсан хөжилтийг акуулва. Үүнд төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэхдээ мөв өртө 800 төгрөгийн нөхрөөгч, жаз хэлвэрээр өөрчлөхдээ мөв өртө 1500 төгрөгийн нөхрөөгвэ. Үзмийн архын ажиахлуулгын нэгдэлтэй зохион байгуулж, улсын дутаад газаатын үсгэлэнгийн цулраанд оролцуулж, хотын төрн нүзүлэг ба тусгай сарангийн таньцуулга өрнөөлж, Сарын бүртөө

0: хамгийн ихдээ 300 төм төгрөгийн нөхрөөгөө. Тэрэн бодлогын дэмжлэгээр Шинжаангийн Үзмийн архийн гадаг шиг гарах алгасан нэг төрөгд бай. Энэ жилийн Бикулсийн шигэр архийн таварын арал жанаа сүлдранд Шинжаангийн Үзмийн архийн 45 давхуулагч аж ахлуул хамтар уралцаж 1000 өнгөрөө төм төгрөгийн гэрээ тогтолцов. Аливаа төрлийн олон улсын Үзмийн архийн дэлгэн бүрлүүлэх сүлдранд Шинжаангийн Үзмийн архийн аж ахлуул 100 өнгөрөө зүлийн шагналуулж нөлөөлөхийг чинь өргөлжлөн дээгшил бай. Шинжаангийн Тянсэн нэрмштэй архин нэдлэнгийн хзгаартай хариуцлагатай компани хэрэг мэдгэжтийн дарга Шинлий Жун хэлэхтэн. Аливаа зүлийн дэлгэн бүрлүүлэх сүлдрааны бид нэг газаадын зах дэлгүүрийн нээхтэй маш их хавсрамж болоо гэвэ. Шинжаан бас Үзмийн архийн том гаралтын дурнаа олон нийтийн нэртэ тэмдгийн илгэх тэмдгийг нийтлж том гаралтын дурнаа ойлгохтохнаар Бүг Шинжаангийн эквайлгийг нийлүүлж ажилсан хамтар хөгжгийг акулва. Шидэркэн төгссөн 2026 оны Шинжаангийн Торгоноо самын Үзмийн архийн баяр 16 төрөл зүлийн гэрээ тогтолцохыг акулж хангаалгын хилгаалстай оржи сүйрших зах дэлгүүрийн хулдан авах ба буурлуулах хамтарлалсаа. Үрдэчи хөмиргийн битэн байгууллагын зэрэг Бүг ажилсан хилгаалсан гол хүрээгийн хамарва. Шинжин хотын архин хөмиргийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хангаалгын хилгаалсан хзгаартай компани Еринка Закрал Шэшүн Фон хэлэхтэн. Манай үрдэчи хөмирг голдоо бүхэл Шинжина газар орон болон Гуандунгийн газар орныг нөлөөлж хотын нарт Шинжаангийн амт архиг нэг төргөн хэрэглүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурулжуулагч Гомон Хуйгийн мэдээлснээр болвол Бүг Шинжаангийн шүүднай зүйлийн төлөвлөлийн тархах гол төвчлөр болсны хувьд Ерөмчийн шүүднай орны төвийн энэ жилийн өмдөгөө 3 үлрэлийн шүүднай зүйлийг шийдвэрлсэн хэмжээ 9429 төм 900 хувьд хүрчээ. Иг хэмжээний үлрэлийн шин сургаг зэмс Үкрхэнэ махан зэрэг Шинжаангийн чинэр сайтай онц гаралтыг энд хуан илгэж Бүкулсн алива газарт явуулв. Ерөмчийн шүүднай орны төвийн хуан илгэхийн тосгодоо буудал баглаа мөдийг ширвэхэ хуан илгэхэ тэргэнд очихар дамжин Бүкулсн алива газарт явуулж байла. Ерөмчийн шүүднай орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяралт эзэмдлийн Келдсин дэд Закрал Янжэн шин сурвалжуулагчд хэлэхтэн. Өмнөх гурван үлрэлдөө манай төвийн шийдвэрлсэн шүүднай зүйл нийтээ 9429 төмнөх байс давжээ. Шүүднай зүйлийн дамжуулан зөвөрлсөн хэмжээ 195 төм 5800 нуутуулжээ. Адил хусанд косо зүүнэ 977 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх гурван үлрэлийн тухаалсан ажлын хэмжээ $1 Шинжаангийн өөзөөмсн элэг хуралт улснаас болсон Кёда жахуугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр бурлуулан илгээн кэрэггүй хэрэгцээ шаардлага болно. Нэгэ талаар электрон худалдааны закаалгын буудал үргэлжлэн нэмэгдсэн аюртын болно. Үүнэ дотор Жисушан гэхээ Түйка сургаг зэмсний дайнаа зүйлийг илгээн кэрэггүй тухаалсан ажлын нэг ихээ гэрэлцээг болжээ. Иккемжэна улрлын шин сургаг зэмс Үкрхэнэ мах зэрэг чинэр сайтай онц гаралтыг Бүкулсн алива газарт явуулаа гэвэ. Энэ жилээс нар Ерөмчийн шуудна орны төв үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах сөүлтийн гүчийг тохируулах тунаг төхөөрөмжийн ажиллагааг хамгаалахыг нэгдэлтэй төлөвлөж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн шуудна зүйлийн эргэлтийн цагийн үр бүтэмжийг батламжилва. Ерөмчийн шуудна орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяралтын эзэмдлийн хэлтсийн үйлдвэрлэлийн тохируулагч Цайтоо хэлэхтэн. Манай төв автоучлсан илгийн хуваахуу цуврал шугам түшгэлжээ. Ажлын явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн ажилтнаа ээлжийг хөдөлгөгээр таньшаарулжээ. Олон нээлжүүдэд тасдалгоогоор ажиллахыг хэрэгжүүлвэ. Төмөр зам, засмал зам.
0: Ажил үйлсэн хөвжлөлтөд улам нэг алхам санаа өргөн анхаарахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Одоо Өрөмч хотын 2 төмн өнгөрөө хөлснө машин тэргэн. Сүлжээгээр болсох машин тэргэндээ заалдлагын код наажээ. Айнчад код чирбэл дару 1 дарвчаар асуудлыг хариу тусгажээ. Заалдлагыг нэг дөхөн болгожээ. Ажил төрлийн кинэлт хамьяралтыг нэнгил тод болгов. Кэлснэ машин тэрэг. Сүлжээгээр болсох машин тэргийн заалдлагдуу гэрч авах туу кичртэй байгаад шийдвэрлэх цагийн утуу байдал нь. Хотын ардын айлын заалдлаг гэхдээ тулгуурсан хуучин их кичртэй асуудал болно. Одоо айнчад гар утсаараа машин тэргэнд наасан хоор кемжаастай котыг ширбэл. Машин тэргэнэ үндсэн сураг занг. Заалдлагын дүрслэлийн булан ба харилцах утсыг топ тодорхой ойлгожээ. Хотын ард машин тэргэндээ суухтан үйлчилгээнаа зурлдан. Тогтоолоос сөрчсөн зөөлт эзэгнэлт гэсэн зэрэг асуудалд тулгарвал. Код ширвсэр дару...

0: Ашин тэрэгнээ донслуулсан сураг зангийн байцаанд үзжээ. Сам харилцаанаа салаа мэчүрд асуудлаан дэвшүүлжээ. Бас тухан царагдуу гэрч баримт үлдээж болно. Кэлснэ машин тэрэгнээ жолооч чиншин кэлхтэн. Кэлснэ машин тэрэгнээ үнэн нэрнээ дүрмийн ховор камжаастай котын бидэнд авч гэлвэл нэг зүйлийн кинэл тулна. Үйлчлэгэн сан гэчвэл бидэнд бас нэг зүйлийн шаардах үлдлэ зүлнэ гэвэ. Өрөм чуутын зам харилцаа зөвлөлтийн төвчана. Оринчтын зөвлөлтийн хамьяралтын салын дарга. Вонгтон сурвалжуулагч гэлхтэн. Одоо өрөм чуутын нэгэнтэй ховор төмөн ховор 1140 кэлснэ машин тэрэг ба Сүлжээгээр болцохо машин тэрэгнээ заалдлагын хуур камжаастай кот наава. Бидэн уянч гинлд хамьяралтын тавцанг төшөглөн машин тэрэгэндээ тусгай харьяалагдах тогтоолдоо нийцгээ хуур камжаастай котыг бэ болгожээ. Ажил төрлийн эмзэгтэй талыг нарилг унавчтайгаар шийдрүүлжээ. Оянчт нь эрхэ хамгаалахын дөхим дөргөн чинэр болно бүтэмжтэй чинэрийг түйлийн ишгээр дээгчлүүлвэ гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар. Синжан радиод хэлс хураан ерэнхэсэн чимээн. 10 дугаар сард Тэнгэр хөлийн нэмт хот би гайхан сайхан өн өсөмжөөр чимглэгдэн. Өргөн нутм их газарт зүрэг мэт сүрлэг сайхан намрын өсөмжөөр бэлхэж. Альва газрын зугаасгчдыг ар араас нь хөрөлсөн эрхтэй татна. Удаа. Марлбашэна хунхэ үзүмжи нурна төрэн үзүмжи сонрохго хамгийн сайн хугацаанда нурж сугаасгчд өгийн дундаагаар сугаасж алтан намрын хат цэнгэлийг таатай эдэлж байна. Сугаасгч Нурзиба Нурмамат хэлэхтэн. Сайхан төрэн үзүмжигийн үсэд маш улан сайхан гэрэл зүрх сүйдрүүлвэ. Маш баяртай сугаасваг ивэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хот байх Шинжангийн Лоулунх Амахугийн суул сугаслын урна нэгтмэд 5000 мө үсмэл тойрон өгин ногоон өнгөн арилж алтан шархал өнгөр чимүлэгдэж нэг жилийн доторхоо хамгийн сайн үзмжи сонрохго хугацаанда нурж өдөрвөр 1000 өнгөрөө сугасгчд нэрийн сунгасад хөрөлсөн нэрж алтан шархал өгөр сугасн элсэн цөлийн тойрон сүрлэг сайхан үзмжигийн өөр загаас мэдэрч байна. Сүчвэнэ сугаасгчи тамбуг хэлэхтэн. Лоулунхагийн тойрон өд ирсэнд алтан шархал муднай навчин өнгөр үнэр сүрлэг сайхан харагдва. Үлүхэн гэрэл зүрх сүйдрэлж, цанжин сайхан үзмжиг нэн улан хөмд хуалсна гэвэ. 10 сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр гөртөл ханасн үзмжийн орондоо энжилийн намр урснаас хоорко анхнаас саснурж, лавслан урсан цасын алтан шархал өгө чимгэлэн. Уулын дунду үйлэн манан бүрхэж, намар үйл үүсэлсэн үзмжийн түлийн гой сайхан харагдана. Гуандунгийн зугаасгчи, Юэзэл шингэлэхтэн, ханасын үзмжийн орнду цасар наадаж, бас хара дүрэн алтан шархал намрын үзмжий сонорхуа, маш астай санагдуа гэвэ.
0: Шинжан радио телесуран сүрүлжүлгч, гоумынхуйгийн медалснаар болуул, шидр, өрмчотын цэстрэлгийн бүтээн байгуулт көгжилтэн тавиас гаргасан Уян Жишингке Негертэна Келварийн уянч цэцэрлэгийн баг программыг Сүлжаанд гарган ажилуулжээ. Хотын ард ба зугаацчдтоо уянчаар цэцэрлэгээр зугаацах цоо шинд бич ойлголт болгосон байна. Уян Жишингке Вичатын баг программд зугаацлын бэлэт хулдан авах уу? Соёлын иргэншлийн үзмж, Сүлжаана худлаанаа тавцсан онцлогтой хөдөлвөр, зугаацлах үйлчлэгийн хөдөлмж, төрөл зүйн танилцуулга Уянчаар машин тэрэг зогсоох зэрэг дулаан том кэск багтжээ. Хүншаан цэцэрлэг, усан дээрхээ цэнгэлийн крайлин, ордон цэцэрлэг зэрэг 11 цэцэрлэгийг хамарчээ. Хотын ордуу зугаацчд баг программын уянчаар машин тэрэг зогсоох кэскээр дамжин. Машин тэрэгнээ зогсоолын уран байр ба тухайн цагийн үлдсэн уран байрыг байцаан лавлж болох мөртөнд бас зугаацлогчөө үзүүлгийн хөдөлмжийн кэскийг ашиглан Цэстрэлгийн журлан ба урж гарах үеийг хайнуулж болно. 10 сарын 13-ны өдөр Корлин зугаазгч Жон Шуши өрөм чуутын Хуншаан цэстрэлэгтээ зугаацсан наадахтаа онгтөгчдөө инк баг программыг хэрэгэлсэн байна. Тэр хэлэхдээ энэ баг программаар машин тэрэгнээ зогсоолн үлдсэн байр хайж, журлан хайж, бэлэт хулд навч болох вэ гэд. Аль кэсэгтийн ямар үзмж байх, аль замдуу яагч гүркийг бүр топ тодорхой тэмдэглэсэн байна. Хөтлөмжийг дагч явахдуу нэлээд дөхөн байж, кэрэглэхдээ нэлээд сайн байна гэвэ. Ойлгосаар болвол, хотын ордуу зугаасгчд Вичатар дамжин инк баг программыг хайж хэрглэж болно. Эпик болгосна хэрэггүй. Өрөмж хотын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтэн төвийн Ууян Жүшин гэхээ бог программын эзэнгэлтийн хариуцлагат нь Чоужин Линк хэлхтэн. Бог программын туу баримт төшөглөн бидэн зугаазгчдын тархалтоо машин тэрэг зогсоолсон байдлыг цагдаарууд нь эзэнж болох мөртэн. Хотын ордын цэцэрлэгээр зугаазах хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг унамжтай судлан магдалжээ. Цэцэрлэгийн орноо ажилгаалын хамгаалахуу гүчнээ тохируултыг шилдэгжүүлжээ. Туучилсан арга барилаар цэцэрлэгийн нарилагжсан хамьяарлын кэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Өргөн улан хотын ард болон зугаазгчдтоо нэг сайнаар үйлчилж чадах болов. Хөөштөө зугаазгчд нь солон сонголтоо үйлдүүлэн баг программын үйлчилгээний чадамжийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаг 16 хотын цаг үр нурчилсан байгаа сонсгохья.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-18 градус.
1: Алтай дэв үйлтэй 2-12 градус.
0: Торбтой дүүлтэй 2-17 градус.
1: Гуулзтой чилгэр 5-21 градус.
0: Буртал чилгэр 7-20 градус.
1: Харамайдын үйлтэй 8-18 градус.
0: Гитэнд үйлтэйгээс чилгэр 7-21 градус.
1: Шхоздой чилгэрээс нь үйлтэй 6-21 градус.
0: Цонжид чилгэр 8-21 градус.
1: Хамилдой чилгэр 8-23 градус.
0: Турпон чилгэрээс нь үйлтэй 16-27 градус.
1: Корлдой чилгэр 12-23 градус.
0: Оксуд үйлтэй 9-21 градус.
1: Атууштой бахуртайгаас нь үйлтэй 11-20 градус.
0: Хашгарт бахуртайгаас нь үйлтэй 10-22 градус.
1: Хотандын үйлтэйгаас нь чилгэр 11-21 градус.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа үйлтэй 9-18 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулжи Санжара Мэргэн Кинж. Нимгэр Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улуу наглагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин кэрэглэгчин нүүлшлүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя. Thank you.

0: хөвжилтийн сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасханы хүн сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизор, Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэндчилэн золгож

Нах би хөтлөгч нэмэ. Эркмэнд сонсогч да. Яриадрын нэвтрүүлэгд би энэ танаа 2 дугаар шиг нэ тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газрын Кавингийн нөлөөр үзүүлэх тармилын газар ойнч мэрэгжлийн систем тавулсан. Бос нур шинэ тараач нь нэг хүмээ зугаасчдыг давхулсан.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм кодод нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахан сонсогч та. Одоо яг Кёнгэ хагарах хугацаа болно. Тэгвэл өнөөдрийн кеда тусгнаар иргэн явж цэцгэлд хөгжлийг өсгөх дугаараар бин тана 2 дугаар шиг ине тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын ине Кёнгэгийн илкрүүлэх тармилын газартаа гөрч Кёнгэгийн газрын ине онч мэрэгжлийн ажиллагаанаа тогтцсон нөөцийг сүйгчлээ. Шидрэ бин тана 2 дугаар шиг ине тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын 200 Кёнгэгийн үлгэр зүлэх тармилын газартаа гөрхтөө Кёнгэгийн шишийн ургалт жигдвэгэд залгаагаар хагарч тармилын газартаа Кёлмөрлөх Кюмна Барангва Зөвкүнэ нэг олон гэрэлдэ жигсхалын нисгүр тогтунара өйдлэнэсч урчулн тогтаасан айлалын шугамара жигд хурдцара наар цаар нисч 20 минута болгоогаар бүхэл Кёнгэгийн газрын нисгүрээрэ иргэн байцаах ажлыг биелүүлвэ. Бин тана 2 дугаар шиг ине тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын мэрэгжилтэн Ван Инчэн хэлхтэн. Өнгөрсөндөө ин кэска Кёнгэгийн газрыг хамяараа хамгаалахдаа Кюмэнэ явгнараа иргэн байцаахдаа хагас өдрө хэрэгсдэг байсан байгаад Навчин ар талдах Экна хуцаана гэм өтөн хорхана каналын далд айл болно. Ургалтын байдлын багсага зөрэг Кюмнэн үдэрэ тэр даруудын олж мэтгт маш хүчтэй байж. Хамьяралтай хамгаалалтын цаг тана болохгүй. Арга гартахын жигд бус байдал үргэлж яах гардаг билээ. Одоо ойнч Кёнгэгийн газрын нарилг оновчтайгаар хамьяр нэзмтгэ мэрэгжилд төвшглэн Кёнгэгийн газрын хамьяралтай хамгаалалтаа Кюм гэргэлэхгүй болж бүх явцыг ойн чараа хамьярдаг болва кивэ. Кёнгэгийн газрын ус бор дүрийг бөдүүлгээр хэргэлэх гэм өтөн орхана каналик сэргалын нэзмтгэ ажлын цаг тана болохгүй. Кюмна хүчнээ өрнөртхийн нэлээд дээр зэрэг эмжигтэй талда чиглүүлэн Энжилас нара бин тана 2 дугаар шиг ине Тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газар Хуананы Кёдажахуугийн их сургуулийн Тараалингийн дээд сургуультай хамтран тусга зүлийн мэрэгжлийн бэрхсэдүүгийн шийдвэрлэх ажил өрнүүлж Ойнч Кёнгэгийн газрыг нарилг оновчтайгаар хамяар нэзэмтгэ мэрэгжлийг судлан ээж гар утсаараа тармилын газрыг хамьярах үйлэн тавцсангаараа тараалингийн ах хөө кэх өдг ачилсан Кёнгэгийн газрын хамьяралтай хамгаалалтын шинэ хэлбэрийг бий болгох ба бин тана 2 дугаар шиг ине тараалингийн шинжилх ухаанаас судалгааны газрын дэд дарга Жанли талцуулан гэлхтэн Эниж мэрэгжлийн сансар ухтургу газрыг нэг цогсжуулсан тараалингийн байдлыг кинэн кэмчшгэ торыг байгуулж нарилг ономчтайгаар сэрж мэтгэ ойнлгаара шийдвэртө бодлого тогтаах автоучлан ажилуулах бүрэн бүтэн хамьяралтай хамгаалалтын бүтэц цагаргийг бүрдүүлвэ. Нисгүрийн тармилын газраараа нисч эргэн байсах ажлыг кэмжүүлнээр нөлж Олонна гэрэл жигсаалын алс сэрлийн туу баримтыг цуглуулахын хамт үйлэн тавцсан энэ ар тавцанд цаг даруудын дамжуулж тусга ойнлог загурын ерэн калсан задалтар дамжин Кёнгэгийн ургалтын байдал тармилын газрын

0: Нэгэм өтөн орхана кэнэлэ үсчэнэ хэмжээгийн нэрлэг оромжтайгаараа судлан магдалж тоочлсон тармилын газрын хамьяралтын шийдвэрлэх төслийг автогар бий болгоно. Системэс шийдвэрлэх төсөлд төшөглөн ус бор дүрийн машин, ургамлын хамгаалалтын нисгэр зэрэг ойнлог тоног тохиромжд шууд ажиллах зэрлэг буулгаж тавингийн газрыг ус бор дүр оруулах гэм өтөн хорхана кэналик сэргалн засах зэрэг гогцаана хамьяралтай хамгаалалтын ажлыг автогара бийлүүлж болно гэвэ. Уламжлалт хэлбарын термилийн газрыг услын бордур оруулахдаа нэг л адилаараа оруулах бодлог хамьяралтын асуудалд чиглүүлэн үлгэр зүлэх термилийн газарт иж бүрдүүлсэн ерөнхий нээлэг ба хуваар нээлгийг уйлдуулсан хэлбарын ус бордурын машин ковингийн газрыг орон хуана нарилгжүүлэн хамьяраа хамгаалахыг бийлүүлвэ. Тоног тохиромжийн нэг ерөнхий нийллэгд төшөглөн 16 хуваар нийллэгийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамьяар нэзэмдэж бүхэл ковингийн газрыг аль олон биян даассан хамьяралтай хамгаалалтын нэгц болгон салгаж адил бус газрын ковингийн нургалтын хэрэгцээ шаардлагын төслөн хэрэгцээгарын ус сангаж нарилг оромжтойгаар бордур оруулж ус бордурын хангалгаа чигд бус байх тараалингийн эквайлгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж ус бордурын эквайлгийн ашиглалтын үр өтмжийг илэрхийлж эхлүүлвэ. Нарилг оромжтойгаар хамьяараа хамгаалах сүрийг улам нэг алхам батгах гин төлөө шинжилх ухааны судалгаанаа бэлгэмээ бас термилийн газарта хоёр сүр цаг үрийн кинин кемчгээ өртөө ба олон дамжуулгын дээр тодорсдоо кинин нэзэмтгэ тоног тохиромжөө байрлуулж 24 цагт термилийн газрын агарын дулаан чийгэн кемчээ салхина хурдц зэрэг орчин тойрноо тоо баримтыг тасралтгүй кинин кемжиж термилийн газрын буттай байдлыг цаг даруудын дамжуулна. Альва төрлийн орчин тойрны кинин хэмжилтийн туу баримтыг гэхэд нисгүрийн алс сэрлийн туу баримтыг харилцан өгүүлж хамттын үйлэн тавцсан гинэ загварт дамжуулан нийлүүлж задлана бодж ойнлогоор тогтаасан шийдвэрт бодлогыг термилийн газрын орчин тойрны нөхцөлд нэнгэ нийцэх болгоно. Агараас сүрэг занг цуглуулхаас аваад үйлэн тавцсан гинэ ойнлого задлалтаа хүртэл дахин газар дээрх нарилг оновчтой ажиллалтаа хүртэл бүхэл иж системийн тараалингийн байдлыг нарилг оновчтойгаар сэржмэтгэ загварт төшөглөн ойнлогоор шийдвэрт бодлого тогтаах төслөөрөө хөдөлгөр болгоно ажиллуулах бүрэн бүтэн ажиллагаанаа тогтцоог бүрэлдүүлж тавингийн газрын хамьяралт хамгаалалтыг туршлагад төшөглөх кюмна хүчинд төшөглөх уламжлалтаа хэлбараас анжирулж тоо баримтд төшөглөх шинжилх ухаан техник мэрэгжилд төшөглөх ойнч тараалингийн шин шатд оруулва. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх явцдаа шинжилх ухаанаа судалгаанаа бэлгэн бас Шинжангийн адил бус ам ахуйгийн орон бүсийн үр амьсгалын зорь гол тарж байгаа кемгийн төрөл зүйлийн ургалтын онцлогт авилдулн зогцулн шилдэгжүүлэхийг нэг нэгээр өрнүүлж адил бус орон бүсийн кэрчраа нөхцөлөө үр амьсгалын онцлог төрөл зүйлийн шинж байдлыг бүр загварын боловсруулалт оруулж загварын тарилтын орон бүс кемгийн төрөл зүйлийг сольцснаас хоороо зогцох чинэрийн икара бүрх ажил төрлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлж загварын орон бүс алслан зогцох чинэр ба амьдлагаараа зогцох чидвэрийг икара дэвшлүүлвэ. Бин тана 2 дугаар шигнэ тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газрын мэрэгжилт нь Ван Имчин баярлаг гэлхтэн бараг цалтаар энэ жилийн ковингийн мүүврийн гаралт 500 кг орчин болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. олон шигсэн арвин төрөлзөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлага. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сылуу шитийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн замд би гавш гална.

Захны сонсогч та. Кадар нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Боснор шинэ шин тараачна. Нэхүм мийнээс угаацгчдыг давхуулна. Кадагийн амьдралыг биечлэн ойлгуулсны үлгэр ярья. Шидра боснор шинэ улан зэгсэн сумна. Улан зэгсэнэ тосхна. Бофунга ард нур суцхинэ буудлинэ тараачны айлинэ хорана эсрэг талын хоосон газарта. 48 настай. Нэхүмэя яга сугацчдыг давхулна лаас хагсаж. Улан лаазины ягла келгсэнэ бичгэн дэнлүү шиг харагдана. Тэр лаас хагсахын давху келхтэн. Манай энтхинэ лаазы халсын нэмгэнэ мөртэнэ махлаг амтын онцха сайн юм. Бэсгэдэ хуурч та нартаа амтлуул яг ивэ. Хора дотроо зугаацгчдийнэ зар минь чичр бөмбөг наадж, тэвгишгэлж, дээс өсөрж, шатар наадж зар минь тармилын газар тагэрч, өргөстөг МК пама дурба үзмэ төйч байла. Будана гэрэс ласта хуурсана такамахна англи минь ханхулж, үүнд энэ жил хатас лаазыг хэргэлсэн байна. Энгэс хугацаанд лааз хагсах болбол буофын ард нуруу суцын буудлын өгтлгийг олсон төрөл зүйл болно. Нэхүмэя зугаацгчдыг давхуулна лаазын ишийг хайчилж лаазыг дундагарын задлан дэлгэж ковин гутцанд ойлгвэ. Нэхүмэя зугаацгчдыг давхуулна хамтдаа гар хөдлөнө лааз хагсаач зугаацгчтай юу хуйдана бас хагсаасан лаазаас сунгана авч явж болно. Имерк өврийнэ бие араа нуралсцана хөдөлмөрийн үрвтайлана итгэхтэй онцгой амттай болохын ярангуй юм. Тараачин байснаас санаа ардын уран сууцын буудлын гол хамиарч болох гэртэл Нэхүмэя хэдэн жил сурулсч. Тохан газрын соёл зугаацлын салам ичраас ардын уран сууцын буудлын эзэгнэгчийг зохион байгуулж туршлага уламжлан зааснаас газа Нэхүмэй бас сүлжагаас сүлжанд нэр гарсан ард нуруу суусын буудлын танил цулгыг байцаан үзэж ямар янзын зург бичгийн кемсэн анхаарлыг татах тухай суралцж үнэлтийг нь үзэж зугаацгчтай юунд санаорхож байх юунд дур сонирхолтой байхыг бодлоголж ийг тэр аажмаараа эврэнэнэ бодол тавулж Кэда тосхна ард нуруу суусын буудл болбол дараа олон нэг кэдагийн амьдралд буцааж бусд нуурын кавадка тараачны айлын хорааг нэг цэвэр дэгтэй тааламжтай гэр болгоно байгуулж болох зүйл болгоно хэвэрвэлж амахуугийн усны крүлк газар доорх усыг эргүүлэн нуслах ба услалтын усны их суруулж болгоно хэвэрвэлж

Бүх сав газрын хамжилцсан үерийн усны ашиглалтын байршлыг алах малхмаараа бий болох ба. Синжаангийн Таармин голын сав газрын хамьяралтын төвчөнд усны хэмжээг тохируулах хамьяралтын газрын дарга Танжинга танилцуулан гэлэхтэй. Үерийн сүйлчийн хугацаана энэ сарухын хугацааг атгах, үерийг татч усны хөрүүлэх, усны цоримдөө ус хадгалах ажлыг үргэлжлэн нэрнүүлэх хамт туршилгаан дөнгөж, бүтэмжтэй арга хэмжээг өт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцоо болгоно, тогтворж болно хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбадаг арвнан гамлахта бидн ийг гэрхтэ.
2: Шинжан фанчар хол закалж, эрл мэнтэ тустагар хол ол хэрхтэ.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Загэнэ сасгч та. Кэдарнотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Намрын үлрэлд манай орны альва газар кэда тосхна уух ус намрт өвшин. Оршин суухаа орчин дээр нэг идэгчлүүлэх замыг өөрчлөх зэрэг голдлогтай аккурат байрлуулна. Нэг кэске кэда тосхна сүйр торог тохиромжийн төрөл зүйлийг төрөгдөх нь витамин байгуулж. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж байна. Одоо нийлхшэна заха уластаа сумна кэх бая тосхна оршин суухаа орчин дээрнэ. Хөдөлмөрлөхөөрө тэтгэмжиг орлуулах төрөл зүйлийг яг төрөгдөх нь витамин байгуулж байна. Төрөл зүйлийн ерэн кек орлуулалтын 800 шахуу төм төрөгтөгөрч голдуу 15 цагаа 5 км-ийн хайр чулуун зам. 2 цагаа 40 км-ийн бетон зам гэхэд 8 цаг 2 км-ийн явган гүмнээ зам засна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсанаас хоороо кэда тосхна засмал замын зам харилцаа гэхэд оршин суух иж бүрнэ тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлнэ. Хутуу бишэна и 631 дугаараа шугамине кэда тосхна засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүйлээ шидэр үндсэн дэнэ ажил дууссва. Төрөл зүйлийн 90 гэк оруулалтын 1180 нөнгөрөө төм төрөг байж бүхүүтийн 15 цаг 5 км болох байгаад 3 дугаар 4 дугаараа дэссэнэ засмал замын баримжаагаараа битэн байгуулж байгуулж болсноос хоороо шугам дахуугийн 5 тосхн

ардын аялал кэдаж ахуугийн нөөлтхнээ зөөлттэй дахин зүлэх болно. Жимнэ шана тосдосмна кэдад осхна уух усна амар төвшнэ усна их сурулж гихэд дамжуулах хоолойг өөрчлөх барилгыг шидр байгуулж болоод ашиглалт оруулав. Тус төрөл зөөлд 350 төм төргийн экоруулж голдуу тосто сумна хуучин ус ангаха системиг бүх талаараа дэвшүүлнэ өрчилж орон бүсийн ус ангаха нөхцөлийг төвлөртэй сайжруулж тосто сумна 1655 нэрхэ тараачин малчтай ашиг гэртэж

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кода тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кода тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кода нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жанхан сонсогч та. Кадаа нутгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра 1500 тонна кавингийн нэрвэгэд үртэл ашсан нэгсэл барааны зөвлөлтийн галт эргэн цангжи ортанаас мурдж хунана ёяан зүг айлва. Энэ шинжангас хунан зүг айлха кэдажа хугийн үлдхнийг орчуулдуулан зөвөрлөх шугам зам нэвтэрж хоёр газрын хооронд кэдажа хугийн үлдхнийг хос чиглэл дээр харилцааны зөвөрлөхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Шинжанга бүхэлсчийн чинэр сайтай ковингийн гол гаралт нь норм болсны хэвд ковингийн үр зэрэг ковингийн ахмай үлдхнэ эквайлга илүү төвлөрсөн байгаад ам буда тосо боловсруулах малажахуугийн тежэн үржүүлэхийн чихэл сүйрэ түйка материал болж сахтэлгэрийн нэлэ өргөн дэлгүй зөөлтийн хэрэгсэл шаардлага их байдаг. Хунана юантай нэрмэштэ ам буданы хангалгын келкас сини хамьяралтын гзгаарта компани тухаалсан ажлын хэсгийн хариуцлагат нь помпонго келхтэн. Өнгөрсөнд кевинара зөвөрлөгт 12-аас 14 өдөр хэрэгсдэг билээ. Одоо цагаас цагт орчуулдуулан зөвөрлөхөд бүхэл явцтай зөвхөн 6-аас 7 өдөр хэрэгснэ. Зөвөрлөхөд явцтай кевингийн дахмаа үлдэхэн бүтчиг хөгжрөхгүй байж хорогдлын бас дургшилва кивэ. Дундад улсын тамир замын ирэмчин топчаана бэлгэлийн газгаарта компани ирэмчин тамир замын барана гүйлгэн 50-ийн цангжийн эзэнэлтийн хэлтсийн закрлаа парачана шали танилцуулан гэлхтэн. Хунан болон Шинжан хоёр газрын хоорондох барана ирэлтийн тархалтаа болон борлуултын ханд шин онцлог шинжийг ойлгох кар дамжин. Хоёр газрын хоорондох цагаас цагт явуулах тэргийг орчуулдуулан хэрэглэх зөэлтийн шин хэлбарыг хамтар нь гэж. Кэдажа хугийн үлдэхнэ зөэлтийг ирвд харивд дана бүр ацаатай байхыг биелүүлвэ. Одоо Шинжангийн төмөр замын салам мэчир нэгт барана зөэлтийн селена галт хэрэгн айлын зургийг урчлан найруулан зурва. Энэ шугам замыг тогтмол айлуулах барана зөэлтийн селена галт хэрэгн айлын шугам замда оруулснаас хоороо явуулах селаудагийн улам нэг алхам олшруулж зөэлтийн хэвчээг өргөтгнэ гэвэ. Энжилас нара Шинжангийн төмөр замын салам мэчир Шэйлэн түргэн зөэлттэй уйлдулсан барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төрөгдгөн боожулж Кэдад усхныг цэцгэлэлэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаанаа ширс зөэлтгэнэ жигсгалыг өргөлжлөн байлгжуулж Шинжангийн шин сургаг эд барааг газарын зөвлөх барааны зөвлөлтийн селена гал тэргийг кевинжүүлэн явуулж Шинжангийн кевингийг газарын зөвлөх Шинжангийн ам будааг газарын зөвлөх барааны зөвлөлтийн селена гал тэргийг тогтунараа сокан байгуулж онц хална хамгаалах чихэлт амархан эвдэрх барааны нэмэгдлийг 489 төмөн 3000 тонна дайчилж Адлух Санткас зуна 19-цэг 2 хуваар нэмэгдвэ. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхэнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ.

Бигд нарынхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл бол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас минь.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альберт тана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кинос сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр тань.

Гүндэс сонсогчдоо та. Шинжангийн радио телевизор Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг гуангбо дэнштай.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг гуангбо дэнштай, монгу юй гуангбо, чэнтэн хуоин, сэн цай кайши. Хуан ең шоутин.
2: Синжангын радио телевиз хураан монгол тэлнай нэвтрүүлгийн бүкөтрин нэвтрүүл одаа икэлла. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна санаа хүрээ сонсогч та. Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өмнөх 8 сард эмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөхөөр сүр мөнгөний урлага бараг 2700 дүнширт өрхтөг өрчээ. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан бэлэнгийг өсгдөгвэй. Юунд намрын үлрэлд өвлөхнэ кава итгэж хэл тавь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамт тань үлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан сулуурштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Тахин сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнаа төргөн дамжуулах дугаараар өмнөх 8 сард эмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлөвлөх сүр мэг наварлага бараг 2700 дүншир тавирхтай гэрсэн тухай ойлгохъя. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний төвчэн шидр нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл 2026 оны 1-р сараас 8-р сард ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан манай улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мэгнэ ерөнхий орлого 2727 дүншир 7200 төм төгрөг болж ерөнхийлийн даатгалыг багтаасан үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мэгнэ ерөнхий зарлага 1,5540 дүншир 1,400 төм төгрөг болж эмэмлэгийн даатгалын сүр мэнгэн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтсон байна.

Хэгэнэ сасгч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядуугаар. Амьдралын ямар ямар дадгал амархан цусан болингийг үсгэх тухай ойлгоё. 10 дугаар сарын 13 өдөр болвол Дэлхийн цусан болингаас сэргалх өдөр болно. Амьдралын дундаа олон хүмүүс

үйл ажиллагааны яг сусан бэлэнг үйсгийг акулж энэ кү өвчин үйсг дал дайлара биднэ бидхэ лүгшин судал ба намжин судалда айл үйсгч мэднэ. Кэдлэггүй удаан суухийнэ дараа одавийн амдирлийнэ ерүл мэндийнэ дал дайл болна. Одавийн амдирлда биднэхт суудлас санаа салж чадахгүй абулж ажилхтанаа компьютер хэргэлж амархтанаа гарут зүзж ирээний суудалд суудаг болжээ. Үсгтээ тааламжтай шиг удаан суухын харин цусан болингийг үсгэх нэг ачхал далд айлуулна. Удаан сууж ажиллах ба өргөлж сууж хол зам айлах үед суух цаг утхыг дахалдан цусны эргэлтэй багсж цусан судал авчиж дотор арсан ажиллагааг харшилна. Лукшин судлын цусан болингд чиглүүлсэн судалгаанд Жим Йостай Кэдлга Кэхийн цусны элдэсийн тусгалын чанарыг бууруулах, цус эдүүлэхгээ эдүүхэ чанарыг хөвөрүүлэх, цусан бэлэнгийн уусхийг акулах зэрэг олон талаараа өрчлөн сэргээлэх үйлдэлтэй байх нэг олж мэдсэн байна. Үнэн дээр эдгээр үйлдэлийн адилханараа намжин судлын цусан бэлэнгийн айл төгшрийг бууруулж байна. Үнэс газар намжин судлын цусан бэлэнгэд чиглүүлсэн судалгаанд удаан суухийн нэг цагаа нэмэгдэх бүр намжин судлын цусан бэлэнгэ бөглөрх айл төгшөрө зууна 2 хуваараа нэмэгдхийг олж мэдсэн байна. Термертэн хүчнэ биеийн гэдлгэнэ кэр хэмжээг тэнхшэрүүлснэ дараа удаан суух үйл ажиллагаа нэмэн л гүн намжин судлын цусан бэлэнгэ бүрэлдэх айл төгшөрийг зууна 19 хуваараа нэмэгдүүлэх болно. Энийн удаан суух ба кэдлгэ кэхэ энэ хоёр зүйлийн үйл ажиллагаана гүн намжин судлын цусан бэлэнгэ бүрэлдэх айл төгшөрд үзүүлэх хувь нэмрийн өмнөмнөнө тусдана байхыг харуулж байна. Энийн бидэнд удаан суухаас зайлсхийх хинэ нэнгэ чихэл болохыг сануулж байна. Хөрэс 30 минут бүрд төр зүрийн кэнгэн буюу дунд зэргийн кэдлгэ кэнэ жишээлбэл алхахын явхаар дамжин удаан суух байдлыг хөвөрүүлвэл дурааны үйлдэл гарч жишээлбэл хоолн дарааха цусна шигэр нэрийн арлын нэд болно цусна өхиний хэмжээг бууруулна. Гэвчгэ гентэ дээр хүчилстэй шүрэн кэдлгэ гэж болохгүй шүү. Энийнэ гэдэргэнэ цусны судалд ашиггүй болно. Ажил гэдүү 10 байсан ч гэ босч кэдлгэнэ мартчих болохгүй. Бияна сунаасан ч болно. Ус алдагдхын танаа умдгалж мэтх бага судал байж мэднэ. Энд хүртэл сонсоод таварга багсага умдасхын төдөө явдлаа болохоос биш. Би ягж ус алдагдах билээ. Ус уулаа болчихно гэж боддог. Гэвч гүнэн дэна ус алдагдхын биднээс тийм холгүй юм. Икар көлдөрк гэсэн туулах бөөлчг наршиха зэргийн бүр ус алдуулж эс мэдэгдмээрэ би дотор цусан бэлэнгийг үсгч мэднэ. Бэй Махмуда ус дутдах үед цусан доторх усан багсч цусны этгэрж цусны эргэлтэ удааширах ба цусна агшихын бүр цусны элдэсийн бөөмнөрг ба цус эдүүлэх факторын идэв хачгийг нэмэгдүүлнэ. Энийнэ цусан бэлэнгэ бүрэлдэхдээ ашигтай нөхцөл хангаж цусны нүжгэрх ханд шиг илэрх нэмэгдүүлнэ. Энийнэ лукшин судал ба намжин судалд авч хэлбэл бүр айлтай юм. Өнгөрсөнд газад улсад медальснараа 30 настай нэг эрэгтэй 4 өдөр гэсэн түүлж дураад мөчиний гүн намжин судалд их кепчэн цусн бэлэнгдсэн байна. Бас медальснараа сар хүчээд гараад 2 гарга болсон нэг нийлх окон күн ноштой ус алдагдсанаас болж оошхин лөгшин судлын гол салбар өссөнд нэг кэскэ цусн бэлэнгэ бэрэлдсэн байна. Эдгарын бүр амдлаг боттой жишээ болох учраас бидний сэрэмжлэх хэрэгтэй. Ус алдагдхаас сэргээлэх хамгийн дөхм арга болвол гүйцэд уух усны хэмжээг батална. Өдөр бүр наад захтаа нэг цаг 5-аас 2 литр ус ууна. Онцгойлно кэлгээ гэснэ дараа кэлсэн ариун гарах үед цаг дарав дэнэ ус төхрөлхөний маш чухал юм. Өнөөс хазаа цахилгаан задлагдхын нэкрүүлхний бас маш чухал байдаг. Умдаас бол сая ус уухыг кулаж болохгүй. Өчрийн умдаасх үед би Махмуд нэгт баг хэмжээ ус алдагдсан байдалд орсон байдаг.
Усан болуула цусны эргэлтийг батлах нэг зангил болно. Мөнчгэ цусан бэлэнгас сэргээх.

0: нүүгдмэл арга хэмжээ болохыг хичээжлээрэй. Утга цагаар им хормоныг өвөлө бас цусан бэлэнгийн үсгэ айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Зарим эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхийг хориглох сарын кирэ тэгш биш олон нүүт эндгвчийн нийллэг юм. Цэвэршгэх хугацаа зэрэг шилтэнаас болж им хормон агуулсан им өгчхөл тавиадаг. Им хормоны цусны элдсийн идэвх ачгийг акулж цус эдүүлгэх факторын кир хэмжээг нэмэгдүүлэхийн хамта цус эдхийг эсэргүүцэх үүргийн идэвх ач чанарыг бууруулж эдхийг акулах байдлыг үүсгдэг. Иймээс эм хормон агуулсан эм төвөд сэгэвэл намжин судлын цусан бэлэн бэглэрх ба логшин судлын цусна бэлэн гэвсэх айл төвшрийг илэрхийлэх нэмэгдүүлэх ба гэдэг тус айл төвшрийн эм хормоно хэмжээ хэрэглэх цаг ба эм уух арга замтай нэгтэй харьцаа тавиадаг. Ялангуяа төрөл өгсөнө цусан бэлэн өвчнө төвхтэй эмгтээчүүдийн айл төвшрийн улам нэг алхам дэгшлэх болно. Тэгвэл эм хормоно эмигийн утга хугацаагаараа ууж байгаа буюу утга хугацаагаараа уухаараа төлөвлөж байгаа хэм ягуул зөгхвээ. Жишээлбэл цусан бэлэнгийн өвчнөд өвхтэй төрөл өгсөнө удамшлын чанартай цусан бэлэнгийн хандагчтай цусан бэлэнгийн айл төвшрөө ихтэй эмгтээчүүдэд эм хормоно агуулахгүй жирэмслэхийг хориглох эм уух буюу босоода эмт бус арга барилаараа жирэмслэхийг хэргэлж болно. Эм хормоно эмчилгийг эхэлж гэхдээ заавал эмч асууж эврийн эрүүл мэндийн байдлыг тохирох.
1: Хэрэгжүүлэх нь 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 헬리니 드루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуунд тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Ухуулаг үжил санааны ажлыг нэн сайтар хий. 2013 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын ухуулаг үжил санааны ажлын хуралдаанд хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ухуулаг үжил санааны ажлын заавал голдлогтой уялдуулах, их талд үйлчлэхээр үндсэн тушаал хариуцлагаан болгож, их талын бодол хилэн, их ханд шиг эзэмдэж, их явдлын анхаарч ажлын гардах чигва, хүчлэх чигэн зөв олж, байдлыг үндсэлж, бодлогоо тогтоож, байдалд зохицуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Аж ахуйн бүтээн байгуулалт бол намын гол болох ажил мөн. Үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил бол намын тойлын чухал нэг зүйлийн ажил мөн. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааш. Манай нам аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг ямагт баримталж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг сайтар хийх, ард түмний амьдралыг сайжруулах төр оюун ухаанаа төвлөрүүлжээ. Улсын дотоод гадаадын их хандшид үндсэн ховролт гарахгүй юм бол аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг баримтлах явдлыг ховруулж болохгүй бөгөөд ховруулах ч ёсгүй юм а. Энэ бол намын үндсэн шугамыг 100 жил говьшгүй баримталхын үндсэн шаардлага мөн. Мөн ч одоо үеийн дундад улсын аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Үүний зэрэгээр ганцх бодсын боловсны байгууллт ба оюуны боловсны байгууллтын чүм сайтар хийж, улс орны бодсын ба оюуны хүчин чүм чангарж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм сайжирвал дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын вис сая урагштайгаар урагшилж чадна. Ухуулаг үжил санааны ажил бол дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг бэхжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмний бүлхэмдэн тэмцэх хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх явдал.

Намын гишүүн кадрчуд марксийн үжил эвхамд ёсны итгэл бишрэлэн баттатгаж намын одоог шатны үндсэн хөтөлбөрийн биелүүлэхийн төлөө лавдан баттайгаар чөгөршгүй чармайж ажил нэг бүрийг нь лавдан баттайгаар сайтар хийж буухийн уралдаан дэх манай энэ ээлжнийх шилдэх хэр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээжэргийн кадрчууд марксийн үжилийн үндсэн онолыг системтэй эзэмших явдлаар эрдэм чадвараа болгож маркс лениний үжил, мозе дүнгийн үжил санаа, ялангуяа дэн шопингийн үжил, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжил ухааны хөгжилтийн үжилтийг номхон шударгаар тэр хэвээр нь сурлах хэрэгтэй. Намын сургууль, кадрын дээд сургууль, нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэн, ихтэй сургууль, онлайн сурчлахын төв дугайлан зэрэг нь чүн марксийн үжилийг заавал сурах хичээлэн болгож марксийн үжилийг сурлах, судлах, ухуулах чухал жагсаалын газар болох хэрэгтэй. Шин кадр, залуу кадр нэн онлайн сурчлалгын сайтар атгаж шантаршгүй сурчлахаар дамжуулан марксийн үжилийн зогсолт, үжилт аргыг хэрэглэн асуудлыг шинжилэн шийдвэрлэхийг сурч хүслэн ба итгэл жаргаан баттаха хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ухуулах хүмүүжилийг гүнзгий өрнүүлж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их туугийн дор нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн системийн байгуулалтыг чангатгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэвхтэйгээр байжуулан, үйлдэлгжүүлж, ард иргэдийн ёс моралын хөв чанарыг бүх талаар дээшлүүлэн, эрүү алдар ижгүүр гутамшгийг мэдэх, төв суртлын эрхэмлэх, хавь нөмөр үжүүлэх, ээж өгчлийг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Намч чанар болон ардч чанар бол уулаасан бүр нэгдэлтэй бөгөөд нэгдмэл юм а. Намч чанарыг баримтлахын голдлого нь бол зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, улс төрийн зохицуултаа баттатгаж, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогыг эрс бат ухуулж, төвийн чухал их ажлын байрлуулалтыг эрс бат ухуулж, цагийн байдлын тухай төвийн чухал их задлалт магадлалтыг эрс бат ухуулж, эрс шуурхайгаар намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, эрс шуурхайгаар төвийн эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны салаа мөчир ба нэгч бүхэн ухуулаг үжил санааны фарант дээрх намын гишүүн кадр бүхэн чүм туг тэмдэг тодорхойгоор намч чанарын зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Ардч чанарыг баримтлах гэдэг бол дараа хамгийн өргө олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэх явдлаар үүсэлт ба төгсгөл болгож, ардаар үндэс болгох, хүнээр үндэс болгохыг баримтлах явдал мөн. Ард түмнэр голдлого болгох ажлын удирдамжийг бий болгож, олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмнийг хүмүүжүүлэн жолоодохыг уйлдуулан, хэрэгцээг хангах ба хөв чанарыг дээшлүүлэхийг уйлдуулж, ард олны агуу их тэмцэл ба ориглом халуун амьдралыг илүү ухуулан мэдээлж, ард олны дундаас солгорон гарсан тэрүүний нийтлэг жишээ ба сэтгэл хөдлөгөн үйл явдлыг илүү ухуулан мэдээлж, ард түмний оюуны ертөнцийг баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ард түмний оюуны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Бүлхэмдэл тогтун байдал эрчиж оргийн хөвчлөлт зөв талын ухуулгаар гол болохыг баримтлах явдал бол ухуулах үжил санааны ажлын эрхүүшиж ормлох чухал чиглэлт мөн. Бид одоо яг маш олон түүхэн шин онцлогтой агуу их тэмцлийг хийж байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй өрсөлдөөн ба хүчир бэрхшээлд тулгарх юм. Эрхүүш гол урсгалын үжил санааны яриа хэлэлцээг бэхжүүлэн бужгаруулахыг баримталж, гол хөг аясыг хангилуулан чуураадуулж, идэвхтэй хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж, бүх нийгмээрэн бүлхэмдэн тэмцсэн хүчрхэг их хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Үүний жангалаг бол чанар чансаава хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, цаг хэмжээ бүтэмжийн сайтар эжимдэн татах хүчин ба нөлөөлөх хүчнээ чангатгаж, олон түмнийг үжиж сонсох дуртай бөгөөд хамтын тусгалтай болгож, зөв талын ухуулгын хүмүүсийг омогшуулан жоргжуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах явдал мөн. Их зөв, их буруу ба улс төрийн зарчимд холбогдох асуудлын талаар эрхүүш санаачлагт чанараа чангатгаж, санаачлагт эрхийг эзэмшин, санаачлагт дайныг ялалттай хийж, кадр олон түмнийг хавсарч байгаад зөв буруугийн жаах шугамыг ялган тодлох, балархай танилтаан тодорхой болгох хэрэгтэй. Урт хугацааны үйлдэлхийн дунд манай намын ухуулах үжил санааны ажил маш баялаг туршлах хурам дулс юм. Эдгээр туршлагын хэлбэрхэн олсон биш болохоор эрхэмлэн найдагнах хэрэгтэй. Тэрвэл хоёштын ажлаа сайтар хийхин чухал мөрдлөг мөн. Заавал нарийн хямгай дүгэнж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй бөгөөд үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэргэд цаг үе дөрж огцоолон бодлого юугаан хувирулмай. Ой бэлэгтэн хэрэг учир дур чиглүүлэн дүрм юугаан тогтоомай.
Ухуулаг үжил санааны ажлын шин үүдэлтэн

0: Ойлгогдхооны шинийг үүдэх, арга барилын шинийг үүдэх, үндсэн шатны ажлын шинийг үүдхийг голдлого болгон сайдраадгаж, үжил санаа танилтын шин үсрэлтээр ажлын шин байдлыг чармай нээж, ажлын хүчир бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд ашигтай шин арга хэлбэр, шин арга хэмжээг идэх үетэйгээр хайн сүүгчилж шинийг үүдэх голдлогоон үндсэн шатны 1-р фарантад тавих хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг үргэлжлэн түлхэн ахиулж, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж, нийгэм журмын соёлын хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Бүх талаар гадагш нээлт хийсэн нөхцөл доор ухуулаг үжил санааны ажлыг хийхин нэгэн чухал үүрэг бол хүмүүсийн хөдлөн жолоодож байгаад нэм бүх талаар босдочор одоо үеийн дундад улсыг таниулж, гадаад ертөнцид хандуулах явдал мөн. Дундад улсын онцлогийг ухуулан тайлбарлахдаа улс ба үндэстэн нэг бүрийн түүхэн уламжлал, соёлын хурамдуулал, үндсэн улсын байдал нь адилгүй байдаг болохоор тэдний хөгжилтийн зам нь зайлшгүй өөрийн онцлогтой байдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын соёл бол дундадын үндэсний хамгийн хүнд оюуны хөгжилтлийг хурамдуулсан байдаг. Дундадын үндэсний үеийн үедэн оршин тогтнох хөгжин буж гарахын элбэг баялаг шим тэжээл мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэсний товэм давуулга мөн. Манай хамгийн гүнж үзэн соёлын зөөлөн бодит хүчин мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол дундадын соёлын үн шимлэг хөрш хоронд үндэслэж, дундад улсын ард түмний хүсэл санааг тусгаж, дундад улс ба цаг үеийн хөгжилт авшилтын шаардлага зохицсон гүнж үзэн түүхийн их сурвалж ба өргөн дэлгэр авахыг сууртай байдаг гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн өнө удаан уламжлалтай дундадын соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дундадын үндэстэн мөн чи дундадын соёлын шин гялалсан амжилтыг үүдэн бүтээж чадах нь лавтай. Өвөрмөч онцлогтой соёлын уламжлал, өвөрмөч онцлогтой түүхийн хувь тавилан, өвөрмөч онцлогтой үндсэн улсын байдал нь манай өөрийн онцлогтой тохирсон хөгжилтийн замаар зайлшгүй замнана гэдгийг тогтоосон юм. Манай улсын уламжлалт соёл гадаадын юмд хандахтаа бид эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэн гадаадынхийг дундад улсад үйлчлүүлэх содын навчи шааруугийн хайж үннийн үлдээж хуурмгийн орхигий баримтлан шинжил ухаанч шилэлтээр дамжуулан өөрийнхөө болгон хэрэглэх хэрэгтэй. Хүн төрөл хэдний боловсны үүдэн бүтээсэн ашигтай үр бүтээлийг идэвх үетэйгээр тал болгох гэд тустай байлгахын тулд бид дэлхийн байдлын хөгжилт хувиралд дэлхий дээр илэрсэн шин хэрэг бодис, шин байдал, эл улсад илэрсэн шин үжил санаа, шин үжилтэл, шин мэдлэгийн тухай ухуулаг мэдээллийг чангатгах хэрэгтэй. Гадаадад хандуулсан ухуулгын ажлын нарийн нэмбэ сайтар хийж, гадаадад хандуулсан ухуулгын арга хэлбэрийн шинийг үүдэн дундад гадаадын нэвтрүүлсэн шин ухуугдхан, шин ай, шин өгүүлэлтийг хүчлэн бүтээж, дундад улсын үлгэрэн сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулах хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны салам мөчрийнх нь маш чухал үүрэг тушаалыг үүргэлж байдаг. Эрхүүч жагсаалын газраа хамгаалах хариуцлагатай байх хэрэгтэй, хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны салам мөчрийнх нь ажлаа хүчрэгжүүлэх гэвэл юуны урд удирдах хаатран хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй, удирдах багаан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ухуулгын салам мөчрийн удирдах нөхөд суралжилгаан чангатгаж, үйлдэлгэн чангатгаж, үнэнхүү хүмүүсийг бишрүүлэх хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны ажлыг сайтар хийхэд эрхүүш бүх намаараа хөдлөлчих хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлагаан үүргэлж, ухуулаг үжил санааны хүрээндэх чухал их асуудлыг задалж, судлан, магдлах ба чухал их байлдах бодлогын чанартай үүргийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхан чангатгаж, ухуулаг үжил санааны ажлын удирдах чадвар ба хэр хэмжээгээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Их ухуулгын ажлын ойлгогдхууны бий болгож, эл франт эл салам мөчрийнхнийг дайчилан хамтаар хийж, ухуулаг үжил санааны ажлыг эл хүрээнтэх засаг захиргааны хамааралт, ажил төрлийн хамааралт, нийгмийн хамааралттай нэн нэгт уялдуулах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. 2013 оны 9-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 4-р хугацааны бүх улсын ёс моралын жишээч болон жишигдэгчийн шагнал хүртгэсэттэй уулзах үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ёс моралын жишээч бол нийгмийн ёс моралын байгуулалтын чухал тог тэмдэг мөн. Ёс моралын жишээчээс суралцж түүнийг ухуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн үнэн сайн сайхныг бадруулан идэвхтэй хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж ард олны моралыг эрхэмлж цайлган явах эрдэмтэн мэрэгдээ суралцхийг урамшуулж бүх нийгмийн сайхныг хураавасуу буян болох ёслол эрдмийг эрхэмэл байсуу өргөн олонд таалагдхийг зоригжуулан Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадал ба хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Оюун санааны хүчин чадал бол хижгаалшгүй байдаг. Ёс моралын хүчин чадал чи мөн хижгааргүй байдаг юм. Дундадын боловсон өнө удаан уламжлалтай байж, Дундадын үндэснээ эрхэм найдан оюун санааны хөв суртлыг хөврүүлэн Дундад улсын ард түмнээ эрхэм дээд өртгийн хөөчлөлтийг байжуулжээ. Хүчрэгчхэр хүчлэн чармайх эрдэм ном сурч хүн дүүрэг үүргэлэх үжил санаа нь Дундадын үндэснээ үеийн үедэн оршин тогтнох түлэн галан уламжлахад түшиг болсоор ирсэн бөгөөд өнөөдөрч гэсэн манай өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журам додоогчлох бүтээн байгуулалтыг түлхэн айхуулах хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадал болсоор байна. Урт хугацааны турш ил гажир орон ил салаам үчирийнх нь төвийн шаардлага ёсоор ард иргэдийн ёс моралын байгуулалтыг тасралтгүй түлхэн ахиулж Дундадын уламжлалт сайн сайхан ёс моралыг бадруулан цаг үеийн шин суртлыг байжуулснаар Дундадын их гажирт маш олон ёс моралын жишээч хамгийн гоо сайхан хүмүүс цолгорон гарчээ. Бүх улсын ёс моралын жишээч бол дарэ тэдний доторх шилдэг төлөөлөгч юм. Та нар бэлхэм халуун хайрын сэтгэл өвөрлж бусдын туслахаар баяр жаргалан болгосон эсвэл үнэн ёсны төлөө эрэлхэгээр тэмчиж өхөж эсэхийг үл хайгаарсан эсвэл үнэнч итгэмжтэй байж зөв ёсыг батсагсан эсвэл ажил үйлсээ дээдлэн альваа бүхнөн жариулж үнэнч шударгаар хичээн чармайсан эсвэл настнаа хүндлэн төрөл саднаа хайрлж төрөл ухсааны гүн жужаан хайр сэтгэлэгтэй явсан юм. Та нарын эрхэм дээд ёс морал хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг дулаалж, Дундад улсын сэтгэлийг хөдөлгөж, нийгэм даяарт үлгэр дураал болсон байна. Агуу их цаг үе, агуу их зориг санааг урайлан дуудаж байна. Эрхэм дээд үйлсийг үлгэр дураал хөтлөн жолоодох чухалтай. одоохонд бүх улсын үндэстэннүүдийн ард түмэн яг дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө чармайн тэмжиж байна. Бид намын 18 дугаар их хурлаас дурдан гаргасан нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлэг зүүлэх шаардлага ёсоор ёсморалын байгууллтыг дээд хэмжээгээр чухалчлан өнөөхөө чангатгаж нийгэм нийтийн ёсморал, ажил мэргэжлийн ёсморал, гэр бүлийн сайн сайхан ёсморал, хов хүний ёсморалын хүмүүжлийг ахиулж их улсан хайрлах, ажил үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй байх, эй найртай байх, ёсморалын үндсэн журамжилыг санаачилж, эрүү алдар, ижгүүр гутамшгийг мэдэх, төв суртлын эрхэмлэх, хов нэмэр үзүүлэх, эй жогчлыг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Би та бүхэнд бүх улсын ёсморалын жишээч Гүн Чэнжин нөхрийг танилцуулъя. Өнчөнжин нөхөр төсвөр хатуужилтайгаар тэмчих зориг санаагаан хадгалсаар ирсэн бөгөөд бүх улсын ёсморалын жишээчээр сонгогдоод манай энэ өдрийн хуралдаанд оролцож байхад би маш баяртай байна. Би Гүнчөнжин нөхөрт эрхэм дэдэх хүндэтгэлээр дэвшүүлж бий. Бид төсвөр хатуужилтайгаар тэмчих зориг санааг үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад усад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад усад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлье. 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэх нь хос 100 жилийн тэмцлийн харалт болон дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд холбогдож байдаг. Нийгэм журмын төрөвний соёлыг бадруулж, соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, нийгэм журмын соёлын их хөгжилд их чичиглэлийг түлхэн ахиулж, бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээлтийн амжирлын хүчний чангаруулан, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулж, ард түмний оюуны ертөнцийг тасралтгүй баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, соёлын бүхэл цогцын бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй чангаруулан, нийгэм журмын соёлын хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалтж үг тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлэхэд улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнээ үндэс суурийн чармайн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замаар жамрахыг баримтлан соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгөн системийн сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж хүслэн ба итгэл жоргийн хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн үндэсний жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааг ихэр бадруулан соёлын үйлсийн бүх талын чижиглэл соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын соёлын байгууллагын үндэс суурийг бэхжүүлэхийн нэг маш чухал ажил бол дараа үжил санаа ёс мураалаас эхлэн атгаж нийгмийн хөв сурталаас эхлэн атгаж хүн нэг бүрийгээс эхлэн атгаж хийх явдал болно. Манай улсын ард түмнээ урт хугацааны үйлдэлхийн дунд байжуулан бий болгосон уламжлалт сайн сайхан ёс мураалыг залгамжлан бадруулж марксийн үжилийн ёс мураалын үжилтийг баримтлан нийгэм журмын ёс мураалын үжилтийг баримталж содын авч шаруугийн хаях үннийн үлдээж хуурмагийн оргисон суурин дээр эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх хуучныг орхиж шинийг бүтээхийг баримтлан дунддын уламжлалт сайн сайхан ёс мураалын бүтээлч чанартай шилжилт шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг чармайн биелүүлж хүмүүсийн хөтлөн жолоодож байгаад ёс мураалыг эрхэмлэх, ёс мураалыг хүндэтгэх, ёс мураалыг жоромлон сахих, амьдралыг хүсэн хөөжлөх болгож 13 дуншуур хүн бүхнийг дунддын сайн сайхан ёс мураал, дунддын соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бэйчээ чогч болгох хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлэхэд одоо үеийн дундад улсын өртгөн үжилтийг чармайн уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн дундад улсын өртгөн үжилт бол дараа дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын өртгөн үжилт мөн. Тэр нь дундад улсын төрөүний соёлын урагшлах чиглэлийг төлөөлж байдаг. Манай улс дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг амжилттайгаар нээсэн бөгөөд манай зам онлайн систем байгуулал бол амжилттай болсон гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Ширгаалт ба тайлбарлалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан уламжлан дэлгэрүүлэх тавчин хийгээд ачаалбарыг өргөтгөж, одоо үеийн дундад улсын өртгөн үжилтийг олон улсын солилж ава ба уламжлан дэлгэрүүлэлтийн тал бүхэнд туушлуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг ухуулан тайлбарлахад одоо үеийн дундад улсын өртгөн үжилттэй нэгт уялдуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүсэл бол дундад улсын ард түмэн ба дунддын үндэснээ өртгөн ойлголт танилт ба өртгөн хөөчлөлийг харуулж чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг харуулж хүн нэг бүрийн чүм дундад улсын хүслийг биелүүлэх тэмцлийн дунд өөрийн хүслийг биелүүлж дийлхийг харуулан дунддын үндэснээ бүлхэмдэн тэмцхийн хамгийн их ерөнхий хураагчийг харуулж дундадын үндэснээ хүн төрөл хийтнээ энх тайван ба хөгжилтийн төлөө нэн их хов нөмөр үзүүлэх үнэн чи шударга хүсэл санааг харуулж байна. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дундадын соёлын өвөрмөц ридшидийг чармайн илрүүлэх хэрэгтэй. 5000 гаруй жилийн боловсон хөгжилтийн явцад дундадын үндэстэн өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ гэрэл сачрангуй соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дундадын үндэснээ хамгийн үндсэн соёлын гинэг одоо үеийн соёлтой жагжуулж, одоо үеийн нийгэмтэй тохиролжуулан хүмүүсийн үжиж сонирхох дуртай өргөн дэлгэр оролцох чанартай хэлбрээр дэлгэрүүлэн цаг хугацаа орон жайг алсалсан улс орныг давсан мөнхийн ридшидээр баялаг одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын жориг санааг бадруулан уламжлалт шилдэг соёлоон залгамжлах мөртөн бас цаг үеийн жориг санааг бадруулсан өөрийн улсдаа суурлсан мөртөн бас дэлхийн ертөнцид хандуулсан одоо үеийн дундад улсын соёлын шинээр үүдэн бүтээсэн үр бүтээлийг гадагш уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт соёлын эх баялагын системтэйгээр эмхлэн чигчилж, хориотой ордонд хадгалагдаж байх түүхийн дурсгал зүйл, өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр дэлгэгдэж байгаа өв хөрөнгө эртний ном сударт бичигдэж байх үсэг бичгийг бүр амьлуулах хэрэгтэй. Ёсоор бусдыг бишрүүлж, соёлоор бусдыг бишрүүлэн, ёсмраалаар бусдыг бишрүүлж, гадаадтай соёлын солилцооны хэрхэмжээг нь дээшлүүлэн хүн нийгмийн солилцооны тогтчийг төгөлдржүүлж хүн нийгмийн солилцооны арга хэлбэрийн шинийг үүдэн олон нийтийн уламжлан дэлгэрүүлэх, хамтлаг уламжлан дэлгэрүүлэх, хүмүүс хоорондоо уламжлан дэлгэрүүлэх зэрэг олон төрлийн арга хэлбэрийг ерөнхийдөө ашиглаж байгаад дундадын соёлын рид шидийг илрүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын дүр төрхийг бүтээх явдлыг чухалчилж, дундад улсын түүхийн гүнж үзэн хурамтал, үндэстнүүдийн олон эсчилсэн нэг чогч, соёлын олон янзын эйж огчлтай боловсон том улсын дүр төрх, улс төрн дөрм дэглэмтэй, аж ахуй нь хөгжсөн, соёл нь бадран чичгэлсэн, нийгэм нь амар тоохтун, ард түмэн нь бүлхэмдсэн, уул ус нь үзсгэлэн сайхан, дорн дахны том улсын дүр төрх, энх тайван хөгжилтийг баримтлсан, хамтын хөгжилтийг ахиулсан, дэлхийн нийтийн төв гол шиш удирга ёсыг хамгаалсан, хүн төрөлхийтэнд ховь нөмөр үзүүлсэн хариуцлагатай том улсын дүр төрх, гадагш нэн их нээлт хийсэн, нэн их нийлэл хүчинтэй, хүсэл эрмжлэл бэлхэм, амжирлын хүчнэр бэлхэм, нийгэм жирэмтэй том улсын дүр төрхийг голдлогтойгоор дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дэлхий дээрх өгүүлэх эрхэн чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэлхий дээрх уламжлан дэлгэрүүлэх чадварын байгууллалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан өгүүлэх системийг нарийн нэмбай байгуулан, шинээр хөгжсөн жуулчлалын үйлдлийг сайтар бадруулж, гадаадд хандуулсан өгүүлэлтийн бүтөөлч хүчин, уриалах хүчин, итгүүлэх хүчнийг нэмэгдүүлж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулан, дундад улсын онцлогийг сайтар тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэсний шилдэг соёл ба өнгө гэрэлтэй түүхийн зөв талын ухуулгын эрчимийг чангаруулж, сургуулийн хүмүүжил, онлайн судлал, түүхийн судлал, кино телевизийн бүтээл, утга жохоолын бүтээл зэрэг олон жилийн арга хэлбрээр дамжуулан, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм жармын хүмүүжлийг чангатгаж, манай улсын ард түмнийг хөдлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэсний үжилт, төрийн үжилт, соёлын үжилтийг бий болгон баримтлах болгож, дундад улсын хүнээ сүс чарэг ба итгэл хүчнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохоолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Яарад бориноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Ягаж. Чай уух уу?
1: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
0: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүдийг 1 хагас, 3 усын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримтлалт гэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншчихъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сэмбэно хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснэ алдарт жохолж данзна бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Балчир насны жүд Данзан. Миний нутаг Төвдийн Нахчин орны Бируу шанд байдаг. Мөнхийн урсгалд Нүүжан мөрөн миний гэрийн хажуудах голын хөндийгөр дүлхийнхэн урссаар 1000 жил болжээ. Голын хөндийн дээр талын сахлах хойд дэрий тэгш байрлсан төвд маягийн асрууд ягал ертөнцөөс ангижирсан бяцлахлын сүм шиг харагдана. Миний хүүхэд үеийн гэр тэнд байдгаа. Миний аав бол үе уламжилсан урлагчин болохоор чинэлэхэн амьдралтай зөвхөн шуумбал бүтээлхийн тасгана гэхэд 50 гарэ тэрх дөрвөлжин метр талбайтай байлаа.